0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doteraz sme hovorili najmä o tom, čo naše oči zaťažuje počas leta. Teraz sa pozrieme na ďalšiu tému, na zrak v priebehu života. S pribúdajúcim vekom sa totiž mení aj fungovanie našich očí a niektoré zmeny sú úplne prirodzené. Nie všetko však môžeme jednoducho pripísať veku. Niekedy môže byť zhoršovanie videnia prvým signálom očného ochorenia. Pán doktor, ktoré zmeny zraku môžeme považovať za prirodzenú súčasť starnutia, kedy už treba spozornieť?
2: Určite prirodzenou súčasťou starnutia je sivý zákal, teda diagnóza, ktorá vzniká po 55. 60. roku života. Postupne, pomaličky sa zhoršuje priehľadnosť vlastnej šošovky, ktorá je základom optického systému oka. A stav, ktorý dosiahne okolo 60. roku, je už stav, ktorý je viac menej nezlučiteľný s pohodlím a s kvalitným videním a vyžiada si operačné riešenie. Keby som išiel takých menej dôležitých, ale niekedy veľmi zásadných diagnóz, ktoré súvisia so starnutím, je to napríklad zníženie prítlaku viečok na povrch oka, ktoré sa prejaví tým, že akoby viečko odpojené alebo odlúčené, nepriliha k povrchu oka, čo spôsobuje chronické vysušovanie, nazýva sa to ektropium, u starších ľudí, hlavne takých, ktorí majú chronické dráždenie, že veľa slzia a stále si utierajú oči a tým pádom si tú kožu tak masírujú, až dojde k tomu, že to viečko neprilieha k oku a môže to dlhodobo spôsobovať veľmi ťažké poškodenie oka. To súvisí v drvivej väčšine s vekom. Rôzne degeneratívne ochorenia povrchu oka, čiže spojoviek sme spomínali, ktoré súvisia aj s UV-žiarením, a potom sú to degeneratívne ochorenia rohovky, ktoré môžu, ale nemusia spôsobovať zhoršovanie videnia, ale jednoznačne vidieť, že to oko, už podľa fotografie oka je vidieť, že to oko je staršie a že sú tam zmeny, ktoré súvisia jednoznačne s okom. Ale ak sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu, tak je to jednoznačne sivý zákal. Niektoré zmeny na sietnici tiež súvisia s vekom. Veľmi často je teraz vekom podmienené ochorenie VPDM, čiže vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá v súčasnosti už prebieha skôr ako epidémia u pacientov po 70.
1: Keď ste povedali, že tieto diagnózy sú prirodzenou súčasťou starnutia, od čoho to závisí, že aká diagnóza človeka dobehne?
2: Čiastočne od genetiky, od životosprávy, od životného štýlu a od profesie, alebo teda pracovného zaradenia, od záťaže, ktorým boli oči vystavené.
1: No a aký životný štýl by sme mali mať, aby sme sa mohli niektoré z tých diagnóz vyhnúť?
2: No, čo sa týka tých povrchových, tak už väčšinu sme spomenuli, čiže od zdravej výživy cez zdravý, teda dostatočný pitný režim, práca so zobrazovacími zariadeniami a hygiena práce so zobrazovacími zariadeniami. Ako náhle pracujete s chemickými látkami v prašnom prostredí, v prostredí, kde je vysoké UV žiarenie alebo infračervené žiarenie, sú to všetky pracovné ochranné prostriedky, ktoré sú zo zákona povinné zamestnávateľia svojim zamestnancom poskytnúť ako ochranné pracovné prostriedky. Čiže to platí pre všetkých zamestnancov. No a potom sú to chrániť sa akýmkoľvek úrazom pri všetkých ochoreniach, ktoré akutní, ktoré vás postihnú, tak skontrolovať správne liečenie, správna liečba, aby nedošlo nejakému jazveniu s trvalými následkami, ktoré môžu mať od funkčných, čiže slzenie, porucha slzenia až po zhoršenie kvality videnia. Čiže tam je množstvo otázok, množstvo elementov, ktoré to ovplyvňujú.
1: Prečo po 40-ke či 50-ke práve v tomto veku začíname mať problém zaostriť na blízko?
2: To je pekná otázka. Zaostrovací systém sa vyvíja celý život. Novorodenec má extrémne silnú šošovku, ktorou vie zaostriť až neprimerane veľa dioptrií, ale súvisí to aj s veľkosťou oka, pretože ešte celý rast tela aj oka tým pádom má ešte pred sebou, čiže tá zaostrovacia schopnosť sa postupne stabilizuje na úroveň takú, aby oko dobre videlo, ale v určitom období tá zaostrovacia schopnosť, ktorá je celá len v právomoci alebo teda v sile vašej vnútročnej šošovky, sa dostane na určitú hranicu a tá hranica priamo súvisí s čítacou vzdialenosťou. Čiže vy za normálnych okolností, ak nenosíte žiadne okuliare do diaľky, nepotrebujete teoreticky ani okuliare na blízko. Ale po 45. roku veku života dochádza k tomu, že všetky predmety, ktoré sú už bližšie ako 35-30 cm a postupne bližšie, už dosahujú takú úroveň nutnosti zaostrenia vašou šošovkou, ktorú už ona nevie zabezpečiť. Čiže na to, aby ste zaostrili na predmet alebo knihu, text, detail, ktorý je vo vzdialenosti okolo 25 až 30 cm, potrebujete, aby vaša šošovka zvýšila svoju tzv. Optickú mohutnosť, čiže dioptrie, ktoré zaostrí o 2 až 2,5 dioptrie. A to je jej to najvyššie maximum, ktoré v danom veku, čiže 45 rokov, dokáže. Keď už máte 50 rokov, tak už to nie je ani toľko. Čiže tá najbližšia vzdialenosť, ktorú ešte človek prečíta, už nie je 25 až 30, ale je to 35 až 40 cm. A o 5 rokov neskôr už je to 45 až 55 cm. A tým pádom už máte skoro krátku ruku na to, aby ste si ten text vedeli dať do také vzdialenosti, ktorú ešte prečítate. A začína sa to v tom období, ktoré sme spomenuli, končí sa to okolo 60-ky a tam už je plná korekcia, takzvaná presbiopická korekcia, že plná čítacia korekcia, bez ktorej už nie ste schopní prečítať žiadny text bližšie ako tých 50 cm od oka.
1: Tak to exaktne to prebieha u každého človeka?
2: U každého, kto má nulové dioptrie do diaľky, to prebieha úplne rovnako. Mm-hmm. Výhodu majú tí, čo majú mínusové dioptrie do diaľky. Za ideálnych podmienok máte minus 2 dioptrie do diaľky, nikdy okuliare na blízko nebudete potrebovať. Naopak, tí pacienti alebo ľudia, ktorí sú tzv. Hypermetropy alebo ďalekozraky, čiže majú plusové dioptrie už aj do diaľky, tak na blízko ich potrebujú ešte viac. A tým pádom to sú všetci, ktorí nosia multifokálne okuliare, do diaľky majú napríklad plus 3 a na blízko majú plus 5.
1: Mhm. Takže už vedia tí, čo nás počúvajú, že čo môžu ešte očakávať.
2: Môžu očakávať, presne tak. A ak to nevedia, tak sa to dá zistiť tým, že sa napríklad rozkvapká oko, čiže zabránime zaostrovaciemu systému zaostriť a po odmeraní dioptrií vieme presne, ako to dopadne, čo ich ešte čaká, čo momentálne vôbec nemusí u nich prejavovať. Čiže oni vidia výborne do diaľky, vidia výborne na blízko, ale týmto vyšetrením sa už dá predvídať, že čo bude nasledovať o 20 rokov.
1: No to nie ste žiadni jasnovici.
2: To nie je nutné.
1: Ale dá sa tomu zabrániť?
2: Dá sa tomu zabrániť.
1: Že sa nestane?
2: Dá sa tomu zabrániť jedine operačne.
1: Mm-hmm. Takže o tom viete hovoriť potom s vašimi pacientmi. A je rozdiel medzi postupným zhoršovaním zraku a náhlou zmenou videnia?
2: Jednoznačne. Každá náhla zmena vo videní by mala byť zdvihnutým prstom a nejakým nasmerovaním, že to treba riešiť. Možno nechcem robiť paniku, čiže ak to neprejde do 3 dní, tak už to neprejde. Berte to tak, že už treba naozaj vyhľadať pomoc, zistiť, či sa jedná o niečo vážne, či je to len nejaký prechodný stav, ktorý je súčasťou tých zmien súvisiacich s vekom. Ale ak je to jednostranné, čiže iba jedno oko sa zhoršilo, ak je to zo dňa na deň, tak to väčšinou bude znamenať niečo, čo treba minimálne zdiagnostikovať, popísať a nastaviť alebo navrhnúť nejaké riešenie.
1: Ako sa prejaví tá náhla zmena videnia, aby sme teda vedeli?
2: Tak ak odmyslím povrchové zmeny od opuchu cez bolesť, svetloplachosť a začervenanie, tak potom je to samozrejme zásadná zmena a to je porucha videnia. Tá môže byť centrálna, čiže pozeráte sa jedným na striedačku, druhým okom napríklad na text a ak je rozdiel medzi kvalitou videnia jedného a druhého oka, tak došlo k poškodeniu v oblasti žltej škvrny. Naopak, ak to centrum videnia, čiže na predmet, kam sa pozeráte, je všetko v poriadku, ale sú nejaké zvláštne výpadky v zornom poli, čiže v periférnom videní, tak samozrejme tie príznaky sú príznakom nejakého iného ochorenia, ktoré postihuje primárne zorné pole, čiže periférnu časť sietnice. To môže byť napríklad otrhnutie sietnice, môže to byť krvácanie, môže to byť tzv. Infarkt oka, ktorý vzniká u pacientov, ktorí majú chronickú neliečenú hypertenziu spojenú s aterosklerózou cieľ.
1: Takže dostávame sa k otázke, že prečo je dôležité, aby si aj človek, ktorý nemá pocit, že zle vidí, nechal oči pravidelne skontrolovať?
2: Samozrejme, oči nie sú len o okuliároch. Je tam rôzne, je tam veľké množstvo diagnóz, ktoré sa rôzne prejavia, rôzne rýchlo sa vyvíjajú. Bohužiaľ, niektoré sa aj nedajú liečiť v tých štádiach, keď už pacient príde na neskoro. Čiže ak by prišiel včas, tak sa ten stav minimálne dá zastaviť, zastabilizovať a udržať videnie aspoň v takom štádiu, v ktorom prišiel. Ale ak je to už pokročilý stav, tak väčšinou už nie je cesta späť. Takže určite preventívne vyšetrenia sú na mieste. V každom veku sú iné ochorenia, ktoré sú charakteristické pre oko a tým pádom aj tá frekvencia možno v skoršom veku, teda u detí je to iné, v skoršom veku je to, tá frekvencia môže byť dlhšia, interval dlhší, ale neskôr, každé 2-3 roky by som odporúčal. Oftalmologov síce nie je toľko, aby boli schopní toto všetko zabezpečiť celému Slovensku, ale určite 2-3 roky by ste na to mali mysleť.
1: Tomu sa budeme špeciálne venovať v ďalšom stupe, ale opýtam sa, že azda nevymenujete všetky diagnózy, keď sa opýtam, že ktoré očné ochorenia môžu dlho prebiehať bez výrazných príznakov?
2: Určite je to zelený zákal, glaukom, ktorý prebieha niekedy bezpríznakovo desiatky rokov, ale svoju daň si nakoniec vypýta. Aj sivý zákal v počiatočných štádiach prebieha bezpríznakovo a vidíme ho len pri vyšetrení očného lekára. Sú to diabetické zmeny na očnom pozadí, ktoré prebiehajú veľmi pomaly, potichu, pacient si nič nevšimne a preto musí diabetolog, ktorý pacienta správne lieči, ho poslať aj na vyšetrenie očného pozadia, kde zistíme, aká je vlastne kompenzácia, systémová kompenzácia diabetu. A potom sú to hypertonici, pri ktorých tie prvé štádia hypertonických alebo hypertonicko-sklerotických zmien na cievach sú viditeľné jedine v oku a my vieme usmerniť, či tá liečba je správna. V tomto štádiu takých prvých príznakov to pre oko neznamená žiadny problém, ale v neskôršom období, ako som už spomenul, infarkt oka alebo krvácanie do sietnice, alebo čiže infarkt oka môže byť trombotický alebo embolický, čiže môže to byť uzáver tepny, uzáver žily a výsledok je ten istý devastačné poškodenie sietnice, ktoré ak sa správne nelieči a správne včas nelieči, tak už spôsobí nezvratné zmeny v kvalite videnia.
1: No a ako ste povedali, že v každom veku oči starnú, tak my sa budeme venovať aj krátkozrakosti u detí v tom ďalšom vstupe.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Pivovarči, primáročnej kliniky Neovizia v Bratislave, je dnes našim hosťom. Ako sme povedali v predchádzajúcom vstupe, oči starnú už od narodenia, tak ako napokon vo všetkých diagnózach a vo všetkých špecializáciách môžeme hovoriť o tom, že starnutie sa dotýka každého orgánu. Krátkozrakosť u detí je dnes veľký problém, takže povieme si o tom aj v súvislosti s prevenciami, ako je to dôležité. Čím je to, že krátkozrakosť u detí je dnes na vzostupe?
2: Určite všetci rodičia vedia, že tak ako oni, keď boli malí, tak ich rodičia ich nevedeli večer stiahnuť zvon domov, pretože celý deň trávili vonku. Teraz je problém deti vyhnať von a sedia za počítačom, alebo pri mobile, alebo pri nejakých hrách, čiže trávia väčšinu voľného času v interiéri a väčšinu prácou alebo hrou na blízku vzdialenosť. To je ten najväčší rozdiel, ktorý nastal za tých 40-50 rokov a to je aj najväčší dôvod, prečo dochádza k tzv. Epidémii myopie u začína sa to u detí samozrejme, ale je to u celej populácie. My sme tento fenomén popisovali už pred 20 rokmi v Ázii u ázijských etník. Tam tá myopia bola v omnoho väčšom rozsahu percentuálne v populácii a u nás to bol nevysvetliteľné. Momentálne je situácia už podobná, že sa začíname približovať tomu, že množstvo detí a je myopizovaných práve tým, ako veľa času trávi prácou na blízko a hlavne s zobrazovacími zariadeniami, čiže mobil, počítač, televízia. Čiže v prvom rade u detí je dôležitá takisto hygiena. Čiže tráviť hygiena, myslím, z očí. Čiže tráviť čo najviac času vonku, čo najviac času tráviť prácou, alebo teda pozeraním do diaľky, čiže vo voľnom priestranstve, nie v uzatvorených priestoroch a nie s obrazovacími zariadeniami. To je úplný základ, čo keď dokážu rodičia ustrážiť, tak toto riziko myopizácie detského oka, čiže vzniku krátkozrakosti vedia výrazne ovplyvniť. Platilo pravidlo, a to sa v podstate teraz už stalo štandardom, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia práve tým, že to štúdium a čítanie spôsobuje myopizáciu, čiže vznik krátkozrakosti, majú okuliare na diaľku o mnoho častejšie ako stredoškolsky alebo so základným vzdelaním. A v podstate to je úplne rovnaká anabáza. Takže myopia a deti jednoznačne súvisí s prácou na blízko. Úplne inou témou, ale tiež závažnou je ambliopia alebo tupozrakosť u detí a tá sa väčšinou paradoxne vyskytuje u detí, ktoré majú plusové dioptrie, čiže hypermetropia alebo ďalekozrakosť a vzniká väčšinou na oku, ktoré je slabšie ako druhé. Čiže vzniká tzv. Anizometropických dioptrických chýb, čiže keď jedno oko má iné dioptrie ako druhé, mozog vyhodnotí to horšie oko ako slabšie a začne ho utlmovať. A to sa deje od raného detstva. Ak ten útlm je dostatočne dlhý alebo príliš dlhý, tak ten útlm je už trvalý a je veľmi ťažko zvrátiť, pretože už dochádza k nezvratným zmenám v zrakovom centre v mozgu a obraz, ktorý už celý život bude prichádzať z toho horšieho oka do mozgu, už nikdy nebude mať takú kvalitu ako z toho lepšieho. Čiže dieťa, ktoré momentálne by som povedal, že zanedbané v tomto zmysle, nebolo správne oddiagnostikované a potom nebolo z nejakého dôvodu, nie je to vždy jednoduché, ale nebolo z nejakého dôvodu správne liečené, čiže sa nezabránilo vzniku tupozrakosti, je už celoživotne odsúdené na určitý handicap a ten handicap je minimálne v tom, že nemá 3D videnie, čiže stereo videnie oboma očami už od takých možno nepodstatných ako 3D kino, ale až po priestorové videnie, orientáciu v priestore, pri, či už je to v dospelosti, pri šoferovaní, pri niektorých manuálnych prácach, detailoch, všetko sa to dieťa učí úplne iným spôsobom. Čiže tu pozrakosť je choroba, ktorá je následkom do určitej miery zanedbania alebo nesprávneho alebo nedostatočného liečenia dioptrickej chyby v detstve. Samozrejme sú aj iné príčiny, ale tie sú už horšie diagnostikovateľné a to sú skôr choroby oka ako takého, nie len z dôvodu dioptrií.
1: To sme sa dostali k vážnej téme. Ak teda podceníme diagnostiku
2: detí,
1: ale ja sa chcem opýtať, že teda pri krátkozrakosti hovoríme, že dôvodom je málo pohybu detí vonku, sledovanie obrazovky, mobilné telefóny a tak ďalej. Pri tej tupozrakosti, čo je dôvodom?
2: Väčšinou sú to plusové dioptrie.
1: Dioptrie. S tým sa dieťa narodí?
2: Tým, každý človek sa narodí s plusovými dioptriami.
1: Áno, ale že vznikne tá tupozrakosť je nejako predispozícia?
2: Tupozrakosť je len výsledok predispozície z iného dôvodu, akéhokoľvek dôvodu, ktorý spôsobil, že do mozgu nejde dostatočne zaostrený obraz. Môže tupozrakosť vzniknúť aj zákalom rohovky, môže vzniknúť predčasným zákalom šošovky u dieťaťa, môže vzniknúť nejakými zmenami v sklovci, vývojovými, čiže tých príčin je množstvo, ale taká najprozaickejšia sú dioptrie, ktoré sú nesprávne liečené. A tamto riešenie je v princípe najjednoduchšie, nehovorím, že jednoduché, ale najjednoduchšie, lebo sa dá odstrániť len nosením okuliarov a dá sa zabrániť vzniku tupozrakosti ako následku

0: pozícia prejaví, že vznikne tá tupozrakosť?
1: Sú to väčšinou dioptrické rozdiely medzi jedným a druhým okom.
0: Uh-huh. Aby sme sa dostali teda k vážnej téme, hovoríme o tej diagnostike v detskom veku. Koľko máme dnes očných lekárov, očných oftalmologov?
1: Na Slovensku okolo 600 oftalmologov a drvivá väčšina je oftalmologov, ktorí sa venujú dospelým pacientom a menšina je lekárov, ktorí sa venujú tzv. Pedooftalmológii, čiže je nedostatok detských oftalmologov. Je to vidieť aj na čakacích listinách pacientov, aj na nedostupnosti a niekedy aj nervozite rodičov, že nevedia zohnať detského oftalmologa. Bohužiaľ, situácia je taká. Je to náročný odbor, je to úplne niečo iné ako u dospelého, lebo pravidlo je, že dieťa nie je len malý dospelý človek. Dieťa má úplne iné choroby, úplne iné liečenia, riešenia a úplne inú aj diagnostiku, aj práca s dieťaťom je úplne iná ako s dospelým človekom. Aj spolupráca dieťaťa. Niekedy ani nejde o spoluprácu dieťaťa, ale spoluprácu rodičov. Čiže keď rodičia nespolupracujú, dieťa nebude mať žiadne výsledky.
0: Mm-hmm. Čiže to by sme sa dostali asi k inej téme, ak by som sa pýtala ďalej, že čo v danej situácii, keď odporúčame robiť včas diagnostiku u detí. Ale jedna otázka je možno teraz aj na zodpovedanie, že kedy by to mal rodič vyhodnotiť, že by mal hľadať toho oftalmologa? Čo je takým varovným signálom, že si to uvedomí rodič, že má to dieťa nejaký takýto problém a musíme ho včas diagnostikovať, aby sa nejaké ochorenie nemanifestovalo?
1: Sú to také nešpecifické príznaky. Môže to byť od približovania si obrazu alebo objektov veľmi blízko, alebo nakláňanie sa na jednu stranu, alebo prižmurovanie, alebo možno bolesti hlavy. Niekedy aj zlý prospech v škole sú väčšinou nešpecifické. Čiže keď si rodič všimne veľmi teda odlišné správanie, ako by si myslel, že by malo byť u dieťaťa, čo sa týka videnia, čo sa týka práce s očami, alebo teda z všetky práce, pri ktorých sú oči veľmi podstatné, tak by to mohol považovať za dôvod, že by nejaké preventívne vyšetrenie malo nastať. Samozrejme, všeobecní pediatri pri vyšetrení dieťaťa majú aj také screeningové vyšetrenie zrakovej ostrosti, čiže niektoré veci sa dajú aj týmto spôsobom odfiltrovať a potom osloviť špecialistu.
0: My si povieme aj o tom, že teda niektoré veci vieme vyhodnotiť, že by sme mali navštíviť lekára, a špeciálne sa to týka diagnózy sivý zákal, ktorý spájame aj s tým, že starneme a preto nedostatočne vidíme a operácie odkladáme. A túto tému otvoríme po pesničke, ale ešte poviem, že nám môžu poslucháči písať, pretože budeme odpovedať v tých ďalších vstupoch aj na ich otázky a ešte zodpovieme na niektoré práve teraz. Pýta sa nás poslucháč, že po operácii šedého zákalu sa mu na oboch očiach otrhla sietnica. Čo by mohlo byť dôvodom?
1: Dôvodom je možné, a samozrejme nevieme to u tohto konkrétneho pacienta, poslucháča, ale veľmi často sa spája otrhnutie sietnice po operácii sivého zákalu u pacientov, ktorí boli pred operáciou krátkozraky, čiže opäť téma myopie, pretože krátkozrakosť je ochorenie celého oka, nie je to len to, že nosíte mínusové dioptrie, ale oko je pri krátkozrakosti väčšinou väčšie, ako by malo byť. To znamená, že štruktúry sú pod určitým napätím, pod určitým ťahom vnútri v oku a sietnica patrí presne medzi tie štruktúry, ktoré v súvislosti aj so sklovcom, ktorý vyplňa celý priestor oka, sú pod určitým, inak sa správajú ako pri oku, ktoré nemá žiadne dioptrie, alebo pri oku, ktoré má plusové dioptrie. A ako náhle dojde k operácii, pri operácii sivého zákalu, k odstráneniu hmoty vlastnej šošovky, tak ten priestor šošovky sa zmenší a sklovec.

0: ktorý má tendenciu vyplňať celý vnútorný priestor rokety, taká želatinozná hmota, tak sa presunie viac dopredu, aby vyplnil ten priestor po odstranenej šošovke z dôvodu sivého zákalu a tým pádom začína ťahať na sietnicu, hlavne pri niektorých predefinovaných miestach, ktorých je pevnejšie k nej prirastený alebo k nej adheruje a môže dojsť k vytrhnutiu sietnice a následne k prenikaniu vnútročnej tekutiny pod sietnicu, ktorá sa nazýva aj otrhnutie sietnice alebo amócia sietnice a je to urgentný stav, ktorý je nutné riešiť v podstate behom hodín až dní, aby nedošlo k trvalému poškodeniu. Čiže pravdepodobne sa jednalo o pacienta po operácii sivého zákalu, ktorý pred operáciou mal mínusové dioptrie.
1: Uh-huh. A druhá otázka, na ktorú teraz ešte zodpovieme, je otázka od pána Romana. Pýta sa, že bude mať 65 rokov a zaujíma ho, či existujú aj dioptrické tmavé okuliare a či pozeranie do slnka dioptrickými okuliarmi je nebezpečnejšie ako bez nich.
0: Dioptrickými tmavými okuliarmi. Dioptrické tmavé okuliare samozrejme existujú a je to obrovská výhoda, pretože ak nosíte okuliare do diaľky a dali by ste si ich dole a namiesto nich by ste si dali tmavé okuliare, tak dojde paradoxne stavu, že s tými tmavými okuliarmi by ste videli ešte horšie ako bez svojich vlastných okuliarov, pretože tam dochádza k takému fenoménu, že čiastočne aj šírka zrenice spôsobuje, že sa vám napriek tomu, že by ste mali nosiť okuliare, že videnie je lepšie pri lepšom svetelnom, pri lepších svetelných podmienkach, lebo sa zrenica zúži a tie rozmazané periférne lúče, ktoré sú spôsobené vašou dioptrickou chybou, sa odfiltrujú. Čiže človek vidí lepšie pri lepšom svetle, ak nosí okuliare. A keď si dáte vaše okuliare dole a ešte na to si dáte tmavé okuliare, zrenica sa vám naopak rozšíri. Čiže aj to, čo by vám pomohla, sa ešte zhorší. Takže napríklad šoferovanie s tmavými okuliarmi u ľudí, ktorí inak by mali nosiť okuliare do diaľky, sa absolútne neodporúča a oni ich ani väčšinou neznášajú, pretože s nimi nevidia ani to, čo by videli. Čiže obrovskou pomôckou sú práve dioptrické sklá s zatmavením. Existujú aj dioptrické sklá, ktoré zase zatmavia len, keď ich sú priamo vystavené slnečnému svetlu. Takže to je ďalšia pomocka, že vy máte okuliare stále, ale vidíte von na slnko a zatmavia sa do intenzity, ktorú potrebujete, aby to boli tmavé okuliare. Takže samozrejme existujú a sú výbornou pomockou.
1: Pán primár, pridám ešte otázky, otázky kontakty našim poslucháčom, ak nám chcú napísať regina.zapad@stvr.sk a SMS správu môžete poslať, milí poslucháči, na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy. Navždy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Keď sa dnes venujeme diagnózam v súvislosti s tým, ako oči stárnu, musíme spomenúť špeciálne sivý zákal, pretože to je práve to, čo ľudí mýli. Myslia si, že keď horšie vidia, že je to prirodzené tomu, že stárnu. A pritom môže ísť o ochorenie, ktoré teraz rozoberieme úplne podrobne. Sivý zákal sa často označuje ako prirodzená súčasť stárnutia. Tak čo sa pri ňom vlastne deje v oku?
2: Sivý zákal je zákal šošovky, ktorú máme umiestnenú v prednej časti oka a je súčasťou optického systému oka. Čiže optický systém oka pozostáva z dvoch dioptricky aktívnych zložiek, to je rohovka a šošovka. Kým rohovka má stále dioptrie, okolo 43 dioptrií, šošovka má variabilitu dioptrickej sily, čiže je schopná zaostrovať podľa toho, ako ďaleko sa predmet, ktorý chcete ostro vidieť, nachádza od vašich očí. Šošovka podlieha zmenám vekovým, hlavne z dôvodu metabolizmu, čiže postupne sa znižuje jej priehľadnosť. Môžu byť rôzne typy zákalu, či môže byť zákal umiestnený v kôre šošovky. Keď si predstavíte ako zemegulu, ktorá má kôru a jadro, tak môže byť v kôre zákal, môže byť v jadre, môže byť aj v kôre, aj v jadre. Môže byť zákal, ktorý je tesne pod povrchom predného púzdra šošovky, zadného púzdra šošovky. Môžu byť rôzne druhy takých bodkovitých zákalov, ktoré však nemusia vôbec spôsobovať zhoršovanie videnia. Môžu byť celoživotným príznakom, alebo teda vašou špecifikáciou a nemusia spôsobovať ťažkosti. Ale sivý zákal sa vyvíja za štandardných okolností veľmi pomaly a tým pádom si človek ani nemusí všimnúť, že už vlastne nevidí. A najhoršie je, keď sa vyvíja iba na jednom oku. Tým pádom mozog vníma ostrý obraz jedného oka a naozaj si pacient nemusí vôbec všimnúť, že druhým okom vidí už len svetlo a tmu. Je to paradoxné, že si to človek, ktorý vidí dobre oboma očami, nevie ani predstaviť, ale práve v tom je zákernosť pomaly sa vyvíjajúcich ochorení, že si na ne viete zvyknúť.
1: Ako človek spozná, že jeho zhoršujúce sa videnie už nemusí byť iba horší zrak, ale sivý zákal?
2: Treba si odsledovať niektoré základné fenomény. Ak máte napríklad veľmi veľa pacientov sa pýta, že plávajú im zákaly pred okom rôzneho tvaru, raz sa im zhorší videnie, ale následne na druhý deň je zase lepšie. To sú premenlivé fenomény, ktoré súvisia naozaj len so zákalmi, plávajúcimi zákalmi, nedostatočnou priehľadnosťou sklovcového priestoru. Ale ako náhle je zákal, ktorý sa nemení a skôr má tendenciu sa len zhoršovať, tak pravdepodobne, alebo teda najčastejšie sa jedná o zákal v šošovke. A ten zákal sa prejavuje paradoxne tým, že človek, keď vyjde z tieňa na slnko alebo z menej osvetleného priestoru na ostro osvetlený priestor, tak dojde k oslepeniu, pretože ten difúzny zákal, cez ktorý prechádza svetlo v šošovke, tak rozbije alebo rozptýli, ako keby ste pozerali cez mliečne sklo. A to oslepenie je reálne veľmi nepríjemné, až sa človek je z chvíľku dezorientovaný a musí počkať, kým to prejde. A lepšie vidí zašera alebo v večerných hodinách. To je jedným zo základných príznakov. Druhým zaujímavým príznakom je to, že ak ste napríklad nosili celý život okuliare na čítanie, alebo teda aj do diaľky načítanie, čiže pluskové okuliarky, tak počas vzniku sivého zákalu zrazu ich odložíte, ako keby sa vám videnie zlepšilo. Je to spôsobené tým, že sa zvyšuje zákal v šošovke, ona zväčšuje svoj objem a mení svoju dioptrickú silu a môže prejsť z plusových dioptrí až na mínusové a zrazu vidíte výborne nablízko a ste z toho príjemne prekvapený, ale ten stav je bohužiaľ len dočasný, pretože ďalšou fázou je, že naozaj už dojde k zakaleniu šošovky aj, aj k ostatným príznakom a videnie rapidne klesá až do úrovne rozlišovania svetla tmy. No ale to sú štádia už pokročilého sivého zákalu, ktoré už by sa nemuseli vyskytovať v 21. storočí.
1: Mm-hmm. A prečo ľudia operáciu sivého zákalu odkladajú? Je to práve preto, že si myslia, že je to prirodzená súčasť starnutia, alebo sa dostanú do fázy, ktorú ste spomenuli a ešte operáciu odkladajú, že sa jej obávajú? Že už vedia, že majú sivý zákal.
2: Čas sa obáva. Samozrejme, nikto si nechce dať operovať nič a nie ešte oko. Takže sa obáva operácie, obáva sa bolesti. Druhá časť je pod nejakým staršou filozofiou, ktorú ešte aj niektorí oční lekári prezentujú, že sivý zákal treba nechať dozrieť, čo už absolútne neplatí. A ešte by som to prizvukoval, že to už je chybný postoj. Momentálne dozrieť sivý zákal je najväčšou chybou, ktorú môže človek urobiť a tým pádom sa jednak ochudobňuje o kvalitný obraz, kvalitný život. Zvyšuje si riziko, starší človek zvyšuje si riziko úrazov, dezorientácie. Je dokázané, že zhoršovanie alebo znižovanie množstva stimulov, zrakových stimulov, zvyšuje riziko demencie vo vyššom veku. A to odhliadnuť od toho, že momentálne operácia, alebo vrátim sa k tomu, dozrieť sivý zákal bolo jednoznačne nutné v období, keď sa začínala chirurgia sivého zákalu a inak sa nedal operovať sivý zákal, len keď dosiahol určitú tvrdosť. Momentálne pri jemnosti a veľmi vysokej sofistikovanosti prístrojov, pomocou ktorých operujeme sivý zákal, tak operácia je síce náročná, je veľmi, veľmi komplikovaná, ale je veľmi rýchla a je veľmi bezpečná. Takže kvalitný vyoperovaný chirurg vie operáciu urobiť medzi 5 až 10 minútami na výbornom technickom, s výborným technickým zázemím, s použitím najmodernejších šošoviek, ktoré implantuje na miesto zakalenej šošovky. A nie len, že vráti kvalitu života, ale vie aj zvýšiť kvalitu života pacienta, ak nosil nejaké okuliare pred operáciou alebo nosil okuliare aj do diaľky na blízko po operácii. Je možné, že nebude musieť nosiť doživotne žiadne okuliare. Čiže to sú dôvody, prečo sivý zákal nie je nutné a nemal by sa odkladať. A už keď hovoríme o chirurgii, tak pridružené ochorenia oka môžu spôsobiť, že ak čakáme príliš dlho na operáciu sivého zákalu a tá tvrdosť šošovky už je prekročená alebo extrémne vysoká, tak aj devastačný účinok samotnej operácie, alebo teda minimálne zásah do štruktúr oka v tom mikropriestore, v ktorom operujeme, čo sú vzdialenosti 3 až 5 mm, je omnoho vyšší v pokročilom štádiu sivého zákalu, ako keď sa operuje v začiatočných štádiách, keď pacient má prvé príznaky, ktoré si všimol a s ktorými prišiel lekárovi. Čiže čím dlhšie sa čaká, tak tým je operácia komplikovanejšia, tým je vyššie riziko, že niektoré štruktúry v oku tú operáciu už nemusia úplne ideálne akceptovať.
1: Tak urobili sme takú jednoduchú súvahu, že na jednej strane, čo získame, na druhej strane, čo stratíme, ak si zoberieme na mužku diagnózu zákal, sivý zákal. A čo ochorenia sietnice? Aké zmeny vo videní by nás mali upozorniť?
2: Možno aj s tou operáciou sivého zákalu súvisí momentálne najčastejšia diagnóza sietnice, a to je vekom podmienená degenerácia makuly. Práve u pacientov, ktorí si všimnú nejaké zhoršenie videnia, tak toto býva jednou z najčastejších príčin poškodenia videnia. Momentálne jednou extrémne závažnou. Potešiteľné je, že vývoj, čo sa týka diagnostiky, dospel do vysokého štádia. A vieme príznaky, anatomické príznaky tohto ochorenia objaviť alebo diagnostikovať vo veľmi skorom štádiu. A teda ešte potešiteľnejšie je, že existujú lieky, tzv. Intravitreálna aplikácia liečiv, ktoré sa aplikujú priamo do sklovcového priestoru a účinkujú lokálne a majú intenzívny vplyv na stabilizácii a záchrane videnia u pacientov, ktorí prídu včas. Takže aj v kombinácii so sivým zákalom, keď má pacient aj sivý zákal, aj vekom podmienenú degeneráciu makuly, tak pre správnu diagnostiku ochorení sietnice je priehľadnosť šošovky rozhodujúca. Čiže ako náhle máte pokročili sivý zákal, už vlastne oko sa stáva pre vás nedosiahnuteľné a už neviete vôbec, čo sa vzadu v oku, čiže na sietnici v dutine oka deje. A tým pádom treba v kombinácii s správne naliečeným sietnicovým ochorením operovať sivý zákal a pokračovať v terapii vekom podmienenej degenerácie makuly, tzv. Vlhkej formy degenerácie makuly, ktorá sa takto lieči.
1: Očná medicína sa za posledné roky veľmi posunula. Pri ktorých očných ochoreniach sme dosiahli za posledné roky najväčší pokrok v diagnostike a liečbe?
2: Tak určite je to vekom podmienená degenerácia makuly. Vzhľadom na množstvo pacientov, aj ten vývoj a snaha o nájdenie nejakej účinnej metódy, účinnej molekuly sa posúva extrémne rýchlo a tie molekuly, tie nové prípravky, ktoré sa používajú, prichádzajú s odstupom 2-3 rokov, ktoré vychytávajú nedostatky tých predchádzajúcich. Takže vekom podmienená degenerácia. Čo sa týka glaukomu, napríklad sú to implantáty, ktoré momentálne zachraňujú zrak pacientom, u ktorých jednoznačne nestačí len aplikácia kvapiek. Takže sú to tzv. Rôzne vnútročné implantáty, ktoré drenujú vnútročnú tekutinu a zabrania slepote. Je to celé spektrum šošoviek, čiže refrakčná chirurgia od laserovej refrakčnej chirurgie, ktorá ide milovými krokmi dopredu, ktorá od povrchových metód sa presúva do štruktúr rohovky, keď vieme odstrániť veľké množstvo dioptrií. Ako náhle už nie je možné odstraňovať dioptrie na úrovni rohovky, celé spektrum vnútročných šošoviek, či už ktoré sú prídavné k vašej vlastnej šošovke, do extrémne vysokých dioptrií vedia zabezpečiť pacientom nezávislosť od okuliarov. A potom sú to všetky druhy šošovie, ktoré sa implantujú u pacientov pri operácii sivého zákalu. Sú to trifokálne šošovky, šošovky s predlženou hĺbkou ostrosti, asférické šošovky. Netreba zabudnúť aj to, že často sa pacienti pýtajú, či je možnosť odstrániť astigmatizmus pri operácii sivého zákalu alebo pri refrakčnej operácii laserovej. Áno, astigmatizmus alebo cylindre sú úplným základom, ktorý vieme v kombinácii s výmenou vnútročnej šošovky alebo laserovej operácie uskutočniť. Čiže to oko dioptricky vieme nastaviť v podstate na nulu.
1: Ak sa pozeráme na pokroky v medicíne, môžeme byť optimisticky? Zoberme si biologickú liečbu, používanie kmeňových buniek, pokročili sme v implantátoch. Poďme si povedať o tej perspektíve, čo v budúcnosti by sme mohli ešte získať mnohými modernými spôsobmi liečby, diagnostiky.
2: No za 26 rokov, ktoré som v oftalmológii, tak by som povedal, že to, čo sme považovali vtedy za vrchol, tak teraz už by sme mohli považovať za niekedy v niektorých segmentoch až za neúspech. Čiže posúvame sa veľmi rýchlo dopredu a bohužiaľ platí aj to, čo teraz považujeme za vrchol a je to extrémne sofistikované, premyslené, účinné, bezpečné, tak to od ďalších 25 rokov určite bude len história, ktorá je len stupienkom v tom vývoji na pyramíde vývoja medicíny. Čiže kmeňové bunky na úrovni rohovky, kmeňové bunky na úrovni sietnice sú veľkým prísľubom na liečenie veľmi vážnych ochorení. Troška zaostáva schopnosť obnoviť nervové prepojenie oka s mozgom pri poškodení zrakového nervu, ale aj to podľa mňa je otázka genetického výskumu, nejakých mikro nanotechnológií. Ja som optimista, čo sa týka medicíny a čo sa týka oftalmológie. Tých možností je na vývoj veľké množstvo a teším sa na to, čo príde.
1: A čo by ste si želali vy osobne? Kde by sme mohli pokročiť najviac? Že ešte sa dnes s tým boríme, zápasíme, ale už by ste chceli, aby sme pokročili? Pri akej diagnóze?
2: No určite to je, určite sú to sietnicové ochorenia, potom sú to ťažké autoimunitné ochorenia oka a všetky zápalové procesy, ktoré v oku paradoxne nespôsobujú zahojenie, ale úplnú deštrukciu. Čiže to sú pre mňa výzvy, ktoré by výrazne pomohli do budúcna pacientom, ktorí trpia týmito ochoreniami.
1: Môžeme povedať, že dnešný večer nám pripomenul, že o svoj zrak sa môžeme starať každý deň a chrániť oči pred slnkom, dopriať im oddych, všímať si zmeny vo videní a nezanedbávať pravidelné očné vyšetrenia. Hovorili sme aj o tom, že leto je dobrým časom začať, či už si nasadíme kvalitné slnečné okuliare, dáme očiam prestávku od obrazoviek, alebo budeme opatrnejší pri kúpaní s kontaktnými šošovkami. A napokon boli sme optimistickí, že môžeme naozaj počítať s tým, že pokrok v oftalmológii ide nesmiernymi pokrokmi dopredu a že môžeme očakávať ďalšie diagnózy, ktoré vyliečíme. Ďakujeme za návštevu v štúdiu primárovi očnej kliniky Neovízia Bratislava Radovanovi Pivovarčimu. Sa mi motá jazyk. Pekný večer vám želáme.
2: Ďakujem za pozornosť.
1: A dodám, že spoločnosť vám robili aj Michal Nefe a Beata Repíková. Prajeme vám, aby ste si leto užívali naplno a aby ste sa na svet okolo seba mohli pozerať ostro, zdravo a bez zbytočných obáv. Ďakujem, že ste boli s nami a želáme vám príjemný večer.

0: najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Dneška sme dešli na Šariš do Pečovskej Novej Vši. Skadzi vás pozdravujú Adam Ďurka, Viktor Vataščín a Iveta Vaculová. Už keď čujete to tú peršiu vetu, tá bizovne znáce, že je neškajšia relácia budze u narečiu. Mne ceší, že ho ľudze furt deakoška vecej ľúbia a že ho sem tam uča i tote ľudze, co ho doteraz neznali. Abo takí, co len všickomu rozumili, ale sami še bali povedze daco po východňarsky. Spomnal som slovo, že povýchodňarsky, bo tu u nás na východze je veľo nárečioch a nielen to tých základných, ktoré my mapujeme, tedy abovské, zemplínske, šarišské, spišské a gemerské, ale vecej, bo tu máme i goráľoch, rúsinoch a tak ďalej. A dakedy šej nárečia z jednoho regiónu da kuščičko odlišujú od valala ku valalu. A o to šumnejšie to je. Takže dneška učujece šariščinu z valala Pečovská Nová Ves.
0: Regina v regióne.
1: Richtárom u Pečovskej Nové Vši je Jaroslav Dujava. A tak, jak všej dneška práve vás popýtam, že by ste povedzeli to tým ľudzom, co naslúchajú o vašim valále toto, co še vám vidí, že by o ním mali čuc a boznac, okrem toho vítra, ktorý tu teraz duje na nás?
2: Srdečne vás vítam v Nové Vši, i keď sme Pečovská, volajú do nás do Nové Vši. Nová Ves je valal, v ktorým ku dnešnému dňu žije 2990 ľudí. Sme strediskový valal, máme tu zdravotné stredisko, matričný úrad, školský obvod, žijeme sebe tu, chvála Bohu, v pokoju, v kľudze, tak, jak še patrí.
1: Nie každý valal, abo lepšie povedzeno, môže, že žiadny valal, že nemôže pochváliť s tým, že u ním jest až 6 kultúrnych pamiatkoch, takých, co še nedajú rušac. Dúmam tým toto, co po slovensky še volá nehnuteľnosti. Predstavce nám ich a povice nám o nich cožka vecej, bo bizovne ste na nich i pyšný, ale to nie asi až taká sranda, že o nich starať, že by boli v dobrým stave, nie?
2: Vo vlastníctve obce je len jeden kaštýl, respektíve kuria, v ktorej sídli úrad. Ten je vo vlastníctve od roku 2000. V roku 2006 bol zrekonštruovaný a dneška tam všetci richtár i úrad, i matričný úrad. Okrem toho máme ďalšie kaštýle, ktoré nepatrá obci, patrá jednotlivým vlastníkom. Jeden je Bodna Misuch kaštiel, druhý je Ringov kaštiel, ten pred pár rokami kúpili Maďare. Ďalší je Konajzerov, ten je v totálne dezolátnom stave. Ďalší kaštiel je Mariašiho kaštiel. Ten zmenil vlastníka minulého roku v oktobru. Spolu s tým, že ak sme prišli o kaštiel, prišli sme o ihrisko, ktoré bolo pri kaštielu. Takže jediný, možno v najlepším stave, je ten obecný, o ktorý sa stará obec.
1: A tam še vám asi dobre richtaruje, nie? Bo to taký šumný teraz.
2: Na vonok je šumný, ale potrebuje repas. Máme pripravený projekt, veríme, že uspejeme a bude ešte krajší.
1: No, tele o pamiatkoch by ozda stačilo na začiatok, bo ešte cožka o histórii pohutoríme s historikom, ale povice mi, co vás tu uvalale, jak richtára ceši a co vám na druhej strane môže, že nedá spáť, alebo co vás trápi. Znam, že teraz vám šariščina nedala spáť v sobotu, ale dúmam tak inakšie dni, alebo noci.
2: Máte pravdu, sobotnáša noc bola ceška, ale co me trápi, boj s ľudskou hlúpostou. A co me ceši, že chvála Bohu, už roky vo valale vládne pokuj, kľud, jednota a zdravý rozum. A v tým mi pomáhajú moji poslanci i dobré ľudze v spoločenských organizáciách i všetké ďalšie, co tu bývajú.
1: A jak še u vašim valále darí folklóru? To še musím opýtať, bo naša relácia je o nárečioch i o folklóre, jedno s druhým dojsť z Kapčano. Takže žije folklóru vašim valále?
2: O tým, či žije, musia povedať z druhé, ale ja sebe myslím, že obec vytvára maximálne podmienky na to, že by sa folklor rozvíjal. Máme tu folklórny súbor Jablonečka, máme tu folklórnu spevackú skupinu Jablonka, máme tu devčenskú ľudovú hudbu beťarky, ale máme i súbor detský Jablúčko, ktorý obec podporuje a chvála Bohu, žijú, vystupujú, reprezentujú nás nielen vo Valale, ale i v celej okolici.
1: Hutoreli sme o tých pamiatkách a to také staršie veci. Ale čisto nové je toto miesto, z ktorého my teraz vyšilame. Tá nám ho predstavce.
2: Vybrali sa sebe na vyšilanie miesto, kde najväčšej duje.
1: Ale to sme neznali, keď sme ho vybírali.
2: Nachádzame sa teraz v oddychovej zóne, ktorá je pri rozhľadni. Skadzi vidíme na celý Valal i na širokú okolicu. Toto, co tu vidíte okolo, sme vybudovali z eurofondoch. Na takže tým píšime i redaktorku z rádia voláme.
1: No ja som dešla, ale tak, jak ste povedzeli, že to oddychová zóna, to som povedala, dávam scenár, hej, idem oddychovať a budete sa sami vyšilať. No Ole, ešte mi povíte, či organizujete i nejaké folklórne akcie a takoj toto sobotu, jak sme už spomli pred vyšilaňom, to bude to ten jarmark, ale to už piatok sa začína.
2: Máte pravdu, Pečovská žije bohatým kultúrnym i spoločenským životom. Top akciou vo Valale je remeselný jurmak, ktorý sa koná furt koncom mesiaca august. Tého roku 21. začíname v piatek večer, gala večerom a pokračujeme v sobotu dzekovnou svetovom show s prievodom, potom tam máme blok folklóru miestného i z okolici a potom tam máme i dáco pre mladých ľudovú hudbu, ale v rokovým štýle. Fíha. A večer i dáco pre mladých, ešte bujnejšie, iné kafe a potom jarmočná zabava.
1: No táto veľa interesantných, dúmam, že ste teraz všetkých pozvali. Tá najšicko hlavne dobre dopadne. Ďakujem Richterovi Pečovskej Nové Vši Jaroslavovi Dujavovi a teraz učujeme, jak špíva folklórna spevácka skupina Jablonka.

0: Čuli sme špívať folklórnu spevácku skupinu Jablonka a ja sebe takoj zavolám ku mikrofónu ich umeleckú vedúcu Antoniu Kuchárikovú. Musím povedať, že veľa o skupinoch sprevádzajú akordeonisti pri špívaniu, ale väčšinou sú to chlopi. A vy nielen, že vedzece umelecky, to tú Jablonku, ale aj hráci na akordeone, to neveľa ste sebe vžali na svojho pleca?
1: Šumný deň všetkým poslucháčom prajem a neznám, či veľo, ale musím povedať, že veľkú a ťažkú mám toto harmoniu, co mám na tých plecoch.
0: Jo, aj vám ju takto pomáha nošiť, keď ju nošice, alebo co?
1: Bezpečne, keď ju mám ja sama v ruke.
0: Takže aj nedá sa chlopom aj vám ponoša.
1: Nejak raz.
0: No dobré, jak ste ešte dostali ku tomu nástroju a jak ku folklóru a to ľahčejší nástroj nebol? Len taká ťažká harmonia?
1: Ku harmonii som ešte dostala vďaka svojim rodičom. Oni milovali špívanie, folklór. A možno i za to, že som vyrosla na takej ulici, jak Vinzece hore na rozhľadňu a to tá dlhá, toto je to tá moja rodná ulica. A predstavte sebe, že v minulosti tu bolo čuť fúr harmonie. Môj dzedo hral na harmonii, sušedzi, ujko raca, varholík i partika, to po večeroch bolo fúr na harmonii. Čiže jak moji rodiče prišli na zúšku a jak učiteľka še opýtala, aký nástroj vyberáte? No jednoznačne harmonia, no takže harmonika.
0: Ani ste nepovedzeli, že nebol by nejaký ľahčejší na nošenie?
1: Nie, mne še páčil. I zvuk še mi páčil. Aj to bol krásny spev, to fur špívali šumne.
0: Slúchajte, a to tá ulica, o ktorej utorice dzeji Mirka Gavurová chodzila na pražniny?
1: Hej, ona še volala vtedy Mirka Michalíková. Uh-huh. A to sme chodzili po jarkoch. To nemôžeme tak prezradzať úplne.
0: Dobre,
1: do detailov.
0: Dobre, len toto som chcela
1: značiť. Ale chodzila tu. A predstavte sebe, do dneška na tej ulici čuť tú harmoniu. Po tých dzetkoch som to prebrala ja, po mne Alenka Kravcová a teraz na harmonii hra moja netiera krešne Dianka Fecková, čiže no, furt.
0: Táto šikovný ľudze u tej novejší Pečovskej. Predstavte nám vašu Jablonku, kedy vznikla, keď u nej ľudzoch a dze vystupujete.
1: Naša Jablonka má 35 roky toho roku. Predstavte sebe. Takže ja som bar zrada, že ste prišli toho roku tu, do našej dediny. A vznikla vlastne tým, že bývalý starosta vtedy, Joško Ridila, robil dajaké obecné slavnosti a znal, že dochodkáre šumne špívajú. Tak oslovil ich, či nezrobia dajaké združenie, či by nevystupovali. No a oni še dajak zjednali bedno a oslovili vtedy učiteľku hudobnej výchovy Gabiku Kundrikovú z Lipian, či mne príde zahrať. Chodzila, hrala, no ale ona Lipiančanka, oni Pečovčani, oni še schodzili po večároch, jej to brzne vyvohovovalo. No tá už dlhý termín ona nemala. Tak znali, že v Pečovskej taká Antolova vtedy hra na harmonii, no tak prišli zazvoniť, že či pri nej som neprišla zahrať.
0: To tak, jak vy, hej?
1: To ako ja, hej. Presne dobre, tak, no. Doslovno, tak, jak ja. Takže keď som mala 16 roky, prišla som do Jablonky a už som tu 30 roky.
0: Hej, dzevi telo roky môžete mať.
1: No, mám telo, vera telo, mám telo roky. No a za toto 35 roky v tej Jablonke še vystriedalo asi 5 zešač pivákov. Ale teraz je vedúca Jablonky pani Maria Antolová, ktorá še stará organizačné veci. To je moja mama.
0: No za to som dúmala, že še gunia neprizná.
1: Priznám. A aktívnych máme 19 členov teraz. Chodzíme, špívame všadzi po okolici, doma i v zahraničí dokonca sme boli. Milujeme všelijaké kultúrne akcie, chodzíme na prehliadky Krása životu, Prebudená jeseň, chodzíme na festivály na Gajdicu. A teraz nedávno sme zastupovali Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskej prehliadke spevackých skupinoch, ktorú organizovala Jednota dôchodcov Slovenska.
0: A dobre ste tam obstali.
1: Perfektne sebe myšlím.
0: Ani še nečudujem, bo baršu mne špívace. Co všetko špívace? Lem špívanky stádzi zo Spečovskej Novej Vši, alebo i z celej okolici, alebo co?
1: Máme špívanky i z Pečovskej, ale väčšina špívankov je zo Šariša. Nemôžeme to presne typizovať, že to z Pečovskej, ale zo Šariša. Ale páča sa nám špívanky zo Špiša i zo Zemplína. Dokonca sme si už naučili pár poľských pišničkov ľudových, bo máme družbu s Poliakami, takže by sme v haňbe neobstali. Takže máme i poľské špívanky.
0: A oni še bizovne ceša, keď z Poľské zašpívace.
1: No jednoznačne, však chcú sebe s nami pošpívať skúštičko, tam i poľské sme še poučili. No a vybírame to tak, že ja povybíram, keď ideme na nejakú súťažnú prehľadku a keď ideme na nejakú takú akciu, no tá dáma ako voľnú ruku je oni, že bo majú svoje obľúbené pišničky, čo rádi špívajú. No ale posledné slovo mám ja, bo znáce, jak tom no, trimece harmoniu no. A co zahrám, to musia špívať. No, jednoznačne.
0: No, bizovne. No. A budze sa ju trimac i doraz, len miešči coška povice cholem tak v skratke o pečovských krojoch.
1: Toto kroje, co vy teraz vidíte, bohužiaľ poslucháči nemôžu, hej. Toto máme z projektu najnovšieho z Interreg, co máme medzinárodnú spoluprácu s Poľskom. A bar sme še pocešili, pretože z toho projektu sme sebe mohli dať ušiť i hojdy. To sú také krátke babské kabaciky, co še nám, by še nám zišli dneška tu, keby sme znali, že tu tak bude dúd.
0: Vera. Takže, mne by ste mohli požičiť.
1: No i vám by sme požičili, hej. Aj chlopci tiež majú také dlhšie kabaciky. Keď vystupujeme či na Vianoce, alebo na fašengi v Zdine, to še nám barzidze. Aj toto všetké kroje, co teraz dneška máme oblečené, takže máme aj harmonia je, hej, z toho projektu.
0: Bár šumné. No a ešte mi povice, co nám teraz zašpívace?
1: Teraz vám zašpívame pišničku Nešednem ja na lavečku z pravdy.
0: No nemôžete šídať, stavajte z lavočky, takoj berce harmoniu, idce baviť.
1: No, co
0: takže už poslucháči znajú, co učujú a ja teraz ochabím vedúcu umeleckú Jablonky Antoniu Kucharikovú, že by dešla ku skupine, ulapila do ruk svoj akordeón, že by ste mohli poslúchať túto špívanku, co sebe na neškajší priamy prenos pririchtovali.

0: Čuli sme špívať z Jablonku. A ja som spomla, že ešte budeme dohváriať o histórii Pečovskej Novevši a o tej nám pohutorí historik Ondrej Matiskovský. Neznám, či to tak mekoše číta, či tvardo.
1: Matiskovský.
0: Dobre. No, tá povice coška o takej dávnejšej histórii.
2: Na rokom som sa vybral takú tému, čo sa viaže k tomu mestu. Viaže sa to i vlastne spomína sa to i najstaršia história Pečovskej a to je smena teraz na Mníšim. A v minulosti tu bol to hraničný zasek, keď Maďare alebo Uhry rozširovali svoje územie z Košickej kotliny, prešli do Prešovskej a vlastne tu sa spravila na tým mestu hranica. Bola to veľmi výhodná pozícia, úzke koryto dolu, skadzi precekala rieka Ľucinka Torisa, aj tam bola dráha, no a tam sa postavila stará brána, aj to máme zapisy v listinoch, že to mesto, tam bolo tá brána, tá kapu, no a tam sa vybíralo to mýto. A to Mníše, to vzniklo pravdepodobne tak, že vlastne na tie hraničné zaseky še dosadzili mnísi, pustovníci. Pravdepodobne to boli Viliamici, tak jak najnovšie historik Huďka to vypatral, ktoré potom splynuli so Augustinianmi zo Veľkého Šariša.
0: A jak to dakedy ľudze žili? Skorej takí, co še venovali remeslu, alebo co robili na polu, alebo takí, takí?
2: Bolo to bar široké
0: spektrum, to také východňarské slovo, dobre?
2: Boli tu i rolníci, boli tu strašne veľká židovská komunita, bolo na keľo, tu bolo, na keľo nemohli byť Sabinové, tak žili tu tak. Takže bolo tu veľa remeselníkov, bola tu garbiáreň, bol tu hámor v 18. storočí, garbiáreň v 19. storočí. Takže mali sme tu i cigánov, ši veľmi šikovných muzikantov, ktoré boli známe v celej okolici.
0: No a folklóru še tu vše darilo?
2: Folklóru, že to bol tu veľmi pestrý. Ja som sa vybral také najkrajšie, co sme nedávno odhalili. A to je vlastne Janko Lazorík tu chodil nárava z ľudí. Teraz ešte ten materiál dostáva vonku, čo sme strašne ceši. No a on zapísal aj taký veľmi starý svadobný zvyk. A to je, že mladé po prišahe s družbami z prievody šlo k najpúrku vodze. Tam ešte nevesta umila. Družba mal na počas drahy mal na porvázku kohúta a druhý družba mal na vidloch napichnutý kolač. Nevesta, jak sa umila, starší družba odkúčil kohútovi hlavu. No, dneška možno bizárne, každý z toho možno i počuduje i zašmeje, ale...
0: Ja som sa skoro zliekla.
2: Zliekla. Lenže to strašne to poukazuje na strašne dávne zvyky, ktoré možno sú ešte predkresťanské.
0: No a ja še celkom ceším, že už dneška také zvyky nesú. A popýtam Jablonku, že by takoj dešla, že postavila, bo idú ešte špívac, bo už pošidali, tam musím ich tak vyzvať. A ešte nám povice coška ku tomu názvu. Valala.
2: Ku Pečovskej Novej Vši. Mm-hmm. Tak prečo to bola Nová Veš, ono še v tých najstarších falzifikátoch, ktoré máme zo 13. storočia, še tam spomína, že v roku 1229 tu bola Uj Korchma, Nová Karšma, pri tých zasekoch, pri tej hranici. A pravdepodobne, že tu od tej Novej Karšmy vznikla aj nejaká Nová Ves. Ale co je Nová Ves, predpokladá i Starú Ves. A to tu musíme ešte hľadať.
0: No tak ju hľadajce. A že by som vám zažnesko molila meno tá Olepovice, kto utorel?
2: Rozprával Ondrej Matisovský z Novejši.
0: Ďakujem, Bars. A teraz už zaš Jablonka.

0: Málo kedy máme u prenosoch bar z mladých ľudí alebo dzeci a dneška tu dešli šestačky zo základnej školy z materskú školu tu u Pečovskej Novej Vši, Tamara Fecková a Simona Ižariková. A znám, že vy máte pririchtované dajakaške ľudové rozprávanie, tak ja vás ochabím pri mikrofónoch a tak u sebe oddychnem, keď tu to tá oddychová zóna, jak som všetko znala. Ale perši mi povice, co to za rozprávanie a jak ste k ňomu prišli? Kto mi o ním coška poví?
1: Tam my od maľučka bez radzi vystupujeme, špívame, tancujeme. Ja hrám fotbal.
2: A ja hrám na húšle.
0: No, táto bardzo dobre. No a teraz už stichnem a budem vás slúchať. Nielen ja, ale i ľudze pri radioch.
2: A všetci ide nás volajú, radzi ideme.
1: A toto rozprávania máme od učiteľkoch,
2: mamkoch i babkoch.
0: No.
1: Dobrý deň, pani. Som tu, prosím vás, správne. Došla som k vyhliadkovej veži v obci Pečovská Nová Ves.
2: Dobrý, dušo moja. I v Pečovskej si dobre, i ku veži si trafila. Len znáš? Ja nie, pani. Mne tu všetké len cetko abo tetko volajú.
1: Teta, a vy ste už aj hore na tej rozhliadni boli?
2: Oj, tá dzec, divčatko mojo. Ja by tam už nevyšla. Chybaj so zhejvárom abo so žeriavom. To už len pre mladších ode mne. Ja len tu dakedy, keď slunko šumne švíci, sebe šednem k Janovi Nepomuckému še pomodlím a slúcham, jak vtačky čvirikajú i ľudze rozprávajú. Bo to tu chodza nielen Pečovčani, ale i veľo cudzích. Čujem, že zo Košíc, Prešova, Sabinova i hen tu z okolitých dzedzin. Červenici, Voli, Hanigovec, ale už tu boli i Štechoch. Poľska, Bratislavy i Zahoráci. I také, co ani nepovedzali, skadzi došli. Bo tu bar šumne. A jak hvareli ešte mojeho oca, starý otec, tu v Pečovskej všetko bolo aj bude, pokým ľudze v jedno trímac budú.
1: Tak to ste, teta, veľmi pekne povedali a mudrého prapradetka mali.
2: No ale keďže oni chceli dookola rozhľadnúť táto na kostelnú túreň, abo na koho dvizmušali. A Hneška? Hneška nad našim nadherným valolom už i to tá väža na vyhľadky stojí. Kúkajte tam hore, keď vidíte, všetku krasotu uvidíte a potom mi o nej i porozprávate. Tatry, Lieši i Húry, i Ľucinku i Torisu. Staré kaštíle i domy. Úrad, faru, školu, školky, hasickú zbrojnicu i nové zdravotné stredisko i fitness hrisko. Nové ulice, domy i bytovky, park pred úradom i mladé stromky, chodníky pre bicyklistoch i hryska, kde mladé kopačky i tenisky drú, sklepy, fabriku i opravenú starú cehelňu, kde teraz nový zberný dvor. Však len ice a uvízice.
1: A ľuďom? Ľuďom sa tu potom dobre žije, že teta?
2: No hej, svata to pravda, náš valal nešpí. Ľudze stávajú ráno do roboty, do kostela i dzeci do školoch. Idú na vlak i autobus, no i pešo, i na bicykľu. Staršie okolo domu robia a starej vyšedávajú, jak ja. Starosta še stará, farár modlí, učitelia uča.

0: čo mne ešte pokúkajce a príce, da kedy zaš a dajce dobrým ľudom znac, že nelen drahý domy, bytovky, ale i vynovenú štreku za stavku i nové hrysko na fotbal budeme mať, keď svatý Ondrej nad nami bude stať a ľudze budú vedno pokope nadalej trímať, bo časy še zmenili, ale to najzačnejšie tu u nás zostalo. Dobre šerco dobrých ľudí. Boho znažvalal na mape len bodečka. Tá tu ste še doznali, že pre nás to tu v ním žijeme, korene máme i svojho pokolena vychovávame, to najparadnejší a najmilší i najdrahší falatek na žemi i v našim šercu. A co še vám dušičko nebar zvidzelo, aby vám u nás chybelo, tá to dajte znať znám. A to, co še vám tu ľubilo i pačilo, to dajte znať všetkým.
1: Ďakujem baršu, mne to boli Tamara Fecková a Simona Ižaríková.
2: Regina v regióne.
1: Keď som bola maliučka, tam mi môj ocko vystruhal piščálku, ktorú som mocno ľubila, bo to bola od ňoho. No nielen také piščálky, jak som mala ja, ale i oveľo komplikovanejšie hudobné nástroje vyrábia Vladimír Valuš. Povice mi, jaké a hlavne, jak ste však k tomu dostali?
3: Dobrý deň. Vyrábiam hudobné nástroje väčšinou pišťalky, koncovky, šesťdierkové pišťalky, fujary, gajdice, korytkové hušle, trombity.
1: Toto všetko znáte sa vyrobiť?
3: Tá snažím sa.
1: A jak ste sa k tomu dostali?
3: Postupne. Keď som bol malý, otec sme asi v 4-5 rokoch bral do svojej dielnice stružlíka varešky, i všelijaké výrobky z dreva a tam už ten základ som dostal od neho. Pri pecu som šedzel, dal mi nožik a stružlíkal som len tak barziak. A raz prišiel doma a doní sebe šesťdierkovú pišťalku a učil sa na nej hrať. No, mne sa to tak zapáčilo, že chcel som hrať týž na tej pišťalke, no furt neber mi, bo pokážiš, bo to nie pre malé dzeci to tak hrať. No,
1: to tá... keľo roky ste mali vtedy das?
3: No, das 6 šidzom som mal vtedy. A tá fúkal som, šlinil som mu do nej. A tá, tak 13-14 rokoch, už keď som už bol taký zručnejší, tak podľa jeho pišťalky som sa zrobil tiež pišťalku. Samozrejme, že nehrala tak, jak jeho, bo nedotrimal som tie parametre, co tam mali byť, na to, že by hrala dobre. A postupne som zistoval a jak sa to má vyrábiať a prišiel čas, že som išiel na vojnu a potom som si oženil a chvíľku som bol nezamestnaný, tak som ten svoj čas venoval takému patráňu po tým, jak sa to vyrábia a raz som sa dostal na nejakú výstavu, kde tam bol taký starší pán, mal tam fujarli, pišťalky, no tá, od neho dajaké informácie a takže mi to zapáčilo, že fujara, drahá vec. Rodinný rozpočet na buraz to bolo obťažné dosť, tak som kúkal, jak sa tú fujaru vyrobiť. No, nakoniec mi ju podarilo vyrobiť. Jednu, druhú, pišťalky dajaké a postupne som ešte dostal k jednému výrobcovi tu z Michalian, Mirom Riglot, on vyrábial tie fujary, tak z peršu fujaru som išiel k nemu a zhodnocil, hovorí, dobre, či to vyrobil. No a tam som ešte stretnul perší raz z Gajdicu. Nástroj hudobný, pastieroch tu spod Čergova, spod Minčoľa, jedinečný pre náš región zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva, má to isté miesto i zastúpenie, jak fujara. Tak som dostal od neho takú pokaženú, hovorí, na, zrob sebe a keď si budeš hrať, stačí budeš učiť. Tak som vyrobil jednu, dva, tri a s týma vecami som si dostal do Krivia na festival, za mňa pozvali predvádzať remeslo a stretnul som sa tam s pánom Gernátom, ktorý bol vynikajúci hráč na Gajdicu. Vyrobil jedinečný hudobný nástroj tu pre Kriviancoch, veľmi vzácný, dvoj Gajdicu. Je to jeho vymysel, je to jeho po novým know-how. Hej.
1: Tak
3: on mi tam ukázal presne, jak sa všetko vyrábia, jak sa na tým hraje. No a venujem sa tému už taký 16. rok.
1: A musí mať človek i hudobný sluch, keď chce vyrábiať hudobné nástroje?
3: No, myslím, že asi musí mať zraz. Na

0: Bo ani barc nepotrebuje, ale keď sa hrastá, potrebuje. Priznám si, že vyrobil som mi korytkové hušľa a neskutočne ich trápim. Ešte furt som si nenaučil poradne na nich hrať, ale tu je dôkaz toho, že môže človek vyrobiť, ale hrať nemusí znať.
1: Ktoré z tých nástrojov, co ste menovali, bo me prekvapilo, keľo veľo ich jest, ktoré sú také najväcej češke na výrobu a ktoré vám najväcej času zaberú?
0: No, ťažko povedať, co sú najčešie. Asi hušle. Hušle sú dosť ťažké na to. Ale keď to dokázali vyrobiť ľudze bez sústruhov, bez vertáčkov a bez všetkých tých moderných vecov, tak také hušle som vyrobil ja bez pomoci všetkých moderných nástrojov. Takže hušle sú asi najčešie. Potom by som povedal, gajdice ju je ľahko vyrobiť, len strašne ťažko je ju naladiť. Tam je zvukotvorné zariadenie, ktoré je strašne ťažko vyrobiť, že by hralo ľahko a že by malo to ladenie, jak hráč potrebuje.
1: Vy máte kalab na hlave, ja nemám, ale ho skladám pred vami, bo za toto všetko, co znáce. A bizovne neostaneme len pri tým, že by sme vás ochabili len mútorec, bo chceme vás čúci hrať za špívať, sa nám povice, co učujeme. A vecka še takoj môžete ísť pririchtovať k druhomu mikrofónu.
0: Tak zahrajem vám na dvojňačke pišťalke a už na tej spomínanej zásnej gernatovej dvojgajdici po Kriviansky gernatovej dvojke.
1: Ďakujeme, baršu mne. Ja všetkým, co nás teraz sluchajú, pripomínam, že hrac a špívac bude Vladimír Valiuš a on už takoj schopil do ruky to ten nástroj, ktorý mám hutorel. A sluchajce, jak šumne zahra.

0: Táto veľká krásota. Hral a špíval nám Vladimír Vaľuš. No a tu Pečovskej Nové Vši majú veľa organizáciách a s dvoma z nich sú jednota dochodkároch a druhá Únia ženoch. A ja mám teraz pri mikrofóne dva ženy. Jedna z nich, Maria Bečaverová, je predsednička totej jednoty dochodkároch tu Pečovskej Nové Vši a tiež je členka totej ženskej únii. A druhá zaš Maria Čekanová, predsednička totej Únie ženoch tu Valale. Tá vy dva mi bizovne budete znať najlepšie povedzať, co to te dva organizácie tu u Valale robia.
1: To ja som predsednička Únie žien. Vznikli sme v roku 1998 a zo začiatku nás bolo len tak dosť 15 členky. Postupom sme ešte rozširovali a teraz nás je 35 i tak málo. Proste mladé nechcú ísť ku nám. No a robíme spolu z jednotu dochodcov. Už sme väčšinou také staršie. No tá sme robíme i jednota,
0: hej,
1: i
0: obidvoch
1: žien.
0: Hej, to tak na kedy je. No a to tá druhá únia?
2: No ja som jednota dôchodkárov. Som jej predsednička. My sme pokračovateľmi klubu dôchodcov bývalého. Máme 75 ľudí, no a úzko spolupracujeme. Postupom času ženy roky pribúdali, no a z únie pokračujú takisto i v jednotce dôchodkárov.
0: No ale však to tak dobre, môžete prejsť z jednej organizácie takoj do druhej.
2: Robíme spolu akcie, bo inšo nám neostáva.
0: A aké akcie robíte spolu?
1: Tak väčšinou robíme, teraz to ten jarmuk nás čeká, tak spolu organizujeme, varíme, pripravujeme kysnuté koláče, zaviny, pagáče, varíme mačanku, varíme, či pečeme sodovníky a kapusnicu, také to je naše také tradičné jedlá. No a spolu so zjednotu nám pomáhajú oni. Začali sme to ako sami, no ale teraz sme kus rozšírenejšie.
0: No a to tak pred vami, ale to nie je len toto jedno, no, co robíte bizovne cez rok. Takže všetko tak pospomínajte.
1: Hej. Tak pomáhame, ešte máme také akcie, co organizuje obecný úrad, tak pomáhame im pri akciách, ako je fašengi, vianočné trhy, fašengi usofa.
0: No, to co
1: ale,
0: ešte?
1: Ale to nie je to. A ešte také máme ešte svoje potom akcie, no. Robíme karneval pred zeci, výlety s decami, púšťame šarkaňov.
0: No, to dobre. Víter tu máte fajný, takže že vám tu dobre púšťajú šarkaňov.
1: Teraz už mali dze tu tak hore, lebo sme chodzili tak na, a tam nebrzdol víter. No a teraz tu pri toty našej veži, však vidíte, jak to fúka, tak dúfame, že ešte nám bude lepší púšťať z toty šarkaňov.
0: Tu by zo mne. No ešte co?
2: Že by to nebolo len o tým pečeniu, o tým, tak jak do chodkáre chodzíme, športujeme, chodzíme do divadla. No. Co by ste povedali, keď nás prišlo 44 do divadla?
0: Z Pečovskej. Do Košicoch?
2: Nie, Prešov.
0: Mm-hmm. Dobre,
2: do Prešova.
0: No,
2: aj do Košic
0: Prešova
2: chodzíme. Dobre. I do Košic. Na zastávke, na vlaku, sme čekali na vlak a taký mladý prišiel ku nám, taká veľká skupina, nie? Že teta, sa vás môžem opýtať, to kde ste boli? No v divadle. Také oči na nás vyvalil, že 44 kusy.
0: Kusy. Robí sa dobré meno v Pečovskej Nové Vši, že tu kultúrni ľudze, ktorí chodza i do divadla. A zeše inšak štritáce, a jak často?
2: Máme jednu miestnosť, taký klub. Je to také úzke priestory, no ale keď treba, tam sa stretáme. No a stretáme ešte, jak treba. Keď sa rýchtuje nejaká akcia, tak musíme ešte zejsť, že by sme ešte dohodli, co, jak pripravíme. Vo Valale ešte robí veľa akcioch. Starosta Richter, hej, po našemu Richter, tak vám poviem, že z nami zaplata každú džuru. Všadzi nás použije, no, že treba.
0: Asi no, znaš, že na vás hodzen spoľahnúc.
2: Tu varíme, tu pečeme, tu špívame, no co vám, co treba inšo.
0: No však to tak má buc. No. A jak vypatrajú to tie vaše štritania? Vešelo tam?
2: Joj, no tá Nataša, še podohvaráme, posrandujeme, jedna z druhej poucahujeme, pospomíname. No, tá zejde čas.
0: No, tá tedy najše vám darí. Všetko najše vám vydarí. No,
2: ešte dáco musím spomnúť. Tá sa nemôžem obejsť nová moda projekty. Starostná šia, no nás bar stará. O dochodkároch však nám píše projekty. A nielen tu na Pečovskej. Do Poľska chodzíme na dva dni. I s Poliakami, s dochodkárami še stretávame. Už sme boli minulého roku, tého roku na bicykloch, turistika. Poliaci boli u nás. Ešte pôjdeme divadlo baviť do Poľska. Ešte
0: sledé toto nevideli.
2: Pečovských divonných
0: vercov. A tu máte divadlo, či len založiť sa?
2: Založíme. Za dráhu, kým pôjdeme do Poľska.
0: Ja, to naučíme. Tak frišno? Mm-hmm. No dobre, no.
2: Na počkanie.
0: To tedy musíte sa byť baršikovný.
2: Za toto všetko chcem podzakovať Baršumne, Richtárovi, že tak sa stará o nás, že by sme nešedzeli doma so založenými rukami.
0: No.
2: No ale že sme krásne prežili to tú našu jeseň života i druhých pobavili.
0: Tak, dobre, tá najšie vám darí. Ďakujem, dohvariala som še so z Mariu Čekanovú i Mariu Bečaverovú. Ostávať sa tu šedzec, ale vy nejdete špívať?
2: Ideme.
0: No, a znam, že teraz učujeme špívanku o vašim valalech. Kto ju zašpíva a co to za špívanka? Kto ju napísal, zložil, jak ste še u nej dostali?
1: Zašpívajú ju členky, u nej je žien. A volá še, to sme ju tak nazvali, že špívanka tých našich žien z Unie.
0: Taký kus, dlhý názov, ale dobre, hej, no. Tá še na ňu mocno cešíme. A to špívanka o valale vašim.
1: A to ťažko povedať, že kto ju zložil. Lebo každá členka dá, co pridala. A tak vznikla to tá naša pešnička.
0: A my še na ňu mocno cešíme. Tak idze sa i vyšpívať, nie?
2: Samozrejme. Hej,
0: no to ostávať sa tu šedzec, tam vás čeká už harmonikár a vy tu furt šedzíce, vás i pošilám špívať za furt nič. No ale teraz učujete všetké to tú špívanku o Pečovskej Novej Vši.

0: No, a že by sme lační zo Spečovskej Novej Vsi neodešli, tá sebe gumne šedla Margita Novická, ktorá práve došpívala i to tú špívánku. A ona je u to tých organizácioch, co sme še o nich dohvariali i pred chvíľu. Ale okrem toho budze variť, tak jak še tu spomínalo, i fajnú mačanku u babinej kuchni. To dze.
1: Táto nie babina kuchňa, bo to len taká na ten jurmak pripravená chyža.
0: Má ale nebola še
1: tak? Tak še volá, tak no, še volá. To še, hej, babina chyža, tam je, tam sebe divčata, ktoré potom vyslúhujú, prinešu ozdoby staré, starých kuchňoch, na scénky vyšívané, obrusy a pripravia na, jak bola takedy stará kuchňa babina, na spôsob taký.
0: No, takže ju tak šumne vinovice. No a teraz poďme ku tej mačanke. No, a keď z nás sluchajú nejakí lační ľudze, tá teraz odpadňu. Táto, co za mačanka?
1: No, táto, ani sa mi nepamätám, jak som ku tému prišla. Hej. Ja som dostala ku tej mačanke variť.
0: Tá asi najlepšiu robice uvala.
1: Tá až takú nenajlepšiu. Nie znam to, musí povedať za ktoré druhé, ale tak na začiatku sme začali, jak u nej a žien, to už sme rozprávali mojo predchodkynie, to je tu dzivčata, co boli ženy, už teraz to boli sme dzivčata,
0: keď sme začali. Ale dzivčata, že poceša, keď zim povíce, že dzivčata.
1: No a to sme začali len pes koláče, boli to kysnuté koláče s tvarohom, s jablučkami, rožky s makom, orechami, s kakávom a pekli sa aj perníky, ktoré sme potom aj ozdobovali a mali sme takú šikovnú tiež kolegynku, alebo to robila v Unii, tiež, no bola členka, ale že aj je. A ona ozdobila, nakoniec aj nás naučila ozdobovať do tej perničky a až po určitým čase sme začali rozmýšľať nad jedzením, nejakým inakším, bo už začali prichodiť z vecej do tej ľudze, na to ten náš jarmuk a už nebolo co koláčov už še pojedli, takže trebalo dať to uvariť. Jarmok dlhý celý deň a trebalo dať to aj zjesť, dať to site.
0: Takže tak, prišlo na to tú mačanku.
1: A potom prišlo na to tú mačanku.
0: A to také typické jedzenie tu u vás? Tak, či ani nie?
1: Ani, to staré ľudze tak varili, ale teraz mladí už asi mačanku ani neznajú, co to je. No, ale tá, možno, že...
0: No, čujece, znajú. Znajú. Nesúhlaša s vami, znajú.
1: Znajú, majú sa pochutnajú.
0: Hej, no. No a dáte nám i recept na to tú mačanku, no, či to vám tajný?
1: Nie, nie, to nie je tajný. Nie.
0: Dobre, tak slúcham.
1: No, tá vám to tak poviem, jak ja som asi veľa ľudí. No, ešte som chcela povedať, že to tie ľudze boli lačné, no tak sme sebe rozmýšľali, že to uvaríme im. No tak sme ešte dohodli, že uvaríme nejakú kapustovú polívku, to teraz po novému kapustnica a aj mačanku.
0: Dobre, no, takže no, slúchame recept, hej, na no, túto mačanku.
1: Nakedy sa varila mačanka postná, to bola taká len z jušky a pridali ešte tam huby, ale takto varil aj takú masnejšiu, bola to na šmetánke. My sme doma varili na šmetánke, lebo sme mali krávky, takže varila... Bolo veľa mlíka i šmetánky, tá bola taká lepšia. No a my sme to dali dokopy, tak ako rozmýšľali sme, že jakú, tak z jednej i z druhej dať, co sme vybrali a dovarili. No takže vám asi poviem, jak to tak, co tam asi všetko treba do tej mačanky.
0: No frišno, no, bo už máme, hej, malo času. Hej,
1: no hej, tak treba tam dobrú slaninku, šmalec, sladké mlíko, kvašnú šmetánku, juchu, dobrej kvašnej kapusty a hladkú múku na zaprašku a na zahustenie. No a postup je taký, že slaninu pokrajame na drobné kúsky, popražíme do zlatova, pridáme múku, zahusíme dobrú zaprašku a toto zalieme s sladkým mlíkom. Keď sa to dobre prevre, alebo to musí prevrieť, sa ešte môže pridať aj kyslá smotana, v ktorej sa rozhabarkuje múka.
0: A vecka, všetké toto ostatné veci.
1: Ostatné prísady, hej,
0: juška
1: tiež ochutí a urobí to kyslosť a každý to asi tak približne robí aj v inakších valoch, ale v každej chyži inakšie chuť majú.
0: Tak, dobre, to bola Margita Novická.
2: Regina v regióne.
0: Dneška sme boli na Šarišu, v Alále, Pečovská Nová Ves. Všetkým mocno ďakujeme a keď zútorím, že všetkým, tá spomnem, že pri mikrofónoch boli Richtár, Jaroslav Dujava, Antonia Kuchariková, Ondrej Matisovský, Tamara Fecková, Simona Ižariková, Vladimír Váľuš, Margita Novická, Maria Čekanová a Maria Bečaverová. Špívala skupina Jablonka, ale i ženy, pán Váľuš, že by ste všetkých čuli o to, že tu v Alále starali Adam Ďurka a Viktor Vataščin a u Košici Marian Bačo. Jutre záž pocestujeme s motorom naloženým mikrofonami, stojanami, kodekami a co ja znám s čím všetkým. Ešte zajdeme na Zemplín do Dlhého Klčova. Zeše vám záž prihláši i Iveta Vaculová.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy si dnes bližšie predstavíme obec, ktorá leží v okrese Galanta a môže sa hrdiť nielen vyhlásenou paličkovou čipkou. Poďte sa spolu s nami pozrieť do Šoporne. K nášmu pomyselnému výletu do tejto obce budú znieť ľudové piesne z jej okolia. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Poprvý raz sa dozvedáme o existencii šoporne zo zakladacej listiny premonštrátskeho kláštora v Turci, v kláštore pod Znievom v roku 1251. Tu sa spomína ako jeden z hraničných bodov so šaľou darovaným majetkom novozaloženému kláštoru. Šoporňa je tu teda uvádzaná pod názvom Supurny ako súčasť šintavského panstva. V Šintave bol v tých časoch hrad pri Váhu a samotná Šintava bola sídlom menšieho pohraničného županstva. V spojitosti so Šintavou sa stretávame ešte so staršou správou o existencii šoporne ako súčasti panstva Šintavského hradu z roku 1231. Ďalší doklad so zmienkou o šoporni pochádza z roku 1411, kde obec nesie názov Soporny a z roku 1420 ako Sopornok. Aj názvy z ďalších rokov sú latinského, nemeckého či maďarského pôvodu. O národnostnom zložení obyvateľstva obce z tohto obdobia nie je hodnoverných dokladov. Nie je overená interpretácia ľudového podania, že základ obce tvorili šopy, kde sa utiekali cestujúci od Nových zámkov smerom na Šintavu za noci, keď už brány na Šintavskom hrade boli zatvorené a nedalo sa ďalej pokračovať v ceste cez Váh smerom na Trnavu. Bolo tu možné prespať a ustajniť kone. Podľa tejto verzie mohlo ísť o nejaké stredoveké zájazdné hostince. Ďalšia verzia tvrdí, že pôvodní obyvatelia boli pastieri a do šôp zaháňali statok, teda ovce na noc.

Správy o šoporni z obdobia 16. a 18. storočia súvisia najmä s náboženskou tematikou a sú spojené s reformáciou, s prenikaním rozličných reformačných úsilí na naše územie, následnou protireformáciou a vznikom tunajšieho kostola. Zachované správy z 18. a 19. storočia sú zamerané na rozvoj školstva a pohromy súvisiace s povodňovou činnosťou Váhu. Ľud v obci sa zamestnával výlučne poľnohospodárstvom. Na skutočnosti, že v šoporni všetka pôda patrila zemepánovi, nič nemení ani správa, že roľníkom daroval zemepán isté pozemky. V ústnom ľudovom podaní sa zachovala s tým súvisiaca historka. Podľa nej získala časť obyvateľov šoporne vyslobodenie z poddanstva ešte pred jeho zrušením. Šintavský zemepán Esterházy sa vraj pohádal pri kartách so šalianským zemepánom. Spor sa vystupňoval až do nenávisti a šalianský zemepán sa vyhrážal šintavskému bitkou, ak vkročí na jeho územie. Po čase sa na spor a vyhrážky šalianského zemepána zabudlo a šintavský sa zatúlal so svojim štvorzáprahom do šale. Drábi šalianského zemepána to i hneď zistili a oznámili svojmu pánovi. Ten nelenil a nariadil nepriateľa prenasledovať. Šintavskému zemepánovi neostávalo nič iné, len štvorzáprah obrátiť a cválať domov. Cestou sa však kone vyčerpali. Preto mu prišlo vhod, že na Novčašoch poddaní práve zbierali kukuricu a kone mali uviazané ovozy. Poprosil ich, aby mu kone vymenili, lebo má v petách drábov šalianského zemepána. Sľúbil im za to za odmenu toľko chotára, koľko za jeden deň pešo obídu. To sa im zapáčilo. Prepriahli a zemepán sa šťastlivo dostal domov. Na druhý deň skutočne poslal správcu a spolu s dvoma šoporňanmi vykonali obchôdzku a získaný majetok rozdelili na 49 rovnakých častí pre oslobodených obyvateľov. Ďalších 69 rodín zostalo v poddanstve. Nie je však historicky overená ani hodnovernosť, ani čas tohto skutku. Isté je, že v roku 1755 vlastnili alebo užívali pôdy aj niektorí obyvatelia šoporne.

Na úvod som spomenula, že šoporňa sa môže pochváliť známou a vyhlásenou čipkou. Jej tradícia má aj dnes v šoporni svoje pokračovateľky. Šopornianska čipka je charakteristická svojou farebnosťou. Známe sú i miestne kroje. Používali sa farby modrá, biela, červená, čierna alebo biela čipka v kombinácii so zlatou niťou. Čipkami sa ozdobovali čepce, ktoré nosili ženy iba vo sviatočných dňoch. Už viac ako 20 rokov pôsobí v šoporni aj ľudová hudba, ktorá si dala názov Muzička. Jej primášom je Ľuboš Bihári. Muzička vznikla v roku 2000 spolu s detským folklórnym súborom Važinka pri obecnom úrade v šoporni. Muzikanti s trpezlivosťou sprevádzajú deti nielen pri všetkých vystúpeniach, ale aj pri nácvikoch nových piesní a tancov. Svoj repertoár majú zameraný najmä na hudobné tradície svojej obce a blízkeho okolia šoporne, Hájskeho a Paty. Od roku 2005 sa stali doprovodným hudobným telesom aj pre spevácku skupinu dospelých Važinu. A od roku 2013 tiež doprovodnou skupinou mužskej speváckej skupiny Važinár. Tá vznikla takisto v roku 2013. Podnetom na jej vytvorenie bola výzva Galantského osvetového strediska k účasti na festivale mužských speváckych skupín. Spevácku skupinu Važinár vytvorili chlapi zo speváckej skupiny Važina, ktorá pôsobí pri obecnom úrade v Šoporni spolu s chlapmi zo speváckej skupiny miestneho klubu dôchodcov Šopornianska Lípka. Od svojho vzniku rozdávajú radosť svojim priaznivcom blokmi piesní s regrúdskou tematikou či piesňami o víne, o láske a aj o svojich drahých polovičkách.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Šoporne. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si priblížime región Podunajsko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci letnej akcie uložili kontrolóri pokuty vo výške takmer 230 000 eur. V Spojených štátoch sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Dnes bude polooblačno až oblačno, 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Finančná správa v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala počas júla vyše 1500 kontrol zameraných prevažne na jarmoky, festivály, reštaurácie, bary či kúpaliská. Pochybenia zistili v 383 prípadoch, čo je približne každá štvrtá kontrola, informuje hovorca daňovníkov Daniel Kováč.
2: Najčastejším porušením bolo nezávidovanie prijatej tržby. Ide o naozaj závažné porušenie zákonných povinností, ktoré zároveň vytvára nerovné podmienky na trhu a znevýhodňuje podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti aj poctivo naplňajú a plnia.
1: V 5 prípadoch uložili kontrolóri zákaz predaja. Ide o podnikateľov, ktorí sa porušenia zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to oznámila v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Žalobcovia preto od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliárd dolárov, no tiež zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí, ako napríklad obmedzenie času používania. Spoločnosť obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi aj orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti. Očakáva sa, že verdikt súd vyniesie v októbri. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok takmer o polovicu. Stane sa tak na žiadosť Washingtonu a zredukovaný bude aj naplánovaný výcvik v teréne. Oznámila to juhokórejská armáda. Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Dodal, že na jeho zrušenie je už neskoro, preto Pentagon nariadil, aby sa aspoň obmedzilo. Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave neúspela trojica slovenských reprezentantov. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikola Spáleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a popoludní bude oblačnosť ubúdať od juhozápadu. Ojedinele môže aj pršať. Teplota 20 až 25 na západe a juhu aj do 30 stupňov a fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Situácia na skorých hraných cestách je pokojná, ustrážte si ale rýchlosť, radary máme v Bohdanovciach smerom na Slanec, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Bidovce a v Strážskom smerom na Michalovce. Situáciu na cestách budeme mapovať aj dnes ráno, želáme vám pohodovú jazdu.
3: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
4: Kto skoro vstáva, dobre sa máva. Určite ste už o tom počuli a verím, že naše dnešné skoré vstávanie bude odmenené práve týmto, že sa budeme celý deň dobre mať. Osobne by som sa však len na to vstávanie nespoliehala, treba pre vydarený deň aj niečo urobiť. Tak poďme na to spoločne a hneď z rána. Zobúdzame sa do 19. augustového dňa, začína sa stredajší Rádio Budík a z Rádia Regina Východ vás pozdravujú Marian Bačo a Martina Vašková.
3: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Dospievala nám speváčka Sandra, tá dnes ale meniny nemá. Meniny sú európska tradícia a veru oslavujú sa v mnohých krajinách od Česka, Poľska, Maďarska, cez Grécko a Bulharsko až po Švédsko či Fínsko. Niekde je to len taká milá spomienka v kalendári, ale inde sú zase meniny doslova rodinný sviatok. Či budú na Slovensku oslavovať svoj sviatok dnešné meninové oslávenkyne vo veľkom alebo len symbolicky, tak to asi necháme na ne. Ja len pripomeniem, že dnes, 19. augusta, oslavujú meniny Lídie. Pôvod ich mena siaha až do staroveku a pochádza z gréčtiny. No a zmienky o ňom by sme našli dokonca aj v Biblii. Všetkým nositeľkám tohto pekného mena prajeme rovnako tak pekný deň a všetko najlepšie. A Lídiam zahráme aj pesničku. Spievať bude Lívia, Lídia Novotná.

0: Prajeme vám pekné stredajšie ráno, je za nami polooblačná noc, najnižšia nočná teplota sa pohybovala na východe od 15 do 10 stupňov, v dolinách okolo 8. Dnes má byť počas dňa polooblačno až oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teplotne sa budeme počas dňa pohybovať od 21 stupňov na Hornom Spiši až po 27 stupňov na juhu východného Slovenska. Podrobnejšie sa ale na počasie pozrieme s meteorológom zhruba o hodinku. Aktuálny čas je 5 hodín 16 minút.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes je Svetový deň fotografie a to nás inšpirovalo aj pri našej dnešnej ranej téme. Kedysi bolo fotografovanie malou udalosťou. Fotoaparát nemal každý, film mal obmedzený počet záberov a kým človek uvidel výslednú fotografiu, musel si počkať. Aj preto sa nad každým záberom viac premýšľalo. Dnes nosíme fotoaparát prakticky stále vo vrecku. Mobilom dokážeme za pár sekúnd zachytiť desiatky momentov, upraviť ich a okamžite poslať ďalej. Fotografom sa tak do istej miery stal každý z nás. Ako ste na tom s fotografovaním vy? Fotíte radi, fotíte často a čo najradšej? Náš poslucháč pán Dominik nám píše. Ja keď mám čas, tak zoberiem fotoaparát a idem fotiť do prírody. Ale v poslednej dobe toho voľného času toľko nie je, lebo všetok svoj voľný čas venujem rodine, takže fotím deti. Ale verím, že raz príde ten čas, že toho voľného času bude viac a už budem chodiť do prírody s fotoaparátom častejšie. Pekný deň s úsmevom na tvári prajem všetkým. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Magdalena nám píše. Rada fotím vnúčatka, rodinu pri rôznych príležitostiach, taktiež prírodu. Tam, kde rada chodím na turistiku. Ak máte ráno, dnes ráno čas a chuť, tak nám napíšte aj vy, naša e-mailová adresa, WhatsApp číslo, ale aj náš Facebook. Čaká na vaše postrehy k dnešnej ranej téme.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O 4 minútky bude pol šiestej, prajem vám pekné dobré ráno. Leto je o spomalení, o pozvolnejšom tempe, a to v našich životoch, ale spomaliť ani na cestách nikdy nezaškodí. Tam je práve ten opak zväčša problém. My sa už chvíľku pozrieme, ako to na našich cestách aktuálne vyzerá a kde sa naozaj spomaliť oplatí. Tak ostaňte s nami.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Zelená vlna.
0: Sľúbený krátky pohľad na cesty, pre vodičov máme na teraz len upozornenia na dodržiavanie predpísanej rýchlosti, radar vás môže zmerať na viazde do Ždane z Nižnej Mišle, v Bohdanovciach smerom na Slanec, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Bidovce a v Strážskom smerom na Michalovce. Ak nás počúvate za volantom, želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dobré ránko prajeme a možno aj dobrú chuť k skorým raňajkám, ak si teraz pochutnávate na nejakom zvyšku koláčika z rodinnej oslavy a hovoríte si, aký je dobrý. Možno vás už o chvíľku inšpirujeme prihlásiť ho do tohtoročnej súťaže Koláč Rádia Regina Najlepší rodinný koláč. Po speváčke Kristíne nám teraz zaspieva Robo Grigorov.

0: Milí naši priaznivci a poslucháči, blíži sa september a s ním aj deň, ktorý má pre nás v rozhlase zvláštny význam. 5. septembra, keď má meniny Regina, potvoríme rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek z vás a pravidlá a všetky dôležité informácie vám v tejto chvíli ponúka Veronika Slaninková.
1: Tento rok má naša súťaž zadanie, ktoré nikoho nezaskočí. V každej rodine sa totiž určite nájde obľúbený koláč, na ktorý jej členovia nedajú dopustiť. Koláč, bez ktorého sa nezaobíde žiadna oslava, ktorý nesmie chýbať na rodinnom stretnutí, alebo aj nejaká špecialita či zdedený recept, ktorý sa uchováva z generácie na generáciu. Pravidlá súťaže Koláč Rádia Regina Východ sú aj tento rok rovnaké. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do štúdia na Mojzesovu 7 v Košiciach. Budete môcť zažiť deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa potom stanete aj súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Spoločne sa presvedčíme o tom, že za každým rodinným koláčom sa môže skrývať aj príbeh, spomienky na spoločne prežité chvíle a v podstate aj potvrdenie toho, že dobré jedlo ľudí spája. O tom, že sa do súťaže oplatí zapojiť a že je to jedinečný zážitok, vás isto presvedčí aj krátky návrat k vyhláseniu výherkyne súťaže z minulého roka. Počúvajte. Dámy a páni, ideme do veľkého finále, pretože je tu čas na to, aby sme sa dostali k bodu najkrajšiemu v tom, že dnes udeľujeme špecifický titul kráľ alebo kráľovna pikniku Rádia Regina Východ. Nám je už jasné, kto získa prvú cenu a som rada, že kráľovnou pikniku Rádia Regina Východ sa stáva pani Marta Ondíková z obce Sedliska, ktorá nám priniesla maľovaný kváskový pohárový chlebík. Pán riaditeľ odovzdáva cenu. Pani Marta, prečo ste sa rozhodli prísť tu dnes s tým krásnym chlebíkom?
2: Som dojata.
1: Tak to má byť. Vy sa zatiaľ môžete kochať pohľadom na tento chlieb, ktorý priniesla. Pozrite si to dobre a musíte byť všetci dojatí, podľa mňa, v tej chvíli. Prečo ste priniesli práve tento chlebík?
2: Mne sa kváskovanie asi pred 10 rokmi veľmi zapáčilo. Môžem povedať, že naozaj je veľmi zdravé. Sice to vyžaduje aj čas, aj plánovať. Aj sa nevyspíte, pretože aj v noci o druhej, napríklad o druhej som vstávala, že už treba piec. Ale to už človek má v sebe, že sama sa zbudí. Už je, tak už ani nejdem spať. A manžel sa ráno pýta, kedy si vstávala? A on mňa pýta, sa čo?
1: Počúvate naše sobotné vysielanie? Je to vaša obľúbená relácia?
2: Áno, vždy. Vlastne každý deň máme zapnuté rádio od rána do večera. Sú tam veľmi zaujímavé veci a poučné. No, skrátka je super.
1: Bodka. Veľký potlesk. Tak čo, prídete? Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám ho v sobotu 5. septembra. Už teraz sa na vás tešíme.
0: Súťaž o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ sa uskutoční v sobotu 5. septembra a viac informácií nájdete aj na webe Rádia Regina Východ.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

O dve minútky bude 6:15. Dobré ráno, ak ste ešte nestihli vykúknúť z okna a pocitovo zistiť, aké dnes máme ráno, tak my to urobíme za vás a nielen pocitovo, ale na základe reálnych meraní. Aktuálne je na východe Slovenska polooblačno a miestami aj zamračené. V Bardejove je 10 stupňov, v Trebišove je 12,5 stupňa, v Prešove 11 stupňov a v Kamenici nad Cirochou 10. Najvyššia denná teplota sa dnes bude pohybovať od 21 do 27 stupňov. Trošku si od extrémnych teplot vydýchneme. A na počasie sa opäť pozrieme o 6:20, a to s meteorológom naživo.

0: Vedeli ste, že v minulosti fungoval v Slovenskom rozhlase metodicko-výskumný kabinet? V dnešnom rozhlasovom lexikóne sa o ňom dozviete viac.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Metodicko-výskumný kabinet.
3: Špecializované pracovisko Slovenského rozhlasu vzniklo roku 1953 a fungovalo až do roku 1996. Pôvodnou náplňou boli teoretické otázky fungovania rozhlasu, metodika tvorby a analýza programu. MVK získal renomé aj výskumami publika, počúvanosti a verejnej mienky prostredníctvom vlastnej anketárskej siete. Vedúcou osobnosťou bol dlhé roky sociológ Pavel Haulík, ktorý sa venoval aj politickým výskumom.
4: Politici najčastejšie spochybňujú výsledky výskumov, keď im nehrajú zrovna do karát. Niektorí majú predstavu o tom, že si nekupujú službu, ale výsledok. Ale to si veľmi rýchlo vyjasníme. Takéto postupy sú možné len raz, dvakrát, potom by agentúra stratila svoje meno a nemôže si to dovoliť. Musí skrátka aj nepríjemné skutočnosti klientom priniesť tak, ako keby to bolo to najlepšie, čo sa dá v danom momente získať. Samozrejme, klienti sú rôzni, niektorí to pochopia ako dôležité zistenie, ktoré môže mať pre nich význam pre ich fungovanie. Sú aj takí, ktorí to zoberú ako problém. Mnohí politici si uvedomujú, že spätná väzba cez prieskum je pre nich životne nevyhnutná. Iná vec je, že chýbajú im zručnosti, ktoré by umožňovali s tými výsledkami lepšie narábať.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: práve spieva speváčka Natália Oreiro pieseň Hurakán, aj náš život, aj náš rok niekedy preletí našim životom ako uragán, ale dáva nám 365 príležitostí a dnes máme 231. Z roka 2026 sme si už ukrojili viac než polovicu a z letných prázdnin viac než 3 štvrtiny. Na zmeny, premenný, zlepšenie a polepšenie máme teda do konca roka ešte 134 dní a to je dôvod na dobrú náladu. Verím, že ju máte aj dnešné ráno a nič sa na tom nezmení ani počas dňa. Zakrátko bude 6 hodín, počujeme sa o pár minút po ranných spravodajských informáciách. Ostaňte s nami.
1: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Major vo výslužbe Ján Macišin sa stará o rozľahlý Andrášiovský park s jazierkom v Trebišove. S týmto miestom sa spája aj jeho pohotový zásah, ocenený v ankete Vojenský čin roka.
3: Videl som, ako chlapec padol do vody, okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
2: Viac sa dozviete v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
4: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH chce diskutovať v parlamente o záplahách a vládu vyzýva na konkrétne kroky. Odvolaný ukrajinský minister obrany žiada voľby aj počas vojny. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt Záblah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marian Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu Záblah.
2: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvyžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát záblahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém záblah zostane v rukách štátu.
3: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
1: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Ministerstvo oznámilo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o stave vyšetrovania. Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval na to, aby v krajine napriek vojne s Ruskom boli voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny. 35-ročný ex-minister bol dlho spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, a to až do svojho náhleho odvolania v polovici júla. Na poste skončil len po 6 mesiacoch pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Alexandrom Sirským. Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody. Hrozí mu trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj na Tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, popoludní od juhozápadu búdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nie všetko, čo nás na cestách čaká, vidíme cez čelné sklo. Práve preto je tu zelená vlna s aktuálnymi informáciami z dopravy. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka a obchádzka vedie cez Hriadky. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, tak sledujte dopravné značky. A ešte radary, pozor na rýchlosť si dajte na viazde do Ždane z Nižnej Myšle, na výjazde z Horoviec na Košice a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Sme s vami aj na cestách, želáme príjemnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Za cieľ by sme si mali dať taký život, aby sme si z neho nemuseli brať dovolenku. Ja verím, že ak ju v týchto dňoch máte, alebo ju ešte len túžobne očakávate, tak pretože si potrebujete oddychnúť od práce, nie od života. Pretože práca nás môže, ale život by nemal vyčerpávať. Želám teda sebe aj vám, aby sme dnes mali veľa energie, chuti a radosti prežiť ďalší deň nášho života naplno, či už je pracovný, alebo dovolenkový. No a ak radi fotíte, či už na dovolenke, alebo len tak z pasie, keď vás niečo zaujme, budeme radi, ak nám o tom napíšete a zapojíte sa do dnešnej ranej témy o fotografovaní. Je streda, 19. august, do nového dňa dnes stávate s Marianom Bačom a Martinou Vaškovou.
5: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Každý jeden deň má svoje miesto v dejinách, nie dňa za celú históriu ľudstva, ktorý by bol prázdny. No a s 19. augustom to vyzerá takto. Spomeniem jednu udalosť, ktorá sa stala v 19. augustový deň a dve zaujímavé mená. 19. augusta 2016, teda presne pred 10 rokmi, získal slovenský chodec Matej Tóth zlatú medailu v chôdzi na 50 km na olympiáde v Rio de Janeiro. 19. august mala v rodnom liste zapísaný ako dátum narodenia francúzska modná tvorkyňa a zakladateľka značky Chanel, Coco Chanel. Vniesla do dámskej módy progresívne prvky jednoduchého kostýmu so sukňou a nohavicami. Vytvorila populárne parfumy a nový štýl dámskej bižutérie. Spočiatku chudobná modistka vytvorila najprestížnejšiu módnu značku na svete. Coco Chanel sa narodila v roku 1883, zomrela ako 87-ročná v Paríži v roku 1971. Sú to už 3 roky, čo 19. augusta 2023 zomrel po krátkej, ale agresívnej chorobe spevák Vašo Patejdl. Patril k najvýraznejším osobnostiam slovenskej populárnej hudby. Bol spevákom, skladateľom, klavesistom a hudobným producentom a zároveň jedným zo zakladateľov skupiny Elán. Výrazne sa presadil aj ako solový interpret a venoval sa aj filmovej hudbe. Nezameniteľne sa spája najmä s filmom Fontána pre Zuzanu. Svojou melodickou tvorbou ovplyvnil niekoľko generácií poslucháčov a zostal jednou z najvýraznejších postav československej a slovenskej populárnej hudby. No a takto vnímal prítomnosť hudby vo svojom živote.
2: Veľa ľudí, proste aj mladých najmä, sa snaží ísť do muziky hlavne kvôli predstave a nejakej slávy a nejakému bohatstvu a naozaj tie predstavy sú niekedy trošku skreslené, ale muzika je v podstate normálne ako nejaké zamestnanie, kde človek má strašne veľa roboty a ten výsledok nikdy nie je istý, takže ak človek do toho ide, tak je to podmienené tým, že tú hudbu musí robiť z lásky, presvedčenia, že chce tú muziku robiť. A ak niekedy príde ten úspech, tak je to v podstate len také posvetenie toho celej tej práce. A poznám strašne veľa muzikantov, ktorí sú vynikajúci, ale nemali to šťastie, že by sa dostali, ako sa hovorí, do tej prvej ligy a naďalej tú muziku robia, pretože je to pre nich život a sa tej muzike našli. Takže v mojom prípade je to, ja som v muzike zostal verný a baví ma to stále napriek všetkému a neviem si predstaviť, že by som robil niečo iného.
1: Spevák Vašo Patejdl odišiel mu veku 68 rokov, jeho piesne tu s nami ale zostali. Teraz si jednu zahráme.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Život, ale ani počasie sa nás na naše plány nepýta. O to lepšie je vedieť vopred, čo má naplánované ono. A preto sa už o chvíľku spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, aby sme sa to dozvedeli. Ešte predtým na malé zaspieva Márie Rotrova. Dobré ráno, je 6 hodín 19 minút.

0: počasie.
1: Čo nám počasie pripraví dnes a na čo by sme sa mali pripraviť my, tak to nám povie meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno.
1: Pán Siman, aká noc je za nami a do akého rána sa prebudzame na východe Slovenska?
2: Mali sme v noci viac oblačnosti, veľa oblačnosti a aktuálne prevažuje oblačne až zamračené počasie, iba ojedinele je oblačnosť čiastočne zmenšená, ale tých zrážok je maličko, prakticky v týchto chvíľach sa ani žiadne zrážky nevyskytujú, pofúkuje nám slabý vietor alebo máme bezvetrie. A teplota vzduchu je nasledovná, Poprad má 11 stupňov, Kešmarok má 10, aj Tatranská Lomnica 10, Šlopské Pleso má 9, Skalnaté Pleso má 7, Plaveč má 10, Bardejov na Mlasi 11 stupňov, Prešov 12, Tisniec 12, Medzilaborce 10, Jakubovany 13, aj Čaklov 13, Kamenica nad Cirochou 11, Vyšná Slaná 11 stupňov, Silica 14, Moldava nad Bodvou tiež 14, Gelnica 10, aj Košovská Hoľa. 14 stupňov máme v Košiciach, v Trebišove máme 13, v Somotore 14 a v Orechove 13 stupňov.
1: Tak ráno by sme mali, aké počasie bude v priebehu dnešného dňa?
2: Nič veľmi významné sa dnes na východnom Slovensku z hľadiska počasia neudeje. Očakávame, že z rána bude prevažovať veľká oblačnosť. V priebehu dňa by sa oblačnosť mala postupne rozpadávať a zmenšovať, a to najmä popoludne k večeru. A k večeru už bude prevažovať malá oblačnosť. Môžu sa vyskytnúť ojedinele slabé zrážky v podobe prehánok či občasného dažďa, ale úhrny budú malé a bude to aj na malej ploche. Najvyššia teplota 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 stupňov na juhu, čiže 21 až 27, v 1500 metroch približne 15 stupňov, no a viac bude slabý, v priebehu dňa miestami juhozápadný až západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Spomínali ste, že dnes sa nič zásadné v počasí neudeje a v tých ďalších dňoch?
2: Ako celkovo bude charakter počasia premenlivejší, očakávame, že zajtra k nám bude prechodne prúdiť teplejší vzduch, jeho prílev už dnes začne, ale zajtra to pocítime viac a súčasne postupí aj studený front do našej oblasti, ale teda pôjde od západu ten front a preto na východnom Slovensku sa ešte až tak neprejaví. Očakávame, že bude poloblačné až oblačné počasie, ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky či búrky a očakávame najmä v nočných hodinách zo štvrtka na piatok, že by predsa len sa mohli zrážky vyskytnúť aj na východnom Slovensku, najmä v tej západnej časti. Zrejme nejaké prehánky, búrky budú prechádzať cez Slovensko a čiastočne zasiahnu aj východ Slovenska, ale na tom krajnom východe tam zrážky, tam je minimálna šanca. No a maximálna teplota vzduchu vo štvrtok bude zväčša od 27 do 32 stupňov, na severe to bude okolo 25 stupňov Celzia a aj v tých ďalších dňoch charakter počasia bude premenlivejší.
1: O tom ale budeme priebežne hovoriť. Na teraz myslím, že sme sa dozvedeli všetko, čo sme potrebovali vedieť. Na telefónnej linke bol meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujeme za informácie. Prajeme pekné ráno.
2: Pekné ráno, do počutia.

0: Necelé dve minútky, bude po 7. V našom vysielaní vám každé ráno pripomíname aj to, že cieľ cesty je síce dôležitý, ale dostať sa tam v pokoji ešte dôležitejšie. No a kde vám to pripomíname? No predsa v zelenej vlne. Áno, tušite správne, na cesty sa pozrieme už o malú chvíľu.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie.

Želáme vám pekné ráno a tešíme sa, že nás počúvate, ale vždy sa poteším aj tomu, keď nám napíšete. Aj dnes pre vás máme rannú tému, takže ak máte také pozvolnejšie ráno, že sa neponáhľate, budeme radi, ak sa zapojíte. Sú 4 minútky po 6:30 a my si hráme skupinu Elan a pieseň Neviem byť sám. A nedá mi nepovedať, že s nami nikdy nie ste sami.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Mobilný telefón zmenil spôsob, akým si uchovávame spomienky. Už nemusíme čakať na výnimočnú príležitosť, aby sme vytiahli fotoaparát. Fotíme prakticky všetko. Otázkou však je, či vďaka tomu máme viac spomienok, alebo len viac fotografií. Ako ste na tom vy? Fotíte mobilom často a čo najradšej? Ľudí, prírodu, jedlo, výlety alebo obyčajné momenty zo života? Máte v telefóne fotografiu, ktorá je pre vás výnimočná? Pozrime sa, čo ste nám napísali na náš Facebook. Naša poslucháčka pani Božena píše: fotografovanie je veľmi pekná a zaujímavá činnosť. Keď boli moje vnúčky malé, snažila som sa ich vyfotiť pri rôznych príležitostiach, čo nebolo ľahké. Fotografovanie nemali v obľúbe. Mojou záľubou je dnes fotenie toho, čo je pekné a zaujímavé okolo nás. V záhrade to boli do krásy vyrastené kvietky, vysadené zo semienka, ktoré prekvapili a nám urobili radosť. Fotografiu si zaslúžil aj pekný plot zeleniny či ovocia, ktorý prekvapil svojim tvarom či veľkosťou a s našou radosťou sme sa chceli podeliť. V súčasnosti je to najčastejšie fotografia koláča alebo nového jedla, ktoré si zvyknem vymieňať a komentovať s kamoškou. Snažím sa aj o fotografie rôznych milých udalostí. Všetko to nám umožní dnešná moderná technika, pomocou ktorej si môžeme spomienky odfotiť, uložiť a aj preposlať pre radosť iným. Pani poslucháčka Majka nám napísala takýto komentár. Najradšej fotím vnúčatá pri akejkoľvek činnosti v kuchyni, keď mi pomáhajú pri varení či pečení, pri hrách na dvore aj ihrisku, pri prechádzkach v prírode so zaujímavým prírodným pozadím či hrou svetla. Ak sa mi ráno po zobudení naskytne nádherný pohľad z okna, musím to odfotiť a spestriť deň aj mojim blízkym. Rada fotím kvetiny, ktoré som vysadila okolo domu, aby lahodili oku, pohľadili dušu a spríjemnili deň. Tak, toľko na teraz postrehy k dnešnej rannej téme z nášho Facebooku. Ešte stále nám môžete napísať aj vy, čo najradšej fotíte. Komunikačné cestičky k nám ostávajú nezmenené. Využite e-mail, WhatsApp alebo Facebook. Tešíme sa a prajeme vám dobré ráno. V tejto chvíli je 6 hodín 40 minút.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

ste nestihli predpoveď počasia naživo s meteorológom, tak pripomeniem, že aktuálne je na východe Slovenska polooblačno a miestami zamračené. V Poprade je 10 stupňov, v Košiciach 13, v Rožňave 13,5 stupňa. Najvyššia denná teplota sa dnes bude pohybovať od 21 do 27 stupňov. Teplota vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov. Ojedinele sa počas dňa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď. Prežite pekný deň.

Pred pár dňami som čítala príbeh o smetiaroch, ktorí celý deň hľadali vyhodený žreb za 1 000 000 eur. Totižto v južnom Taliansku žena omylom vyhodila výherný žreb do koša. Keď si uvedomila, že vyhrala 1 000 000 eur, odpad už bol odvezený. Pracovníci odpadovej spoločnosti však vypátrali to správne vozidlo, náklad bezpečne prehľadávali a po celodennom hľadaní žreb skutočne našli, a to nepoškodený. Toto je krásny príklad toho, že niekedy pre nás veľké veci dokážu urobiť aj úplne cudzí ľudia. Niečo podobné sa prednedávnom stalo aj na opačnom konci sveta. Istý Dave Bell z Virgínie, ktorý je vo svojom meste známy tým, že sa každé Vianoce prezlieka za Santa Klausa, podstúpil operáciu a anonymne daroval jednu zo svojich obličiek človeku, ktorého vôbec nepoznal. No aby mohol byť darcom, musel predtým schudnúť približne 18 kilogramov. Pri správach zo sveta, ktoré nás denne zahlcujú, máme niekedy pocit, že počujeme najmä o tom, čo sa nepodarilo. Čo je zlé, čo kto ukradol, ako a kto komu ublížil. Pritom sa každý deň dejú vo svete aj malé, veľké veci obyčajných ľudí, ktoré sa do titulkov dostanú oveľa ťažšie. Ale ja sa z nich vždy teším a keď si ich čítam, poviem si, že našťastie aj toto je obraz sveta, v ktorom žijeme. Dobré ráno, je 6 hodín 49 minút.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Kyberšikane sa venujeme tento týždeň a radám, ako sa bezpečne správať na internete, aby sme sa nestali jej obeťou. Aj keď sa chránime a vyhýbame sa urážlivým slovám, môže sa stať, že niekto uráža nás. Kyberšikana môže mať formu ponižovania, hanlivých a útočných komentárov, mailov a SMS-iek. Ako komunikovať, keď vás niekto napadne v online priestore? Opýtali sme sa Miroslava Schlesingera z Úradu komisára pre deti.
2: Tak v online prostredí treba využívať administratora. Druhá vec, ono je to niekedy také, že ak nás niekto nehejtuje, ako keby sme neexistovali, samozrejme, ale vždy máme právo chrániť si svoju osobnosť. Máme to ukotvené aj v ústave Slovenskej republiky, takže preto je potrebné si naozaj chrániť svoje práva, nenechať sa dehonestovať. A s hejterom sa nekomunikuje súvetiami, s hejterom sa komunikuje okamžite to vymaž. Druhý kontakt má byť administratora, aby sme s tým vlastne skoncovali. Ak cítime takéto prostredie neustálymi komentármi, môžeme si to predstaviť ako hasenie požiaru s nejakým benzínom. Tam vždy dochádza k výbuchu a ten emocionálny výbuch zasiahne aj toho, ktorý s dobrým úmyslom chce zastaviť to nenávistné konanie, ale v online prostredí ho nezastavíme. My ho musíme zastaviť jedine cez administratora. Takže to je tá forma, ktorá tam je. A ak sa budeme zameriavať iba na to negatívne, to je taká schopnosť človeka. Najlepšie vidíme to, na čo sa pozeráme. Takže zameriavajme sa na to pozitívne a uvidíme od toho negatívneho.
1: Ak ste sa stali obeťou kyberšikany a zvažujete podanie oznámenia na útočníka, zajtra vám povieme, ako ho postúpiť polícii.

0: Minúty do 7 to majú zrátané, máte teraz chvíľku na odbehnutie do kúpeľne či do kuchyne k raňajkám, ale potom sa vráte k rádiám, pretože ak by som vás mala namotivovať, prečo počúvať Rádio Budík aj ďalej, tak po 7 môžete v našej hre získať zaujímavú darčekovú poukážku. Tak ostaňte s nami, ak vás povinnosti netlačia, vychutnávajte si toto pokojné letné ráno s nami.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministri sa po dovolenkách stretnú na rokovaní vlády. Diskutovať budú o problémoch poľnohospodárov. Bývalý ukrajinský minister obrany vyzval na voľby ešte počas vojny s Ruskom. Krajina podľa neho čelí kríze riadenia. Dnes počítajte s prehánkami, neskôr ubúdanie oblakov. Teplota do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po letnej prestávke dnes bude rokovať vláda. Ministri budú diskutovať o aktualizácii akčného plánu transformácie regiónu Hornej Nitry aj o aktuálnych problémoch poľnohospodárov.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že dnes chce otvoriť aj tému závlah a riešenia problému so suchom.
3: Táto téma je nadrezortná a pre vládu to bude strategické. To nie je o tom, že máte nejaké zavlažovacie systémy. Aj tie vodné nádrže už neplnia svoj účel. Zadržiavanie vody, či je to v lesoch, alebo zadržiavanie vody v krajine, aj v samosprávach a tak ďalej.
2: Vláda bude rokovať aj o podpore pre sektor mlieka a bravčového mesa. Aktivisti upozorňujú, že vláda by mala do konca augusta zrušiť sporné uznesenie, podľa ktorého by sa po reforme v národných parkoch mal o lesy naďalej starať štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod agrorezort. Minister nevie o tom, že by sa otázkou mal kabinet zaoberať.
3: To uznesenie je v poriadku. Tam bola ale jediná vec, že keď budú chcieť národné parky si nejaké služby v rámci rôznych lesníckych úkonov objednávať niekde súkromníkov, tak primárne sa budú snažiť využiť štátne kapacity, štátne lesy.
2: Ministrov čaká vládny maratón, hovorí premiér Robert Fico a upresňuje, čo všetko členov jeho kabinetu v najbližších dňoch čaká.
4: 26. sedíme v Bratislave k radu návrhu zákonov. 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni. 28. sme v Hliníku nad Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti Slovalko.
2: Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Javis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkračom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň tvrdí, že neschopnosť plniť vládnu úlohu nemôže príslušný minister nahrádzať marením projektu. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michal Eliášová.
5: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
1: Podpredseda opozičného KDH William Karas hovorí, že o hodnote spoločnosti a jej akcií majú rozhodovať odborné posudky a partnerské rokovania.
6: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
1: ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva údajne spôsobila rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Maďarské ministerstvo hospodárstva energetiky upozornilo, že nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles z hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozastavuje zavedenie 50% cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa neho dosiahli dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty. Kanada zdôraznila, že aj keď obe strany dosiahli na rokovaniach podstatný pokrok, stále majú pred sebou dôležitú prácu na nedoriešených otázkach. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok takmer o polovicu. Donald Trump predtým vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Spojené štáty uvalili sankcie na predsedníčku Medzinárodného trestného súdu Tomoko Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdulajeho Sejeho zo Senegalu. USA súd opakovane obvinujú z politizácie. Izrael obvinil Sýriu z toho, že porušila dohodu súhlasom umiestnením tureckých vojakov na základni na severozápade krajiny. Tá bola počas dňa terčom leteckých útokov, ktoré Spojené štáty kritizovali a pripísali ich Izraelu.
1: 7 hodín 6 minút. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval na voľby ešte počas vojny s Ruskom. Tvrdí, že Ukrajina čelí kríze riadenia a nemôže dovoliť, aby o návrate k demokracii nepriamo rozhodoval Vladimír Putin. Na Ukrajine platí od začiatku ruskej invázie stanné právo, počas ktorého sa voľby nekonajú.
8: Ak bude vojna trvať ďalšie roky, majú Ukrajinci dovtedy čakať bez možnosti vybrať si vládu? Pýta sa bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach. Jeho vystúpenie prichádza po kontroverznom odchode z vlády. Prezident Volodymyr Zelenský ho v júli odvolal po sporoch s vrchným veliteľom Oleksandrom Sýrským, čo vyvolalo protesty nezvyčajné v krajine s vojnovým stavom.
9: Ale skladnosť neoznačuje nemožnosť.
10: Je to náročné, však neznamená, že sa to nedá. Ukrajina už veľakrát dokázala niečo, čo svet považoval za nemožné. Riešenie dokážeme nájsť aj teraz. Demokracia totiž nie je luxus, ktorý si môžeme dovoliť len v čase mieru. Je súčasťou toho, za čo dnes bojujeme.
8: Zároveň však zdôraznil, že Ukrajina musí zabezpečiť, aby mohli odvoliť aj vojaci, milióny utečencov zahraničí, aj ľudia vo frontových oblastiach. 35-ročný Fedorov si získal popularitu reformami, transparentnejšími nákupmi a presadzovaním dronov namiesto nasadzovania vojakov. Prezident mu ponúkol iné posty, no Fedorov ich odmietol. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump zverejnil na sociálnej sieti mapu, na ktorej je Hormuzský prieliv označený ako americké územie. Irán mu odkázal, že uveril bludom. Šéf Bieleho domu v poste napísal, že žiadne rozhovory s Teheránom nie sú v pláne.
11: Hormuzský prieliv je otvorený a v prevádzke. Všetky námorné míny sme zničili, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Ten istý deň zaútočil Irán na nákladnú loď plávajúcu cez úžinu v sprievode amerického námorníctva. Projektil zasiahol strojovňu a zabil jedného člena posádky. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Galibaf USA odkázal. Kým Amerika nesplní svoje záväzky vyplývajúce z memoranda o porozumení, vrátane zrušenia blokády, rozmrazenia aktív, zrušenia sankcií, zastavenia hrozieb a vojenských operácií a nesplní ďalšie podmienky, s ktorými súhlasila, prieliv nebude znova otvorený. Do amerických médií prenikli správy, že Spojené štáty a Izrael zaskočila rýchlosť, s akou Teherán dokázal obnoviť svoj vojenský arzenál. Televízia NBC odvolávajúca na nemenovanú európsku vládu tvrdí, že Rusko zásobuje Irán výbušninami, muníciou a súčiastkami do dronov. Dodávky prúdia cez Kaspické more, kde nepôsobí americké námorníctvo a preto ich nedokáže zastaviť. Financial Times už dávnejšie priniesol správy, že Moskva poskytuje Tehránu satelitné snímky a informácie o polohe amerických základní a lodí v regióne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prístupe k suchu nepomôže len budovanie vodných nádrží, ale treba prijať komplexný súbor opatrení. Po stretnutí s odborníkmi to vyhlásil český prezident Peter Pavel. Spolu s prvou dámou zorganizovali v Lánoch stretnutie na tému životného prostredia. Diskusia sa zamerala napríklad na význam vedeckého poznania a jeho popularizáciu v spoločnosti.
12: Začiatkom týždňa poprvý raz zasadala Národná koalícia proti suchu, ktorej predsedá premiér Andrej Babiš. Deň na to sa prezident Petr Pavel stretol s odborníkmi na klimatickú zmenu, aby hovorili o riešení sucha, ktoré sa opakuje v Česku aj v iných častiach Európy.
13: My riešime mnohdy jednotlivosti, aniž bychom si uvedomili, že všechny tie veci spolu súvisí. Je to opravdu celý komplex opatření a mne mrzí to, že odborné komunitě je nejenom akumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
12: Připomenul tiež, že krajina nemusí prísť s vlastným unikátnym riešením, stačilo by, keby sa inšpirovala v zahraničí. Prečo je dôležité zadržiavať v krajine vodu, vysvetľuje hydrolog Martin Pecha.
14: Voda, ktorá spadne na českém území, tak odtéká vlastne do tří vlastne typu moří, že jo. Tím sa říká, že sme ako střecha Európy, že proste všechna vodná odteče proste pryč. Ať už Labem, do Dunaje, že jo, Moravou a Dýb.
12: Vláda už predostrela nápad postaviť v krajine ďalšie tri vodné nádrže. Experti však pripomínajú, že bude treba aj investovať napríklad do obnovy mokradí a revitalizácie vodných tokov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Počet tragických dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Na cestách doteraz prišlo o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to 42 viac. Polícia preto posilní kontroly.
15: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo až 26 životov. Nasleduje Bratislavský kraj s 24 úmrtiami. Naopak najmenej smrteľných nehôd evidujú v Banskobystrickom kraji. Pokračuje preventistka prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
16: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke na miesto volantu.
15: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
17: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť. Naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
15: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
18: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
15: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie. Stredopoliar Peter Pokorný.
20: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
19: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympikom Lyon 1-1. V drese Lyonu si brankár Dominik Graif pripísal 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe v stredu 26. augusta na pôde francúzskeho tímu. Španiel Rodri definitívne spečatil svoj prestup z Manchesteru City do Barcelony. 30-ročný stredopoliar podpísal s Katalánami 4-ročnú zmluvu. Real Madrid definitívne odprezentoval Portugálca Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010 až 2013. Futbalisti Ružomberka postúpili do tretieho kola pohárového Slovnaft Cupu. V druhom kole zvíťazili na trávniku Spišského Podhradia presvedčivo 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kestl.
21: Jsem spokojený, že jsme mohli ten zápas vůbec odehrát, že se dostali zase hráči třeba ze širšího kádru do hry po delší době, dostali se tam zase další mladí kluci z akademie. Tohle pohledu určitě i z toho samozřejmě pohledu toho postupu.
19: Americká tenistka Venus Williamsová dostala volnou kartu do hlavní soutěže dvojhry na Grand Slamovém US Open. Organizátory si zároveň ponechali ještě jednu volnou kartu, kterou by podle agentury AP mohla dostat její sestra Serena Williamsová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda sa opäť zíde na rokovaní po letnej prestávke. Okrem iného sa bude zaoberať novelou ústavy, podľa ktorej by malo byť možné odvolať parlament ešte pred uplynutím volebného obdobia využitím referenda. Ukrajinský parlament by mal hlasovať o návrhu prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhena Chmaru do funkcie ministra obrany. Nový maďarský prezident Andráš Baka sa ujme funkcie.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačná až oblačno, spočiatku miestami až zamračená, popoludne od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Katarína Štepánová, Martin Balážik a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Kým vy pokračujete vo svojej jazde, my sa pozrieme na to, ako to momentálne vyzerá na našich cestách. Nehoda sa stala na výjazde z Bardejova smerom na Mokroluch. Zrazilo tam osobné auto Srnu a blokovaný je tam stále jeden pruh. V dnešné ráno by ste si určite mali dať pozor aj na rýchlosť. Radar máme na výjazde z Raslavíc do Demiaty, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a v Brekove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, želáme vám príjemnú jazdu a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Hovorí sa, že pracujúci majú v lete dve dovolenky. Jednu vlastnú a druhú dovolenku šéfa. Nejdem túto tému teraz veľmi rozoberať, ale poznám ľudí, ktorí dovolenku svojmu šéfovi prajú dokonca viac ako sebe. V každom prípade ja vám želám, ak sa dnes chystáte do práce, aby vám pracovný čas ubehol príjemne, aby ste v zamestnaní našli kolegov, s ktorými sa vám nielen dobre pracuje, ale aj oddychuje, keď je na to čas. Takže ak sa ponáhľate do práce, tak už nezdržiavame a prajeme vám krásny deň. A ak nie, tak ostaňte pekne s nami aj naďalej a zapojte sa do našej ranej hry. Pred nami je ďalšia vysielacia hodinka stredajšieho Rádio Budíka. Z Reginy Východ vás pozdravujú Marian Bačo a Martina Vašková.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 21 minút, pekné ráno prajeme vám všetkým, ktorí nás dnes počúvate na Slovensku, ale možno aj mimo neho. Aj dnes zo Slovenska odchádza veľa ľudí za prácou, láskou s nami do zahraničia. No v minulosti boli obdobia, keď našu krajinu opúšťali tisíce ľudí priam vo vysťahovaleckých vlnách. Cestovali za šťastím, lepším životom z krajiny, ktorá im veľa šancí nedávala. Dialo sa tak hlavne na prelome storočí a po prvej svetovej vojne. Zaujímavé osudy týchto ľudí mapuje už niekoľko rokov v jednej z našich rozhlasových rubrík Jana Pataráková. V repríze túto rubriku môžete počúvať aj toto leto a my sa vás dnes pýtame, ako sa spomínaná rubrika volá. Za správnu odpoveď jeden z vás získa darčekový poukaz na nákup výživových doplnkov. Ak ste tento mesiac teda u nás ešte nevyhrali a chcete sa zapojiť do našej ranej hry, tak volajte na telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj dnes zisťujeme, ako pozorne počúvate naše vysielanie a ako vnímavými poslucháčmi ste. V dnešnej rannej hre sa vás pýtame na to, ako sa volá naša rubrika o vysťahovalectve, ktorú pripravuje kolegyňa Jana Pataráková. Verím, že správnu odpoveď mi povie pán Stanislav z Hermanoviec. Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Takže správna odpoveď je...
2: Správna odpoveď je písmo z Ameriky.
1: Blahoželám, je to správna odpoveď samozrejme a vy získavate darčekový poukaz v hodnote 50 eur na nákup obľúbeného a overeného kolagénu na krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení. Tak, pán Stanislav, tešíte sa z výhry? Využijete pre seba alebo venujete?
2: Teším sa, manželka užíva.
1: No, tak... Pekný darček bude mať.
2: Bude rada.
1: A ešte, ak sa môžem opýtať k tej téme vysťahovalectva, odišiel niekto aj z vašich predkov za lepším životom z Ameriky? Skúmali ste to niekedy, či ani nie?
2: Ja nie, ale brat sa tomu venuje a objavil nejak z jeho manželky strany nejakých predkov v Amerike, s ktorými sa aj dopisuje alebo komunikuje s nimi, takže... Uh-huh. Dokonca bol aj jeden z tých predkov aj na návšteve u nás, takže tak troška, no.
1: Takže písmo z Ameriky funguje aj dnes.
2: Písmo z Ameriky funguje aj dnes.
1: Si. Ďakujeme pekne za rozhovor, pán Stanislav, sme radi, že vás vyhrá, teda potešila. Prajeme vám ešte pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: A mimochodom, milí poslucháči, ak sme vo vás zobudili súťaživého ducha alebo patríte k milovníkom športu o vstupenky na futbalový zápas Michalovce Skalica, ktorý sa odohrá v sobotu, súťažíme aj na našom Facebooku. Hra sa končí zajtra na poludnie.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
2: Dobré ránko, sú 3 minútky po pol 8. Cesta býva príjemnejšia, keď vieme, čo nás čaká o pár kilometrov ďalej. Pozrime sa preto na aktuálnu dopravnú situáciu. Nehodu máme na výjazde z Bardejova smerom na Mokroluch. Zrazilo tam osobné auto Srnu a blokovaný je jeden pruh. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. V obci Pichne rekonštruujú most. Premávka je vedená po dočasnom premostení a riadiu semafor. Most opravujú aj v Takčíne na ulici Mieru, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radary máme, pozor na rýchlosť si dajte na výjazde z Raslavic do Demiaty, na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova a v Brekove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Fotografovanie sa za posledné roky úplne zmenilo. Kedysi bol fotoaparát výbavou na dovolenku, oslavu či výnimočnú udalosť. Dnes ho máme všetci neustále pri sebe, v mobile. Aké chvíle na fotografiách máte zachytené vy? Pani Mária nám píše: fotím všetko, čo ma v daný okamih zaujíma a čo si chcem zachovať ako spomienku. Hlavne strávený čas na výlete s rodinou, s vnúčatami, keď sa mi podarí upiecť nový zákusok, ktorý som ešte nepiekla, všetky miesta, kde sa s manželom vyberieme. Hrady, zámky, moje obľúbené kvety, ktoré mi robia radosť. Milujem fotiť aj vianočnú výzdobu a cez víkend som si urobila krásne zábery a videá z vystúpenia skupiny Gladiátor v Michalovciach. Ale mám jeden záber v mobile, ktorý som zachytila v jeden letný podvečer na oblohe. Neviem síce, čo to je, ale je naozaj zaujímavý. Teší ma, že žijeme v dobe, keď si môžeme vďaka moderným technológiám zachovať okamihy, ktoré sme zažili, ktoré pre nás niečo znamenajú a ktoré nám po rokoch pri spomínaní možno aj vytlačia z oka slzu radosti. Pozdravujem vás a prajem vám krásny deň. Ešte stále sa môžete do našej ranej témy zapojiť aj vy, milí poslucháči. Ak vás zaujali tieto názory našich poslucháčov, pripojte aj ten svoj a ozvite sa nám na náš e-mail, Facebook alebo WhatsApp. Tešíme sa na vaše komentáre.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Dobré ráno, o necelé 3 minútky bude 3 štvrte na 8. Na aké počasie by sme sa dnes mali na východe Slovenska pripraviť, nám povie meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Nič veľmi významné sa dnes na východnom Slovensku z hľadiska počasia neudeje. Očakávame, že z rána bude prevažovať veľká oblačnosť. V priebehu dňa by sa oblačnosť mala postupne rozpadávať a zmenšovať, a to najmä popoludní a k večeru. A k večeru už bude prevažovať malá oblačnosť. Môžu sa vyskytnúť ojedinelé slabé zrážky v podobe prehánok či občasného dažďa, ale úhrny budú malé a bude to aj na malej ploche. Najvyššia teplota 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 stupňov na juhu, čiže 21 až 27, v 1500 metroch približne 15 stupňov, no a viac bude slabý v priebehu dňa, miestami juhozápadný až západný vietor do 20 km za hodinu.

Že je dnes krásny deň, nám spievali Jan Lehocký, Pavol Hamel a OBD, tak budeme im veriť a urobíme všetko preto, aby taký naozaj bol. Dobré ráno, je 7 hodín 47 minút a teraz k nám priletí dívka na košteti.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: V tomto týždni sa vo frekvenciách zdravia venujeme chudnutiu. Inak sa ale chudne zdravému človeku a inak človeku, ktorý bojuje napríklad s bolesťou krížov či chrbtice. Silovo-kondičný tréner Richard Blaško povie viac o cvičení a shadzovaní kilogramov v prípade takéhoto nie práve ideálneho zdravotného stavu.
2: Nie je jedno, že či nás bojí, neviem, chrbtica alebo kolena. Stále by malo byť dôležité nevynechávať z toho nejakého toho odborníka. Ten spraví nejakú diagnostiku, z toho nám vyjde vlastne aktivity, ktoré môžeme alebo nemôžeme, alebo respektíve by sme nemali robiť. A na základe toho by sa mal pripraviť fakt ako individualizovaný plán pre tohto človeka. Za napríklad v silovom tréningu, ktorý by som nikdy tam nevynechával, môžeme robiť veci tak, aby to podporilo nielen ten úbytok hmotnosti, ale aj akoby dá sa povedať, že liečenie, a k tomu v kombinácii s nejakým možno kardiotréningom a takým, aby sa nezaťažovali naďalej tie kĺby, čiže častokrát je dobré nejaké plávanie alebo bicykel, veľmi krát pomáha a netreba to rovno brať ako nejaký beh, že to musí byť, stačí niekedy aj chôdza. Chôdza je veľmi podceňovaná v tomto prípade a vlastne častokrát si len už v tomto je to pre veľa ľudí dobré kardio, taký, neviem, povedzme 8-10 tisíc krokov denne, keď si urobia, tak dokážu tam dať tú dôležitú porciu toho tréningu.
1: Zajtra sa dozviete, v čom je proces chudnutia iný pri zdravotných problémoch.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: To bola pani speváčka Adele, to treba povedať. Verím, že dnes hráme aj vaše obľúbené piesne, pretože moje určite. A touto piesňou sme sa priblížili o čosi bližšie k 8 hodine a pomaličky uzatvárame ďalšiu ranú vysielaciu hodinku. Ak vy práve zatvárate dvere vášho bytu či domu a odchádzate za povinnosťami, nech máte pekný deň. Každý deň si zaslúžime veľa pekného, ale veľa pekného musíme zo seba aj dať. Len tak to funguje. Tak na to nezabúdajme. Ostaňte s nami, počujeme sa po 8.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O akútnych problémoch domáceho agrosektora, ako je sucho či nízke výkupné ceny mlieka, má dnes rokovať vláda. Finančná správa v júli po kontrolách na jarmokoch, festivaloch, v reštauráciách či na kúpaliskách udelila vyše 350 pokút. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 21, na juhu do 27 stupňov. Dobré ráno pre Peter Bereš. Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidieť to napríklad v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44% a slovenský dlh presahuje 61% HDP. Slovensku sa zároveň predražuje požičiavanie. Kým v rokoch 2015 až 2021 si štát požičiaval v priemere za 80%, vlani už za 3,5%, upozorňuje šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
2: V súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit.
1: O akútnych problémoch domáceho agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, má dnes dostať informácie aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Skonštatoval to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie po zasadnutí svojho zboru poradcov.
3: Už nejaký čas trápi nielen Slovenskú republiku, ale celú Európsku úniu sucho pretrvávajúce na Slovensku, ktoré spôsobuje škody v sektore pôdohospodárstva. A tu musím povedať, že z pohľadu možno, že zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možno, že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
1: Minister nechce presadzovať plošné, ale sektorové odškodňovanie poľnohospodárov zasiahnutých suchom. Peniaze na odškodnenie farmárov chce získať aj z rezervného fondu Európskej únie. Opakovane tiež odmietol medializovanú tému privatizácie slovenskej závlahovej sústavy. Finančná správa vykonala počas júla vyše 1500 kontrol, zameraných prevažne na jarmoky, festivaly, reštaurácie, bary či kúpaliská. Pochybenia zistili jej pracovníci v 383 prípadoch, čo je približne každá štvrtá kontrola. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Najčastejším porušením bolo nezávidovanie prijatej tržby. Ide o naozaj závažné porušenie zákonných povinností, ktoré zároveň vytvára nerovné podmienky na trhu a znevýhodňuje podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti aj poctivo napĺňajú a plnia.
1: V piatich prípadoch uložili kontrolóri zákaz predaja. Ide o podnikateľov, ktorí sa porušenie zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do tretieho kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Vo včerajšom stretnutí druhého kola zvíťazili na pôde účastníka štvrtej ligy Východ MŠK Spiske Podhradie 5-0, keď už v polčase viedli trojgólovým rozdielom. Hodnotí tréner hostí Jaroslav Kestel.
5: Som spokojný, že sme mohli ten zápas vôbec odehrať, že sa dostali zase hráči třeba ze širšieho kádru do hry po delší dobe. Dostali sa tam zase další mladí kluci z akadémie. Tohle pohľadu určite z toho samozrejme pohľadu toho postupu.
1: V ďalších včerajších stretnutiach druhého kola Národného pohára, v ktorých mali zastúpenie kluby z východného Slovenska, prehrali Giraldovce s Bardejovom 2-6 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Teplota má stúpnuť na severe na 21, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde z Bardejova smerom na Mokroluch. Blokovaný je tam jeden pruh. povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Raslavíc smerom do Demiaty, ďalej na výjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova a v Brekove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Dočasní ľudia v našich životoch nám dávajú neraz doživotné lekcie. Možno máte aj vy takúto skúsenosť. Ja mám tiež, ale dnes sa prihováram za doživotných priateľov a dočasné lekcie. Také, ktoré nezamávajú s našimi životmi, len nás tak jemne posunú o krôčik vpred. Nech na nás dnes nepadá ťarcha sveta, všetky problémy tejto zeme, nemusí sa nám dnes zásadne meniť život. Je obyčajná augustová streda, je leto, sú prázdniny. Nech máme iba obyčajný, pekný, pokojný letný deň. To nám želám krátko po 8. v úvode 19. augustového dňa. Za mixážnym pultom je Marian Bačo, za mikrofónom Martina Vašková.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aj dnes sa v tejto hudobnej rubrike najprv vyberieme do ďalekej minulosti, a to až do roku 1964. A po dlhšom čase vám opäť ponúkneme pesničku v nemčine, ktorá vznikla v spomínanom roku. Konkrétne sa jedná o skladbu Wiedersehen ist wunderschön. V preklade je úžasné znova sa vidieť v podaní americkej speváčky Brandy Lee. Na text Zdeňka Borovca ju v češtine o rok neskôr nahrala v spolupráci s orchestrom Karla Vlacha speváčka Iveta Simanová. Pieseň sa volá Co značatým večerem. Nemecký originál aj českú cover verziu si môžete teraz vypočuť.

0: Speváčka Iveta Simonová práve dospievala pieseň, v ktorej sa zamýšľa nad tým, čo značí tým večerom. Ak by ste mali náhodou podobný problém, tak možno ho vyriešime v nasledujúcich minútach, pretože vám chceme dať do pozornosti podujatie, ktoré sa dnes koná v areáli Dubnických opalových baní pri Červenici a bude to noc netopierov. Všetky potrebné informácie nám povie Marta Hrešová z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove. Dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno.
0: Tak, skúsme možno na úvod predstaviť Medzinárodnú noc netopierov, do ktorej sa vašim podujatím zapájate.
1: Medzinárodná noc netopierov sa prvýkrát vyhlásila, bo oslavuje od roku 1997. To znamená, že tento rok je to už 30. ročník. A cieľom tohto podujatia, do ktorého sa každoročne zapája vyše 50 krajín, je zvýšiť povedomie verejnosti o význame netopierov v prírode, ich ohrození a potrebe ich ochrany. S netopiermi sa spája množstvo mytov, ktoré ich vykresľujú ako nebezpečné tvory, a svetová noc netopierov pomáha tieto predsudky odburávať prostredníctvom vzdelávania, zážitkových aktivít a rôznych odborných prezentácií.
0: Takže dnes sa chystá v areáli Dubnických opálových baní noc netopierov. Čo ste pre návštevníkov pripravili? Spomínali ste ich ten tajomný život, tak čo zo života týchto zaujímavých živočíchov spoznajú?
1: Takže pre návštevníkov budú pripravené viaceré aktivity. Začíname, keďže netopiere sú nočné živočíchy, až podvečer o 5. hodine komentovanou prehliadkou opálových baní. Potom sú pripravené tvorivé dielne a pre aktívnejších návštevníkov sme pripravili aj hru Netopieria pátračka. O 19. hodine je pripravená prednáška o netopieroch, kde sa naozaj účastníci dozvedia všetko zaujímavé zo života a takisto budú môcť klásť otázky odborníkom, čo sa týka netopierov. A potom bude nasledovať akustický monitoring, to znamená, predstavíme rôzne prístroje, ktorými môžeme monitorovať netopiere, aj keď ich priamo nevidíme. A samozrejme, tým vrcholom bude aj odchyt netopierov po zotmení.
0: Zaujímavý program naozaj. Noc netopierov sa začína, ako ste spomínali, o 17. hodine, ale aktivity budú prebiehať už od rána. Ak teda prídeme do areálu Dubnických baní pri Červenici už počas dňa, čo môžeme zažiť?
1: Takže áno, už od rána, od 9. hodiny sú pripravené aktivity, ako je rýžovanie zlata, rôzne aktivitky pre deti, hry, lesná pedagogika a potom vlastne podvečer nastúpime už aj my s našim programom.
0: Je noc netopierov pre deti, pre dospelých a môžu sa deti zúčastniť aj toho večerného programu, ktorý ste spomínali, alebo ten je skôr pre starších?
1: Samozrejme, že je to aj pre deti, možno zažijú trošku dobrodružstva po tme, ale v každom prípade je to otvorené pre všetky vekové kategórie, teda pre všetkých, ktorí chcú spoznať bližšie život netopierov. Možno len poviem, že keďže podvečer môže byť chladno, tak lepšie sa obliecť a zobrať si so sebou baterku, aby sme potom nikoho nehľadali niekde po lese.
0: Pani Hrešová, za akým zámerom každý rok toto podujatie organizujete? Akú spätnú väzbu možno máte na noc netopierov z tých minulých ročníkov?
1: Hlavným cieľom Noci netopierov je priblížiť život a správanie netopierov a upozorniť na ubúdanie vhodných útočísk pre netopiere a takisto aj hrozby, ktoré sú v súvislosti s rôznymi negatívnymi javmi v prírode. A spätnou väzbou pre nás sú hlavne ohlasy od ľudí, ktorí sa aj vďaka účasti na takýchto podujatiach snažia upozorniť nás, že kde sa vyskytujú netopiere, informujú sa, že čo môžu urobiť, aby tie netopiere napríklad zadržali alebo ostali v ich blízkosti. A čo je asi najhlavnejšie, tak tie netopiere začínajú vnímať ako užitočné tvory, ktoré si zasluhujú našu pozornosť.
0: A to je naozaj veľmi dôležitá vec. Ďakujeme za informácie. Ešte pripomeniem, že hlavný program dnešnej Noci netopierov sa začína o 17. hodine v areáli Dubnických opálových bání pri Červenici, ale aj keď prídete s deťmi či vnúčatami v priebehu dňa, nebudete sa nudiť. Za všetky informácie ďakujem pani Marte Hrešovej z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove a želám vám, pani Hrešová, vydarené podujatie. Opäť niekedy do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: O dve minútky bude pol deviatej, spievala nám Vera Bila a skupina Vidiek. Verím, že máte pekné ráno a nový deň sa vám s nami začína príjemne. Jedno zaujímavé podujatie na dnes sme vám už do pozornosti dali. Na tie ďalšie sa pozrieme o chvíľu. Ostaňte s nami.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Zelená vlna.
0: Aby vás toho na cestách prekvapilo čo najmenej, pridávame aktuálny pohľad na dopravu. Pozor si dajte na diaľnici D1, je tam v odbočovacom pruhu na zjazde Poprad východ smerom na Prešov odstavený kamión. Radary máme na výjazde z Košickej Belej do Košíc, v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne a v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Ak nás počúvate za volantom, želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Cez prázdniny či dovolenku je nič nerobenie príjemnou aktivitou, ale ak by ste predsa len chceli niečo podniknúť a niečo príjemné zažiť, tu je naša ponuka kultúrnych podujatí v regióne, ktorá by vás mohla zaujať. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi dnes na 16. hodinu pripravilo otvorenie výstavy Židia na Spiši. Výstava predstaví významné osobnosti, politický a spolkový život, hospodárstvo, školstvo i každodennosť židovských rodín. Samostatná časť bude venovaná náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom. Výstava potrvá do konca marca. Zážitková komentovaná prehliadka výstavy Wild Divočina je dnes o 16. hodine pripravená vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Do divočiny sa prenesiete aj živými exponátmi, aké ste ešte na vlastné oči nevideli. V Šarišskom múzeu v Bardejove do konca augusta nájdete výstavu Od poludnia do polnoci. Predstavuje zbierku svadobnej moldy 20. storočia na Slovensku etnografky Jany Mládek-Rajniakovej. Najstaršie svadobné šaty na výstave pochádzajú z roku 1928 a sú čierne. V rámci Medzinárodného organového festivalu Humenské organové dni Štefana Tomána dnes večer o 19. zahrá diela Bacha, Podprockého, Rossiniho a či Grešáka slovenský organista Fabian Greš a zaspievajú kanadské sopranistky.

Mám krásny sen, aj táto príjemná pieseň od skupiny I Am The Smile vám spríjemnila dnešné ráno. A príjemne sa vám bude určite počúvať aj pieseň Martiny Bačovej Jedinýkrát. Po nej sa pozrieme na aktuálne počasie s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou.

0: počasie.
1: Ešte naposledy sa v dnešnom Rádio Budíku pozrieme na počasie. Na telefónnej linke je meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Pani Hrušková, začneme tým, ako je aktuálne na východe Slovenska.
2: No veľmi pekne, slnečno, napriek vysokej a strednej oblačnosti, ale na Spiši oblačnosť pribúda a okolo Tatier podľa našich jednak záznamov a radarových záberov, tak predpokladáme, že tam môže slabúčko pršať alebo sa vyskytovať prehánky. Teplota je v rozpätí od 12 stupňov v Podbanskom do 19 vo Vyšnom Čaji. V Poprade aktuálne 16 stupňov, v Kežmarku 14, Tatranská Lomnica hlási 13, Štrbské Pleso 11, Skalná Pleso 9 stupňov, Plaveč 13 stupňov, Bardejov 14, Prešov 16, Tisinec hlási 17 stupňov aj Medzilaborce, v Jakubovanoch je 18, rovnako v Čaklove, Kamenica nad Cirochou hlási 16, aj Vyšná Slaná, v Silici je 16 stupňov, v Moldave nad Bodvou 18, v Gelnici 15, Kojšovská Hola hlási 13, v Košiciach na letisku 17, v Trebišove 18, v Somotore je 17 stupňov a Orechová hlási taktiež 18 stupňov Celzia a k tomu fúka väčšinou len slabúčky vietor, respektíve prevláda aj bezvetrie.
1: Slnečno a pekne bude počas dňa aj na východe?
2: A tak ešte z počiatku áno, ale čakáme, že teda v priebehu dňa sa bude trošku oblačnosti tvoriť a bude to teda také premenlivé, chvíľami slnečno, chvíľami oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky alebo slabúčky dážď. V noci sme zaznamenali akurát teda naozaj veľmi slabúčke zrážky do 1 mm. V Iškovciach v okrese Michalovce bola trošku silnejšia prehánka s úhrnom 7 mm. Ale v priebehu dňa to bude naozaj slabé, maximálne do 3 mm. Najvyššia denná teplota vystúpi od 21 na Hornom Spiši do 27 stupňov na juhu Dolného Zemplína. Vo výške 1500 metrov sa tiež oteplí na 15 stupňov a vietor čakáme od juhozápadu, prípadne západu do 20 km za hodinu.
1: Takže prežívame trošku výdych od tropických teplot.
2: Dnes áno, ale trošku sa to zmení v tých nasledujúcich dňoch, pretože tie stupne Celzia pribudnú. Už zajtra čakáme na juhu Dolného Zemplína, prípadne aj na juhu Abova. Môže byť teplota na úrovni 33, výnimočne 34 stupňov Celzia a pritom bude taká premenlivá oblačnosť. Miestami sa môžu vyskytovať slabé zrážky vo forme prehánok. Nevylučujeme sem tam aj nejakú búrku. No a potom v tých ďalších dňoch bude teda naozaj vysoká teplota na úrovni do tých 33-34 stupňov a pribudnú zrážky, hlavne v noci na piatok aj v piatok cez deň, už by mali zasiahnuť väčšiu časť územia východného Slovenska a aj úhrnom by mali byť vyššie.
1: Tak uvidíme, čo nám počasie v úvodzovkách navarí v tých ďalších dňoch. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujeme za informácie a z východu na západ želáme pekný deň.
2: Ďakujem pekne, podobne pekný deň.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: Krátko pred 9:00 je už pri mne v štúdiu moja kolegyňa Danuša Reginová, ktorá vám bude robiť spoločnosť pri počúvaní nášho predpoludňajšieho vysielania. Dobré ráno, vítaj.
2: Ďakujem za privítanie, pekné ráno tebe, nášmu zvukárovi aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam samozrejme.
1: Ďakujem veľmi pekne aj v ich mene. Tak uzavrime spoločne dnešnú ranú tému, aký máš ty vzťah k fotografovaniu, ale dnes špeciálne s mobilom.
2: Nie až taký vrúcny, ak mám byť úprimná. Ja sa venujem radšej iným aktivitám. Keď už hovoríme o zachytávaní nejakých momentov, tak radšej kreslím alebo maľujem. No ale tomu foteniu sa nedá úplne v dnešných časoch vyhnúť, takže občas zachytávam pekné chvíle. Aj ja, zvlášť keď som v horách. Deti, keď boli malé, tak tie som fotila, posielala som babkám fotky, vtedy som bola celkom aktívna. Ale teraz už pomenej, deti sú väčšie a fotia oni, tých fotiek je množstvo, kdekoľvek sme. Druhá vec je, že vidím z nich minimálne, pretože ich nejako nezdieľajú, alebo je na nich embargo. Takže asi tak s tými fotkami. Nie je to úplne moja šálka kávy, ak mám byť úprimná. Mm-hmm.
1: Čiže tak striedmejšie máš aj v mobile tých fotiek?
2: Áno, pomenej. Sem tam naozaj, keď je človek na výlete a chce si potom ešte ten zážitok nejakým spôsobom sprítomniť, tak je fajn si ho odfotiť. Ale na druhej strane mne tá fascinácia mobilom a fotením a selfiečkami až tak veľa nehovorí. Ja si radšej užívam veci, ľudí a zážitky tak naživo, tak naozaj sne skutočne a nie cez mobil. No a v tomto sme my asi stará škola. Áno. Keď sa tak zhováram aj s priateľkami alebo s kolegyňami, tak mnohé to máme podobne.
1: Ja sa pripájam k tomuto názoru. Zvykneš ale, keď máš nejakú peknú fotografiu, si napríklad vytlačiť a niekde doma zavesiť alebo dať tak, do rámčeka?
2: Tak na to je tu teda môj muž, on sa venuje foteniu a grafike aj profesionálne, takže tým pádom toto má na starosti on.
1: Odpadá.
2: No, tak toto nie je úplne moja téma, ale to fotenie je vďaka smartfónom v dnešnej dobe veľmi ľahké, dostupné, dá sa s tým pracovať, takže verím, že mnohí si to aj užívajú.
1: Áno, aj na tom sme sa dnes ráno zhodli. Ja sa chcem poďakovať aj našim poslucháčom, že sa zapojili do našej dnešnej ranej témy. Niektorí nám poslali dokonca aj fotografie, ktoré prednedávnom odfotili. No a zhodli sa v tom, že najradšej zachytávajú chvíle s rodinou. Dobré jedlo, to napríklad rada fotím aj ja. Výpestky zo záhrady, výlety a zaujímavé a pekné miesta na Slovensku. No a teraz nás prosím aj ty upozorni na niečo pekné a zaujímavé v našom vysielaní, čo stojí za vypočutie.
2: Tak veľa takýchto pekných miest máme aj my tu v regióne východného Slovenska, rozhodne je čo objavovať a aj sa tu deje veľa zaujímavých podujatí a udalostí. No a Rádio Regina Východ bude pritom aj dnes v teréne. Máme dnes predpoludním dokonca 3 kolegyne, takže aby som to tak prešla postupne, hneď po 9:00 sa spojíme s Líviou Godovou do remeselného centra Zemplín v Komáranoch, kde prázdninujúce deti spoznávajú tradičné remeslá. Na toto sa veľmi teším, pretože k tomuto vzťah mám. Potom po 10:00 hodine zase bude naša spojka Lenka Jureková vo Vysokých Tatrách. Tá nám priblíži aktivity najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hikemates. Venujú sa budovaniu útulní, oprave turistických chodníkov, organizovaniu rôznych turistických podujatí. Takže sú to všetko takéto zmysluplné aktivity. To po 10:00, no a potom po 10:30 sa pre zmenu spojíme ešte s Veronikou Slaninkovou, pretože pri rybníkoch vo Veľkom Šaríši sa dnes budú čítať rozprávky pod holým nebom. No a Veronika bude pritom a vy vďaka nášmu vysielaniu môžete byť tiež. Na toto sa tiež obzvlášť teším, pretože toto je pre mňa taká predstava letnej pohody, byť vonku, niekde pod stromom, pri vode, s dobrou knihou, no čo si viac prijať.
1: Naozaj krásne témy, tešíme sa, že sa objavia aj v našom vysielaní. Danuša Reginová v štúdiu ostáva, ale my sa chceme s vami rozlúčiť. Prázdninové dni sa síce krátia, ale dovolenkové ani nie. Mnohí ešte vo veľkom dovolenkujú a niektorí si tú dovolenku odložili práve na záver, teda prázdnin, koniec prázdnin, takže ešte ešte nehádžeme letnú flintu do žita, práve naopak, užívajme si tieto dni, ten čas, keď sú počas dovolenky naše myšlienky akoby trošku otupené, ale za to naše pocity sú akoby dvakrát intenzívnejšie. Prajeme vám naďalej krásne augustové dni a ďakujeme za pozornosť v dnešné ráno. My sme si ho užili, veríme, že aj vy. Od 5. až do 9. s vami boli Marian Bačo a Martina Vašková.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet sa po letnej prestávke opätovne zíde na svojom rokovaní. Má sa zaoberať aj novelou ústavy. Rezort pôdohospodárstva vylúčilo, že PPP projekty na budovanie nových závlah sú spojené s privatizáciou v poľnohospodárstve. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 21, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Vláda sa v Bratislave opätovne zíde na svojom rokovaní po letnej prestávke. Zaoberať sa má novelou ústavy, z ktorej vyplýva, že parlament by bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia využitím ľudového hlasovania. Rezort spravodlivosti predložil na rokovanie návrh novely zákona o súdoch. Právomoc preskúmavať prieťahy v konaniach by sa podľa neho mohla presunúť z ústavného súdu na všeobecné a správne súdy. Ministerstvo predložilo aj návrh novely trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restoratívnej justície, najmä v prípravnom konaní nadväznosti na už prijaté zmeny. Ministri sa majú zaoberať aj aktuálnymi problémami poľnohospodárov. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky. Ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Podľa podpredsedu klubu kresťansko-demokratického hnutia v Národnej rade Mariana Čaučíka v tomto procese chýba diskusia.
2: Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je príliš dôležitá na to, aby sme ju riešili takto, ako ju rieši vláda. Chceme otvoriť diskusiu na pôde parlamentu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie vylúčil, že PPP projekty na budovanie nových závlah sú spojené s privatizáciou v poľnohospodárstve.
3: Žiadne odozdávanie nejakého štátneho majetku, čo sa týka hydromeliorácií do súkromných rúk, nehrozí. To je hrubá červená čiara.
1: V prípade smrti 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne nastal výrazný posun, o ktorom včera informovala polícia. Ide o dievča, po ktorom pátrali od minulej soboty a ktorej telo našli v pondelok ráno zamestnanci mestského podniku na jednom z ľubovnianskych sídlisk. Polícia v súvislosti s jej smrťou zadržala podozrivého. Mladíka vypátrali v Lipanoch a následne ho previezli do Prešova. Podľa miestnych má ísť o priateľa nebohej. Zo stanoviska kraj polície v Prešove vyberáme.
4: V neskorých večerných hodinách policajti vypátrali a zadržali podozrivého zo skutku. Na základe výsledkov z pitvy bolo preukázané, že smrť osoby bola spôsobená násilným spôsobom.
1: Účastníci našej hokejovej extraligy v rámci prípravy na novú sezónu rozohrali série svojich prípravných zápasov. V tých včerajších hokejisti HKM Zvolen prehrali na ľade českého extraligistu HC Oceláři Třinec 0-4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Patrik Koch. V ďalšom stretnutí hráči HK Dukla Michalovce zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2-1. Víťazný gól Dukly strelil v 51. minúte stretnutia Igor Safa. Poprad otočil v tretej tretine zápas s Katovicami a zvíťazil nad poľským tímom 6-4. Český útočník Adam Dvořák debutoval v drese Kamzíkov hetrikom. Uspela aj Žilina, ktorá včera vyhrala na ľade českého druholigistu zo Zlína 4-2. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Teplota má stúpnuť na severe na 21, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na odstavený kamión si dajte pozor na D1 v odbočovacom pruhu na zjazde Poprad Východ smerom na Prešov. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Košickej Belej smerom do Košíc. Na výjazde do Krompách smerom z Kolinoviec. Ďalej v Budimíre na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch. V Demiate na hlavnom ťahu rovnako v oboch smeroch. a v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Krátko po 9. vás zo štúdia zdravia Sergej Kováč a Danuša Reginová. Dnešný deň sa už naplno rozbehol, veríme, že si ho užívate a že vás bude rovnako baviť aj naše predpoludnejšie vysielanie. Aj dnes sme ho vyskladali z príjemnej hudby, inšpiratívnych príbehov a regionálnych zaujímavostí. No a už o chvíľu spolu navštívime remeselné centrum Zemplín v Komáranoch, kde prázdninujúce deti spoznávajú tradičné remeslá. Želáme vám pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Prázdniny sa pomaly končia a s nimi aj séria tvorivých dielní v remeselnom centre Zemplín v Komáranoch. Deti tam počas leta spoznávali tradičné remeslá, no a dnes sa vydali po stopách ľanu, od malého semienka až po hotové plátno. Viac nám už o tomto podujatí povie Lívia Godová, ktorú v tejto chvíli pozdravujeme do Komáran. Pekný deň prajeme zo štúdia.
2: Prajem pekný deň, tebe Danuška, ale aj našim poslucháčom. Čo ty, Alan, máš rada tento materiál?
1: A v podstate áno, a myslím, že momentálne je aj celkom v kurze, takže mnohí sme si na ňo tak opätovne privykáme.
2: Nož a poznali ho už Slovania, na našom území patrí k tým najstarším technickým plodinám, pretože pestoval sa nielen na veľkostatkoch, ale aj na hospodárstvach poddaných. A s jeho pestovaním sa dokonca spájali aj viaceré zvyky, ktoré mali zaistiť dobrú úrodu či jeho potrebnú výšku. No a ako vyzeralo v minulosti pestovanie a spracovanie ľanu, tak aj to si dnes mohli vyskúšať deti priamo tu v remeselnom centre v Komáranoch. No a o tejto tvorivej aktivite sa už budem zhovárať s Annou Lipkovšovou, ktorá vedie danú tvorivú dielňu. Tak teda, prečo práve ľan a toto prázdninové tvorenie?
3: Tak my sme si vybrali ľan, aby sme sa troška vrátili do minulosti, ako so všetkými tými remeslami, ktoré už dnes ani deti veľmi nepoznajú. A vlastne chceli sme si priblížiť a ukázať, ako sa kedysi na Zemplíne pestoval ľan.
2: V jari ste si ten ľan zasiali. Ako vyzerá jeho pestovanie? Ako sa aj to aktuálne sucho odrazilo na jeho stave?
3: Na jar sme si zasiali ľan, ale nesejeme vo veľkom, iba tak na zahrádke troška, také malé políčko na ukážku, aby sme videli, ako sa nám také malé semienko mení do úplnej krásy. Tak najprv nám zišiel ľan, vytvorili sa krásne modré belase kvietky, potom išli tobolky, tie tobolky hrkajú ako hrkalky, tam sú semienka, no a ľan sme si potom vytrháva sa ľan, tak sme ho vytrhali do tak snopkov, no ale tohto roku bolo to dosť je slabý ľan, pretože bolo veľké sucho, takže nám nenarastol do potrebnej veľkosti.
2: Ľan poznáme najmä ako materiál na výrobu oblečenia či plátna. Čo všetko ale museli naši predkovia urobiť, kým sa z rastlinky stalo vlákno, z ktorého následne mohli utkať to plátno?
3: My si dnes ani nevieme predstaviť, aká to bola náročná práca a koľko sa naši predkovia na to museli narobiť celý rok. Namočil sa ten ľan, už keď bol vytrhaný, tak namočil sa, močidla boli pri každej dedine, potom sa vysušil, na tarlici sa vytrel, aby nám vypadali tie také drsné vlákna, potom sa išlo na kúdzeľ, urobila sa nitka, z tej nitky zase sa muselo natiahnuť na krosna a tak sa tkalo a potom sa zase na slnečku sušilo, aby bolo pekné biele, až kým sa dopracovali k tomu materiálu, z ktorého si potom mohli ušiť užitkové veci.
2: To má takú názornú ukážku, ale aké ale nástroje sa využívali na spracovanie ľanu, no a ktorá časť toho spracovania bola taká najnáročnejšia?
3: No, najnáročnejšia a taká najšpinavšia práca bola, keď sa na tej tarlici trel ľan a to sa robilo vonku. A tu vo vnútri máme už kúdzeľ, máme tu vlákno, máme tu pamuce ešte používal, člnok, vretienko, no a krosna, tie sú časti krosien, čo sú.
2: Ľan bol kedysi súčasťou prakticky celej domácnosti. Na čo všetko on slúžil a aký mal význam pre našich predkov?
3: No, nebolo kde kúpiť žiadne materiály také textilné, takže aj konope sa spracovalo, aj ľan. No a ten ľan bol na partočiny, na vrecia, canistorky a ten taký jemnejší už sa používal potom na oblečenie, i keď bol troška drsnejší, ale už sa si ľudia používali, ozdobovali si to troška, vyšívkov na bežný deň menej a na sviatky viacej.
2: Ľan sa dnes opäť vracia do módy, no a práve na jeho využitie v súčasnosti sa pozrieme už po pesničke, aj spolu s detskými návštevníkmi tejto tvorivej dielne.
1: Tak na to sa tešíme už teraz s Liviou Godovou, sa spojíme, ako ste počuli, opäť o chvíľu.

0: slova, keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Spracovanie ľanu rozhodne nebolo pre našich predkov, ako sme počuli už v predošlom vstupe, tou najjednoduchšou činnosťou. Cesta od jeho vysiatia až po hotové plátno si vyžadovala množstvo času, ručnej práce i remeselnej zručnosti. Ľan však nepatrí len do minulosti. Svoje využitie má aj dnes, no a práve to dokazujú v remeselnom centre Zemplín v Komáranoch, kde prepájajú tradičné postupy so súčasným využitím tejto prírodnej rastliny. No a viac nám už povie opäť Lívia Godová. Máš slovo?
1: Nielen oblečenie, ale aj tašky, kapsičky, opasky, šperky či rôzne dekoratívne predmety. To všetko je možné vyrobiť z ľanu. No aj tu v remeselnom centre Zemplín si deti zo starého plátna, ktoré našli v truhlici alebo na povale, vyrábali záložky do knihy. Tak ako sa ti páči táto tvorivá aktivita? Ako vôbec vyzerá tá práca s ľanom?
2: Veľmi sa mi to páči, je to zaujímavé, ako zo semienka sa dostaneme až ku plátnu.
1: No a vedel si ty vôbec niečo o ľane, na čo sa využíval, alebo na čo sa využíval v minulosti?
3: Tak áno, v minulosti sa využíval na výrobu oblečenia ako nohavíc a košely, alebo aj na potraviny, ako je ľanový olej alebo semienka.
1: Vy ste tu mali zároveň aj takú prezentáciu tých rôznych starých nástrojov, ktoré sa využívali pri spracovaní ľanu. Tak aké predmety to boli a ktorý predmet z týchto tu, ktoré tu vidíme, tak ťa najviac zaujal a prečo?
4: Vretienko, čelnok, domáce platno a krosna.
1: A ktorý bol taký najzaujímavejší?
4: Domáce platno.
1: No a ako využiješ práve túto ľanovú záložku, ktorú teraz vyrábate?
2: Vyrobím si záložku do knihy pre seba aj pre mamku.
1: No, túto tvorivú aktivitu spolu s deťmi vedie pani Anna Lipkošová. Ľan sa dnes opäť vracia do módy, a to nielen v podobe oblečenia, ale aj rôznych tašiek, doplnkov či užitkových predmetov. Čím môže byť tento prírodný materiál taký zaujímavý aj pre dnešného človeka?
5: No, tak ako ste povedala, vraciame sa k prírode a používame veci, ktoré aj v minulosti sa využívali, a ten ľan je veľmi príjemný na dotyk, neobsahuje žiadne alergény ani nejaké škodlivé látky a vlastne preto sa dá použiť na oblečenie. Ale dnes už ani veľmi nepoužívame na oblečenie ten tkaný starý, ten používame na tašky a na kapsičky, na šperky, ale na oblečenie už sa používa spracovaný ľan priemyselne, lebo je jemnejší, lebo je rôzne mekčený. Takže už dnešný človek by tie také drsnejšie veci veľmi nerad nosil.
1: No ale zároveň ľanové plátno je možné kombinovať aj s inými materiálmi. Tak s akými okrem týchto záložiek, ktoré tu teraz vyrábate?
5: No, my to kombinujeme s kožou, s bavlnou, dokonca šperky vyrábame s drevom a s rôznymi inými materiálmi prírodnými môžeme kombinovať.
1: Nože, ak sa aj u vás doma niekde na povale alebo v skrini ukrýva staré ľanové plátno, tak veríme, že sme vás touto aktivitou inšpirovali a možno rovnako ľanovému plátnu vdýchnete aj vy nový život. Od nás je to z remeselného centra Zemplín v Komáranoch na dnes všetko a prajeme ešte pekný letný deň.
0: No a my ďakujeme za tieto živé vstupy, aj za všetky spomínané ľanové inšpirácie a rovnako pozdravujeme vás na Zemplín.
6: Rádio Regina Východ u вас.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta. Na

0: z Kolinoviec merajú aj v Budimíre na hlavnom ťahu obojsmerne a v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Toľko k aktuálnej situácii na cestách, jazdite bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina Východ.

Toto bola letná novinka známej speváčky Kristýny. Je 9 hodín 35 minút a už o chvíľu sa budeme v našom vysielaní venovať problematike susedských sporov. Ak vás táto téma oslovila, počúvajte Rádio Regina Východ aj naďalej.

0: Začína sa to drobnou nezhodou. O pár mesiacov či rokov už spolu susedia nedokážu prehovoriť. Musí byť jediným riešením súd, odpovede hľadal Maroš Kmec.
1: Aj zdanlivo malé nezhody medzi susedmi môžu prerásť do sporov, ktoré trvajú celé roky. Čo ich najčastejšie spôsobuje, vysvetľuje advokát Jan Huňady.
2: Najčastejšie sú to spory, ktoré vyplývajú z obťažovania hlukom, prerastanie drevín, keď prevísajú konáre alebo podrastajúce korene, ohľadom hraníc pozemkov alebo oplotením.
1: Nie každý konflikt však musí skončiť na súde. Prvým krokom by podľa odborníkov mala byť vždy snaha o vzájomnú dohodu.
2: Vnímať tieto vzájomné trecie plochy medzi susedmi spôsobom, aby sme predchádzali týmto konfliktom, najprv upozorniť suseda, poukázať na nejaký dôvod, ktorý nás trápi a nájsť tak dohodu.
1: Ak komunikácia zlyhá, nemusí byť prvým riešením automaticky žaloba. Jednou z možností je mediácia. Ako funguje, vysvetľuje docent Jurij Popovič, spolugarant študijného programu Mediácia a probácia na Prešovskej univerzite.
3: Mediátor je nestranná osoba, ktorý vlastne sa neangažuje pri riešení sporov, ale pomáha obidvom stránkam nájsť riešenie, ktoré by vyhovalo pre obidve. To znamená pre obidvoch víťazstvo. Súdny spor je vo väčšine prípadov spojený s tým, že sudca rozhodne. Ani jedna zo strán nie je celkom spokojná. Samozrejme, ten, ktorý prehral oveľa viacej, ale stránka, ktorá ako zvíťazila v tom spore, tak tiež nie je celkom spokojná, lebo ja som sa v svojej praxi nestretol, aby niekto bol spokojný celkovo so súdnym rozhodnutím.
1: Mediácia má však jednu základnú podmienku a bez nej fungovať nemôže.
3: Základným princípom mediácie je dobrovoľnosť. Chcel by riešiť svoj spor za pomoci mediátora, tak samozrejme aj druhá strana musí súhlasiť.
1: Skúsenosti z praxe ukazujú, že ľudia sa na mediátora často obracajú až vo chvíli, keď je konflikt dlhodobo vyhrotený, približuje mediátorka Ivana Gerdová.
4: Prichádzajú už keď je veľmi zle. Už je to tak nabopnané to celé obalené emóciami, že oni prichádzajú už v tom navale hnevu. Napriek tomu ono to v podstate prebieha tak, že po väčšine vždy je jeden žiadateľ. Málo kedy teda prídu obidva rovno spolu.
1: Úlohou mediátora pritom nie je rozhodnúť, kto má pravdu, ale pomôcť nájsť riešenie, s ktorým dokážu žiť obe strany.
4: Aby sme im tie možno obzory práve tým rozhovorom rozširovali, že fakt tých možností na riešenie vždy viac ako dve. Ich upriamujeme viac na to riešenie ako na to, kto má pravdu a kde to celé začalo. Niekedy je to tak, že ľudia vlastne ani nevedia, kde to začalo.
1: Aj prostredie, v ktorom sa strany stretnú, môže rozhodnúť o tom, či sa podarí napätie zmierniť.
4: Tie prvé stretnutia ja zvyknem realizovať priamo na pozemku, ak sú susedia teda spolu. Oni mi ukážu, kde je ten dom, kde je ten pozemok, kde tu čo prelietáva, aký hluk, ako sú nastavené okna. A následne sa ich snažíme, alebo ja teda snažím stiahnuť do kancelárie, pretože už to nie je ich ako keby priestor a aj tá atmosféra sa upokojuje.
0: Téma susedských sporov je oveľa širšia. V našom vysielaní sa jej budeme venovať aj naďalej a pozrieme sa napríklad na to, aké práva majú susedia pri prerastajúcich stromoch, plotoch či ďalších častých konfliktoch.

0: Počúvali ste ikonickú skladbu skupiny Lucie s mimoriadne vydarenou chytľavou melódiou. No a my už teraz pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní dnešným vydaním rubriky venovanej dejinám rozhlasu. Tentoraz vám v nej predstavíme špecializované pracovisko Slovenského rozhlasu, metodicko-výskumný kabinet.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Metodicko-výskumný kabinet.
3: Špecializované pracovisko Slovenského rozhlasu vzniklo roku 1953 a fungovalo až do roku 1996. Pôvodnou náplňou boli teoretické otázky fungovania rozhlasu, metodika tvorby a analýza programu. MVK získal renomé aj výskumami publika, počúvanosti a verejnej mienky prostredníctvom vlastnej anketárskej siete. Vedúcou osobnosťou bol dlhé roky sociológ Pavel Haulík, ktorý sa venoval aj politickým výskumom.
4: Politici najčastejšie spochybňujú výsledky výskumov, keď im nehrajú zrovna do karát. Niektorí majú predstavu o tom, že si nekupujú službu, ale výsledok. Ale to si veľmi rýchlo vyjasníme. Takéto postupy sú možné len raz, dvakrát, potom by agentúra stratila svoje meno a nemôže si to dovoliť. Musí skrátka aj nepríjemné skutočnosti klientom priniesť tak, ako keby to bolo to najlepšie, čo sa dá v danom momente získať. Samozrejme, klienti sú rôzni, niektorí to pochopia ako dôležité zistenie, ktoré môže mať pre nich význam pre ich fungovanie. Sú aj takí, ktorí to zoberú ako problém. Mnohí politici si uvedomujú, že spätná väzba cez prieskum je pre nich životne nevyhnutná. Iná vec je, že chýbajú im zručnosti, ktoré by umožňovali s tými výsledkami lepšie narábať.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Najväčší turistický klub Hikemates vznikol pred 8 rokmi. Najskôr ako turistický portál s cieľom ponúkať vyhľadávanie rôznych trás, no a dnes organizuje spoločné výstupy a venuje sa aj mnohým prospešným projektom, napríklad oprave turistických chodníkov či útulní. Viac sa dozviete vo vysielaní Rádia Regina Východ po 10.
1: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Major vo výslužbe Ján Macišin sa stará o rozľahlý Andrášiovský park s jazierkom v Trebišove. S týmto miestom sa spája aj jeho pohotový zásah, ocenený v ankete Vojenský čin roka.
3: Videl som, ako chlapec padol do vody, okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
2: Viac sa dozviete v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
4: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako grécky Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri mimovládne organizácie spustili petíciu za odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Zoologickú záhradu v Košiciach čaká najväčšia investícia od jej budovania v 80. rokoch za vyše 4,5 milióna eur. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 21, na juhu do 27 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Béreš. Tri mimovládne organizácie spustili petíciu za odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu sociálnej demokracie v súvislosti s ruskými kamerami, nevysvetlenou dovolenkou v Abu Zabí a ďalšími pochybeniami. Podľa textu petície, ktorú organizujú nadácia Zastavme korupciu spolu so združením Mier Ukrajine a InfoSecurity.sk, minister Šutaj Eštok nie je schopný zabezpečiť bezpečnosť v krajine ani hospodárne nakladať s peniazmi daňových poplatníkov. Mimovládky okrem kamier a ministrovej dovolenky spomínajú nezákonné postavenie vyšetrovateľov mimo služby, pochybné verejné obstarávania počítačov, uniforiem z kávových zrn, policajných čapíc či hasičských aut, žalostné výsledky v boji proti korupcii a daňovým trestným činom či porušenie zákona o volebnej kampani v prezidentských voľbách. Rezort vnútra zatiaľ na spustenie petičnej akcie nereagoval. Aj v obci Cabov v okrese Vranov nad Topľou, podobne ako v početných ďalších obciach na Zemplíne, riešia od konca júna problémy s nedostatkom vody v obecnom vodojeme. Hoci pokles hladiny spočiatku pripisovali vysokým teplotám a dlhotrvajúcemu suchu, merania ukázali, že hlavnou príčinou boli úniky z vodovodných prípojok a porucha na hlavnom potrubí. Ako uviedol starosta obce William Popaďák, tento týždeň už vodovod funguje bez obmedzení.
2: A hlavný problém potom, ako sme si robili tú analýzu, že boli tie prípojky k jednotlivým domom. Je to pochopiteľné, keď taká prípojka je 50-60 rokov v pôde v veľké jedného metra, že tam nám ako nastali rôzne pukliny, trhliny, zub času sa podpisuje aj po tieto vodovodné prípojky.
1: Samospráva chce do budúcnosti riešiť aj postupnú obnovu celej vodovodnej siete. Podľa starostu by však len vypracovanie projektovej dokumentácie mohlo stať asi 40 000 eur, čo je pre malú obec výrazná finančná záťaž. Obec preto bude hľadať možnosti externého financovania rekonštrukcie. Administratívnu a prevádzkovú budovu a vstupný trakt pre návštevníkov v zoologickej záhrade v Košiciach Kavečanoch čaká rekonštrukcia za vyše 4,5 milióna eur. Pôjde o najväčšiu investíciu od budovania zoo v 80. rokoch. Vynovená vstupná časť areálu poskytne priestory pre kancelárie, sklady, archív a na vzdelávanie a odborné zázemie. Pribudne informačné centrum pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, nové sociálne zariadenie. Rekonštrukcia sa bude týkať aj vivária, ktoré slúži ako expozícia pre plazy, obojživelníky a ryby. Vzniknú aj nové chovné priestory pre krokodíly a primáty. Projekt, ktorý je z polovice krytý eurofondmi a peniazmi z úveru Európskej investičnej banky, mesto spolufinancuje sumou vo výške takmer 2 milióny 400 tisíc eur. Búracie a stavebné práce sa majú začať koncom roka. Do areálu sa počas prác dostanú návštevníci bez obmedzení. V Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach dnes opäť sprevádzkovali pre verejnosť kryté bazény. Ako informuje prevádzkovateľ centra na jeho webovej stránke, bazény sú napustené, voda upravená, filtrácia je v štandardnej prevádzke a uskutočnil sa aj plánovaný odber vzoriek vody zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Aktuálna teplota vody v bazénoch je 23 stupňov Celzia, pričom ohrev naďalej pokračuje. V centre sa v uplynulých dňoch po prvom roku jeho prevádzky uskutočnila prvá plánovaná technická údržba. Ide o štandardný proces vyplývajúci z legislatívnych požiadaviek, ktorý je základným predpokladom bezpečnej a hygienickej prevádzky bazénov. Sprístupnenie bazénov po údržbe mešká oproti pôvodnému plánu 3 dni, a to pre nízky tlak spodnej vody v dôsledku sucha, a teda pomalšie napúšťanie bazénov. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Teplota má stúpnuť na severe na 21, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Krompách smerom z Kolinoviec, ďalej v Budimíre na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. A v Demiate na hlavnom ťahu, rovnako v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
3: Želáme pekný letný deň. August sa nám preklopil do druhej polovice a je to cítiť i vonku. Dokonca sa už začala aj migrácia bocianov na zimoviská v Afrike. Ich skorší odlet ornitológovia spájajú aj so suchom a nedostatkom potravy. Okrem bocianov už odleteli aj dážďovníky, dospelé kukučky a lastovičky. No a v prírode ostaneme aj v nasledujúcej polhodine, tentoraz v tej vysokohorskej. Spojíme sa totiž s Lenkou Jurekovou, ktorá nám priblíži niektoré aktivity najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hikemates už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Sergej Kováč a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Ich cieľom je spájať hory a ľudí a robiť prospešné veci. Taká je myšlienka najväčšieho turistického klubu Hikemates, ktoré vzniklo v roku 2018, najskôr ako turistický portál s cieľom ponúkať vyhľadávanie rôznych trás. My sa teraz spájame s redaktorkou Lenkou Jurekovou do Tatier. Ahoj Lenka, povedz nám hneď v úvode, koľko členov má spomínaný klub Hikemates?
2: Ahoj Danuška, klub Hikemates má takmer 3300 členov a komunita neustále rastie. No ja som si k mikrofónu pozvala spoluzakladateľa klubu Patrika Pajtu. Dobrý deň, teda najskôr ako vznikla vlastne myšlienka založiť Hikemates?
3: Dobrý deň. Myšlienka Hikemates vznikla nejakých 6-7 rokov dozadu a my sme pôvodne chceli urobiť taký turistický startup. To znamená mať k dispozícii viac ako 2000 turistických trás, nad ktorými by vedeli ľudia vyhľadávať a mohli by si na základe svojich kritérií zvoliť to, čo im vyhovuje. Ale v procese sme sa nejak spojili s klubom slovenských turistov a my sme sa stali v tom čase oddelom klubu slovenských turistov a začali sme robiť turistické podujatia. Najprv to boli komunitné výstupy a potom sme prešli na organizované brigády.
2: Ešte mi povedzte, že kto je Hikemate? Musí to byť nejaký skúsený turista, alebo môže to byť pokojne aj začiatočník, ktorý chce byť v komunite?
3: Hikemate je viac menej ktokoľvek, kto miluje hory, alebo má rád hory a prírodu a komu dáva zmysel to, čo robíme a chce to nejakým spôsobom podporiť, tak sa k nám pridá jednoducho.
2: Zoberám sa s ďalším členom, Mikulášom Virágom. Klub Hikemates sa venuje prospešným projektom, napríklad opravujete turistické chodníky, budujete útulne, mostiky. Je ťažké na takú dobrú vec prilákať ľudí z oddielu, aby prišli a pomohli?
4: Našťastie nie. Na všetky naše brigády máme dostatok dobrovoľníkov. V zásade tie stavy sú až tak plné, že niektorých ľudí musíme zaradiť až ako náhradníkov. Takže som za to vďačný všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú opravovať turistickú infraštruktúru na Slovensku.
2: A na čom pracujete práve teraz?
4: Celý rok pracujeme na obnove chodníka na Krivaň od troch studničiek až po samotný vrchol, ale čakajú nás aj ďalšie brigády. Na železnej studničke v Karpatoch budeme opravovať turistické mostiky. Tuto vo Vysokých Tatrách budeme stavať aj prístrešky, takže tých akcií do konca roka bude ešte niekoľko.
2: A je to náročné opravovať chodníky alebo mostiky staviať? Čo vlastne si vyžaduje takáto aktivita? Lebo pre niekoho už len tam sa dostať môže byť fyzicky náročné, nie to ešte tam pracovať a pomáhať.
3: Z pohľadu turistu alebo z pohľadu toho, že čo to obnáša, aký by vytvoriť také niečo?
2: Z pohľadu toho, že čo to obnáša.
3: No, tak tým, že sa nachádzame v chránených krajinných oblastiach alebo v národných parkoch, tak ten legislatívny proces je náročnejší. Potrebujeme získať predovšetkým všetky potrebné povolenia, ale potom, ako náhle už tieto povolenia máme, tak je to rovnako stavba ako kdekoľvek inde. Asi najväčší rozdiel je vývoz toho materiálu, že vždy sa musíme dopraviť niekde do špecifických podmienok a častokrát prepravujeme ten materiál helikoptérov a potom jasné, že keď to ideme robiť, tak tá kondička je tam žiaduca, aby sme sa tam dostali aj my po vlastných.
2: Ak by sa chcel niekto pripojiť a pomôcť vám na nejakej brigáde, tak kde nájde potrebné informácie?
4: Všetky informácie o brigádach zverejňujeme na našich sociálnych sieťach, to znamená, že keď si pozrie Hikemates na Instagrame alebo na Facebooku, tak nájde tam našu najbližšiu brigádu a môže napríklad spomôcť.
2: A ešte ma zaujíma jedna vec. Čo by ste ako Hikemates chceli zanechať v horách? Aký odkaz?
3: Čo by sme chceli zanechať? Aby to bolo, aby tam ľudia vlastne chodili a aby tam mohli chodiť, aby si to vedeli užiť a aby im dávali aspoň takú radosť, ako dávajú nám.
2: Ďakujem za rozhovor s členmi klubu Hikemates. Sa budeme zhovárať aj po hudobnej prestávke a povieme si viac o konkrétnych projektoch, napríklad o výstavbe útulni.
1: Toto bola Lenka Jureková, naša spojka spod Tatier, tak povediac, s ktorou sa počujeme opäť o chvíľu.

0: 4 nové turistické útulne, 27 obnovených mostíkov, 6 opravených chodníkov. Aj to je práca turistického klubu Hikemates. Organizujú spoločné výstupy a spájajú sa pre prospešné aktivity. S členmi klubu je dnes predpoludním v Tatrách aj naša redaktorka Lenka Jureková. Spomínala som tie útulne, tak vieš nám, Lenka, povedať, ktoré už členovia Hikemates postavili?
1: Je to napríklad útulňa Jozefa Maka v Malých Karpatoch, útulňa Slaviček na strednom Slovensku, Kráľova studňa na východe a útulňa Jana Kruteka vo Volovských vrchoch. Mňa upútal aj ich samotný dizajn. Opäť sa zhováram s členmi Hikemates, Patrikom Pajtom a Mikulášom Virágom. Každá z útulní má odlišný dizajn. Na základe čoho si vyberáte vlastne miesto, kde tie útulne budú, ale takisto aj to, ako budú vyzerať?
2: Tento konkrétny projekt sme realizovali ako odozvu na to, že viacerí turisti sa nám ozvali, že by chceli postaviť nejakú útulňu konkrétne na ceste, na turistickej trase cesta Hrninové SMP, čo je najdlhšia turistická trasa na Slovensku. A my sme zorganizovali architektonickú súťaž, ktorá dala vlastne odpoveď na to, že ako by mali tie turistické útulne vyzerať. A vzýšlo nám z toho, že každá z nich by mala zapadať prirodzene do toho prostredia a zároveň by mala odkazovať alebo reflektovať na, na to konkrétne prostredie, v ktorom sa nachádza. A tak sme dospeli k tým štyrom dizajnom, ktoré sme postavili v spolupráci s partnermi.
1: Poslucháči, na internete si tie útulne nájdete, tak to vám rozhodne teda odporúčam. Ešte ma zaujíma vlastne to, že na vašom webe máte takisto aj napísaný nejaký manifest turistu, to znamená hodnoty, ktoré by mal Hikemate, alebo teda členovia Hikemates pestovať. Tak poďme sa aj o tom trošku viac porozprávať.
3: Tak sú to v prvom rade hodnoty, ktoré by mali asi mať všetci turisti, nielen tí naši členovia. Veľmi dôležitý je rešpekt. Rešpekt prírody. Keď idem do tých chôr, tak znamená, že nebudem tam odhadzovať špaky, nebudem tam nechávať obaly od tyčiniek a podobne, ale naopak takisto, keď idem dole po chodníku a vidím tam nejaký obal od nejakého keksika, tak si to vezmem so sebou. Takisto treba byť empatický, to znamená, že ak vidím ľudí, ktorí sú napríklad v núdzi, ľudia alebo majú nejaký problém, tak neprebehnem okolo nich, pristavím sa, opýtam sa, či nepotrebujú pomoc, treba tu byť pre tých ľudí. A čo je veľmi dôležité, je byť zodpovedný a neriskovať, pretože ľudia si často zamieňajú to, že úspešná túra končí na vrchole, ale práve naopak, úspešná túra je až keď sa človek bezpečne vráti domov. Takže myslieť na to, že tá bezpečnosť je veľmi dôležitá. No a samozrejme, nebyť apatický. Videli sme to aj v posledných dňoch, že niektorí turisti úplne nedodržiavajú tie veci, ktoré by mali, napríklad kúpu sa v plesách, čo by samozrejme robiť nemali, tak napríklad ich na to upozorniť, že toto nie je správne, že to sa nerobí.
1: Alebo ich upozorniť na nesprávnu obuv, keď napríklad schádzajú z rysov v kroksoch?
3: To im už asi veľmi nepomôže. My sa snažíme skôr naopak edukovať tých ľudí, že podľa toho, na akú túru sa chystajú, čo si majú so sebou zabaliť. Preto napríklad aj v spolupráci s Horskou záchrannou službou robíme sériu takýchto osvetových videí, kde sa snažíme predchádzať zbytočným úrazom na horách.
1: A ako sa podľa vás zmení vzťah ľudí k horám a napríklad aj mladých ľudí?
2: Neviem, či sa mení ten vzťah, ale celkovo tá doba, jak sa posúva vlastne aj v mestách, tak to je cítiť aj na tých horách, že tí ľudia, ktorí sú v mestách, tak chodia aj do tých hor a tí ľudia sa zmenili, alebo tá generácia sa vymenila. A momentálne, že čo vnímame je, že sú rôzne skupiny tých ľudí, sú tam tí starí turisti, ktorí my povieme takí, že echt turisti, prišli si tam vychutnať tie výhľady, ale čoraz častejšie sa stretávame aj s takými turistami, ktorí tam prídu kvôli tým fotkám alebo iným záujmom a častokrát sa tam vytráca vlastne tá pointa, že idem do tej prírody načerpať energiu, oddychnúť si a že vychutnať si tú krásu, ktorú okolo seba vidím a že robím to pre seba, nie pre nejakú storku alebo pre niečo iné a toto sa nám tam nejakýby čoraz častejšie dostáva.
1: Zabudli sme sa dotknúť jednej podstatnej veci. Ak hovoríme o klube Hikemates, on nie je vekovo rámcovaný. Vy tam máte 16-17 ročných ľudí, ale takisto aj 70-tníkov a musí to byť veľmi zaujímavé také tie medzigeneračné stretnutia, keď organizujete napríklad verejné výstupy?
3: Vidíme to na výstupoch, vidíme to takisto na brigádach, že ten vekový rozdiel sa na horách stiera. To znamená, že je jedno, že či je tam duša, náš pravidelný dobrovoľník, ktorý má 70 rokov, úplne v pohode sa tam dokáže baviť s 16-ročnou študentkou, lebo tie hory v prvom rade spájajú ľudí.
1: Spájajú hory ľudí? Martinka, členka klubu, ako to vy vidíte?
4: Určite áno.
1: Čo pre vás znamenajú hory?
4: Tak ja som z Popradu, pod horami som sa narodila a rodičia ma k ním viedli od mala, takže veľmi veľa.
1: A potom ste sa nejako prirodzene pridali do klubu Hikemates?
4: Tak malo to tiež takú svoju cestu, ako dieťa som to veľmi nemala rada, nechcelo sa mi veľmi chodiť na túry, ale v dospelosti som sa k tomu vrátila a je to pre mňa najlepší relax.
1: Ešte stále je leto, ešte stále máme letné prázdniny, tak dajte nám nejaký tip na vaše obľúbené miesta v horách, alebo hoci kde inde.
3: Tak keďže máme tu poslucháčov z východu, tak ja by som im odporúčil túru na Sivec nad vodnou nádržou Ružín, kde je to úplne kratučké, vedia si to vychutnať aj rodiny s deťmi. Pri dobrom počasí sú ale úplne nádherné výhľady, je vidieť v podstate až po Vysoké Tatry.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, no a verím, milí poslucháči, že ak sa vydáte najbližšie do hôr, možno, že teraz o to viac oceníte teda niečo nové obnovené či na novo postavené. Skrýva sa za tým usilovnosť ľudí, ktorým záleží nielen na prírode, ale i na ostatných návštevníkoch hôr.
5: To ver, Lenka, že oceníme a oceňujeme aj to, že si nám o týchto zmysluplných aktivitách turistického klubu Hikemates dala vedieť. Pozdravujeme do Tatier.
6: Rádio Regina Východ u вас.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa te

0: V Krompachoch na starej ceste smerom do centra a na rýchlosť pozor aj v Obišovciach na hlavnom ťahu. V oboch smeroch tam merajú. Z rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Ako si predstavujete príjemne strávený letný deň? V prírode či na záhrade, možno aj pri vode s dobrou knihou na deke? No a presne takáto atmosféra je dnes pri rybníkoch vo Veľkom Šariši, kde práve prebieha čítanie rozprávok pod holým nebom. A vy môžete byť pritom vďaka Veronike Slaninkovej. Prajeme ti pekný deň zo štúdia, Veronika.
2: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov, no my sme naozaj na krásnom mieste. Ak by sa tu mohli pomyselne poslucháči preniesť, tak je tu nádherná vodná hladina týchto jazier, altánok, stromy, príjemná atmosféra, čerstvý vzduch a nádherne sa nám opiera slnko do chrbátov a je to veľmi príjemný pocit.
1: Ticho, závidíme.
2: Niekoľkými... No ani sa nečudujem, ja si to naozaj vychutnávam. A podobne si vychutnávali dnešné podujatie aj tí, ktorí prišli tu k veľkošarijským rybníkom sledovať čítanie autora Jozefa Čekana, spisovateľa, ktorý tu predstavil svoju tvorbu. Ja ho mám už v tejto chvíli pri mikrofóne. Pán Čekan, čítali ste niekedy na takomto netradičnom mieste svojim čitateľom?
3: Dobrý deň. Tak samozrejme, čítal som už na rôznych miestach, aj tuto pri rybníkoch minulý rok. Som mal tú možnosť čítať detičkám. No a takisto som čítaval, keď boli maličké moji synovia, rozprávočky, keď boli skrytí pod perinou. A každý večer pred spáním sme si vždycky takto pod perinkou čítali rozprávky.
2: Je to pre vás výnimočný deň stretnúť sa so svojimi čitateľmi, alebo možno so svojimi budúcimi čitateľmi, pretože oni sa majú možnosť vďaka takémuto dňu zoznámiť aj s vašimi knihami. Je to niečo špecifické pre autora?
3: Áno, je to vždycky výnimočné, vždycky špecifické, lebo to písanie, keď spočiatku je to taká trošku osamelá činnosť, keď píšete, tvoríte a kreslíte, ale potom už neskôr to stretnutie so živým publikom, tak to je asi najviac.
2: Vy ste sa s nimi aj zhovárali, aj ste tak trošku po očku sledovali, či ich to zaujíma?
3: Áno, sledoval som a veľmi som sa tešil z toho, keď som videl ich emócie, radosť, úsmev v tvárach. Tak to je naozaj, nič nemôže byť viac pre spisovateľa ako toto.
2: Takže dnes to stálo za to?
3: Dnes to určite stálo za to a vrelo odporúčam aj na budúci rok.
2: Tak verím, že to potvrdia aj ďalší účastníci dnešného podujatia. A ešte predtým, než zaznela ukážka z knihy Jozefa Čekana o Ježkovi Feškovi, taká to bola kniha, tak sa deti mali možnosť aj rozcvičiť s Timotejom Grunzom, ktorý je študentom Prešovskej univerzity, študuje odbor animácia voľnočasových aktivít. Ako ste sa tu ocitli, Timotej, a čo bolo vašou úlohou dnes?
4: No, mojou úlohou vlastne bolo to, že v rámci tej praxe, ktorú ste teraz spomínali, tak som prišiel vlastne pomôcť na takýto menší program, ktorý mali deti vlastne teraz. Ja som si ich ako keby pred tou rozprávkou som si vymyslel ako keby takú menšiu hru vlastne na postrech, aby boli vlastne pripravené počúvať. A potom vlastne som aj poprosil pana autora, keď čítal rozprávku, tak nasledovala potom vlastne ďalšia a ja som vlastne ho poprosil, či by som ju nemohol prečítať. Tak prečítal som samozrejme deťom rozprávku, páčilo sa im to, počúvali a myslím, že tento program myslím, že bol celkom fajn, aj keď bol síce taký menší, ale myslím, že si to deti užili a vlastne keď počas tej hry, ktorú som ja vymyslel, tak pomohli rodičia, takže aj keď sa pomýlili, tak nič sa vlastne nestalo, takže myslím, že to bolo celkom fajn.
2: Je to úplne v pohode, je to príjemné rodinné podujatie a nechybajú na ňom zástupcovia všetkých troch generácií. Ja tu mám aj Marketku, ktorá si dnes vyskúšala čítanie pred ostatnými. Takže Marketka, povedz mi, aké to bolo čítať pred deťmi z knihy? Bolo to pre teba jednoduché, príjemné? Aký to bol pocit?
5: Párkrát som to už robila, bolo to v pohode, ale užila som si to veľmi.
2: Aký máš vzťah k čítaniu?
5: Čítaniu mám dobrý vzťah, konkrétne teraz čítam Percyho Jacksona, je to veľmi zaujímavá kniha.
2: Z tých postavičiek, zvieratiek, ktoré vystupovali v knihe Jožko Feško, ťa zaujala niektorá? Mala si k nej nejaký zvláštny vzťah?
5: Nie, asi iba k tomu Jožkovi.
2: To stačí, myslím, že je to hlavná postava, tak to by aj stačilo. Máme tu aj mamičku, ktorá prišla so svojimi dvoma ratolestiami. Prečo ste dnes zavítali do Veľkého Šariša?
6: Dobrý deň, my sme tu boli aj minulý rok, veľmi sa nám páčilo prostredie, možnosť stretnúť samotného autora aj sprievodné aktivity, čiže sme sa radi vrátili aj tento rok.
2: Je pre vás dôležitý aj ten rozmer toho čítania a podpory a vedenia detí k tomu, aby siahli po knižke?
6: U nás doma je kniha najobľúbenejšou hračkou, čiže vyhrávame takéto aktivity a aj doma vedieme deti k tomu, že čítanie je veľmi dôležité a má viacero rozmerov a dôvodov, prečo čítame. Čiže áno, tá kniha a čítanie je pre nás veľmi dôležité.
2: A ste priamo odtiaľ alebo z blízkeho okolia?
6: Pochádzame z Bratislavy a trávime leto u starých rodičov.
2: Tak to je návšteva zďaleka. Ďakujeme pekne a máme tu ešte aj zástupkyňu tej tretej generácie. Pekný deň prajem. Babička prišla so svojou vnučkou. Prečo ste tu?
7: No, dobrý deň. Áno, prišla som tu, lebo mamka je v práci, tak je to a veľmi si oceňujem. Prekrásna príroda pod Šarišským hradom, pri jazierkách a ešte k tomu krásna rozprávočka o zvieratkách. A veľmi si oceňujem, že je to prístupová cesta dobrá. A dokonca som tu stretla aj zo Šarišských Michalán. Nie len z Veľkého Šariša, ale aj zo Šarišských Michalán. A to si váži veľmi pekne.
2: Ste odtiaľ z Veľkého Šariša, takže to nemáte ďaleko. Ale asi aj pre vás je takéto komunitné podujatie zmysluplné.
7: Áno, veľmi, veľmi. Páči sa mi tu veľmi a som rada, že som mohla prísť tu s vnúčkou.
2: Ďakujem pekne za rozhovor. Toľko v našom dnešnom prvom vstupe a po pesničke dáme slovo organizátorom z mesta Veľký Šariš a z miestnej knižnice, ktorí nám povedia o tomto podujatí ešte čosi navyše.
8: Tak zdá sa, že na akcii je skvelá atmosféra. Až ma mrzí, že k Šarišským rybníkom to už teraz nestihneme. Ale dobrá správa je, ako ste počuli, priatelia, že s Veronikou Slaninkovou sa opäť spojíme už o chvíľu. Ešte predtým si však zahráme klasiku, toto je skupina Elán o 3:15 na 11 z Rádia Regina Východ.

0: Aj po pesničke budeme hovoriť o obľúbenom letnom podujatí pre deti a dospelých, ktoré sa koná dnes predpoludním pri Šarišských rybníkoch. Oživili tam totiž čítanie pod holým nebom. No a na mieste aj naša kolegyňa Veronika Slaninková, vďaka ktorej môžete teraz zažiť aspoň čas tejto letnej pohody pri vode a pri knihách. Veronika, zdravíme ťa. Opäť máš slovo.
1: Ďakujem pekne. My sa teraz pristavíme pri tom, ako vlastne vznikla táto myšlienka a prečo mesto Veľký Šariš v spolupráci s tunajšou knižnicou toto podujatie organizuje. Pri mikrofóne mám Veroniku Lazoríkovú, ktorá je vedúcou oddelenia kultúry a športu mesta Veľký Šariš. Tak ako to vzniklo? Prečo je dôležité čítať aj takto voľne v prírode a ako k tomu došlo, že sa takáto myšlienka realizuje nie poprvýkrát?
2: Tak v prvom rade sme chceli všetkým ukázať, že kniha nepatrí iba do knižnice, aby sa kniha stala takou prirodzenou súčasťou človeka. A toto prostredie nám ukázalo, že dá sa aj tu prepájať všetky vekové kategórie.
1: Janka Slavkovská je kultúrna referentka. Predstavte nám prosím túto lokalitu, ktorú ste vybrali pre realizáciu podujatia, pretože mesto Veľký Šariš možno aj poznajú všetci, ale to blízke okolie už až také známe nie je. A opíšte to miesto, kde sa nachádzame.
3: Tak ako ste na začiatku spomínala, tak nachádzame sa v lokalite Veľký Šariš pod Šarišským hradom. Je to najkrajšia oddychová zóna v Šariši, kde nie sú autá, čiže rodičia majú možnosť bezpečne tráviť čas, lebo sa nemusia bať o svoje deti. Je tu ihrisko pre deti, ktoré sa nazýva Rodinka. Sú tu pieskoviská, kolotoče, môžu si tu rodičia urobiť sú tu ohniská. Je tu strašne veľa zelene, stromov, čiže môžete sa tu schovať pred slnkom. Sú tu nádherné výhľady, sú tu jazierka alebo rybníky. No a je to prepojené s cyklistickým chodníkom, čiže chodia tu aj ľudia z Prešova, ktorí idú smerom až na Sabinov.
1: Takže hneď to bola aj taká pozvánka do Veľkého Šariša, pretože znie to naozaj lákavo. Je tu v podstate všetko zázemie, čo ľudia potrebujú, ak sa chcú na peknom mieste zastaviť. Vy ste tu na tomto mieste už v júli čítali. To nebolo poprvýkrát, už to tu oznelo. Ako to dopadlo, hovorí Ingrid Rišková, ktorá je knihovnička a má tie knihy vo Veľkom Šariši pod palcom.
4: Dobrý deň. No tak v lani sme mali prvé čítanie, na ktoré boli veľmi pozitívne vlastne ohlasy a preto vlastne sme si to zopakovali tento rok tiež.
1: Koho ste pozvali teda uplynulý mesiac na toto podujatie?
2: V júli nám čítala košická spisovateľka Zuzka Brosmanová, ktorá nám predstavila svoju knihu, kde boli rytieri, deti si tu mohli vyskúšať aj brnenie, čo sa im veľmi páčilo, za čo veľmi ďakujeme.
1: Ten dobrý pocit a spätná väzba je veľmi dôležitý pri príprave takejto akcie. Janka, ako hodnotíte dnešnú účasť a atmosféru?
3: No my sme veľmi spokojné, pretože nám vyšiel čas, počasie, je tu nádherne, bolo veľa detí, boli tu rodičia s deťmi, ktorí si oddychli a príjemne strávili dnešné dopoludne. Takže
1: v meste Veľký Šariš máte aj knižnicu. Viete podľa návštevnosti odhadnúť ten čitateľský potenciál a záujem miestnych detí a celkovo rodín o knihy a literatúru, Ingrid?
4: No, my sa snažíme deti prilákať stále nových čitateľov. Máme takú našu základňu čitateľskú, ktorá stále navštevuje našu knižnicu, ale stále sa fakt aj snažíme doplňať knihy o nové knižné tituly.
1: V čom vidíte ako organizátori najväčší potenciál takýchto komunitných aktivít? To sa už vraciam naspäť k Veronike Lazoríkovej, vedúcej oddelenia kultúry a športu mesta Veľký Šariš.
2: My stále tvrdíme, že knižnica je tou najkrajšou obývačkou mesta a je pre nás veľmi dôležité spájať všetky generácie od tých najmenších aj po najstarších a tieto komunitné podujatia nám dávajú presne tento význam a zmysel.
1: No a myslím, že krásne vysnuté pracovisko vašej obývačky aj tu pri týchto jazerách pod stromami, kde dnes prebehlo to krásne čítanie. Ďakujem pekne vám všetkým za informácie, ktoré ste nám sprostredkovali a pozdravujeme všetkých našich poslucháčov doma pri rádiách.
0: A my ďakujeme Veronike Slaninkovej za sprostredkovanie atmosféry na tomto veľmi peknom komunitnom podujatí spojenom s čítaním. A pozdravujeme vás všetkých do Veľkého Šariša.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: Dnes rádiom Regina Východ blíži sa 11. hodina a s ňou aj aktuálne správy s Petrom Berešom. Sme radi, že nás počúvate a zostaňte s nami aj naďalej.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade úmrtia 17-ročného dievčaťa Starej Ľubovne polícia obvinila 20-ročného mladíka z okresu Sabinov. Most na Hlinkovej ulici v Košiciach čaká obnova. V prvej fáze ho podoprú, aby od septembra na ňom sprejaznili 3 pruhy. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Na severe 21, na juhu do 27 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. V prípade úmrtia mladého dievčaťa v Starej Ľubovni polícia obvinila z vraždy 20-ročného muža. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove to potvrdilo na sociálnej sieti. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z ľubovnianskych sídlisk. Polícia ešte v útorok potvrdila, že mladá žena zomrela násilnou smrťou a zároveň informovala, že v pondelok v neskorých večerných hodinách zadržali podozrivého. Policajný vyšetrovateľ na základe vykonaných dôkazov obvinil 20-ročného mladíka z okresu Sabinov zo závažného zločinu vraždy. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, počas leta spolu rokovali. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie pred dnešným zasadnutím vlády v Bratislave. Minister Takáč zároveň potvrdil, že Andrej Danko na odvolaní ministra Tarabu z funkcie do 15. septembra naďalej trvá.
2: Ja som mal posledné informácie ešte po skončení Národnej rady, že sa stretli viackrát pán Danko s pánom Tarabom, začali komunikovať, riešiť. Bol mu aj vyhovené v určitých personálnych veciach, takže ale neviem detálne nejaké informácie.
1: Mimovládni ochranári požadujú zopakovať pripomienkové konanie k plánu územného rozvoja Tatranského národného parku. Ten má preveriť, či je možné znížiť mieru ochrany prírody v niektorých zónach nášho najväčšieho a najstaršieho národného parku. Podľa Milana Olekšáka z občianskeho združenia My sme les, plán územného rozvoja Tatranského národného parku obsahuje nesprávne označenie niektorých zón.
3: Označenie jednotlivých zón v zverejnených dokumentoch považujeme za veľmi vážnu chybu, pretože verejnosť si takto môže zmetočne vykladať celý dokument. Môže to mať dôsledok ten, že obyvatelia niektorých katastrálnych území si myslia, že tento plán sa ich netýka a pritom to môže byť úplne naopak.
1: Podľa ministerstva životného prostredia dôvod na opakovanie pripomienkového konania nie je. Stanovisko rezortu tlmočí jeho hovorkyňa Kristýna Letková.
4: V oficiálnom oznámení o strategickom dokumente plánu územného rozvoja Tatranského národného parku sú podzóny od začiatku označené správne. Jediné, čo sa udialo, je, že vo všeobecnej informácii došlo k preklepu, ktorý bol opravený.
1: Most na Hlinkovej ulici v Košiciach, ktorý je už v predposlednom stupni svojho stavebno-technického stavu, teda je technicky veľmi vážne poškodený, začnú od zajtra rekonštruovať. Takmer 60-ročný most od minulého leta funguje v obmedzenom režime. V prvej fáze rekonštrukcie ho podoprú, aby od septembra mohli na ňom sprejazniť tri jazdné pruhy. Pokračuje primátor mesta Jaroslav Polaček.
5: Tým hlavným efektom podopretia mosta je to, aby následne spoločnosť, ktorá je víťazom celého verejného obstarávania na veľkú rekonštrukciu mosta, mohla rozoberať most z severnej strany. Postupne začnú rozoberať dva pruhy tak, aby Košičania mohli i počas veľkej rekonštrukcie využívať dopravu na moste.
1: Zhotoviteľ má rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici prevziať začiatkom budúceho roka a jeho celková obnova má byť hotová do polovice roka 2028. V prevažne oblačnom dni môže ojedinele pršať. Teplota má stúpnuť na severe na 21, na juhu na 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny juhozápadný vietor. Zelená vlna. Cestári medzi Hanušovcami na Topľou a Ďurťošom frézujú asfalt. Premávku tam riadi dočasný semafor. Počítajte so zdržaním. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pri Ďurťošíku smerom do Košíc, v Dargove na hlavnom ťahu a to v oboch smeroch a vo Voli na hlavnom ťahu rovnako v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Krátko po 11. vás vítame pri počúvaní nášho predpoludnejšieho vysielania, ktoré aj dnes tvoria príjemné letné pesničky a zaujímavé rozhovory. Jeden z nich vám prinesieme už o chvíľu s výtvarníkom Tomášom Gabsilom Libertínim, ktorý tvorí ikonické diela z včelieho vosku v jedinečnej spolupráci so včelami. No a najnovšie napísal aj knihu esejí, ktorú vám predstavíme po pesničke. Pohodu pri počúvaní zo štúdia želajú Sergej Kováč a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Sochy vytvára v spolupráci so včelami a už zaujali svetové galérie. Napísal knihu esejí, ktorý rozmýšľa o našom svete. Pochádza z východu, no žije v holandskom Rotterdame. Priezvisko má po mame aj po otcovi. Tomáš Kapsil Libertini.
2: Vy ste ako vysokoškolák, ste sa do toho sveta dostali, ale ostali ste tam. Takže ako sa vám cnie v zahraničí?
3: No, cnie sa mi veľmi, ako každému, kto odíde z domova po 20 rokoch. Stále budem doma tu, na východnom Slovensku. Rodený v Rožňave, ale vlastne vyrastajúci celú mladosť v Košiciach. Zostal som tam vlastne po štúdiách. Bolo to skôr z praktického hľadiska. Kompenzujem to tým, že sa pravidelne vraciam, tak ako sťahujem hovavý vták späť, takže vidím rodinu pravidelne aspoň dvakrát do roka.
2: Žijete v Rotterdame, ale tam ste sa tak postupne dopracovali. Tu ste chodili na fakultu umení a potom to boli štipendia. Čo ste to vlastne vyštudovali v tom veľkom svete?
3: Bolo toho veľa. Študoval som v Spojených štátoch, v Sietli, maľbu, aj sochu. Potom som sa vrátil na Slovensko, ale už do Bratislavy na Vysokú školu výtvarných umení a tam som študoval maľbu, aj konceptuálny dizajn a potom som sa vydal na magisterské štúdium do Holandska, do Eindhovenu. A tam sa to skončilo, tá púť školami.
2: Ale človek ostáva v takom svete, aby robil prácu, ktorú si obľúbil. Čo vlastne robíte?
3: Dojem je taký, že väčšinu času trávim so včelami, ale väčšina času je manažment a dizajn, ako sa k týmto skulptúram dopracovať a maľba, fotografia, kresba. Takže väčšina mojej práce je tak ako každého umelca tvrdá robota v ateliéri, no ale s tým, že pracujem so včelami, som aj veľakrát v teréne, v prírode, u včiel, so včelárom spolupracujeme.
2: Pamätáte sa ešte možno na ten prvý impuls?
3: Moje prvé pohnutky boli najprv vytvárať sochy z vosku, nie s pomocou včiel, rukami. Tá voľba padla na vosk, pretože mne sa vosk páčil ako antihrdina voči ostatným materiálom, ktoré sa v tom čase používali v výtvarnom umení, odlievanie do nerezov ocele, bronzu, plasty, sádra, proste všetko tvrdé materiály. No a vosk je materiál, ktorý v podstate nie je materiál, ktorý si zvolíte prvoplánovo pre nejaké trvácne kvality. Je mäkký, reaguje na svetlo, na teplotu, všetky atribúty, ktoré nechcete v umeleckom diele. No ale paradoxne, čelý vosk je jeden z najtrvácnejších prírodných materiálov, vydrží tisíce rokov bez degradácie. Čiže tie sochy, ktoré sú vytvárané s pomocou včiel u mňa, napriek tomu, že sú veľmi krehké, a treba dávať pozor, vydržia tisíce rokov v zbierkach, múzeí alebo v súkromných.
2: Ako to vlastne je s tým umením v Holandsku? Pretože asi preto ste tam ostali, že tam je koho osloviť.
3: No, zostal som tam hlavne kvôli tomu, že už som tam mal nejaké zázemie po škole. Ten trh s umením je celosvetový, takže či už ste v Nemecku, Holandsku alebo na Slovensku, väčšina vašich financií aj tak pochádza zo zahraničia. Takže áno, žijem síce v Holandsku, ale tí zbieratelia a múzea, inštitúcie, to sú všetko mix z celého sveta. Ale žijem v Holandsku, pretože to zázemie tam mám už vytvorené.
1: Horieť intenzívne sa volá kniha, ktorú napísal Tomáš Kapsil Libertini popri prácach na sochách z včelieho vosku. Zhovárala sa s ním Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Silovo-kondičný tréner Richard Blaško nám dnes priblíži, ako cvičiť a zhadzovať kilogramy v prípade nie práve ideálneho zdravotného stavu, napríklad pri bolesti krížov či chrbtice.
2: Nie je jedno, že či nás bojí chrbtica alebo kolena, stále by malo byť dôležité nevynechávať z toho nejakého toho odborníka, ten spraví nejakú diagnostiku, z toho nám vyjde vlastne aktivity, ktoré môžeme alebo nemôžeme, alebo respektíve by sme nemali robiť, a na základe toho by sa mal pripraviť fakt ako individualizovaný plán pre tohto človeka. Za napríklad v silovom tréningu, ktorý by som nikdy tam nevynechával, môžeme robiť veci tak, aby to podporilo nielen ten úbytok hmotnosti, ale aj akoby dá sa povedať, že liečenie, a k tomu v kombinácii s nejakým možno kardiotréningom a takým, aby sa nezaťažovali naďalej tie kĺby, čiže častokrát je dobré nejaké plávanie alebo bicykel, veľmi krát pomáha, a netreba to rovno brať ako nejaký beh, že to musí byť, stačí niekedy aj chôdza. Chôdza je veľmi podceňovaná v tomto prípade a vlastne častokrát si len už v tomto je to pre veľa ľudí dobré kardio, taký, neviem, povedzme 8-10 tisíc krokov denne, keď si urobia, tak dokážu tam dať tú dôležitú porciu toho tréningu.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Zelená vlna.
2: O 3 minúty bude 11:30. Pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom cestári frézujú asfalt. Premávku riadi dočasný semafor a počítajte tam so zdržaním. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Ustrážte si aj povolenú rýchlosť. Radary sú na ceste pri Ďurďošíku smerom do Košíc, merajú aj v Dargove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a vo Voli na hlavnom ťahu obojsmerne. Z rádia Regina Východ máme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj krátko po pol 12. želáme príjemné predpoludnie s Rádiom Regina Východ. No a v tejto chvíli chceme osloviť zvlášť športových fanúšikov, pre ktorých sme pripravili letnú hru o dve vstupenky na futbalový zápas.

0: Hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pripravila jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Dnes som, vážení poslucháči, v 12-slovnom texte na rúbe fotografie z roku 1927 našla toľko jazykových podnetov, že som sa rozhodla s vami sa o ne podeliť. Je na mieste povedať, že text vznikol v čase prvej Československej republiky. Dá sa teda predpokladať, že vplyv češtiny na slovenčinu bol vtedy o mnoho silnejší ako dnes. Teraz si však pohovoríme len o tých slovách z textu, ktoré boli do slovenčiny i češtiny prevzaté z iných jazykov a buď sa s pôvodnými podobami celkom zhodujú, alebo sa odlišujú len pravopisne a takto ich nachádzame i v dnešnom spisovnom jazyku. Tie, ktoré sa v slovenčine udomácnili v rovnakej podobe ako v češtine, môžeme rovno z nášho súboru vylúčiť. Také sú fotografie, portréty,

0: čiastočne i tablá. Všetky sa u nás používajú dodnes. S tablom sa najčastejšie stretávame, keď sa stredoškolskí študenti pripravujú na ukončenie štúdia. Podstatné meno tablo je stredného rodu a pomenúva súbor fotografií viacerých osôb usporiadaný obyčajne na spoločnom podklade. Najčastejšie sa vyskytuje v spojení maturitné tablo. V slovenčine sa skloňuje pravidelne podľa vzoru mesto, preto máme tvary ako fotografia z maturitného tabla či maturitných tabiel alebo dve maturitné tablá. V češtine je to s dĺžkou v tomto slove a jeho tvaroch trocha inak. Celkom naopak, ako v slove ateliér, ktoré slovenčina prevzala na rozdiel od češtiny s pôvodnou dĺžkou. To trochu spôsobuje Slovákom problémy pri výslovnosti štvorslabičného slova ateliér. Vchádzame do ateliéru, rozprávame sa o ateliéri. Pri skloňovaní tohto podstatného mena môžu mať niektorí používatelia z písomnej slovenčiny problém so zapísaním jedného z jeho tvarov. A keďže poznáte pravidlo o tom, že v lokáli singuláru sa v slovenčine nikdy pri žiadnom vzore nepíše Y, každý z vás hneď teraz môže informáciu o našom rozhovore o ateliéri zapísať gramaticky i pravopisne správne, teda s mäkkým I na konci. Tak takto je to dnes s dvoma pôvodne francúzskymi slovami tablo a ateliér v spisovnej slovenčine.
1: Hovoríme spisovne.

0: 13 minút pred 12 hodinou počúvate Rádio Regina Východ, no a určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že odolať takému čerstvému, dochrumkava upečenému chlebu nie je práve najľahšie. Ani teraz pred obedom a už vôbec nie, ak si ho pripravíme doma. Rastie nám pod rukami, pred očami a je výnimočný už len tým, že je náš. Dnes vám teda ponúkneme recept, ktorý nám nadiktovala poslucháčka Vierka zo Slanského Nového Mesta. Zemiakový chlieb s pivom podľa jej inštrukcií určite zvládnete doma pripraviť aj vy.
1: Potrebujeme kilo polhrubej múky, jedno droždie, jednu čajovú lyžičku cukru, trošku soli, trošku rasce, jedno pivo, uvidíme, koľko nám vôjde do cesta, a dva uvarené zemiaky ošúpané. Najprv si uvaríme zemiaky a ich ošúpame. Potom si urobíme klasické cesto, kysnuté, kilo polhrubej múky s droždím, teda urobíme si kvások, dáme do tej múky a podľa toho, koľko potrebujeme na zriedenie, dolievame pivo, obyčajné pivo. Vypracujeme také hustejšie cesto, necháme podkysnúť asi pol hodinky a po pol hodinke k tomu pridáme tie dva nastruhané zemiaky, teda uvarené. Znova vypracujeme, zapracujeme, necháme zase kysnúť asi pol hodinku, urobíme z toho dva bochníky po pol hodinke, potrieme ich slanou vodou a pečieme rúre podľa potreby 20-30 minút podľa toho, ako máme rúru. Ja to pečiem tak ako párkrát do roka, keď máme nejakú oslavu, nejakú udelovačku alebo niečo, lebo nemám na to čas počas roka veľmi, ale pečie sa to podľa potreby, keď je to upečené 20-30 minút podľa toho, ako máme rúru.
0: Zopakujme si teda potrebné ingrediencie ešte raz. Na zemiakový chlieb s pivom si nachystajte 1 kg polohrubej múky, 1 kocku droždia, 1 čajovú lyžičku cukru, soľ, rascu, 1 pivo a 2 uvarené a nastruhané zemiaky. Z droždia, trošku vody, cukru a múky si pripravíme kvások. Keď podkysne, pridáme k nemu múku a dolievame pivom. Vypracujeme hustejšie cesto, necháme ho kysnúť pol hodiny, no a potom pridáme dve uvarené nastrúhané zemiaky, premiesime a zase necháme kysnúť pol hodiny. Následne cesto rozdelíme na dve časti a vytvarujeme bochníky. Potrieme ich slanou vodou a upečieme v rúre. Pečieme asi 20 až 30 minút.

0: Česká spevácka ikona Marie Rotrová v závere dnešného predpoludnia lúča sa s vami jeho tvorcovia Sergej Kováč a Danuša Reginová. Ďakujeme, že ste boli s nami a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie rozhlasové programy. Už o chvíľu spravodajský rádiožurnál, potom hudobné pozdravy a potom aj naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom vám prinesieme informácie o plánovanej komplexnej rekonštrukcii Trebišovského nadjazdu. Dozviete sa aj to, prečo my ľudia, ale aj ostatné živočíchy starneme a potešíme vás aj chutným receptom z maďarskej kuchyne. Ostaňte dobre naladení a užite si deň naplno.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.com.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda z rokovania vypustila zmenu ústavy s možnosťou skrátiť volebné obdobie referendum. To sa nečakalo, lebo ešte krátko predtým minister spravodlivosti návrh vysvetľoval novinárom. Ukrajinský ex-minister obrany vyzval na zorganizovanie volieb počas vojny. Volodymyr Zelenský to podmieňuje prímerím. Nemecko predĺží kontroly na hraniciach o ďalších 6 mesiacov do polovice marca. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po letnej prestávke sa ministri vrátili na úrad vlády. Z rokovania vypustili návrhy ministerstiev investícií a spravodlivosti. Pred zasadnutím vlády potvrdili, že rozprávať sa chcú o situácii okolo odkúpenia podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Rokovanie sledovala Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na vládu s viacerými bodmi. Jedným z nich bola aj zmena ústavy, ktorá by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie Národnej rady, a to ľudovým hlasovaním. Minister vysvetlil, ako by mal systém fungovať.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili na samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
1: Prečo nakoniec kabinet tento bod programu vypustil?
2: To zatiaľ nevieme. Rezortu spravodlivosti však viacero bodov prešlo. Napríklad by sa do zákona mohol zaviesť inštitút justičného čakateľa. Ten sa týka budúcich sudcov. Právomoc preskúmať prieťahy v súdnych konaniach by ponovom nemusel mať iba ústavný súd, ale aj všeobecné a správne súdy. No a vláda schválila aj činnosti Centra právnej pomoci.
1: Už sme spomínali, že ministri by mali diskutovať aj o odkúpení podielu v spoločnosti JES. Vieme viac?
2: Téma sa konkrétne v bodoch nenachádza, no hovoril o nej minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
2: Potvrdil, že ministri na rokovaní túto tému otvoria, ale v tejto chvíli teda už zasadnutie ukončili a podľa šéfa rezortu investícií Samuela Migala sa nakoniec o odkúpení podielu od českej spoločnosti ČES nediskutovalo. Hovorí, že konflikt medzi premiérom a ministerkou hospodárstva odráža vzťahy v koalícii.
5: Možno tie nálady vo vládnej koalícii, a čím budeme bližšie k voľbám, som presvedčený, že to nebude jednoduché.
2: V hre je stále aj viacero personálnych výmen, vrátane ministra životného prostredia Tomáša Tarabu či priamo ministra investícií Samuela Migala. Ten však takéto špekulácie pred novinármi poprel. Otvorená zostáva aj otázka funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy, keďže minister školstva Tomáš Drucker ju zastáva len dočasne.
1: Toľko aktuálne Soňa Otajovičová.
0: Stručne z domova.
6: Štyri úlohy súvisiace s plnením míľnikov plánu obnovy neboli v termíne splnenie. 12 bolo splnených len čiastočne. Vyplýva to zo správy, ktorú urobila o plnení úloh Národná implementačná koordinačná autorita k 17. augustu tohto roka. V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove to potvrdilo na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z miestnych sídlisk. V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Mijava a priehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala na svojom webe s tým, že situáciu konzultujú so zásahovým tímom pre medveďa a prosia verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Demokracia nesmie byť rukojemníkom Ruska, povedal to bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov, ktorý vyzval na zorganizovanie volieb aj počas vojny. Tvrdí, že treba zmeniť súčasný systém, lebo spomaľuje reformu armády a oddaľuje tak úspechy na bojisku. Volodymyr Zelenský už skôr vyhlásil, že podmienkou pre voľby je prímerie, ktoré však Moskva odmieta.
7: Michailo Fedorov vo videu na sociálnych sieťach vyzval na usporiadanie volieb v čase, keď je na Ukrajine jednou z najznámejších tvárí. Prezident Volodymyr Zelenský ho pred mesiacom odvolal z funkcie ministra obrany pre nezhody s najvyšším velením armády. Jeho podporovatelia však odvtedy demonštrujú v uliciach Kieva, keďže Michaila Fedorova, jedného z architektov dronovej stratégie ozbrojených zložiek, považujú za kľúč k úspechu na bojisku.
8: Jakže vojna trváteme ešte rok, 2, 3.
9: Čo ak bude vojna trvať ešte rok? Rok, dva, tri. Bude Rusko rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci budú môcť opäť zvoliť vládu. Demokracia sa nesmie stať rukojemníkom Ruska. Musíme preto nájsť zákonný, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý nám umožní absolvovať tento demokratický proces aj v čase pokračujúcej vojny.
7: Výzva Michaila Fedorova je podľa pozorovateľov azda najzásadnejším verejným protestom proti vládnutiu Volodymyra Zelenského. Bývalý minister obrany spája obdobie od vyhlásenia stanného práva vo februári 2022 s korupciou a s uprednostňovaním lojality pred odbornosťou na najvyšších pozíciách. Na usporiadanie volieb prezidenta už skôr opakovane vyzvali aj Spojené štáty. Volodymyr Zelenský ich však naposledy pred pol rokom podmienil pokojom zbraní, čo diktuje aj legislatíva.
10: Dajte nám 2 mesiace prímeria a bezpečnostnú infraštruktúru. Je to také jednoduché. Nie sme len v pozemnej vojne. Ľudí ostreľujú raketami. Prezident Donald Trump môže zatlačiť na Vladimíra Putina, aby pristúpil na prímerie. Potom náš parlament zmení zákon a budeme mať voľby.
7: Rusko sa opiera o absenciu volieb na Ukrajine pri argumentácii, že s tamojšou vládou nemá prečo viesť dialog, keďže vraj nemá mandát od občanov a je preto nelegitímna. Moskva najnovšie odmietla prímerie pozdĺž frontovej línie aj v Čiernom mori, keďže by vraj len nahralo nepriateľovi. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Od parlamentných a prezidentských volieb na Ukrajine uplynulo vyše 7 rokov. Bývalý minister obrany Michailo Fedorov vyzval na ich zorganizovanie napriek tomu, že hlasovanie počas stanného práva neumožňuje zákon. Anna Šípošová sa spýtala experta na zahraničnú politiku Alexandra Dulebu, prečo i tak apeloval na konanie volieb.
11: To je politický manifest Fedorova, ktorý zrejme ide chce robiť vlastnú politickú kariéru, či už ako líder nejakej novej strany, alebo uvidíme. Zároveň ono to má jeho vyhlásenie nejakú racionalitu. Samozrejme, že sú problémy s korupciou, je potrebné obnoviť štátnu správu. A to všetko, čo povedal v tom svojom manifeste, to sú relevantné veci.
12: Je vôbec možné, aby sa na Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii, kde sa bojuje nielen na východe, na frontovej línii, ale čeli útokom, boli voľby, ktoré by boli relevantné?
11: To by znamenalo, že Ukrajina musí zrušiť vojnový stav, pretože podľa zákona o vojnovom stave nie sú možné žiadne voľby. Nevolia sa ani len starostovia maličkých obcí. Druhá vec je, Ukrajinci už povedali, že dobre, môžeme ísť do volebného procesu, ale potrebujeme mať prímerie. Ďalší veľký problém, ktorý bude mať Ukrajina, je nový zoznam voličov. Nemôžete vylúčiť z volieb zhruba 4 milióna občanov Ukrajiny, ktorí sú tu vnútorne presídlených, tam je odhad asi 10 miliónov ľudí, ktorí sa z východných oblastí usadili v iných oblastiach Ukrajiny.
12: V tejto súvislosti, ako by sa dalo vysporiadať s ľuďmi, ktorí žijú na okupovaných územiach napríklad?
11: No to je ďalšia otázka, hej, pretože akú možnosť by mali občania Ukrajiny, ktorí povedzme nesúhlasia s ruskou okupáciou, voliť v týchto voľbách. To sa neviem predstaviť, ako by to bolo možné. Tak Fedorov je veľký optimista, on si myslí, na všetko existujú tie digitálne nejaké riešenia. Významne pristal k digitalizácii vedenia vojny zo strany Ukrajiny, vyvinu dronov, to všetko. Ale neviem si to predstaviť.
12: Keby sme sa mali pozrieť na tú podporu, bol by Fedorov relevantný hráč, keby boli už voľby?
11: Teraz boli už odrobené po odvolaní vlády prieskumy verejnej mienky. Zaujímavé je, že zvýšila sa podpora pre Zalužného. Ten by vyhral vlastne prvé kolo a na druhom mieste by bol Fedorov. Fedorov je veľmi populárny a hlavne ako veľké časti spoločnosti prijala ten jeho plán technologického víťazstva, lebo tá vojna je asymetrická, Ukrajina má menšie zdroje, to znamená šetrenie životov, je to populárne.
1: Nemecko predĺží kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov do polovice marca. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt už poslal Európskej komisii žiadosť. Kontroly zaviedla ešte predchádzajúca vláda v polovici septembra 2024 v reakcii na rastúce ilegálne prechody hraníc s migrantmi.
13: Napriek silnejúcej kritike Nemecko predĺžilo kontroly na svojich vonkajších hraniciach už trikrát, naposledy do 15. septembra tohto roka. Ak Európska komisia nevznesie námietky, ďalšie predĺženie bude platiť 6 mesiacov. Podľa Schengenskej dohody môže členský štát Európskej únie opäť zaviesť kontroly na hraniciach len v prípade výnimočných okolností, a to len dočasne a ako krajné riešenie. V júli opäť vyzval eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner Nemecko na ukončenie hraničných kontrol. Minister vnútra Alexander Dobrindt to vidí inak.
14: Chcem prelomiť logiku zločineckých bánd a pašerákov, ktorí za sumu 5 až 20 tisíc eur sľubujú ľuďom, že ich dostanú do nemeckého sociálneho systému. Túto logiku treba prelomiť a musí byť jasné, že nie každý, kto sa ocitne na našich hraniciach, sa skutočne do Nemecka aj dostane.
13: Podľa ministra Dobrindta vývoj na vonkajších hraniciach Európskej únie ukazuje, že na potlačenie nelegálnej migrácie sú kontroly naďalej potrebné. Na nemecko-poľských hraniciach však silne kritika zo strany zástupcov priemyslu. Monika Cvajgová z priemyselnej a obchodnej komory východného Brandenburska.
15: V našom pohraničnom regióne je bežné, že podnikatelia musia často prechádzať z Nemecka do Poľska a opačne. Ak však pre kontroly nedokážu včas doručiť tovar alebo splniť zákazku, potom sa rozhodujú, či má vôbec zmysel naďalej podnikať v tejto oblasti.
13: Aj susedné krajiny Nemecka, vrátane Holandska a Luxemburska reagujú kriticky na predĺženie kontrol s tým, že to bude mať negatívny vplyv na vnútorný trh Európskej únie. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
6: 4 mŕtvych a 5 zranených si vyžiadal útok ruského dronu na mikrobus v juhoukrajinskom Chersone, informovali tamojšie úrady. V záporovskej oblasti zomreli 2 ľudia. Ruská obrana zase v noci zničila viac ako 450 ukrajinských dronov nad 2 desiatkami ruských regiónov, Krymom a Čiernym morom. Rusko a Ukrajina si vymenili po viac ako 100 vojnových zajatcov na každej strane, informovalo ministerstvo obrany v Moskve. Kyjev sa zatiaľ nevyjadril. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny oznámil, že spustil operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. Irán zvažuje útoky aj na americké vojenské základne v Európe, ak budú Spojené štáty eskalovať vojnu s Teheránom, napísal denník Financial Times s odvolaním sa na 2 nemenované iránske zdroje, ktoré spomenuli Bulharsko. To v júli schválilo použitie svojej základne Bezmer na tankovanie amerických lietadiel. Česko sa bude uchádzať o ocenenie Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepi Lubojackej. Oznámila to Česká filmová a televízna akadémia.
1: Ministerstvo vnútra posiela majiteľom aut, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie viac ako 2 roky, oznam. V októbri bude dlhodobo nepoistené vozidlá vyraďovať z evidencie. Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní zároveň upozorňuje na niekoľko mýtov okolo povinného poistenia.
10: A zda hlavným mýtusom je, že ak vodič jazdí bez uzatvoreného PZP, najhoršie, čo sa mu môže stať, je pokuta či vyradenie vozidla z evidencie. Advokát Martin Biskupič hovorí, že okrem pokuty od polície príde sankcie aj od okresného úradu a neprejde ani cez technickú a emisnú kontrolu.
17: A toto je ten stále lepší prípad, kedy som nespôsobil nehodu. Keď takýmto vozidlom ešte spôsobím aj nehodu, tak ja ako vodič a takisto držiteľ znášam celú škodu. Ako sme povedali z historických čísel, SKPčka má čísla od 2 eur do 3,5 milióna eur ako škoda.
10: Mnohí si myslia aj to, že na vybavenie poistenia majú spomínané 2 roky. Právnička Mária Lehocká však vysvetľuje, že tento výklad je mylný.
18: Mať platné poistenie je zákonnou požiadavkou. Toto je nejaká finálna sankcia, ktorá prichádza až po tom, čo zlyhali predchádzajúce sankčné mechanizmy, ako sú napríklad pokuta.
10: Ak už majiteľ auta pokutu za neuzatvorenú poistku dostal, nemôže predpokladať, že vec je vybavená. Jozef Jánsky zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že si ju však môže znížiť.
19: Po uložení pokuty okresným úradom môžem uhradiť túto pokutu do 15 dní a ak odstránim ten dôvod toho uloženia tej sankcie, to znamená, že buď teda poistím ho dlhom, buď ho dočasne vyradím, odpredám alebo natrvalo vyradím a uhradím túto sankciu do 15 dní, stačí mi uhradiť z tej pokuty 1/3.
10: Riaditeľ IT oddelenia asociácie poisťovní Miroslav Fránik doplňa, že ak už auto bolo dočasne vyradené, po uplynutí dočasnej lehoty musí majiteľ poistenie uzavrieť, aj keď sa na ňom rozhodne nejazdiť.
20: Dočasné vyradenie má svoju konkrétnu dobu podľa toho, ako sa zažiadalo o dočasné vyradenie. Ak držiteľ tejto stanovenej lehoty nepožiada o teda predĺženie tejto doby alebo neurobí nejaký ďalší potrebný úkon, vozidlo bude automatizovane vrátené naspäť do premávky.
10: Ak nenastane náprava, teda buď trvalé vyradenie vozidla alebo jeho poistenie, počíta novela zákona s opakovaným sankcionovaním. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
16: Stručne z regiónov.
21: Ľudmila Smetanková, Košice. Most na Hlinkovej ulici, ktorý je v predposlednom stupni stavebno-technického stavu, začnú od zajtra rekonštruovať. Takmer 60-ročný most od minulého leta funguje v obmedzenom režime. V prvej fáze rekonštrukcie ho podoprú, aby od septembra mohli sprejazniť tri jazdné pruhy. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
22: Tým hlavným efektom podopretia mosta je to, aby následne spoločnosť, ktorá je víťazom celého verejného obstarávania na veľkú rekonštrukciu mosta, mohla rozoberať most z severnej strany. Postupne začnú rozoberať dva pruhy tak, aby Košičania mohli i počas veľkej rekonštrukcie využívať dopravu na moste.
21: Zhotoviteľ most prevezme začiatkom budúceho roka. Hotový by mal byť do polovice roka 2028.
23: Vlasta Cigánková, Trnava. Trnavský samosprávny kraj otvoril v meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytuje bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia primárne pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách župy, hovorí riaditeľka Tatiana Pavlovičová.
24: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
23: Kraj poskytol inštitútu za symbolické euro celý areál na 20 ročia. Združenie investuje do výstavby a špecializovaného vybavenia.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. Obec pripravuje už 29. ročník festivalu Hontianskej parády, ktorý návštevníkom približuje tradičný spôsob života našich predkov, ľudovú kultúru, remeslá, folklór, gastronómiu i atmosféru života v Hontianskej dedine. Už tento piatok a sobotu sa Hrušov premení na živú scénu, na ktorej sa stretáva minulosť so súčasnosťou. Starostka Mária Augustínová.
26: Budú ukážky všetkých rolníckych a historických prác, žatva, mláť, pečenie lepníkov v kamenných peciach, aj vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
25: V obci privítajú návštevníkov vo viac ako 14 hontianskych dvoroch a nebudú chýbať ani tradičné remeslá.
16: Rádiožurnál Šport.
27: Futbalistov bratislavského Slovana deli už len krok od milionárskej súťaže. Belasi dnes v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov privítajú slovinské mužstvo NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
28: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
27: Zápas Slovan Celie s úvodným výkonom po 21. hodine vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off Ligy šampiónov z Olympique Lyon 1-1. V drese Lyonu si brankár Dominik Graif pripísal 4 úspešné zákroky. Odvetá je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu. Španiel Rodri definitívne spečatil svoj prestup z Manchesteru City do Barcelony. Kapitán úradujúcich majstrov sveta a držiteľ zlatej lopty za rok 2024 podpísal s Kataláncami 4-ročnú zmluvu. Real Madrid oficiálne predstavil Portugalčana Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v madridskom Reále. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v roku 2010 až 2013. Futbalisti Ružomberka postúpili do tretieho kola pohárového Slovnaft Cupu po víťazstve na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Úvodné dva góly strelil 20-ročný útočník Vojtech Ranoš.
0: Je to určite motivácia do ďalšej práce. Myslím si, že je to i fajn vzhľadom k sobote, že sa môžu od toho odpichnúť. Podarilo sa mi tam i na tretí gól prihrať, což je super a myslím si, že je to fajn v ďalším zápasu.
27: K hokejistom Tipsport ligových Michaloviec sa v rámci letnej prípravy pripojil Pavol Regenda. 26-ročný útočník je aktuálne bez zmluvy a s hráčmi svojho materského klubu sa pripravuje na novú sezónu. Slovenské volejbalistky odcestovali dnes predpoludním do švédskeho Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Atmosféru v tíme charakterizovala kapitánka Karolína Fričová.
2: Je to skôr také uvoľnené, predstavne nás čaká ešte celý deň cesty a potom tréningový deň, takže určite taká mierna, ani neviem, či by som dala nervozita, ale skôr také nadšenie z toho, že už naozaj tá príprava je za nami a čaká nás už len ten finálny záverečný turnaj, takže asi taký mix pocitov, ale myslím, že sa hlavne tešíme na ten turnaj.
27: 19. august 2016 je pre slovenskú atletiku pamätným dňom. Presne pred 10 rokmi zvíťazil Matej Tóth na hrách 31. olympiády v brazílskom Rio de Janeiro v chôdzi na 50 kilometrov. Je to prvé a stále jediné slovenské atletické olympijské zlato v ére samostatnosti.
3: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda. Každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
27: Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátori si zároveň ponechali ešte jednu voľnú kartu, ktorú by podľa agentúry AP mohla dostať jej sestra Serena Williamsová. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s tenisovým antidopingovým programom.
16: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda z rokovania vypustila zmenu ústavy s možnosťou skrátiť volebné obdobie referendum. Dôvod neuviedla. Krátko pred zasadnutím vlády ešte minister spravodlivosti Boris Susko návrh vysvetľoval novinárom. Samuel Miguel označil za predčasnú špekuláciu, že by ho v kresle ministra investícií vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Rovnako reagoval aj na možnosť, že by prebral agendu plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva minister školstva Tomáš Drucker. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Oznámila to nemecká spolková prokuratúra.
16: Rádiožurnál Počasie.
6: Popoludní veľká na východe a postupne aj inde zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Matúš Čunderlík a Juraj Jedinák.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 23 minút.
16: Zelená vlna.
4: Kolóna, uzávera aj radar. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred Krásnom nad Kysucou smerom zo Žiliny hlásite zdržanie 20 minút, smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút. V Bratislave Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere úsek obídete po Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš cestári opravujú povrch vozovky, rátajte preto s obmedzeniami. A na záver pridávame a jeden radar merajú v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, bezpečne a plynu.
16: 0800 900 800.
5: Čo, nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Hokejoví fanúšikovia pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: hudobné pozdravy.
1: Niekedy si veľmi mylne myslíme, že odvaha má byť spätá s niečím hrdinským, s niečím, čo má vyvolať obdiv a rešpekt. Ale odvahou je aj nebáť sa podávať pomocnú ruku. Často je vďaka kúsku odvahy v pravej chvíli dokážeme byť tým, kým sme, ľuďmi. A niekedy aj vďaka tejto odvahe vypočuť si človeka môžeme urobiť malý zázrak, hodný obdivu a rešpektu. Vitajte pri počúvaní obľúbenej gratulačnej relácie Rádia Regina Východ, hudobné pozdravy. Srdečne vás pozdravujú Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Mária Gavalová. V prvej polovici vysielania nás očakávajte v Ďurkove, Trstenom pri Hornáde, Košiciach a Seni. A hneď na úvod budeme rozdávať dvojicu pozdravov. Tá prvá je určená pani Magdaléne Juhásovej z Ďurkova. Pokračujem slovami prvého listu. Magda, si darom pre svojich blízkych. Tvoje srdce je čisté, náruč otvorená pre všetkých. Kráčaš životom 80 rokov, staráš sa o svoju rodinku, vnúčatka, ktorým tvoja plnená paprika a či fazuľovica chutí aj o polnoci, no proste super babka. Ako mama plná obety, ako teta láskava milá a ako priateľka stojíš pri človeku, keď je ťažko. Nie nezabudnem, že mám tetku, ktorá mi je od detstva oporou, prežívala a stále prežíva všetky moje radosti, ale aj starosti života. Magdi, ďakujem za milé slová, povzbudenia, rady a za to, že si. Nech aj naďalej sú naše spoločné chvíle radostné, naplnené teplom tvojho domova a anjel v ňom nech krídla rozpaží a zdravie tvoje nech stráži každý jeden deň. Dávaj na seba pozor, veď my všetci ťa potrebujeme. S láskou všetko dobré prajú Maňa a Janko. Pracovať ťažko, to ty vieš, no aj na oddych si spomenieš. Teta naša, nepočítaj roky, ale tiež sa spolu s nami veľa slnečných dní želajú Lucia a Janka.

0: Aj ostatná rodina sa v nasledujúcich minútach prihovorí pani Magde Juhásovej z Ďurkova. Milá švagriná, 80 rokov života je požehnaným darom od Pána Boha. Pri tomto vzácnom jubileu ti vyprosujeme Božiu milosť, pevné zdravie a srdce plné nebeského pokoja. Nech ťa Pán sprevádza každým tvojim ďalším krokom, chráni ťa pred každým trápením a naplňa tvoje dni radostnou nádejou v kruhu milovanej rodiny. Praje švagrina Anna s manželom Ladislavom a rodinou.
1: Keby

Nasledujúci pozdrav patrí pánovi Petrovi Vargovi z Trsteného pri Hornáde. Drahý náš oslávenec, ako každý deň, tak aj dnes stojíme pri tebe, síce o trochu viac ako inokedy, lebo oslavuješ svoje krásne 50. narodeniny. Chceli by sme ti týmto zaželať, aby si si stále zachoval iskru v očiach, chuť do života a schopnosť zasmiať sa aj na svojich zabudnutých okuliároch, ktoré máš stále na hlave. Nech ťa život baví tak, ako ty bavíš nás. A to, že ti prajeme zdravie, šťastie a lásku, ti ani nemusíme spomínať. Veríme, že táto 50-ka je začiatok ďalšej krásnej etapy života plnej pohody. S najväčšou láskou tvoja partnerka Katka, céry Karin a Emka a vnúčka Jazmínka.

Dvojica pozdravov je teraz už pripravená aj pre pána Jána Vasilišina z Košíc. V prvom liste sa píše: Milý ocko, kedysi dávno si bol malým chlapcom, ktorý behal po dedine a počúval, ako šumia hory. Ako plynul čas, život ťa viedol rôznymi cestami a priniesol ti mnoho skúseností. Nebol vždy jednoduchý, no každá etapa zanechala svoje spomienky. Dnes, keď si pripomínaš svoje 70. narodeniny, môžeš sa obzrieť za dlhou cestou, ktorú si prešiel. Roky ti vpísali múdrosť do vlasov, no srdce zostalo verné spomienkam a miestam, odkiaľ pochádzaš. 70 rokov je krásne jubileum a príležitosť vážiť si všetko, čo život priniesol. Prajeme ti, aby ťa zdravie sprevádzalo na každom kroku, aby si nachádzal radosť v každodenných chvíľach a aby ti nechýbal pokoj, spokojnosť a dôvod na úsmev. Ku krásnemu jubileu ti z celého srdca prajeme veľa zdravia, pohody a šťastných chvíľ v ďalších rokoch života. S láskou manželka Magdaléna, syn Peter s deťmi a vnúčatami a dcéra Magdaléna s rodinou.

Pripravený je aj druhý pozdrav pre pána Jána Vasilišina z Košíc. Milý oslávenec, brat Janko, dnes oslavuješ svoje krásne životné jubileum 70. narodeniny. Pri tejto vzácnej príležitosti ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti, životnej pohody, Božieho požehnania a ešte mnoho rokov prežitých v láske a radosti medzi tvojimi najbližšími. Nech ťa na každom kroku sprevádza úsmev, dobrá nálada a nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. Tieto úprimné želania ti posielajú brat Jozef s manželkou a brat Pavol. K blahoželaniu sa pripájajú aj tvoje krstné deti Martinka a Joško s rodinami. Živý.

ceniť dnes okrúhle narodeniny oslavuje pán Peter Pustaj. Pri tejto príležitosti sú mu určené tieto slová. Milý Peťo, dnes je tvoj deň, 70-ka prišla sem. No pre nás si stále ten istý chlap, čo rozdá úsmev a stisne dlaň rád. Za všetku lásku, dobro a čas ďakujeme ti dnes zas. Za srdce veľké, úprimný smiech, za láskavý vzťah ku každému z nás. Nech ti zdravie dlho slúži, nech sa splní, po čom túžiš. Nech ťa láska stále hreje, nech sa šťastie na teba smeje. Nech v kruhu rodiny vždy miesto máš, veď každý z nás ťa zo srdca má rád. Nech každý nový deň ti radosť dáva a pokoj, láska pri tebe ostáva. Dnes pripíjame na tvoje zdravie, nech ťa život pekne baví. Nech máš ešte veľa krásnych dní, plných lásky, radosti a splnených prianí. Tieto slová z lásky ti dnes venujú tvoj švagor Pavol s manželkou Betkou a zo srdca ti prajú všetko najlepšie a najkrajšie.

Naša rozhlasová cesta za oslávencami bude pokračovať zastávkami v Lúčkach, Krompachoch, Černine, Kalništi a Košiciach. A aj druhú polovicu vysielania otvorí dvojica pozdravov, tentokrát určená pani Janke Čekanovej z Lúčky pri Lipanoch. Milovaná manželka, mamka a babka, dnes oslavuješ krásne 50. jubileum. Z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čím pre nás si. Drahá manželka, ďakujem ti za 26 rokov spoločného života, za tvoju oporu, vernosť, pochopenie a lásku, ktorá ma sprevádza každý deň, aj keď ma práca odvádza ďaleko do zahraničia. Kilometre nerozdelia to, čo Boh spojil. Spolu sme vybudovali hniezdočko plné lásky, porozumenia a rodinného šťastia. A my, céry, ti ďakujeme, že si tou najlepšou mamou, akú si možno prijať, si našou oporou, poradkyňou i kamarátkou. O kvietky sa s láskou staráš a ešte vrúcnejšiu lásku nám každý deň dávaš. Nech zdravie a pokoj každý deň ťa sprevádzajú, nech Božia ochrana na tvoje kroky dohliada. Nech sú tvoje dni naplnené láskou a radosťou a každý nový rok požehnaný Božou milosťou. S láskou blahoželajú manžel Marek, céry Viktória a Patrícia s manželom Šimonom. Tú najslačiu pusu na líčko posiela babke vnúčka Alžbetka.

prach 50-ky dnes prekročila pani Janka Čekanová z Lúčky pri Lipanoch, ako sa píše v úvode druhého listu pre čerstvú jubilantku. Milá naša dcéra, si žena plná života, elánu, energie, ktorú dokážeš rozdávať ostatným. Vždy si bola a stále si žena činu. Váš domček stále zveľaďuješ, v záhradke si s radosťou pracuješ. Behanie ťa stále baví, máš z neho ten úsmev pravý. Milá Janka, ďakujeme ti za všetku radosť a lásku, ktorú si do nášho života priniesla. Prajeme ti pevné zdravie, more šťastia a veľa dôvodov na úsmev. Nech je tvoja ďalšia životná kapitola plná pokoja a splnených snov. Ľúbime ťa. Milá sestra, aj keď sme boli malí, občas sme ťa poriadne hnevali, sme radi, že ťa máme. Buď vždy sama sebou, usmiatá, silná a milovaná. Nech je tvoj život plný radosti a harmónie. Sme tu vždy pre teba. Máme ťa radi, bratia Pavol, Peter a Martin s rodinami. Všetko najlepšie, oslávenkyňa.

Úctyhodných 8-10 ročí života sa dnes dožíva pán Ján Holda z Krompách. Pri tejto príležitosti mu blízky posielajú tieto slová. Príjmi dnes kytičku zdravia, čo nikdy nezvedne, a čarovný balíček lásky a zdravia, čo sa nikdy neminie. Drahý ocko, ďakujeme, že si nás vždy viedol správnym smerom. Ďakujeme za tvoju pomoc, múdrosť a lásku, ktorou ste sa doplňali pri našej výchove s tvojou nebohou manželkou, našou mamičkou Máriou. Ľúbime ťa. Všetko najlepšie prajú céry Slávka s manželom Marekom, Martina s partnerom Milošom, syn Ján s manželkou Katarínou, vnúčatá Petra s manželom Petrom, Natália, Martin a najmladšia Emka detka vrúcne obíma. Pravnúčatá Kiarka, Jakub a Timonko posielajú pradetkovi sladký boštek. K pozdravu sa pripája sestra Helena s rodinou.

Nasledujúci pozdrav už zaletí do Černiny za pani Alžbetou Kochanovou. Milá oslávenkyňa, v deň tvojich krásnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Prežív šťastí, prežív zdraví, ešte rokov dlhý rad, aby ťa mal každý rád. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši, radosť nám chádza do duší, bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k 67. narodeninám ti prajú manžel Andrej, syn Ondrej, céry Mária, Zuzana a Anna s manželmi, babku Nalíčka boskávajú vnúčatá Tina, Patrik, Hana, Nina, Stella, Matias a Tamara.

Zastavíme sa aj v Kalništi za pani Helenou Juskaničovou a spoločnosť nám budú robiť slová jej blízkych. Milá naša mamka a babka, pri príležitosti krásnych 70. narodenín vám chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás každý deň robíte. Ste tou, ktorá drží našu rodinu pohromade svojou láskou, dobrotou a nekonečnou starostlivosťou. Spolu s otcom ste tento rok oslávili aj 50 rokov spoločného manželstva, polstoročie vernosti, porozumenia a vzájomnej lásky. Vytvorili ste krásny domov, v ktorom ste s láskou vychovali 4 synov, odovzdali im pevné životné hodnoty a boli im oporou v každej chvíli. Zo srdca vám prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, pokoj v duši, Božie požehnanie, množstvo krásnych chvíľ s celou rodinou a ešte veľa rokov naplnených úsmevom, láskou a radosťou. Nech vás každý deň sprevádza pocit, že ste pre nás nesmierne dôležitá a že vás všetci veľmi ľúbime. To vám prajú manžel Jozef, synovia Jozef, Marek, Peter a Dominik s rodinami, 10 vnúčat a 91-ročná mamka.

Dnes má náš kamarát, herný kráľ a pivný gurmán Matej Šambronský z Košíc presne 20 rokov. Tvoja partia kamošov, do ktorej patrí Dávid, Kristi, Kubo, Robo, Igor, Maťko, Mišo, Bubi, Gogo, Kulin, Rolo, Paťo, Rišo a Fero, ťa oficiálne vítame vo svete caďročných. Chceli sme ti k tejto okrúhlej stovke, pardon, dvaciatke, kúpiť doživotnú zásobu piva, ale rozpočet nám stačil len na toto prianie v rádiu a jednu pesničku. Prajeme ti, aby tvoj reálny život mal lepší priebeh ako tvoje počítačové hry, aby si mal v peňaženke vždy viac eur, než koľko hodín si presedel pri počítači. Želáme ti nekonečný prísun vychladeného piva, svätý pokoj na tvoj legendárny oddych, veľa energie pri štúdiu na vysokej škole a nech ti to v živote ladí rovnako tvrdo ako tvoja obľúbená hudba. Ku gratulantom sa pripája aj najbližšia rodina a súrodenci Anabel a Alan. Posielajú pusy.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň a želáme vám veľa odvahy načúvať svojmu okoliu, podať pomocnú ruku odvážnym gestom vypočutia, pochopenia a prijatia ušľachtilých vlastností hodné skutočného obdivu. Tešíme sa na vás opäť zajtra v obvyklom vysielacom čase o 12.30. Lúčia sa s vami a všetko dobré želajú Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Mária Gavalová.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajeme pekné popoludnie a sme radi, že ste sa aj dnes rozhodli vypočuť si reláciu Na kus reči. Náš dnešný hosť k nám prišiel na kus reči až z ďalekých Kanárskych ostrovov a jedného z najvýznamnejších observatórií na svete, ktoré sa nachádza na ostrove Tenerife, kde v súčasnosti pracuje. V štúdiu vítam rodáka z Košíc, astrofyzika Jaroslava Merca z Astronomického ústavu Karlovej univerzity v Prahe. Pekný deň, vitajte.
2: Pekný deň.
1: Tak aké je to byť po viac než dvoch rokoch opäť doma v Košiciach?
2: No, ja len zíram, keď som ako prechádzal tým Košicami, čo všetko sa to zmenilo za tie dva roky. Takže pre mňa to bolo veľké prekvapenie, novostavby všade. Uh-huh. A druhá vec, ktorú som si uvedomil, je, že keď sme prechádzali obchodami, mne všetko príde lacné. Pretože tie Kanárske ostrovy sú naozaj drahé. Takže to boli dve prekvapenia, ktoré ja som zažil teraz v Košiciach.
1: Uh-huh. Zíram, užívam bližšie tá čeština ako slovenčina, východniarčina?
2: No, manželka je z Českej republiky, syn sa narodil v Českej republike a my doma rozprávame takou čechoslováčtinou, pretože zistili sme už dávno, teda, že niektoré slova proste majú lepší šmrnc v češtine a niektoré v slovenčine, takže aj manželka rozpráva niektoré slova po slovensky. A synátor ten prepína, keď je dlhšie s babkou a s detkom zo Slovenska, tak začne rozprávať slovensky a potom ho musíme prepínať zase späť do češtiny. A druhá vec je to, že keď sme na tých Kanárskych ostrovoch, tak v práci rozprávam anglicky, v okolí je to sama španielčina, tam v obchodoch treba sa anglicky nerozpráva, takže tam je to španielčina a tým pádom kontakt so slovenčinou je veľmi zriedkavý v porovnaní s tým kontaktom s češtinou, ktorú teda používame väčšinou doma.
1: Tam pôsobíte v rámci nejakého grantu, asi tam nie ste na stálo?
2: Ja mám teraz trojročný grant z grantovej agentúry Českej republiky, ktorý je v podstate dvojročný pobyt v zahraničí na inštitúcii, ktorú som si ja vybral. To bolo súčasťou tej prihlášky, aj sa to posudzovalo, či je tá inštitúcia vhodná pre ten projekt, ktorý som predkladal. A potom je tá návratová fáza, tým, že je to financované z Českej republiky, má to zmysel, že sa prinesie tá vedomosť späť do Českej republiky, takže potom ten posledný rok budem pôsobiť zase späť na Univerzite Karlovej. Ale počas celého toho grantu som v podstate zamestnancom v Českej republike.
1: Uh-huh. Observatórium, v ktorom pracujete, v čom je to vaše pracovisko také unikátne?
2: Ja pôsobím na Astrofyzikálnom ústave Kanárskych ostrovov, ktorý spravuje dve observatórie. Jedno je na Tenerife, jedno je na La Palme. A v podstate ako moja denná práca nie je priamo na observatóriu, je to v tej hlavnej budove, ktorá je v meste a je to asi hodina od toho observatória, ktoré je na Tenerife. Ale tým, že ten ústav bol vybudovaný okolo týchto observatórií, celá tá myšlienka toho bolo, Kanárske ostrovy majú skvelé podmienky, kvôli tomu, že sú tam vysoké hory, takže obidve observatória aj na Tenerife, aj na La Palme sú vlastne skoro 2600 metrov nad morom, takže sú vysoko a sú v oblasti, kde sú pomerne stabilné klimatické podmienky a zároveň v oblasti, kde je málo svetelného znečistenia, tak ten ústav vlastne vznikol ako niečo, čo v podstate spravuje tie observatória, ale samozrejme potom sa rozšíril na tú veľmi významnú vedeckú činnosť, ktorá je s tými observatóriami spojená, takže povedal by som, že v rámci Európy je

0: vyššia, to znamená, to vzduchu je tam menej. No a ten vzduch jednoducho hýbe sa, to znamená, že tie pozorovania istým spôsobom kazí. Preto tie najväčšie observatória na svete sú vo vysokých nadmorských výškach, pretože tam sa vlastne minimalizuje ten vplyv tej atmosféry. To je jedna vec. A druhá vec je, že naozaj v tomto prípade to počasie, ktoré na tých observatóriách pretrvá, je väčšinou veľmi dobré. Pretože observatória, ktoré sú v strednej Európe napríklad, majú ten problém, že príde jeseň a celú jeseň je hmla. Tak za takého počasia sa proste pozorovať nedá. No a tým pádom observatória, ktoré sú napríklad na ostrovoch, ďalšie také veľké observatórium je napríklad na Havaji. Mm-hmm. A potom tie južné observatória sú napríklad v Čile, kde zase je to vysoko poprvé a po druhé je to v púšti, takže nie je tam väčšinou problém s vlhkosťou a podobne. Tak to sú také tie naozaj špičkové pracoviská. V rámci Európy Kanárske ostrovy sú naozaj tou mekou, dalo by sa povedať.
1: Ak sa nemýlim, tak vy sa venujete výskumu symbiotických dvojhviezd. Je to oblasť, ktorej sa venujete aj na Tenerife?
0: Áno, to je taký môj smer, ktorý som si vybral, keď som bol na univerzite a stále sa održím. Patrí to do tej nočnej astronomie v prvom rade. To znamená, pre mňa v skutočnosti tie najzaujímavejšie teleskopy sú na vedľajšom ostrove, na La Palme, nie na Tenerife, pretože Tenerife sa venuje vo veľkej miere Slnku, tie observatória, a potom je tam veľké množstvo malých teleskopov alebo menších teleskopov, ktoré fungujú úplne autonómne roboticky, kdežto na La Palme sú vlastne veľmi veľké, najväčšie na svete, Gran Telescopio Canarias, vlastne veľký teleskop Kanárskeho ostrovov, ktorý je cez 10 metrov, tak tie sa venujú primárne tým nočným pozorovaním. A teda to je tá časť astronomie, ktorú robím ja. Je to viac menej pozorovateľská astronomie, čiže ja vyhodnocujem pozorovacie dáta. A keď by som to mal bližšie špecifikovať, tak potom je to naozaj tá stelárna astronomia, teda venujem sa hviezdam. A v tom mojom prípade, tak ako ste povedali, je to teda symbiotické dvojhviezdy, to znamená, sú to systémy dvoch hviezd, ktoré reálne fungujú vedľa seba, sú gravitačne viazané, na rozdiel od napríklad nášho Slnka, pretože Slnko je taká v podstate výnimka vo vesmíre, nie jediná, ale keby sme sa pozreli na hviezdy ako populáciu, tak veľmi veľa hviezd žije vo viacnásobných systémoch. To znamená, je to dve hviezdy vedľa seba, tri hviezdy vedľa seba, alebo aj viacnásobné systémy. A potom tam dochádza vlastne k rôznym ovplyvňovaniam jednotlivých hviezd v rámci seba. V tom mojom konkrétnom prípade volá sa to symbiotické, pretože tam dochádza k prenosu hmoty. To znamená, jedna hviezda odsáva hmotu z tej druhej. Moja manželka je biologička, mali sme túto diskusiu už doma o pojme symbiotický, alebo možno by to mohlo byť skôr parazitický alebo saprofitický, pretože áno, vedie to k nejakým pozorovacím efektom. Či je to symbióza, keď jedna hviezda akýmsi spôsobom požiera tú druhu, o tom by sa dalo diskutovať. Ale práve kvôli tomu prenosu hmoty tie hviezdy sú veľmi zaujímavé z toho pozorovacieho hľadiska, pretože tam dochádza k mnohým pozorovacím efektom. A zároveň je to fáza, do ktorej sa dostáva pomerne veľké množstvo hviezd, keď žijú teda vo viacnásobných systémoch. A je to niečo, čo veľmi slabo zatiaľ tomu rozumieme. Pretože všetky modely vývoja hviezd, pretože hviezdy tak, ako ľudia majú svoj životný cyklus, nejakým spôsobom sa narodia, nejakým spôsobom žijú a nejakým spôsobom potom zanikajú. A v rámci toho cyklu vyrábajú napríklad rôzne prvky, ktoré potom sú potrebné pre vznik života a tak ďalej. Ale toto viac menej rozumieme, pokiaľ sa to deje v jednej hviezde, ktorá je úplne samostatná, ale pokiaľ už tie hviezdy navzájom si predávajú nejakú hmotu alebo dochádza tam k tej interakcii, tak ten vývoj sa mení a to, ako sa mení, už je otvorená otázka.
1: Mám aj nejaký katalóg symbiotických hviezd?
0: Áno, to bola jedna z mojich cieľov, pretože keď som sa začal tomu oboru venovať, tak v podstate posledný katalóg, ktorý vznikol tých objektov, bol 20 rokov starý. A ono pre výskum, je to malá skupina hviezd, to treba povedať. Tých hviezd v galaxii je obrovské množstvo, kdežto tých symbiotických poznáme niekoľko stoviek. To znamená, tá skupina je malá, ale je veľmi dôležitá práve pre pochopenie mnohých fyzikálnych mechanizmov pri tej interakcii vlastne v rámci tých dvojhviezdnych systémov. A prečo ešte je dôležité v podstate urobiť niečo od toho roku 2000, kedy ten posledný katalóg vznikol, je, že práve až po tom roku vznikli veľké prehliadky oblohy. Mnoho projektov, ktoré sa zameriavali na monitorovanie napríklad premennosti hviezd, ale aj na katalogizáciu z vesmíru, napríklad družica Gaia, ktorá merala veľmi presné pozície a tak ďalej. A je to ohromné množstvo dát, ktoré ľudia potom využívali veľmi rôznymi spôsobami na to, aby napríklad okrem iného, pretože tých vedeckých cieľov bolo ohromné množstvo, okrem iného napríklad na hľadanie tých symbiotických dvojhviezd. To znamená, že s týmito prehliadkami a s tými systematickými vyhľadávaniami začala tá populácia rásť a toto sa nijak nereflektovalo vlastne v tých katalógoch, takže potom teda, a bolo to strašne veľa práce, som vytvoril nový katalóg symbiotických

0: vec, ktorý sa snažím spravovať a je teraz takým základom, povedal by som, pre tú analýzu tej populácie týchto objektov.
1: Teraz ste pár dní v Košiciach a my sme vďační, že ste si našli čas aj na tento rozhovor. S Košicami sa spájajú aj také vaše prvé kontakty s astronómiou. Tu ste tú astronómiu objavili?
0: Áno, pretože v podstate ja som sa začal astronómii venovať už na základnej škole a doteraz viem, čo bolo tým štarterom mojej astronomickej kariéry. Bola to učebnica prírodovedy, tuším pre tretí ročník, kde bol obrázok slnečnej sústavy, ktorý bol úplne nesprávny, pretože tam tie dráhy planét križovali seba samých zvláštnym spôsobom. Ale tak či tak to bol prvý astronomický obrázok, ktorý som videl a potom som teda začal chodiť na astronomický krúžok tu v Košiciach v centre voľného času. No a toto bol taká tá romantická astronómia, ktorá ma potom motivovala venovať sa tomu naozaj profesionálne.
1: Spomínali ste, čo vás zaujalo v učebnici a čo to bolo na oblohe? Čo vás na tej oblohe fascinovalo tak, že ste sa rozhodli celý svoj pracovný život prepojiť s tou astronómiou?
0: To je ťažká otázka, pretože na košickej oblohe je toho pomerne málo, čo sa dá vidieť, ale tým, že my sme chodili napríklad aj do Pienin, alebo tam na východ vlastne Slovenska, kde tá tma je väčšia, tak v podstate ten pohľad. Moja obľúbená je zimná obloha, pretože tam je veľa jasných hviezd. Je fascinujúci. Ja myslím si, že je fascinujúci pre ľudí už tisíce rokov. A pre mňa astronomia je fascinujúca v tom, že na rozdiel od v podstate väčšiny ostatných vedeckých disciplín, a nechcem tým nijak zhadzovať žiadnu inú vedeckú disciplínu samozrejme, ale väčšina tých vedeckých disciplín sa zaoberá tým, čo je na našej planéte, či je to život na našej planéte, alebo geológia, tá neživá príroda a tak ďalej. A tá astronomia vlastne rieši všetko to ostatné za tou hranicou tej našej planéty, že to je tiež na tom to fascinujúce, to naše miesto vo vesmíre medzi tými inými planetami v rámci našej slnečnej sústavy, medzi inými hviezdami v rámci našej mliečnej dráhy a medzi inými galaxiami v rámci celého vesmíru.
1: Spomínali ste, že nás ľudstvo fascinuje pohľad na tú hviezdnú oblohu. Keď vás stretnú takí obyčajní ľudia, čo sa vás zvyknú pýtať ako astrofyzika, čo ich možno najviac zaujíma? Takí tí úplní laici.
0: Myslím si, že do veľkej miery je to život mimo našu planétu. To je taká typická otázka a nemôžeme to nikomu mať za zle, pretože naozaj je to niečo, čo je otázka, ktorá... Ja si myslím, že má jednoduchú odpoveď. Ten život tam je, ale stále je to niečo, čo nás fascinuje, pretože sme ho zatiaľ nenašli. Takže život a otázku, ktorú som veľakrát dostala, to teda tak úsmevne, sú pozemky na Mesiaci.
1: A tam máte akú odpoveď?
0: No, snažil som sa teda vysvetliť, že tie pozemky na Mesiaci, ktoré si niekde tí ľudia kúpili, ako nie sú ich, keďže Mesiac nie je na predaj, aspoň zatiaľ.
1: A komerčné lety do vesmíru ľudí nezaujímajú?
0: Nie som si istý, že je to nejaká taká téma, ktorá, vzhľadom na to, koľko to zatiaľ stojí, aby to bolo niečo aktuálne pre ľudí. Je to určite niečo fascinujúce, ale zatiaľ niečo nedostupné. Možno, že v nejakej budúcnosti, samozrejme, keď sa pozrieme na tú vesmírnu turistiku za posledných, ja neviem, 10-20 rokov, tak ten vývoj je tu značný, ale jedna vec je naozaj tie komerčné lety v smysle, kúpim si letenku, letím. Druhá je to, že sú kromné firmy sa zapájajú do letov do vesmíru a vynášajú aj vedecké družice. To je druhá vec. To si myslím, že je oveľa zaujímavejšie a aktuálne v dnešnej dobe, pretože vidíme, že súkromné firmy sú tie, ktoré robia veľa naozaj tejto, dal by sa povedať, vedeckej práce vo vynášaní satelitov a tak ďalej.
1: A potom taká vec, že spevačka Katy Perry sa objaví vo vesmíre?
0: To bol, jej pristátie bolo veľmi zvláštne. Je to naozaj niečo, čo, áno, pre týchto ľudí je to dostupné. Druhá vec je, čo to znamená vo vesmíre, pretože ten let nebol nejak dlhý a veľmi vysoko, pretože boli vesmírni turisti, ktorí sa dostali aj na vesmírnu stanicu napríklad, takže je to iné ako tieto suborbitálne lety. Pokiaľ je to niečo, čo spropaguje ten výskum vesmíru, tak som za. Pretože je dobré ukázať to, že tento vedecký smer existuje a nie som si istý, možno sú lepšie spôsoby, ako nalákať napríklad mladých ľudí venovať sa tomuto výskumu, ale nikomu to neberiem.
1: Určite sú aj lepšie spôsoby popularizácie vesmíru a astronómie, napríklad taký projekt s ďalekohľadom na cestách, ktorého ste boli aj vy súčasťou. Ako si spomínate na toto obdobie, keď ste deťom dopriali ten zážitok z pozorovania oblohy, približovali takto astronómiu?
0: Ja som s popularizáciou začal už veľmi skoro, pretože som si uvedomil práve to, že astronomia pre mňa, môj osobný názor je, že je to jeden z veľmi dobre popularizovateľných odborov. Pretože obrázky vesmíru, ktoré prichádzajú z vesmírnych satelitov, sú tak fascinujúce, že je potom veľmi jednoduché robiť tú popularizáciu. Na rozdiel od iných vedeckých odborov, robiť popularizáciu v matematike je podľa mňa oveľa ťažšie, ako robiť popularizáciu v astronomii. Takže pre mňa to bol taký veľmi prirodzené pokračovanie toho môjho záujmu o astronómiu, dáva to ďalej. A práve ten projekt Zďalekohľadná cesta bol jeden z tých naozaj najfascinujúcejších zážitkov celkovo, ktoré mám, pretože celá tá myšlienka toho projektu bola, pokiaľ nám tí ľudia, deti hlavne teda nechodia do planetária z rôznych dôvodov, napríklad pretože že bývajú ďaleko a je to finančne náročné, tak môžeme my prísť za nimi. A keď sme s tým začali, že teda pôjdeme v piatok po obede niekde do nejakej školy, tak sa nám vysmiali. No, kto tam príde, nejaké podujatie na nejakú prednášku astronómii. No my sme mali decka stále nadšené. Niektorých podujatí sme odchádzali po polnoci, hlavne keď teda vyšlo aj pozorovanie oblohy, pretože my sme chodili okrem prednášky, sme mali aj pozorovanie oblohy ďalekohľadom, priniesli sme veľký ďalekohľad a pokiaľ bolo dobre počasie, tak sme pozorovali. My sme sa vracali po polnoci, nad ránom niekedy, pretože sme nevedeli tie deti dostať preč. Treba ísť domov, pretože aj my potrebujeme ešte 2 hodiny domov. Takže bolo to skvelé a mnoho zážitkov mi zostáva vlastne dodnes a tých detí, ktoré cez tie naše podujatie prešli, bolo ohromné množstvo. A potom, keď som prechádzal proste po univerzite, po chodbe, tak prišiel za mnou chalan, ktorý mi vraví, že sme sa stretli na tom podujatí, ale že to bola jedna z tých motivácií vlastne, prečo on išiel študovať fyziku. Takže potom sme vlastne vedeli, že to má zmysel.
1: Je to dobrý pocit, nie?
0: Je to skvelý pocit.
1: A tých výjazdov bolo, to boli desiatky, nie?
0: No, myslím, že sme išli do stoviek, ale tých, ktorých som ja trebárs prednášal, tak určite boli vyššie desiatky.
1: My sme sa stretli aj pri projekte Hodina Zeme, ktorý vznikol v roku 2007, vtedy som ja prišla do rozhlasu a o 2 roky neskôr ste už boli vy národným koordinátorom tohto projektu na Slovensku. Bolo to pre vás vtedy taká zaujímavá výzva? Boli ste veľmi mladý človek.
0: Bola a bolo to vlastne spojené s tým, že som sa začal venovať problematike svetelného znečistenia, čo je niečo, čo v podstate vadí ako prvým astronómom, pretože keď je toho svetla príliš veľa, tak nemôžeme robiť tie odborné pozorovania. Takže pre astronómov je to niečo, čo priamo ohrozuje našu vedeckú prácu, ale samozrejme problém svetelného znečistenia má veľký presah do ľudského zdravia, biodiverzity a mnohých ďalších oblastí. To znamená, nie je to niečo, čím by sa mali zaoberať iba astronómovia. A my teraz sme založili sekciu ochrany pred svetelným znečistením v rámci Slovenskej astronomickej spoločnosti. No a jeden z tých projektov, ktorý sa čiastočne dotýkal problematiky svetelného znečistenia, aspoň teda primárne v tých počiatkoch, pretože potom to vyrástlo viac na problematiku klimatických zmien, bola Hodina Zeme. A Slovensko v tom čase nemalo zastúpenie, nebola tu kancelária Svetového fondu na ochranu prírody, ktorý bol hlavným organizátorom tohto podujatia celosvetovo. To znamená, my sme sa toho chytili, pretože to bola príležitosť ako naozaj spropagovať tú problematiku svetelného znečistenia v širokej verejnosti. Ja to stále vravím, je to jedno z najľahšie odstrániteľných znečistení, pretože pokiaľ prestaneme svietiť, tak to znečistenie je preč. A práve Hodina Zeme bol jeden z takých dobrých projektov, ktoré na to poukazovali.
1: Poďme opäť k vám. Štúdium fyziky a astrofyziky na Prírodovedeckej fakulte UPŠ v Košiciach. To bola asi jasná voľba. Asi ste nikoho touto voľbou štúdia neprekvapili.
0: Nie, bol som jeden z mála, ktorý si podal len jednu jedinú prihlášku na vysokú školu, pretože u mňa to bola teda jasná voľba. Tým, že som chcel robiť astronómiu a venovať sa jej profesionálne, tak to znamenalo na bakalárskom stupni vyštudovať fyziku, pretože ten fyzikálny základ je veľmi dôležitý a tá astronómia sa buduje až na tom základe, pretože v podstate je to každodenný chleba, tá fyzika, ktorá je v tom schovaná. Takže pre mňa to bola naozaj jasná voľba.
1: Kapitolou pred Tenerife bola ešte Praha. Po skončení štúdia v Košiciach ste sa teda presťahovali do Prahy. Vaša manželka je z Čiech. Bola to taká jasná voľba, alebo ste už počas štúdia plánovali, že tam by ste chceli skončiť?
0: Viac menej to bola naša spoločná voľba. Ona je z východu Čiech, ale teda presťahovali sme sa spoločne do Prahy. Ja som tam už robil PhD. Robil som teda dvojité PhD UPŠka a Karlovka, ale už PhD väčšinu času som teda trávil na Astronomickom ústave a potom v podstate od, myslím, že 2017 som zamestnaný na Karlovke kontinuálne. Takže aj počas teraz môjho pobytu na Tenerife je môjim zamestnávateľom Univerzita Karlova, pretože ten projekt je český a vlastne Česko ma na tie 2 roky vyslalo na Kanárske ostrovy.
1: Čiže vždy sú tam nové výzvy?
0: Nové výzvy aj z vedeckého hľadiska, aj druhá vec je aj to, že aj ten obor sa vyvíja a už aj za krátke obdobie niekoľkých rokov je to vidieť. Vyvíjajú sa aj tie pozorovacie dáta, dostupnosť, nové družice, nové dáta a tak ďalej, nové metódy. V podstate ako celú tú kariéru, tá práca v tomto zmysle vyzerá tak jednotvárne. Naozaj ako ja od začiatku kariéry robím pozorovaciu astronómiu, venujem sa interagujúcim dvojhviezdám, ale ono každý deň je iný. Aj napriek tomu, že naozaj metodológia je podobná, tak každý môj pracovný deň je iný.
1: Súčasťou vašej práce sú asi aj vedecké konferencie. To je asi taký denný, bežný chlebík.
0: Áno, zúčastniť sa vedeckých konferencií a keď sme teda hovorili aj o tej vedeckej práci, aj organizovať vedecké konferencie. Mm-hmm. Ja som organizoval veľkú vedeckú konferenciu zameranú práve na symbiotické dvojhviezdy v Prahe v 2024. A samozrejme každý rok sa zúčastňujem niekoľkých vedeckých konferencií rôzne po svete, kde pre mňa dostáva vrajím nie je ten primárnym cieľom iba odprezentovať svoj výskum, pretože samozrejme ako idem na tú konferenciu s nejakou prednáškou, to znamená postavím sa pred tých ľudí, mám svojich 15 minút slávy a ukážem im, na čo pracujem. To je jedna vec, ale tá veľmi dôležitá súčasť konferencie je potom aj to budovanie tých kontaktov. To znamená počas tej prestávky s kafičkom v ruke diskutovať s tými ľuďmi a mnoho spoluprác a mnoho vedeckých výskumov, na ktorých som pracoval, práve začali takýmto spôsobom.
1: Máme rok 2026, ten bude celkom bohatý na rôzne zaujímavé astronomické udalosti. My sme o tom už pripravili do nášho vysielania taký krátky rozhovor, ale stojí možno za to si to ešte pripomenúť. Na čo sa špeciálne tešíte vy?
0: Ja si myslím, že topka tohto roka bez pochyby je úplné zatmenie slnka, ktoré bude pozorovateľné v Španielsku. Mm. Pre nás celkom príhodne. Je to teda v pevninskom Španielsku, takže budeme musieť letieť ako do pevninského Španielska, ale máme to v pláne. Ale nie je to len teda pre Španielsko, pretože to zatmenie bude pozorovateľné aj zo Slovenska, ako čiastočné samozrejme, pretože ten pás totality, to znamená to miesto, odkiaľ je zatmenie pozorovateľné ako úplné, je veľmi úzky. To znamená, aj v rámci toho Španielska je to len malý kúsok, malý pás, v rámci ktorého človek musí byť, aby ho videl ako úplné. A už keď teda by niekto sa rozhodol cestovať, tak samozrejme do toho pásu totality, pretože je veľký rozdiel vidieť 99% zatmenie a naozaj to úplné zatmenie. Je to veľa iný zážitok. A toto si myslím teda 12. augusta pozorovateľné. Tohto roku je asi tá najväčšia astronomická udalosť.
1: Bude teda tento rok z toho astronomického hľadiska patriť medzi tie najzaujímavejšie za posledné 10 ročia? Nie je to opäť také nafuknuté, ako v médiách zvykne byť?
0: To možno áno, pretože zatmenie slnka nie je niečo, čo by bolo pozorovateľné len raz za 200 rokov. Samozrejme, ako napríklad zatmenie slnka z Košíc bude pozorovateľné až o 100 niečo rokov. To znamená, pre tú danú lokalitu je to niečo veľmi výnimočné. A v Španielsku to vlastne neprechádza tými veľkými mestami. To znamená, bude to v oblastiach, kde ten turizmus nie je tak rozvinutý napríklad. Takže pre nich je to niečo, na čo sa musia aj infraštruktúrne pripraviť, pretože tam tých turistov cestujúcich za tým zatmením bude pomerne veľa. Ale nemyslím si, že ten rok je niečím výnimočný. Môže byť napríklad polárnymi žiarami, ako sme už mali možnosť pozorovať aj z nášho územia, pretože to slnko je síce za tým maximum aktivity, ale stále je v rámci toho svojho cyklu pomerne aktívne, takže môže dôjsť k tomu, že budeme pozorovať veľmi krásne polárne žiary ešte stále. Čo sa týka napríklad komet, pretože to sú ďalšie také nepredvídateľné úkazy. Zatiaľ nevieme o žiadnej, ktorá by mala byť extrémne výnimočná, ale je to zase niečo, čo sa ťažko predpoveda, pretože sa to môže stať. A čo sa týka takých tých bežných úkazov, stále spomíname napríklad meteorické roje, Perseidy, ktoré sú práve v auguste aktívne, tak tento rok majú veľmi dobré podmienky, na rozdiel od iných rokov, posledných, pretože tie najlepšie podmienky sú vtedy, pokiaľ je mesiac v nove, pretože neruší svojim svitom, čiže tým pádom je tmavšia obloha. A vzhľadom k tomu, že zatmenie slnka je 12. augusta a pri zatmení slnka je mesiac v nove a maximum Perseid je práve okolo tohoto dátumu, tak mesiac je práve pre Perseidy v nove, takže tie podmienky budú veľmi dobré. A takisto počas roka nastane veľa pekných konjunkcií planet, ale nie je to niečo, čo je špecifické len pre tento rok.
1: Boli ste pri nejakých výnimočných astronomických udalostiach alebo úkazoch počas svojho života? Neváhali ste možno vycestovať za lepšími pozorovacími podmienkami?
0: My sme s manželkou, keď sme spolu začali chodiť, tak sme si povedali, že chceme vidieť zatmenie slnka v roku 2017 v Spojených štátoch, pretože to bolo zase pre Spojené štáty, to bolo veľmi výnimočné zatmenie, pretože v podstate ten pás totality prechádzal skrz celé Spojené štáty. A je to výnimočný zážitok. Vidieť úplné zatmenie slnka je naozaj výnimočný zážitok, pretože to vnímanie toho, ako človek vidí, ako prichádza ten tieň, potom zrazu vlastne všetko stichne, naozaj aj príroda stichne. A je to veľmi, veľmi zvláštny pocit. To slnko vlastne vtedy, keď už konečne dojde k tomu úplnému zatmeniu slnka, človek vidí voľnými očami napríklad koronu, čo je vrstva atmosféry, ktorá nie je pozorovateľná inokedy ako pri zatmeniach slnka. A pokiaľ to chceme skúmať ako vedci, tak musíme si vyrobiť zatmenie slnka, takže existujú koronografy, napríklad na Lomnickom štíte je jeden z nich, ktorý vyrába zatmenie toho slnečného disku, aby mohol skúmať tú veľmi slabú vrstvu tej okolnej atmosféry slnka. A človek to vtedy vidí vlastne na vlastné oči. Takže cestovať za zatmením slnka je niečo, čo pokiaľ je človek fanúšik astronomie, tak by mal aspoň raz za život urobiť.
1: Takže toto zažijeme v lete, v auguste?
0: Pokiaľ odcestujeme do Španielska.
1: A vy tam budete?
0: Áno, je to v pláne.
1: A plánujete sa niekedy v blízkej dobe vrátiť na Slovensko, do Čiech?
0: Tým, že ten môj grant je trojročný, tak je to podmienka toho financovania, že 2 roky vlastne strávim na zahraničnej inštitúcii a potom 1 rok späť v Českej republike v rámci toho rovnakého grantu. To znamená, budem pokračovať v tom rovnakom výskume a donesiem späť tie vedomosti, ktoré som tam získal. A teším sa na to, že naozaj prinesiem niečo nové do tej Českej republiky. A potom je to otázka toho, kde nájdem tú ďalšiu pozíciu, pretože to je úkorie tej akademickej dráhy, že do nejakého bodu človek nemá trvalé miesto a funguje vlastne týmto grantovým spôsobom, dalo by sa povedať, aj na týchto krátkodobých pozíciách. A je to skvelé v tom, že človek vidí, ako funguje veda na iných ústavoch a v iných krajinách, že pred Tenerife vlastne sme boli pol roka v Nemecku, kde som pôsobil na Európskom južnom observatóriu. Teda observatórium samotné je v Čile, ale v Nemecku pri Mníchove má tú základňu. Takže tam viem zrovnávať, ako sa robí veda na Slovensku, ako sa robí v Prahe, ako sa robí v Nemecku, ako sa robí na Tenerife. Takže je to skvelá skúsenosť, ale je to náročné. A hlavne takéto tieto krátkodobé pobyty, krátkodobé v zmysle 2 rokov a teraz za 2 roky sa treba zase odsťahovať. My sme na Tenerife leteli vlastne, keď mal syn rok a pol a my sme sa zbalili vlastne do 6 kufrov celý náš život a odleteli sme ako na Tenerife so 6 kuframi. Takže my sme sa tam sťahovali v októbri, takže už je to teda skoro rok a pol, takže ten pobyt sa nám už kráti a ubehlo to veľmi rýchlo.
1: V každom prípade bez ohľadu na to, kde budete žiť a pracovať, tak nech sa vám hlavne darí a my sa tešíme a ďakujeme vám, že svojou prácou robíte aj Slovensku vo svete také dobré meno. Veľká vďaka za to, aj za tento rozhovor. Všetko dobré.
0: Ďakujem pekne.
1: Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s astrofyzikom Jaroslavom Mercom z Astronomického ústavu Karlovej univerzity v Prahe, ktorý v súčasnosti pracuje v jednom z najvýznamnejších observatórií na svete, ktoré sa nachádza na španielskom ostrove Tenerife. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Definitívnu bodku za reláciu dáme hudbou a tešíme sa na vás opäť vo štvrtok o 13:30. Do počutia a pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade úmrtia 17-ročného dievčaťa v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného mladíka z okresu Sabinov. Požiar v Národnom parku rieka Fatra hasiči kontrolujú. Zasiahol asi 3500 štvorcových metrov územia v najvyšším stupňom ochrany. Zajtra má byť veľmi teplo a dusno. Ojedinele môže pršať a hroziť majú aj búrky. Na juhu až 34 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Z vraždy 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne obvinili 20-ročného muža, ktorý mal byť podľa miestnych jej priateľom. S dievčaťom sa stretol v sobotu v noci na jednom z ľubovnianskych sídlisk pri sklade stavebného náradia. Muž mal dievčinu pripraviť o život násilím. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Hrozí mu 15 až 20 rokov väzenia. Pokračuje prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdajová.
2: Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol 20-ročnému mužovi z okresu Sabinov obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie pred predpoludnejším rokovaním vlády kritizoval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu sociálnej demokracie za to, že sa jej nepodarilo odkúpiť podiel v českej spoločnosti v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Hovorí, že ak minister dostane úlohu od premiéra, musí ju splniť. Jej odvolanie z funkcie však podľa neho v hre nie je.
3: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
1: Požiar v Národnom parku Rieka Fatra, ktorý vypukol ešte v nedeľu, majú hasiči pod kontrolou. Aktuálne sa z požiaroviska už nedymí, no zasiahnuté územie v ťažko dostupnom teréne v pásme kosodreviny budú v najbližších dňoch nadalej monitorovať. Oheň zasiahol asi 3500 štvorcových metrov medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou v území s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili. Hasiči už vedia aj príčinu požiaru. Pokračuje krajský riadiaci dôstojník Karol Kantor.
4: Našli sme tam nejaké oholky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
1: Slovenské volejbalistky odcestovali predpoludním do švédskeho Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Atmosféru v týme charakterizovala jeho kapitánka Karolina Fričová.
5: Je to skôr také uvoľnené. Predstále nás čaká ešte celý deň cesty a potom tréningový deň, takže určite taká mierna, ani neviem, či by som dala nervozita, ale skôr také nadšenie z toho, že už naozaj tá príprava je za nami a čaká nás už ten finálny záverečný turnaj. Takže asi taký mix pocitov, ale myslím, že sa hlavne tešíme na ten turnaj.
1: V noci a zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach miestami na 15 až 10 stupňov. A cez deň má byť veľmi teplo a dusno. Teplota má stúpnúť na 29 až 34, na Hornom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Poprade pri nemocnici, premávku v úseku riadi polícia a v Prešove v križovatke Štefánikova Hviezdoslavova. Počítajte tam so zdržaním. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde z Levoče smerom do Spišského Štvrtka, ďalej v Košiciach na konci triedy KVP smerom k mostu VSS a v Košiciach aj na Herlianskej smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Je streda a my máme pre vás, milí poslucháči, letnú dvojhodinovú popoludnejšiu ponuku na vlnách Rádia Regina Východ. Dnes som si opäť, ako už x-tý krát predtým uvedomil, žijeme v zvláštnych časoch. Pýtate sa, aký podnet vo mne vyvolal toto konštatovanie? Už prečítal som si o nedávnom prípade z istého nemenovaného sídliska, kde večer pod oknami sa hrajúce prázdninujúce detváky, ktoré prirodzene produkovali nejaký k zábave patriací zvuk, odmenil ich triafaním a rôznymi potravinami jeden z obyvateľov. Od kyslých zavaraných uhoriek až po rôzne ovocie vrátane avokáda. Mimochodom práve to trafilo jedno z detí do nohy. Pamätáte si, čo ste ako mestské deti v časoch, keď ste prázdninovali vy, takto počas letných teplých večerov robievali? Buď ste naháňali lopty rôznych veľkostí, alebo ste sa ňou navzájom triafali, bicyklovali, skákali gumu, jednoducho robili presne to, čo tieto súčasné detváky. Boli ste na vzduchu a určite ste pritom neboli ticho. Okrikoval vás za to po 8. večer niekto, či dokonca po vás niekto niečo hádzal? Myslím, že takéto reakcie boli skôr výnimočné. Aj preto sa pýtam, bolo by lepšie, keby trávili leto nudou pri mobiloch, smartfónoch či podobných zariadeniach, alebo hypnotizovali zapnutý monitor počítača či televízie. Preto súhlasím s názormi, ktoré sa po tomto mini incidente objavili na nete. Prirodzené pre deti v minulosti i v súčasnosti bolo a je hýbať sa a nie zaháňať nudu a vymýšľať škodlivé pestvá. A potraviny patria skôr na tanier. Príjemné popoludnejšie chvíle s Rádiom Regina Východ vám aj dnes želajú vaši rozhlasoví sprievodcovia Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Teraz na chvíľku zájdeme na dolný zemplín. Denne ho využívajú vodiči, chodci, cyklisti a popod jeho konštrukciu vedie železničná trať a sídlia tam aj frekventované verejné priestory. Jeho technický stav však už dlhodobo označujú odborníci ako nevyhovujúci. Už v septembri by sa mala začať dlho očakávaná komplexná rekonštrukcia Trebišovského nadjazdu, lebo o ňom som doposiaľ hovoril. O jeho obnove, ktorá bude trvať 10 mesiacov, sa Lívia Godová zhovarala s realizátorom stavby Vladimírom Paľom a s generálnym riaditeľom správy ciest Košickej krajskej samosprávy Vladimírom Žiarnym.
1: Most je tesne pred zavretím, to znamená, že keď nezačneme do 2 mesiacov, budeme musieť robiť na ňom opatrenia, ktoré povedú aj tak ku uzavretiu mosta.
2: To znamená, čo všetko bude zahŕňať tá samotná rekonštrukcia?
3: Bude zahŕňať rekonštrukciu spodnej stavby, čiže zosilnenie základov pilierov úložných prahov, zranený mostný zvršok, budú vymenené mostné ložiska, budú dodatočne predopnuté nosníky a všetky bezpečnostné zariadenia nové.
2: Čo je najnáročnejšie z vášho pohľadu, respektíve najurgentnejšie?
3: Najnáročnejšie bude riešenie mostnej logistiky, pretože pri moste tesne sa nachádzajú prevádzky viacerých firiem, aby sme čo najmenej obmedzovali tých ľudí a zachovali bezpečnosť práce pre ľudí aj pre našich pracovníkov.
2: Most bude uzavretý počas tej samotnej rekonštrukcie?
3: Most bude úplne zatvorený. Celá rekonštrukcia bude trvať 10 mesiacov a bude sa postupovať po jednotlivých poliach. Pôjdeme po jednotlivých dilatačných celkov z mesta smerom na Vranov.
2: Most bude uzavretý aj pre chodcov?
3: Pre verejnosť, úplne.
2: Ako to bude prebiehať v rámci rekonštrukcie, aká bude obchádzka?
1: Obchádzku budeme schvaľovať ešte s okresným úradom a vyjadrovať sa k tomu bude polícia. Dnes sme mali stretnutie s prevádzkami, ktoré sú v tesnej blízkosti tejto stavby, kde vzniesli požiadavky, ktoré zapracujeme do projektu dopravného značenia, teraz hotoviteľ, a keď nám to okresný úrad schváli, okamžite začneme s výstavbou.
2: Ide aj o dosť náročný úsek v rámci rekonštrukcie, pretože nachádza sa pod tým železničné priecestie.
1: Je to síce len cesta 3. triedy, ale je to vstup do Trebišova. Áno, je to frekventovaný most. Táto stavba bude ťažký oriešok, lebo technológie, ktoré tu bude musieť použiť, zdvíhanie nosníkov, dodatočné predpínanie, je to 16-poľový most, ktorý má 270 metrov. Proste bude to veľmi ťažká stavba. Stretnutia, ktoré budeme mať na dennej báze na tejto stavbe, budú veľmi potrebné z hľadiska dopravy a obslužnosti mesta, ktorá sa nachádza v blízkosti tejto stavby.
2: Chodívate často po tomto nadjazde?
4: Málo. Väčšinou tam tá strana.
2: A chystá sa rekonštruovať? Čo na to hovoríte?
4: No tak treba pre ľudí robiť dobré veci. Len pre ľudí sa urobí.
5: Bol som tu asi v 74. roku, keď ho začali stavať. V 78. roku som tu prišiel pracovať a ostal som tu aj bývať. Teraz som na dôchodku a myslím si, že potrebuje rekonštrukciu. Dúfajme, že to zvládnu. Ťažko povedať, či na čase, od toho sú statici.
0: Hodnota vysúťažnej zakázky predstavuje zhruba 7,8 milióna eur. Úrad pre verejné obstarávanie však uplatnil finančnú korekciu a po nej musí kraj zabezpečiť z vlastných zdrojov dodatočné financovanie rekonštrukcie v objeme 1,8 milióna eur.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

A je tu ďalšia naša letná hra. V nej sa tentoraz uchádzate o dve stupenky na futbalový zápas našej najvyššej súťaže medzi MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica. Duel sa hrá v sobotu 22. augusta od 18. hodiny v Michalovciach. Ktorý šport vás najviac zaujíma a uvítali by ste ho vo vysielaní častejšie? Napíšte nám do komentára na našich sociálnych sieťach. Hráme od utorka do štvrtka, teda do zajtra 20. augusta do 12. hodiny.

0: pre mňa best.
1: Aj dnes si môžete spríjemniť podvečer na niektorom z kultúrnych podujatí v regióne. Napríklad v múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Tam na 16. pripravili otvorenie výstavy Židia na Spiši. Výstava predstaví významné osobnosti, politický a spolkový život, hospodárstvo, školstvo i každodennosť židovských rodín. Samostatnú časť venujú autori náboženskému životu, sviatkom, tradíciám a rituálom. Potrvá až do konca marca budúceho roka. Zážitková komentovaná prehliadka výstavy Wild, divočina je o 16. pripravená vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Do divočiny sa prenesiete aj živými exponátmi, aké ste ešte na vlastné oči nevideli. V Šarišskom múzeu v Bardejove do konca augusta nájdete výstavu Od poludnia do polnoci. Predstavuje zbierku svadobnej módy 20. storočia na Slovensku autorky etnografky Jany Mládek-Rajniakovej. Najstaršie svadobné šaty mimochodom na výstave pochádzajú z roku 1928 a sú čierne. V rámci pokračujúceho medzinárodného organového festivalu Humenské organové dni Štefana Tomána večer o 19. zahrá diela Bacha, Podprockého, Rossiniho či Grešáka a ďalších autorov slovenský organista Fabián Greš a zaspieva dvojica kanadských sopranistiek.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
0: Zelená vlna.
4: Aktuality siest pripomínajú dve dopravné nehody na východnom Slovensku. Prvá je, sa stala na ceste prvej triedy v Poprade pri nemocnici. Tam sa zrazilo auto s motocyklom. Premávku a riadi na mieste polícia. A druhá je v Prešove na križovatke Štefánikova Hviezdoslavova na kruhovom objazde pri OC Novum. Tam sa zrazili dve autá. Počítajte tam aj so zdržaním. Na najvyššiu povolenú rýchlosť si dávajte pozor všade. Momentálne aj na výjazde z Levoče do Spišského štvrtka, ďalej v Košiciach na konci triedy KVP smerom k mostu VSS a tiež v Košiciach, ale na Herlianskej smere von z mesta. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj oblačnosť sa trošku zmenšila. Tak to vyzerá v reále a tak to vyzerá aj na mape aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu, špeciálne na východnom Slovensku. Aký je ten aktuálny stav počasia a čo nás čaká v najbližších hodinách a prípadne zajtra? Na to sa opýtame už po pesničke Ivana Táslera. Vždy

keby všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci

0: počasie.
1: Včera sme s pani Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave v tomto čase konštatovali, že oblačnosť je, veľa zrážok z nich nepadá, ale aj to slnka nie až toľko a tá teplota nie je celkom letná. No, dobre, teraz keď sa pozriem na mapu aktuálneho počasia, tak mám taký pocit, že sa to trošku vylepšilo. Alebo ani nie. Pani Hrušková, dobrý deň vám želám.
2: Pekné popoludne prajem. Áno, vylepšilo.

0: prechádza cez naše územie teplý front, dostávame sa do teplého vzduchu pomedzi nízke kopovité a zároveň cez vysokú a pritom riedku oblačnosť presvíta slnko, zrážky sa už netvoria, fúka slabý až mierny prevažne južný vietor, na Spiši prevažne západný a v Popradskej Kotline je takmer silný, dosahuje 35 km za hodinu. Teplota má rozpätie 18 až 28 stupňov, takže výrazne teplejšie ako bolo včera. V týchto chvíľach je vo Vernári 22, v Poprade 23, v Kežmarku 22, v Tatranskej Lomnici 20, na Štrbskom plese 18, na Skalnatom plese 14 stupňov, na Lomnickom štíte 5, v Plavči 25, v Bardejove 23, v Prešove 24 stupňov, v Tisinci 26, medzi Laborce hlásia 23 aj Jakubovany, v Čaklove 25, aj v Kamenici nad Cirochou, Vyšná Slana hlási 24, Silica 22, Moldava nad Bodvou 27, Gelnica 23, Kojšovská Hola 16, v Košiciach 27 stupňov, v Trebišove 26, Somotor takmer 29, takže to už medzičasom aj o pár desatín sa teplota zdvihla, v Orechovej 26 stupňov.
1: No keď ste spomínali ten Poprad a vietor okolo 35 km za hodinu zo západu, znamená to, že už počas noci niečo priveje alebo skôr odfúkne?
0: Skôr tak vysuší, odfúkne, áno, čakáme, že teda tieto sporadické nejaké prehánky, ale viac menej sa už teraz nič netvorí a asi sa už ani nebude v podvečerných hodinách tvoriť. Čakáme, že v noci sa postupne vlastne až takmer vyjasní a do rána sa ochladí na 20 až 15 stupňov, v údoliach miestami na 15 až 10. Bude fúkať slabý vietor, čiže všade zoslabne, akurát nad pásmom lesa sa v priebehu noci rozfúka búrlivý vietor od juhozápadu.
1: No, takže keď to celé podškrtnem a zosumarizujem, znamená to, že zajtra tých oblakov bude menej a tých stupňov bude viac?
0: Stupňov bude viac ako dnes, ešte zhruba o 4 stupne. Čakáme najvyššiu teplotu 29 až 34. Na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. A pokiaľ ide o oblačnosť, tak spočiatku jej bude málo. V priebehu dňa ona trošku tak nabublá. Takže bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť také sporadické prehánky, kde tu. Nevieme ani presne špecifikovať, že kde. Tak čakáme ich zhruba maximálne na 20, možno 30% územia budú slabúčke s úhrnom do 2 mm a podvečer nevylučujeme, že sa začnú tvoriť aj nejaké tie búrky. Bude pritom veľmi teplo a miestami aj dusno. Vietor bude väčšinou slabý premenlivý, len pri búrkach prechodne zosilnie.
1: A keď ste spomenuli tie búrky, znamená to, že prinesú aj nejakú vlahu, alebo to budú len také v úvodzovkách na sucho?
0: Pravdepodobne na východnom Slovensku to bude zajtra ešte skôr tak na sucho, ale potom už v noci na piatok, tak už sa môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie búrky aj s úhrnmi a čakáme, že v noci na piatok sa počnúť západným Slovenskom, kde začne pršať zajtra podvečer, tak v noci na piatok sa tieto zrážky vo forme dažďa, prehánok a aj intenzívnych búrok postupne rozšíria až nad východné Slovensko, na celé naše územie.
1: Takže pre mnohých možno dobrá správa, že konečne nejaká tá vlaha, ktorá môže pomôcť tomu výraznému vlahovému deficitu, ktorý sa tu v uplynulých týždňoch a mesiacoch vytvoril. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. V každom prípade zajtra treba rátať s oteplením a možno s podobným počasím, pokiaľ ide o oblačnosť a vietor ako dnes. Toľko posolstvo pani Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie. Želám ešte pekný deň.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Do počutia.
2: Popoludnie z rádiom Regina Východ.

0: A teraz pohľad k vysielaniu, ktoré pripravujeme v úvode septembra. Vtedy totiž príde aj deň, ktorý má pre nás v rozhlase zvláštny význam. 5. septembra, keď máme meniny Regina, pootvoríme rozhlasové dvere pre tých, ktorí chcú zblízka vidieť našu prácu a vychutnať si atmosféru živého vysielania Rádia Regina Východ. Súčasťou tohto ročného dňa s Reginou bude tradičná súťaž Koláč Rádia Regina Východ. Zapojiť sa do nej môže ktokoľvek z vás. O pravidlách a o všetkých dôležitých informáciách vám v tejto chvíli povie Veronika Slaninková.
1: Tento rok má naša súťaž zadanie, ktoré nikoho nezaskočí. V každej rodine sa totiž určite nájde obľúbený koláč, na ktorý jej členovia nedajú dopustiť. Koláč, bez ktorého sa nezaobíde žiadna oslava, ktorý nesmie chýbať na rodinnom stretnutí, alebo aj nejaká špecialita či zdedený recept, ktorý sa uchováva z generácie na generáciu. Pravidlá súťaže Koláč Rádia Regina Východ sú aj tento rok rovnaké. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do štúdia na Mojzesovu 7 v Košiciach. Budete môcť zažiť deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa potom stanete aj súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Spoločne sa presvedčíme o tom, že za každým rodinným koláčom sa môže skrývať aj príbeh, spomienky na spoločne prežité chvíle a v podstate aj potvrdenie toho, že dobré jedlo ľudí spája. O tom, že sa do súťaže oplatí zapojiť a že je to jedinečný zážitok, vás isto presvedčí aj krátky návrat k vyhláseniu výherkyne súťaže z minulého roka. Počúvajte. Dámy a páni, ideme do veľkého finále, pretože je tu čas na to, aby sme sa dostali k bodu najkrajšiemu v tom, že dnes udeľujeme špecifický titul kráľ alebo kráľovna pikniku Rádia Regina Východ. K nám je už jasné, kto získa prvú cenu a som rada, že kráľovnou pikniku Rádia Regina Východ sa stáva pani Marta Ondíková z obce Sedliska, ktorá nám priniesla maľovaný kváskový pohárový chlebík. Pán riaditeľ odovzdáva cenu. Pani Marta, prečo ste sa rozhodli prísť tu dnes s tým krásnym chlebíkom?
2: Som dojata.
1: Tak to má byť. Vy sa zatiaľ môžete kochať pohľadom na tento chlieb, ktorý priniesla. Pozrite si to dobre a musíte byť všetci dojatí, podľa mňa, v tej chvíli. Prečo ste priniesli práve tento chlebík?
2: Mne sa kváskovanie asi pred 10 rokmi veľmi zapáčilo. Môžem povedať, že naozaj je veľmi zdravé. Sice to vyžaduje aj čas, aj plánovať, aj sa nevyspíte, pretože aj v noci o druhej, napríklad o druhej som vstávala, že už treba piec, ale to už človek má v sebe, že sama sa zbudím. Už je, tak už ani neidem spať. A manžel sa ráno pýta, kedy si vstávala? A on mňa pýta, sa čo?
1: Počúvate naše sobotné vysielanie? Je to vaša obľúbená relácia?
2: Áno, vždy. Vlastne každý deň máme zapnuté rádio od rána do večera. Sú tam veľmi zaujímavé veci a poučné. Skrátka je super.
1: Bodka. Veľký potlesk. Tak čo, prídete? Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám ho v sobotu 5. septembra. Už teraz sa na vás tešíme.

0: Ak by sme porovnali priemerný vek dožitia ľudskej populácie, povedzme pred takmer polstoročím a v súčasnosti, zistili by sme, že má na svetovej, európskej i slovenskej úrovni rastúci trend. Čím to je? Môže za to lepšia zdravotná starostlivosť, náš zdravší životný štýl, alebo genetika, či nejaké biologické parametre? Na odpovede a podrobnosti sa opýtame po 15. Zostaňte s nami.
1: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.

0: svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa napriek sľubom rezortu financií na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nedohodla. Ministerstvo vnútra rozposiela oznamy majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Zajtra má byť veľmi teplo a dusno, ojedinele môže pršať, hroziť majú aj búrky, na juhu až 34 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Vládna koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že jeho návrh predložia na septembrovej schôdzi Národnej rady, reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať, uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Podľa podpredsedu opozičného hnutia Slovensko Michala Šipoša vládna koalícia neprišla doteraz s návrhom, pretože nemá žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznamy majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že nepoistených vozidiel je na našich cestách asi 300 tisíc, čo je približne 10%.
4: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rastol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rastol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia, pokračuje manažer Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
5: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave proti právneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Polícia začala trestné stíhanie v prípade krádeže v areáli bývalej Bukozy v obci Hencovce vo Vranovskom okrese, kam v utorok večer neoprávnene vniklo 5 ľudí. Ako informovala Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, odcudziť chceli medené káble. Na mieste ich však zadržali pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby, ktorí ich následne odovzdali policajnej hliadke. Keďže podozrivých v minulosti už za obdobné skutky postihli, ich konanie vyšetrovateľ kvalifikoval ako trestný čin krádeže. Polícia verejnosť v tejto súvislosti upozorňuje, že vstup do strážených alebo uzatvorených areálov bez povolenia môže mať právne následky a zároveň predstavovať vážne riziko úrazu. Od 17. hodiny pokračuje futbalový Slovnaft Cup ďalšími 8 zápasmi svojho druhého kola. Nastúpia v nich nasledujúce dvojice tímov. Svätý Peter hrá s Dunajskou Stredou, Rudňany s Podbrezovou, Bánova s Trenčínom, Raslavice s FC Košice, Nové Mesto nad Váhom so Skalicou, Louča s Banskou Bystricou, Tomášovce s Komárnom a Trenčianske Stankovce so Spartakom Trnava. Zopakujme, že do tretieho pohárového kola postúpili včera futbalisti MFK Ružomberok po víťazstve na pôde účastníka 4. ligy Východ, MŠK Spišské Podhradie 5-0. V ďalších včerajších stretnutiach druhého kola Slovnaft Cupu, v ktorých mali zastúpenie kluby z východného Slovenska, prehrali Giraltovce s Bardejovom 2-6 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. V noci a zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach miestami na 15 až 10 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo a dusno. Teplota má stúpnuť na 29 až 34, na Hornom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pri Ďurďošíku smerom do Košíc, ďalej v Dargove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a vo Voli na hlavnom ťahu rovnako v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Pokroky v medicíne, lepšia kvalita života, ale aj oveľa nižšia detská úmrtnosť. To tvrdia viaceré zdroje o priemernej dĺžke života. A podľa nich sa aj na Slovensku priemerná dĺžka života do roku 1980 predĺžila o 7 rokov na súčasných približne 77 až 80 rokov. A tendencie hovoria aj o tom, že ženy sa dlhodobo dožívajú v priemere o 5 až 7 rokov vyššieho veku ako muži. Čo je za tým? Asi najviac o tom vedia veci z odboru biológie. Jeden z nich sa ozve hneď potom, ako dospievajú Lukáš Adamec a potom aj nemecká skupina Gumbay Dance Band. Pekné augustové popoludne želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Ľudia starnú. Všeobecné konštatovanie, ktoré však neplatí iba pre túto časť tvorstva a života na Zemi. Aj na rastlinách a živočichoch pozorujeme, že sa časom menia. Prečo je to tak? Milan Rendoš sa pýtal Martina Hromadu z katedry ekológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.
2: Starnutie z biologického hľadiska je prirodzený proces. Starnú všetky organizmy, rastliny, huby, živočíchy, v podstate všetky mnohobunkové organizmy. Starnutie je proces, pri ktorom dochádza k postupnému hromadeniu poškodení v bunkách a čím je telo staršie, tým horšie sa vie vysporiadavať s týmito chybami. Oni sa hromadia a vlastne to spôsobuje, že sa nakoniec poškodia nielen bunky, ale celé tkanivá a celé telo.
3: Znamená to, že všetky tvory na Zemi, či už rastliny, alebo živočíchy, alebo čo to ešte v prírode máme, starne?
2: Nestarnú všetky organizmy. Starnutie je typické pre mnohobunkové organizmy, teda tie, ktoré sa skladajú z viacerých buniek, tak ako my, z miliard buniek. Naše bunky majú nastavené, koľkokrát sa môžu deliť. Každá sústava má nastavené, koľko je tam povolených tých delení a potom musí nastať tzv. Bunková smrť. Máme naprogramovanú bunkovú smrť. Ale jednobunkové organizmy, napríklad baktérie, toto nemajú nastavené a oni sa v zásade môžu deliť do nekonečna. Pokiaľ majú dostatok potravy, sú vo vhodných podmienkach, tak tá línia je v podstate nekonečná.
3: Ako si máme predstaviť, že máme naprogramované pečeňové bunky, môžu sa rozmnožiť toľko svalové bunky, mozgové bunky? Ako je to tam zakomponované?
2: Tých mechanizmov je viacej, ale jeden z nich taký už dosť známy aj verejnosti sú tzv. Teloméry. Keď sa chromozómy v našej bunke rozchádzajú do cerských buniek, tak každý ten chromozóm je pretiahnutý do jednej cerskej bunky a to zachytenie chromozómu, aby sa dostalo do správnej cerskej bunky, je pomocou teloméry. To je akoby taký konček toho chromozómu, za ktorý sa chromozóm prichytí a skončí v tej správnej cerskej bunke. No a tá dĺžka telomér určuje, koľko tých delení môže byť, lebo pri každom jednom delení sa odstrihne ten telomérový konček, tak ako keď si vojaci niekedy strihali meter a vedeli, koľko im zostáva do konca vojny. Tak koľko na tej telomére zostáva, pri každom delení jeden sa odstrihne a keď sa to minie, už to nie je.
3: Je jasné, že nebudeme žiť večne. Povedzme si na záver ešte, ktoré faktory môžu pomôcť tomu, aby sme starli pomalšie.
2: Večne žiť nebudeme. Dĺžka života u človeka sa predpokladá, že okolo 120 rokov by bola dosiahnutelná, ale dobrá správa je, že to vieme ovplyvniť tak, že máme dostatok spánku 7 až 8 hodín, tak že troška nepohody nám prospeje, napríklad menej jesť. Ak obmedzíme príjem kalórií, tak to pomôže. Ak sa vystavíme chladu, tak to pomôže. Ak sa pohybujeme a cvičíme, to všetko pomáha, lebo všetky tieto procesy, strava, spánok, chlad a pohyb, povzbudzujú procesy, pomocou ktorých sa bunky obnovujú.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Meniny sú európskou tradíciou a oslavujú sa v mnohých krajinách, od Česka, Poľska či Maďarska cez Grécko a Bulharsko až po Švédsko či Fínsko. Niekde majú podobu iba milej spomienky v kalendári, no inde sú meniny jedným z rodinných sviatkov. Na Slovensku si napríklad dnes, 19. augusta, pripomínajú svoj meninový sviatok nositeľky mena Lídia. Už v staroveku sa vyskytovalo v gréčtine a zmienky o ňom nájdeme aj v Biblii. A hoci nejde o tak frekventované meno, ako boli povedzme včera Eleny a Heleny, želáme všetkým nositeľkám mena Lídia ešte pekný deň, všetko najlepšie k meninám a ľudí, ktorí si na ich sviatok nezabudnú spomenúť a dajú im to najavo.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
7: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
0: Zelená vlna.
8: Aktuálny pohľad na cesty východného Slovenska hovorí o tom, že v Prešove na križovatke Štefánikovej a Hvízdoslavovej na kruhovom objazde pri OC Novum dokumentujú zrážku dvoch aut, počítajte tam aj so zdržaním. No a pokiaľ ide o povolenú rýchlosť, dávajte si na ňu pozor všade, momentálne aj na diaľnici D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, ďalej v Košiciach Šaci smerom do centra a tiež v Kožuchove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Týždeň priamých prenosov relácie Zahrajte mi túto dnes pokračuje na Hornom Zemplíne. Kolegyňa Iveta Vacilová sa tentoraz vybrala do ďalšej obce, v ktorej napríklad už na začiatku 90. rokov vznikla tradícia folklórnej súťaže, ktorou si pravidelne pripomínajú svojho významného rodáka. Ktorá to je, dozviete sa už po pesničke skupiny Ips.

0: na Hornom Zemplíne bol cieľ, ktorý si za miesto priamého prenosu relácie Zahrajte mi túto dnes vybrala kolegyňa Iveta Vaculová. A kde už predpokladám, je všetko a všetci pripravené a pripravení na 16. hodinu 5. minútu. Mám pravdu?
1: No, dúfam, že máš pravdu. Pozdravujem všetkých poslucháčov aj za včerajšok, keď som sa im nepozdravila, lebo som na to vo víre rozhovoru úplne zabudla. Áno, je to tak, sú tu už, dúfam, všetci účinkujúci, aj keď ja som si ich teda neporátala, ale spolieham sa na to, že pani starostka Ľubica Zubková to má pod palcom. A sú tu všetci, pani starostka?
2: Dnes sú tu všetci. Ako musím všetkých pochváliť, lebo takéto skúšky sa nám páčia, keď máme 100% účasť.
1: No ale aj tí, čo budú rozprávať, nie len tí, čo budú hrať a spievať.
2: Nie, všetci. A všetci, ktorí majú dôležitú úlohu a spievať, je dobré, keď sme všetci.
1: To je výborné, my sa tešíme aj na ten spev, ale aj na tie rozhovory. Povedzte mi, podľa čoho ste vyberali vy tu ľudí, keď sme tu boli merať signál, tak vtedy ste mi začali diktovať takých ľudí, také mená a také príbehy s nimi spojenými, že som si povedal, že to snáď ani nie je možné, aby v jednej dedine ich toľko bolo.
2: Tak ja si teraz použijem slova našej pani Lemešovej. Každý svoj kút chváli, aj ja nie som iná, veď srdcu najmilšia je moja rodná dedina. Čiže táto dedina je mi najmilšia, títo ľudia sú mi najmilší, ja s nimi trávim každý deň a možno je ťažké si vymýšľať a hovoriť pravdu o živote, o veselých historkách, ktorú spolu prežívame, aj o smutných chvíľach. To nie je ťažké, to ide zo srdca.
1: No a krásne poeticky ste to takto tu nám predniesli. Mám tu pri mikrofóne aj vedúcu folklórnej skupiny Rovina. Jej členovia nám budú spievať, pani Máriu Majerníkovú. Podľa čoho ste skladali repertoár na dnešný priamy prenos?
3: Dobrý deň, prajem. Repertoár som vyberala tiež podľa seba, podľa našich, čo najradšej spievajú.
1: A sú to všetko pesničky z Dlhého Klčova, či od inakiaľ?
3: Nie, väčšinou máme z Dlhého Klčova a z blízkeho okolia tu nás dedin.
1: A odkiaľ ich zberáte? Od pamätníkov, alebo jednoducho sa už každý narodí s tým, že pozná odtiaľto pesničky?
3: Tak nie, od pamätníkov, hej. Máme jednu takú pani, Helenku Migaľovú, ktorá nám veľa pesničiek dodala.
1: Takže od nej sú tie pesničky, ktoré dnes zaznejú v priamom prenose. Ešte predsa len, pani starostka, opýtam sa, ako ste tých hostí vyberali, keď teda všetci tu v dedine sú vám srdcu blízki, ale bolo treba urobiť nejaký výber, tak čo bol ten kľúč?
2: Čo bol ten kľúč? No, samozrejme, rešpekt pred rádiom Regina, lebo to, že je každý úžasný, je super, ale do mikrofónu rozprávať je veľká tréma. Čiže vybrala som si ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti. A keďže hráme aj divadla, tak akože bolo ľahké vyberať.
1: Ale nepripravili ste si žiadnu divadelnú scénku na dnes? Či áno?
2: Boli také požiadavky, áno, že chceli scenár vopred vedieť. Ale tak sme to nechali na vás, že aké otázky nám položíte, tak my sa budeme snažiť na nich odpovedať.
1: Dobre, a to všetko si budú môcť poslucháči vypočuť po 16. hodine. Neviem, Mirko, či máš nejakú doplňujúcu otázku ešte?
0: Mám odporúčanie, keď budú chýbať nejaké slova, tak by mohli zatancovať, čak majú tam svojho rodáka, ktorého si každoročne pripomínajú. A síce to nebude v éteri vidieť, ale myslím si, že poteší.
1: A on tu na nás dohliada, pretože tu majú jeho sochu. Áno, tak na ňu sa práve dívam. Je mi síce trošku chrbtom, ale vidím ho. Mimochodom stojí pri nádhernom amfiteátri, ktorý som obdivovala a odkiaľ dnes budeme vysielať. A to bolo to prvé, čo ma tu v tejto dedine upútalo, že je to prekrásne navrhnutý a postavený amfiteáter. Taký krásny som zatiaľ ešte nevidela.
0: Tak, ty sa vytešuj teraz. Myslím si, že naši poslucháči, pokiaľ navštívia Dlhé Klčovo, tak si určite nenechajú potom ujsť aj minimálne dva pohľady do areálu tohto amfiteátra. A práve odtiaľ od 16. hodiny 5. minúty sa ozve a osloví vás Iveta Vaculová s ďalšími kolegami a predovšetkým s hosťami z tejto obce.

A máme tu ďalšiu rýchlu letnú hru Rádia Regina Východ. V nej sa tentoraz uchádzate o dve vstupenky na futbalový zápas našej najvyššej súťaže medzi MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica, ktorý sa hrá v sobotu 22. augusta od 18. hodiny v Michalovciach. Sme pritom zvedaví, ktorý šport vás najviac zaujíma a uvítali by ste ho vo vysielaní častejšie. Napíšte nám do komentára na našich sociálnych sieťach. Hráme ešte do zajtra, štvrtka 20. augusta do 12. hodiny.

0: Dnes by sme vás opäť radi inšpirovali medzinárodnou kuchyňou, za ktorou netreba cestovať ďaleko. Na ochutnávku zájdeme k našim južným susedom do Maďarska. Zuzana Benke, vášnivá cestovateľka i kuchárka, nám dnes teda ponúkne jeden z tradičných receptov Maďarska. Čo to je?
1: Hortobácké palacinky alebo hortobáť palačinta. Budú to palacinky pripravené na slaný spôsob. Budeme potrebovať jedno celé kurá, 80 gramov tuku, nech si každá gazdinka zvolí vlastný podľa vlastného výberu, zhruba 300 ml kyslej smotany, tiež veľmi dôležitá ingrediencia maďarskej kuchyne, 20 gramov hladkej múky, dve cibule, samozrejme korenie papriku, soľ a palacinky, to zvládne každá gazdinka sama. Tu by som zvolila klasickú prípravu palaciniek, či na sladký alebo na slaný spôsob. Takže do zlatista opečieme nakrájené cibule na oleji, pridáme tam papričku, vodu a rozštvrtené kura. Varíme, kým kura nie je mäkké, kým nie je hotové. Potom ho vyberieme z tej šťavy, odstránime kosti a mäso pokrájeme na malé kúsky. Zredukujeme šťavu múkou, ktorú sme ešte predtým zmiešali s tou kyslou smotanou, to sa nám tak pekne zahustí, a omačku prepasírujeme. Upečieme si palacinky na klasický náš spôsob, každý podľa vlastného gusta. Mnohí do palacinkového cesta pridávajú napríklad perlivú vodu, minerálku, aby to cesto bolo také vláčnejšie. Zmiešame kusy kuraťa s malým množstvom omáčky, naplníme tým palacinky a tie palacinky následne zrolujeme. Vložíme ich do ohňovzdornej misy a zahrejeme v rúre do krumkava pár minút. Stačí. Následne ich prelejeme omáčkou, smotanou čerstvou ďalšou a dekorujeme čerstvou paprikou, paradajkou, prípadne uhorkou podľa preferencií. No a prípravu tohto jedla budeme potrebovať aj hodinu, hodinu a pol, kým sa mäsko poriadne domeká, uvarí, keďže pracujeme celým kuraťom, no a potom budeme potrebovať nejaký čas aj na redukciu tej omáčky a na zapečenie nám stačí pár minút, aby boli chrumkavé a čerstvé.
0: No a verte, neverte, toto jedlo sa objavovalo v 16. storočí na stoloch tamojšej šľachty. Tak čo, inšpirovali sme vás a skúste si tento kúsok z maďarskej kuchyne najbližšie pripraviť aj vy. A keď už budete v tej kuchyni, nezabudnite, že 5. septembra vám opäť ponúkame súťaženie o najlepší koláč Rádia Regina Východ. Informácie nájdete na našich sociálnych sieťach, na webe a dnes krátko pred štvrtou aj v našom vysielaní.

0: Toto augustové popoludňajšie rozhlasové stretnutie je síce na konci, ale 5 minút po 16. máte možnosť počúvať náš priamy prenos z obce Dlhé Kľčová, ako sme už naznačili. No v tejto chvíli vám ďakujú a pekný podvečer a večer želajú Stanislav Hurdlich a Miroslav Talavašek.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
6: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nelegálna výrobňa cigariet na východnom Slovensku, škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani, je vyše 6 miliónov eur. Kostol na nebo vzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou čaká ďalšia etapa jeho obnovy, a to za necelých 600 tisíc eur. Zajtra má byť veľmi teplo a dusno, ojedinele môže pršať. Hroziť majú aj búrky na juhu až 34 stupňov. Príjemné popoludnie praje Peter Bereš. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili pritom vyše 9 miliónov kusov cigariet, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenie a vozidla a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani je viac ako 6 miliónov eur. Nelegálnu výrobňu cigariet prevádzkovala medzinárodná organizovaná skupina. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov. Súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
1: V prípade dokázania viny hrozí obvineným osobám trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru sociálnej demokracie hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
3: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Reaguje poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z opozičnej strany Sloboda a Solidarita.
4: Ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Kostol na nebo vzatia Panny Márie v Hanušovciach na Topľou čaká štvrtá etapa jeho obnovy. Zahŕňať bude odvlhčenie historického múriva, modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia a ozvučenia a úpravu vykurovania. Reštaurovať sa majú aj nástenné maľby zo začiatku 14. storočia vo svätyni, v lodi a podveží, ako aj kamenárska výzdoba z polovice 13. storočia. Zachované časti fresiek majú odkryť a zvýrazniť. Farnosť na to získala 580 tisíc eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Práce majú byť hotové do jedného roka. Ani potom však obnova vyše 700-ročného chrámu nebude dokončená. Pokračovanie obnovy bude závisieť od úspešnosti farnosti pri získavaní ďalších peňazí. Kostol je jediný stredoveký chrám postavený rádom strážcov Božieho hrobu z Jeruzalema v strednej Európe. Jeho architektúra a výzdoba bola inšpirovaná bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme v 12. storočí, teda v čase križiackých výprav. Futbalistov bratislavského Slovana čaká večer úvodný zápas baráže prestížnej Ligy majstrov. Na domácom trávniku nastúpia proti hráčom slovinského klubu NK Celie, hovorí stredopoliar Slovana Peter Pokorný.
5: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Priebeh zápasu Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine vám sprostredkujeme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. V noci a zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach miestami na 15 až 10 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo a dusno, teplota má stúpnúť na 29 až 34, na Hordom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Prešove v križovatke Štefánikova Hviezdoslavova. Počítajte tam so zdržaním. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za tunelom Búrik smerom do Popradu. Ďalej v Košiciach v Šaci smerom do centra mesta a v Kožuchove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Už tretku týždňa sme dešli na zemplín, dovalala dlhé kolčovo, ale stadzi nebudeme vyšilať z dlho, len tak pitne, jak furt, tedy do 5. hodziny. Postarajú še o to Adam Ďurka, o to Novák a Iveta Vaculova. Učujece zemplínske narečie i zemplínske špívánky, môžete sebe i vy doma zašpívať i potancovať, keď na to budete mať zeku. Abo nás len pri kavičke, koláčku spokojne poslúchať, zdak u sebe i oddychnúť a pocešiť, že hoď už máme rok 2022, ešte furt žije reč, ktorú tak dobre poznáme od našich starých rodičoch. No tá vitajce a poďme takoj za pani Richtárku.
0: Regina v regióne.
6: U dlhým kľčové richtaruje Ľubica Zubková. Sluchajce, to vy to tam vila, co dávať zecom penieži pod zahlávok, keď im vypadne zub?
7: Hej, tak presne, každému decku to hútorím, že to ja, len treba dať. A už rodiče nejšie starajú, jak chcú.
6: Jaj, takže som še vás chcela tako spýtať, že skazí to teľo peniežoch berece, ale...
7: Ale tak akože vila má svojich škriatkov, takže oni robia to tú robotu a my vili len panujeme.
6: Dobre to máce vyjdumané. Še ceším, že som už po fanfan tulipanovi, ktorý bol u jedným valále, bola hodná i so Zubkou vilu še štretnúc. A teraz je čas, že by sa nám predstavili to ten váš valál, tedy dlhé kľčovo, alebo inakšie ho pozemplínsky voláce?
7: No, da kedy na začiatku bolo kľčmezo, potom bolo kľčovo dlhé, potom mladé hutoria, že kľčáky, no ale volajú nás aj inakší. Volajú nás, že svatý valál, parádny valál, bohatý valál. Môžete sebe vybrať, jak chcete.
6: No a čom? Toto me tako interesuje. Čom vás volajú svatý valál, bohatý valál a parádny valál?
7: No, svatý valál za to, že še tu pred 105 rokmi zjavila Panna Mária. A na pošvecenie cerkvy tu bolo 30 tisíc ľudí. No tak píšu na biskupstve papíre, takže toto je svaté. Takže a chodili tu ľudze dlho na púte. Boli tu tak hutoria, že asi tu boli uzdravenia, takže za to nás volali svatý valál. Parádny valál za to, lebo tu je úrodná žem. Tu sebe ľudze znali dogazdovať. Živilo ich len poľo, co narobili. No a musím povedať, že moja baba z Choči vydala še do Zetrícha a keď mama prišla na kľčové dlhé a baba tak chodzili po zahrádze a stromy a poľa, ktorý maňko, to je jak rajská zahrada. No hej, mamo, len na tej rajskej zahrade treba robiť.
6: No to vera, samo še neporobí.
7: Presne, za to bol bohatý, lebo tu ľudze robili. Tu no, ľudze robotné.
6: A jaký to ten treci valál bol?
7: No a bohatý to bohatý. Už s tým.
6: Ja
7: už,
6: to jedno z druhým
7: robili, skapčano. Keď už robili, to už mali i penieži. Lebo co vypestovali, co mali, co še urodzilo, to i popredali.
6: No a kde to ten valál leží, keď ľudzohu ním žije? Povice to tým, co tu ešte nikda nebuli.
7: No, vo Vranovským okreše, pod Vranovom, z jednej strany máme Ondavu, z druhej strany máme Topľu a začína tu východoslovenská nižina. Čiže my nemáme les, ale máme úrodnú žem.
6: Vidíte, to som sebe nevšimla až teraz, keď o tým hutorice še rozhľadám. A
7: vidím, že len kendericu z pravej strany vidíte a z ľavej stromy.
6: Hej, hej, že žiadne húry, jak doteraz sme všadzi videli. No, tá vidíte, dobre, že ste mi povedzeli. A keď o tu ľudzoch?
7: No, ľudzoch tu bolo 1365. Ideme kus dolu a dolu, ale už vypíname elektriku, takže sa snažíme, že by nás bolo vecej a vecej.
6: A nemáte penieži na to tú elektriku, alebo len za to, že by vás vecej bolo?
7: No, ja ľudzom hovorím, že nemáme penieži, ale veci...
6: Máte i druhý úmysel.
7: Ale veci, deci, že nám toho roku narozili, takže asi to má dobrý výsledok.
6: Funguje to, no vidíte, môže, že inšpirujete i ďalších
7: starostok. No, starší nám povedali tak, že dakedy neboli televízore, neboli mobily, No každý še zabával, jak še znal zabávať. No tam my še učíme od starších.
8: A jak še tu ľuďom žije? Majú tu všetko, co im treba k spokojnému životu?
7: No to by sa museli prejsť po valále a še opýtať.
8: A to asi každý by mi cožka inše povedzel.
7: Však toto, každý chce dať co inče a každý chce toto, co nemá. Ale sebe dúmam, že keďže prejde sa po valále, no zbírala mi teraz podpisy, tá nikto na mne nepľúval, tá asi še im dobre žije. Ale, no co, školu máme, aj keď má ľučku, takže máme dzeci. Motore nám tu nechodza, bo nám zobrali most a nikto nám tu nechodza. Čiže máme dzeci, mafiu, co chodza večer na bicykloch, mladé, co sebe chodza po šedzec, ženy chodza do cerkvy, do kostela na bicykloch, nikoho nezraží, no asi ešte tu dobre žije. Tej roboty je tu menej, tej by trebalo vecej, ale no, môže prísť aj toto.
8: Môže, že hej. A co tu máte u valále také, čím by sa ešte celia mohli pochváliť z mne? Ja som to už spomla pred 16. hodinu, že mocno bači to ten váš amfiteáter z Kadzi vyšilame. Ale môže, že vy cožka inče by ste mi povedzeli, že tu kraše.
7: Ja by som povedala tak, že všetko má svoju históriu. Všetko, co je teraz, tak ono to tak z Kadzi vyšlo. Čiže amfiteáter máme za to, bo máme dzeda šafu, bačika šafu, ktorý nám tancoval ešte dávno. No a už, keď už tu začali ľudze chodziť z celého Slovenska a furt ich bolo perší kus, potom vecej a potom záž vecej, no tá nepatrí, že by tu tak na draže tancovali. Tam postavili amfik. Ale zaž máme ešte na meste, to väčšinou majú len vo Varošoch na mese, ale my máme na Valaleme na mese. Potom máme i zahradu Pani Marii a zaž to všetko z histórii. Toto, co da kedy bolo, taše učíme od tých starších a potom my mladšie idzeme s tým, že treba sebe uctiť i toto. Ale zaž máme ľudí, co chcú robiť. Máme mladých, co chcú tancovať. Máme dzeci, co s nami bavia už teraz divadla. Takže cešíme sa všetkomu.
8: Takže máte tu i divadlo. Amatérske? Či jaké?
7: No, my to tak máme, že keď majú dzeci len tancovať, tá baršeň tomu neceša. Ale keď spojíme tancovanie aj s hutorením, aj s tým, co bolo dakedy, s pripovidkami, toto už ich baví, toto chceme robiť.
8: No to barz dobre, bo še naučia aj na rečia popri tým. A povice mi ešte, aké máte plány na najbližší čas?
7: No, trebalo by nám dokončiť čističku odpadových vôd, to už v narečím nedá povedať.
8: To musím len tak, že to dalo. Ozdaj, že v vodoch. No.
7: No, treba nám, že by nám to tie mladé, co už tu sú, že by nám neucekali hetka, tá treba nám bytovku. Ja by veľa vecí chcela zrobiť, len keby mi štáte do penieži dával, keď ja by chcela robiť.
8: Hej, rozumím.
7: Ale chcela by mi ešte ďalej robiť takéto tie vyhuterice, že vyskúmi. To tí folkloristi tak hovoria, že vyskúmi. My hovoríme, že len čo dohvariať s ľudami. Lebo keď robíme vo folklore toto programy, strašne veľa še naučíme, strašne veľa še zašmejeme z nich. Ako, a hovoria len pravdu. Toto by som chcela robiť.
8: No vidím, že Viter tu poslali zo včerajšej Pečovskej Novej Vši, bo doteraz tu bol pokoj a teraz začalo duc. No ale nič, uvidíme, jak to vytrímime do konca. Ďakujem baršumne, dohvariala som še zo Richtárku Dlhoho Kolčova, Ľubicu Zubkovú. A teraz už učujeme špívanku, ktorú nám zašpívajú chlopi lemne z folklórnej skupiny Rovina, so akordeonistom Pavlom Kaľuhom a z hušlistku Ninu Kaňskú.

0: Čuli sme špívať z folkloristov zo Zroviny a o tej skupine ešte vecej doznáme od vedúcej Marii Majerníkovej. Podľa čoho ste sebe dali to ten názov Rovina? Za to, že túto tá východoslovenská nižina?
1: Už jak sa čuli starostku, že tu Rovina, hej. Tu nejaký lesnit, nejaká hura, len kenderica, no tá za to sme dali Rovina.
0: No a kedy ste ešte dali dokopy, keľo vás špíva, kto vám baví na jakých inštrumentoch, bo dneška je tu Pavol Kaľuha, jak som hutorela, ale on len zastupuje vašeho akordeonistu, nie?
1: No, dokopy ešte perši dali ženy. Uh-huh. Oni ešte v 90. rokov začali také 5-6 ženy špívať. A v 2002. roku ešte dali dokopy chlopi. Začali oni špívať. No a teraz už sú, sme mužská a ženská, hej, folklórna
0: skupina. Takže spolu nešpívace nič dokopy.
1: Máme i dokopy.
0: No, som sa zliekla, že len zvlášť môžete špívať.
1: Špíva nás dokopy 20.
0: Dojs.
1: No, teraz nás je 20, ale nás kúškoj nie furt.
0: No, ale tak. No tak keď majú inšaké povinnosti, no.
1: Jak pravda, hej. No a na akordeón nám baví Tomáš Kopčo. Teraz tu nie je. A na hušľov nám hraje Ninka Kanská.
0: A co najčastejší špívace a dze?
1: No, špívame najčastejší na skúškov. Máme každý týdzeň skúšky. Hej, a keď nás zavolajú na vystúpenie...
0: Tak ste už pririchtovaní vtedy, tam, keď máte každý týdzeň skúšku.
1: Áno, sme pririchtovaní. Špívame šaliaké, i koniarské, i ľubosné, šaliaké. Jaké nechcete špívanky, také špívame.
0: Aj tu vám pani starostka ukazuje, že ešte aké špívace...
1: Aj pijacké.
0: Pijacké.
1: Presne, aj pijacké.
0: No, to všetko dobre ukazuje. Tá dobre vám to našepkala. Jaké máte kroje? Bo dneška nevidím tu žiadne. Deakoška ste nepoublíkali sebe tá, ich.
1: Kroje máme z Valala. Lajbík od Babigradošovej, ja neznám. Možno by mala 120, možno 130 roky. Taký me vycahli, taký z jej lady oni vycahli. Hej, nie ja, bo ja tieto roky nemám ešte. Hej, ale to dobre. No a kabaty a bľúsky máme, jak šeda, kedy tu nošili. Tá, odobril nám to Pišta Kocak, hej, povedal, že sú hlaši, bo on mi knižku písal, no tá, sme také dali zrobiť, jaké nám poradil.
0: A máte tu svoju krajčírku, či da kde inzaj dávať sa šic?
1: Nie, dávali sme tedy do Vechca šic.
0: A šumne to je vašo kroje vypatrajú?
1: Krásne kroje máme, hej? My vám dáme fotky tabecké.
0: Dobre, to uvidím cholem na fotkoch. A vás kto privít k špívaniu a k folkloru?
1: No, to bývalý vedúci me zlomil, hej?
0: Jak no takže ste nešpívali od maľučka?
1: Jaj, od maľučka som špívala, no, ale ja nie som rodačka stadzi.
0: No to ja nič, jaskadzivý.
1: Ja spakostová rodačka, uh-huh. No ale ešte jak dzivka, taj, my špívali na Valale, aj Karičku my ešte tancovali, hej. Už to te posledné dzivky, co špívali na Valale, môj ročník, bo už to te mladšie už nešpívali, hej.
0: No a vecka Heu, vás kto privít?
1: Tá bývalý vedúci Miro Jenčo, vún me, privít.
0: A nebanujete?
1: Nie, nebanujem to, cože by mi banovala.
0: A co by ste také zavinšovali folkloru i folkloristom no, do ďalších rokoch?
1: Tá veľa zdravia, dobrý hlas a že by ste tak schodzili na skúšky, jak sú tu teraz, šické, hej? Okrem Haňky, bo toto je v Anglicku. Mm-hmm. A šické ju šumne pozdravujeme, tá jej zatľapkajce.
0: No a môžu sa takoj ku mikrofónom postaviť. Ja som ich zvolávala, že naj prídu špívať a oni sebe dumali, že ich vyzývam, že by tľaskali, tlipkali, tak dobre, no. No, najšie toto všetko vyplní, co ste povedzeli.
1: Ďakujem.
0: A teraz mi ešte povíce, co nám zašpívace. Teraz a ženy budú špívať.
1: Ženy budú špívať.
0: Takže i vy?
1: Hej.
0: No a co?
1: Tak keby ročky stali a krása trývala.
0: Joj, keby tak še stalo, ale to še asi nestane. Ďakujem baršu, mne to bola Maria Majerníková, vedúca folklórnej skupiny Rovina, ktorej spev teraz, to ten ženský, učujete.

0: Teraz som sebe ku mikrofonu zavolala bývalého richtára Andreja Kulíka. Jaká vaša najstaršia spomienka na váš valal? Co sebe také pamätáce, keď ste boli dziecko ešte?
1: Tá najstaršia spomienka moja také, že no, narodil som sa polovičky 50 rokov, no a už začal som
0: ale
1: tak
0: trochu... Ale to nepamätáte, jak
1: to nepamätám, však práve som chcel povedať, ale už sa pamätám ku koncu 50 rokov a hlavne na tie zmeny, ktoré boli a potom postupne, jak sme vyrastali, jak deti tam sú šestve mali ich veci. Ja bol za ten čas išiel jedináček, potom čo už narodila aj šestra. Takže ja väčšinou s nima trávil ten čas u sú šestve, no ale tedy sa kladali i družstva, takže toto tak še mi utkvelo, jak 5-ročnému chlapcu trochu, poviem, sa chodili prešvečac do tých družstiev a jak to robili, takže aj toto také sú spomienky, nebár znaké najlepšie, ale no, i toto še mi to utkvelo, no ale potom založilo ešte družstvo koncom 50. roku, 59. roku, takže už potom inak bolo, negazdovali sme, ja len tako chlape, ešte pamätám sa, jak mašina mlacila u nás posledný rok a týmto skončilo, už začalo zrústevňovanie, no a hrali sme ešte, jak zveci, všetko, ale už sme prechádzali na iný systém, negazdovanie, jak bolo, ale už traktore boli, tak aj my ešte k tomu prispôsobovali. Náže môj otec vožil traktore z Brna, takže od chlapca som kolo tých traktorov vyrástal a my fakticky utkere až do dneška mám k ním dobrý vzťah.
0: No, no a hutorice, že sa ešte jak zveci bavili, jak sa ešte zvykli baviť. Jo, i dajaké huncúctva ste
1: no,
0: robili.
1: Huncúctva sme robili, pravda, že no tak co sú. Plevni sme skakali do slamy, tak, čo nikto sa neuvedomil, že jak sa moh poškodziť, no a...
0: Ale
1: tak,
0: niče vám nestalo.
1: Niče nám nestalo. Pán Boh nad nami trimol ochranu ruku a sa ešte nám niče stalo, bo rodiče mali inú robotu, takže nikto nás nestinul starať. No a hrali sme ešte na rôzne vešeľa, jak sme ešte, že iní, bo co sme videli u starších. No,
0: jak dzeci ste ešte bavili
1: áno,
0: na svadby?
1: Áno, hej, na svadby sme ešte bavili aj tak.
0: No, a mali sa šumnú nevestu?
1: No tá usúšedovú tam, Aňku.
0: Šumná bola.
1: No šumná.
0: No teraz tá už na sebe nebude sa nešumnú vybírať.
1: No jasný,
0: no
1: že
0: toto
1: tak,
0: perši vás čujem, že všetci dzeci hrali
1: no,
0: na
1: svadbu. No tak sme ešte hrali. No a potom už sme sa vždycky prechádzali na to, že my robili sa traktoríky a také, lebo sme už prechádzali ten nový systém. No my sme to zažili od zecka. No a ja, že som mal tomu vzťah, ktorým jakže otec žil s tým, no a ja od mala šedzel u tých traktorov, takže mi to prineslo k šercu až do dneška.
0: A co všetko sa tu pomenilo u Valale za to tie roky?
1: No, tak veľa ešte pomenilo. Ja ešte sa tak dobre pamätám, že bola obecná váha tam pri terajším obchodze.
0: Ale za nie ľudí vážili, bo by som še bala ku vám dnes.
1: Nie len to gazdové, keď sa dá to seri povážiť, tá toto tak mi utkvelo pamäti, že to bolo ešte teraz pomenilo, bo potom tam boli močare, u nás boli, tak pred školu bol močar, tam, kde je teraz na meste, celé vybudované kolo kostela, takže tak, kedy jak deci sme tam už mraz prišiel skorej, takže sme ešte korčulovali a išli skali na tým ľadze už začiatkom decembra, co dneška a to možno sa spomínať. No takže to sa pomenilo. No a postupne sa menilo, bola tu kanalizácia dažďová zrobená ešte v začiatku 60. rokov a od kostela, tam, kde ja bývam, tam bol otvorený kanál. No a bolo aj také nešťastie, že tam jeden še topil. No ale našťastie ho zachránili, bo na ňo spadla rula. No a takto toto je postupne všetko sa menilo, no ale tie hry ostávali, no bavili sme sa na Vinetovcov, nie? No a na vojákov sme ešte hrali. No tak toto bolo, a tiež bolo dosť nebezpečné, bo my so šipami striali a mohli sme seba ju blížiť, no ale najak to všetko obišlo bez nejakých vážnejších zranení. Sem tam z nami ukatovalo zo stromu, no ale to bolo dobré.
0: To pofúkali a bolo zaž dobre. Nebolelo bars.
1: No. Cykle bol, tej nebola asfaltka. Také zo mnou raz ukatovalo s bicyklom a vybíral mi
0: kamienky.
1: Kamienky mi vybíral z kolena, ale mi sa ešte nestali priznať.
0: No hej, však to by ste...
1: Som nedostal ešte.
0: Hej, vyfasovali ďalšie. A co ste tu vy, pán Kulík, jak richtár, preto ten valal zrobili? Co bolo treba dať do poriadku za to tých vašich časoch?
1: No, začal som ešte jak 22-ročný tu, keď som bol perší raz zvolený za poslanca MNV.
0: Taký
1: to bolo, mladý? To bolo 76. roku. Práve še kolaudoval kultúrny dom a še ho dozdával. tak tedy začal som sa všímať, co by bolo obci trebalo urobiť a tak. A v 86. roku som nastúpil za predsedu MRV. No a tedy, čo bola moja perša robota, co me meržil ten kanál, tá perši, co som zabezpečil cez ONV rúly a dal mi navožiť to tej rúly, najprv ho objednal a dal mi navožiť a zakryl ten kanál. No a postupne potom sme už začali robiť na tým pristavbu kultúrneho domu sme robili, ešte nám to podarilo. 15. decembra sme kopali, nie decembra, 15. marca sme kopali základy a oktobru už tu bola prevádzka materskej školy. Pri tej pristavbe to bolo...
0: To tým pitným roku?
1: Tým pitným roku. To bola akcia Z. Uh-huh. Ľudia z celých chodzic a robili.
0: No, ktorým akcia Z je zázrak.
1: Áno, jak zázrak a zázrakom sme to zrobili, že oktobru už tu bola prevádzka materskej školy, lebo sme mali veľa zecí. No a nebolo, že mi nesilo, že do jednej, do bývalej základnej školy, takže sme toto urobili. No a postupne sme už potom prichádzali trálo vodovod vybudovať. To už som stal še starostom obce. No, plynofikácia. No a postupne dom smutku sme stavali. No a cesty a tak ďalej a tak ďalej. Ono toho bolo furt dosť, co trebalo toho robiť. No a mal som dobrý kolektív poslancov, s ktorým ešte dobre pracovalo, aj dobrých ľudí. Volali, my sme už toto. No a hrali sme fakticky, venovali sme ešte fotbalu, co ja nikda fotbalista nebol, ale stal som fakticky aj šéfom kolo futbalu. Nie, priamo som sa to zobral, bo mal mi iné starosti, ale za pomoci môjho dobrého kamaráta Andriša Hináta, jeho brata Janča a ďalších sme začali ešte venovať aj fotbalu a uspeli sme, hrali sme štvartú lígu za 6 roky, piatú lígu 6 roky, no takže a tak a ďalej pokračujeme teraz, no takže urobilo sa to dosť za pomoci dobrých ľudí, ktorých tu máme tej obci, no venovali sme ešte folklóru, Šafovú ostrovu sme založili.
0: Ja som bol zakladateľ. A teraz mi ešte tak stručne povice, bo už nás císka to ten čas, že teraz pôsobice u jednoce dochodkároch, tak mi povice, jak tu sebe dochodkáre žijú u to tým valále.
1: No, snažíme sa. Máme ich 67 evidencií ako základnej organizácii. Štretávame sa, my aj spoločne so zdravotne postihnutými sa štretávame, robíme akcie vďaka pomoci obecnému úradu, pani starostke a poslancom, ktoré sú napomocní, takže také si žijeme jak jedna rodzina, šeltory. No a zatiaľ je to dobre, ja som spokojný, no a verím, že takto bude aj do budúcnosti.
0: No aj to tak ostane. Ďakujem baršu mne, dohovariala som še so s Andrejom Kulikom a teraz už zaš zašpívajú chlopy zo Zroviny.

0: No medzi chlopami zo Zroviny špíval i Andrej Ihnat a toho teraz takoj volám ku mikrofónu, bo vy by ste nám mohli poutoreť troška o tým, jakže tu dakedy gazdovalo.
1: No vidím, že starostka povedal, že ja som bol gazda. Jaký som? Ja bol gazda, keď
0: no,
1: zima.
0: No taj, ja neznám,
1: ja mal len 6 roky, jak som začal gazdovať. A družstvo už bolo od 54. roka. Ja som gazdoval len sám pre sebe. Mama mali krávu, mali kúry a ja som gazdoval. Ja som chodil, vajca zbíral a tak ďalej.
0: No, pále, aký no, gazda ste
1: no,
0: boli.
1: Hej,
0: no. No, však to dobrý.
1: Áno.
0: No a to dobré časy boli, keď ste tak gazdovali.
1: Výborné časy boli. Ráno z maceru o 5. zo skravu na pajskravičku. A o 6. už som išiel do školy a medzi tým som ešte s mamou musel učiť čítať na poliu.
0: Ale tak, jak ona vás učila, neví ju.
1: Ja, ona mne učila, ne, ne. Ale mi to barzne išlo, tak som dostal po hlave, tam je cekli slízy, ale čítaj. A čítaj, no a prišli sme domov, tak oblikaj a do školy. Takže také gazdovanie moje bolo. No a už, jak by mal 8 roky, už som vyfasoval malinu. A z malinku furt ráno na pajs.
0: To kráva?
1: No áno, to bola moja...
0: Dobre,
1: ona
0: že by sme
1: ma,
0: znali.
1: Ona ma naučila všetko. Naučila ma behať, bo keď ucekala, tak musel som ju naháňať. Naučil som ešte špívať, bo som za ňu kričel všelijak, hej, ako keď sme neposluchala. Toto ona ma naučila aj, kde ešte mám zohrať v jesení. Keď bolo zimno, to som šiel oparoniu, tam je zohrala. A keď som bol smedný, no tak som zobral cicku do ruky a sebe kušičko mlíčka dal do toho.
0: Nepasterizované?
1: Také, rovno.
0: No to neznám. No. A nič vám nebolo?
1: Nič nebolo.
0: No tá pozdravujeme malinku.
1: Hej.
0: No a povice ešte také zbojstva, dejaké pospomínajce, bo ja som čula coška o dejakým bicykľu a neznám, co to má znamenať.
1: Joj, to bolo veci toho, ale to všetko nemôžem povedať, bo to nie všetko še dá.
0: A o bicykľu môžete?
1: O bicykľu môžeme, hej. Jak chlapec som bol, tak som furt chcel bicykel. No ale bicykel to da kedy bol jak dneška motor.
0: No hej.
1: No ta furt som chcel bicykel a mas mi nechceli a neocec mi nechceli kúpiť
0: bicykel. Jezi dneška také bicykle, co stoja no, tenu jak motore, ale asi taky ste nechceli.
1: No. A nechceli mi kúpiť bicykel, no a mas pošli do Kurníka. Kurník tak bol vyvýšený, pošli vnuka do Kurníka a jak som zbačil, jak pošli do Kurníka a ja pošol zverka Zavar. A mas bucha na dvere, a na dverka, ktorý Andriš, otvor mi. A ja hovorím, neotvorím, dokedy mi nekúpiš bicykel. No a tam vedľa ešte ľudia, na ktoré gazdovali, tak ten gazda čul, jak mac kričí na mne, a, že by som otvoril, a on to neotvorí, neotvor.
0: A ja, že ju prišiel vyslobodziť.
1: No a už veska, ja neznam, ako už mi mu asi sľubila, že toto, ale do konca svojho detstva nikda som nemal svoj bicykel.
0: Tá som dúmala, že keď sa ju zavarli, že vám, keď...

0: jakže budovalo, a my sme budovali tedy, tá še varila palenka. No a mac furt varili palenku a nebolo je tak teraz, že liehomer, že koštoval, tá mac koštovali. Koštovali. A ja ho teda daj mne. Bo ešte tedy mame som týkal, už teraz nie. A ona mi dala. Ja robil som, že dobre, dobre. No a varila dalej, varila a za chvíľu zaškoštovala. Nie, tá daj mne. No tak aj mne dala, no tak fajne bolo. A tretí raz, jak už by som pýtal, tá mi nabrala zo z toho chladiča vodu a mi dala vodu. Tá som pľúval, že nie dobre, že...
1: Keľo roky ste mali?
0: Šejší zem.
1: Dneška by na vás sociálku zavolali, ale to už premlčano, takže ne, už ne. Môže buď tak. No, no, také vtipné veci nám pohutorel Andrej Inat a teraz zavolám ku mikrofónu Annu Lemešovú.
2: Regina v regióne.
1: Pani Anička, som čula, že vy máte pririchtované nejaké vyznanie o vašim valále. To budete špívať toto vyznanie, ak Marika Gombitová toto svojo?
3: Jo, znáte, špívať nebudem, ľubím špívať, ale ľubím hútoriť. No a znáte, jak som už prestala pracovať u školstve, tak som bola na dochodku a na dochodku mi oslovili z jednotky dochodcov, že by som išla na nemenovanú súťaž.
1: A čo tam je to, tá povedzela... súťaž nemenovaná? To nejaká tajná súťaž, alebo
3: no,
1: co?
3: No, táto taká súťaž na babičku.
1: No, a co ste nám chceli zatajiť?
3: No, tá... No. Sebe dúmam, že na to tak nemám, no ale keď sme uslovili, tak som išla. No a tam bola podmienka, že by som povedala charakteristiku o svojim baláde. No a znáte, keď som celý život utorila básničky decom, no tak som sebe vydumala básničku.
1: Tak ju teraz poslucháme?
3: A teraz ju poslucháme. No, bola to po slovensky a teraz bude po zemplínsky.
1: No, však za to. No. Dobre.
3: Tak, narodila som še v minulom storočí malej chyžočke zo slamenú štrechu. Ukolcovým druhým mi doma a zo srdca o ním píšem. Druhá je dražočka u druhým kolčové, druho ju kolčovali našo predkové. Dedinočka moja medzi dvoma vodami, svoj život prežívam furt s vami. I našo dedové še v nich kúpali, a ľanovo platno ženy v nich mačali. Boli tu rybníky i malé močare, kde v liece kvakali žaby želinkavé. Boli tu chyžočky s malýma oblačkami a teraz tu vidíte veľké chyže s veľkými dverami. Šumnašia rovna jak na dlani, keďže po nej prejdem jak po piedestali. Čím sa tak vypínaš, keď lesy nemáme? Svatými vežami, co sa k nebu zdvíhajú. Kostel Svätej Trojice, Cerkev Nebeskej Matky, bez rozdielu slavíme odpusty i sviatky. Šumné popatrenie šumnými parkami, námestím kostelným so svatými sochami. I cerkovné zvony veľkú moc majú, keď zazvonia z Nebeskú Matku všetké pláne odháňajú. Šumnýši valal náš 1400 ľudzami a 400 chyžami, a čím si vynimočný, môže i tancami. Šafová ostroha, to je naša pícha, pri tancu a špívaniu história dýcha. Žijeme tu všetké, jak jedna rodina, a folklorom žije tá naša dedina. Život na Valale je jak zahradka rozkvitnutá, starajme sa o našu zahradku, najkolcovo dlhé rozkvita. Každý svoju žem chváli, a ani ja inak sa nebudem, bo svoj Valal vše u svojim srdcu nošiť budem.
1: Tak to má buď.
3: Znáte.
1: Ďakujeme.
3: Čo ešte hútoriť za to, že to bolo
1: to
3: po
1: nič,
3: slovensky
1: nič,
3: a také slova sem... tak sa nerimovalo, tak znáte. No.
1: Dobre, dobre, len že

0: Tam ešte dakus dostať z gudačomu inšomu, bo ja som čula, že vy bars akčná žena. Olepovice, jaké športové nárade ste sebe vyskúšali pri moriu? Hoď to asi malo, ktorá vaša rovesnička.
1: Nebudem, že by som to neskomodila, to taká deska, jak skateboard, ani nemá kodeska, znáte.
0: Pedalboard.
1: Hej. My, keďže chodím do toho súboru už dlhší čas a spolu chodíme na vilety, na festivály s mladýma, bo máme tu aj folklornú skupinu, aj súbor, ktoré mladé tancujú, my špívame. No a boli sme v Chorvátsku, no a samozrejme boli dni, kedy sme išli vystupovať, ale mali sme aj voľno, tak na pláži, nie, pri vodze. No a teraz mladé znáte na tých deskov, nie, kormidlovali, že ležili, a toto nie. Išla jedna mladšia odo mne, išla druhá, a Danielka, našej starostky, dcera, pozdravujem ju, teraz má maľučke, výborná tanečnička, ale je teraz na materskej. Tá autoriteta, poď sa jevi. Utorím kolegyni, co je moja rovesnička, tá ja nejdem, no tá, co by som neišla. Šedla som, znáte, vyšpanovaná jak struna, pretože to opieradlo nemá.
0: Nemá, veľa.
1: Napila som vše a patrela do tej vody. No znáte, patrím, kým voda bola menšia, no dobre. Kde Danielka zo mnou dalej. Patrím, jo, už no nevidím, ale tam Danielka vráče nazad, bo ja plávať neznám.
0: No, tá vera, ja na tým ešte nikda nestála. Naša šéfka Andrejka Tyrčová še na tým pomoriu furt premáva, takže môže, že vyskúšam, ale nesľubujem. No, a naj... Še vám darí i ďalej a na veľa nových športoch poskúšať sa a teraz by sme mohli zaš učuť nejakú špívanku a vidím, že už ženy rýchtujú, takže teraz nám zašpívajú ženy zo Zroviny.

0: No a teraz sebe k mikrofónom zavolám dva pani s rovnakým priezviskom, pani Hlaváte, Martu a Mariu. Povedzte mi same perše, či vy rodzina alebo len menovkyne?
1: Dva švagriny.
0: Dva švagriny, dobre, tá už znám. Pani Marta, sem še doznac, či to pravda, že vy še s každým focice?
2: Áno, je to pravda, bo ja mám veľkú radosť, keď napríklad sa môžeme sfociť napríklad s našimi ministrami.
0: No. Oni še vám tak báča. No ja by še s nima nefocila.
2: Hej, lebo napríklad pán Pellegrini teraz je už prezident, predtým nebol a bol Čiťave. Ja som bola s Aňku Jonekovou a u nás obrábil tak, a to je, jak še nevesty máce. Tá dobre, už na to kto sfocil. No, to tak u tomu prišlo. Ale to nie je len Pellegrini, musím poškrtnúť, že nie?
0: Nie, dobre, škrtnutý
2: je už. Kaliňák, toto som si s ním focila. Pán Gašpar, co bol prezident... Gašparovič, co mi dal kyticu krásnu, keď tu no, prišiel. Vidíte. Potom s nami aj vaši kolegovia, Rendošovci, aj manželka jeho. Potom Štefan Štec, bo mi tam vnuk, toto, my sme sa vie s vnukom, že ja sa dám sfociť so tým Štecom a on to je, babi neexistuje, uvidíme, dávam mi sa sfociť. A teraz na ostatku so Samuelom Migaľom. No. To jeho od maľučka vodila do školky so z jeho mamu, takže sa teším, že takého ministra máme aj my skôrčo dlho.
0: To čudné, keby, keď sa ho do školky vodzili, že by še s vami neodfocil. No a povice, či še budze se sedzvecka po vyšilaniu odfociť si s nami. Bo keď znie tá mena zlostice.
2: Nie, aj s vami chcem še sfociť.
0: No však za to.
2: Hej, že by ľudze videli žiakami. No. Ale tak vám poviem, že ešte mi peši chodila furt do kaderničky. Každú sobotu chodím teda do kaderničky. Mm-hmm. Že mi mala pánu, to je Milada, Prokopova, som je furt dáva do poriadku.
0: Tá ju pozdravujeme, tá tedy ja še budem už sa ošoriť na, to, na toto fotke, da jak vypatram. Hoď neznám, či tak dobre budem vypatrať, jak
2: dobre.
0: Pani...
2: Vy aj tak dobre vypatráce.
0: Ďakujem. Jak pani Maria Hlavata, bo pani Marienko, o vás som še doznala, že vy vyhlašená paradnica tu u Valale a vidím teraz, posluchačom povím, u ružových nohávkoch sedešli a že sebe objednávace to tie paradné šaty až zo z Azii, to pravda. Pravda?
1: Joj, znace. Ja furtia ľúbila paradnice, toto pravda, že hej. Ale toto ja teraz som hútorice, že teraz som še parádza videla čínske, co ste kazali, azijské a takéto tie veci, že parádzic tam mi videla, co vnúčata mali. Hej, vnúčky. No a oni ukázali,
0: to vám malke?
1: Ukázali mne, no ale nie, to veľké vnúčky. Ja už mám veľké vnúčky. Aha. No a oni mne objednali, takže mám aj také. Ale ja še ľúbila paradnice z malička a veci mi še parádzila, aj mi bola dzivka. Bo my chodzili na zabavu a tam się nosili szaty nowe. Na každú zabavu boli nové šaty, jedné do polnoci, druhé po polnoci.
0: Ale to nie z Číny, to sa dávali šiť asi.
1: Nie, to z Číny, až teraz to už stará baba. A doteraz ja to tie čínske nenosila, všem dávali šiť. Tedy nebolo, takže hotové šaty pôjde sa a kúpiť sa, musíli sa dať ušiť. A šiť pri krajčírke i v noci, že by došila, že by boli od ponzelka kúpené platno, do soboty ušité aj žaté na zabavu. No a jak už ja skončilo toto, že som sa vydala, tak som sa paradzila do školy. Bo ja 33 rokov učila u Kajni na základnej škole a tam trebalo každý deň všaké šaty. Tam si nemohli pôjsť z jedných šat, to tie piatáci takoj hútorili. Pani učiteľka, máte nové šaty. Pani učiteľka, máte nové toto. Máte toto nové. Furt všetko. Dobre, mám nové, učíme še.
0: A povedzte mi ešte, či tu valale ľudze ocenia, že sebe tak dávace záležec na tým, co sebe oblečece. Či by vám še neoplacilo presahovače gunám do Varoša, na ľudze vidia vás?
1: Nie do Varoša, to dojsť bolo, ja chodila cez celý Varoš do Kajne 33 rokov, tak ja toho še nachodzila aj u tých šatov všelijakých, ale teraz už ja obliečem a pújdem do kostela alebo do cerkvi. Bo už inzaj mi nevalušná, bož mej nohy bolia, takže už musí byť tak, jak je.
0: No dobre, no taše paradce ďalej. Teraz zaš učujeme špívanku, bo už blížime ku koncu
2: ja
0: tej rela.
2: A ja chcela ešte vám povedať,
0: no, že, ale frišno.
2: Že jakú máme šikovnú našu starostku. Do koča i do voza.
0: No hej, tak taká je. No to zúbkové vili muša buc. No, no, ďakujem baršu mne. To boli Marta i Maria Hlaváte. A teraz zas učujeme rovinu.

0: tá na druhý pokus už vyšla i to tá špivánka a na samý ostatok som sebe ku mikrofónom zavolala Mariu a Ľudovita Ragančikovcoch, bo o vás som všedoznala, že vy dakedy vykupovali uhorky a to nemôžeme obejsť, bo ľudzi z vašeho Valala volali i uhorkáre, nie?
1: Áno, volali uhorkáre, áno. My kupovali sme uhorky, my po prvši sme chovali líšky a potom sme prešli na uhorky.
0: Čo ste chovali?
1: Líšky. Srieborné líšky sme chovali.
2: Polárne, áno.
1: A potom sme prešli na uhorky. A uhorky sme vykupovali s mužom, on bol veterinár. No a...
0: Dobre, to skorej gutým líškom mi pasuje.
1: Liško,
0: ešte som zaskočená z tých líškov, sa neznám.
1: On čtvrtej od nás vykupoval pred nami Janok a od neho sme prebrali my.
0: Dobre. A co vecka s tými uhorkami ste robili? Ste ich vožili do konzervárne? Alebo co? Dostali ste slovo, tá hutorce?
2: Áno, takto. Uhorky, každý deň sme vykupovali uhorky, dajme tomu, okolo 150 tisíc korún. Vykupovali okolo 150. Na rok, na týdzeň sme brali 500 000 korún z banky.
0: A to ja by sa letelo brať, ale kde by som ich tam žala.
2: Všetko pošlo do Valala. Teda napestovali u Valale uhorok.
0: No a dneška še týž darí ešte uhorkom tu u Valale?
1: Darí še, ale už nie tak, jak predtým. I my ešte pestujeme, i predávame, i rozdávame.
0: Hej, som čula, že i pani starostke chodzili ľudze núkať, že či nie ste, ale ona mala svojo. A znáte mi troška pohutoreci o bandúrkoch, bo u vašim Valale, že najskorší sadzili bandúrky a mne še bar zapáčilo, že keď ste ich vykopávali, tak to volalo čipsiada.
1: No tá tak hutorili, že chodí na čipsiadu, ale tá sadzili ešte u marcu, u bandúrky, a ešte z nás šmiali dookola, že my ich balili do tých do novinkov, že by nám nepomažli.
0: No však to dobre, nie?
1: Tak hútorí ona.
0: No, a z bandúrkoch fajné lokše. A som čula, že vy fajné lokše znáte pečiť.
1: Tá, znám pizan, pečem lokše pre jednu tu na cateringy, komu treba.
0: Takže keď takto budze mať smak na lokše, môže vás zavolať.
1: Môžeme zavolať, správne.
0: Ďakujem Marii a Ľudovitovi Ragančikovcom. A nám ešte ostáva slovička pohutorec. A na to sebe tu zaž zavolám Richtárku, Ľubicu Zubkovú i Mariu Majernikovú. No, Ole, frišno, poďme na to, tá slovička. No, co?
3: Cimit.
0: Co?
3: Co to cimit?
0: Cimit?
3: No.
0: Češke ste vydumali pre mňa.
3: Ja nie, to babi povedali.
0: A co to?
3: Ale povedali, že cimit teraz dávame do kaveju, že by nám pachlo.
0: Jaj, škoricu?
3: Škoricu.
0: No, tá však to z nemčiny, alebo z čoho? Dobre.
3: Tak dobre, nám vydumali.
0: Dobre.
4: Šverbovitky.
0: Neznám, co to so šverbeňom má spoločné. Povídze mi.
4: Chce znať?
0: No, tá by zaujíma.
4: Tá šipky. Šverbovitky.
0: No, toto šumné. No, ďalšie slovo?
3: Buďogovi.
0: Baršumne, vypatrajú to tie slova, ale neznám, čo znamená.
3: A buďogovi to také, no ženy nošili buďogovi. Keď už bolo chladnejší, žimno, tá už nošili buďogovi. Táto ceple gače pre ženy. A dakedy také malé buďogovíky boli pred zeci, keď boli maľučké.
0: A chlopi co nošili? Chlopi tiež nošili také, alebo že to inšak volalo?
4: Ceple gače.
0: Ceple gače. Cegečka, hej, hej.
4: Ceple gače, hej.
0: Dobre.
4: Až tá chytka.
0: Tá štachytka, to bol jeden chlop, co robil takú zabavu, ale to asi nie toto, dumace.
4: Nie.
0: To bol Ďuri.
4: To bol Ďuri štachytka, ale štachytka je látka na ploce. Drevený plod, jak bol, a to tie látky še volali štachytky.
0: No vidíte, to neznám za to, že my už drevený plod doma nemali a pri paneláku už vôbec žiadny nemáme.
3: Ale môžete sa priznať brigádu, jak budeme nacírať tu na amfičku, pozývam.
0: A znáte, co ja by ide šla, bo ja ľubím nacírať, takže dobre ste še obracili na mňa.
3: No a ešte tu máme dacu také od chlopov, jak bagov.
0: Bagov? Neznám, co to.
3: No tá, teraz sú cigarety alebo dohány a tedy bol bagov, to bol žuvací tabak.
0: Aha, no ešte jedno stihneme.
4: A ja mám naduvak.
0: Toto také, aké by som sebe s tým mala to panky obúvať, ale to asi nedobre.
4: Nie, to nebudze.
0: Še tu šmeju, še nie šmejce,
4: nie.
0: Bo ja znam také slova, co vy neznáce.
4: No. Ale naduvak je balón.
0: Aha, hej, še naduvak. Hej. No, dobre, no.
5: Regina v regióne.
0: U dneškajším priamým prenoše zo Zemplínskoho vala a Dlhej Kolčovo ste čuli Ľubicu Zubkovú, paťce, už nám i tu zvoňa, Mariu Majerníkovú, Andreja Kulíka, Andreja Ihnata, Annu Lemešovú, Martu Hlavatu, Mariu Hlavatu, Mariu a Ľudovita Ragančikovcoch. Špívala folklórna skupina Rovina, na akordeóne hral Pavol Kaľuha a na hušľoch Nina Kaňska. Všetkým mocno ďakujeme, že nás do svojho valala puščili, no a na focene s pani Martuše už idú pririchtovať Adam Ďurka, Otto Novák a Iveta Vaculová. A môžete našomu kolegovi Stanislavovi Hurdy u košickým štúdiu teraz i žaľ, že von še s nami nepofoci. Ta cholem som cez Stanko z Pomlavu vyšiláňu. Jutre še vybereme na Gemer do Čarnej Lehoty záž po 4. hodzine. Tak keď vám s nami dneška bolo dobre, ta nasluchajce i jutre. Ďakujeme a šumný deň vám vinšujeme.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst. terapia.sk.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obce na Zemplíne zasiahnuté v polovici leta krupobytím nevedia, ako naložiť s nebezpečným azbestom zo strhnutých striech. Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamiónov, firmy ich lákajú rôznymi bonusmi. Vandali posprejovali nedávno postavený pamätník padlých maďarských vojakov pri Rimavskej sobote. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po ničivej búrke zostali na Zemplíne nielen poškodené domy, ale aj stovky tón nebezpečného odpadu. Silný vietor a krúpy zničili eternitové strechy, ktoré obsahujú azbest. Obyvatelia ich po búrke svojpomocne zbierali do vriec. Teraz samosprávy čakajú, kto a kedy tento odpad odvezie.
2: V obci Senné búrka zničila 80 eternitových striech.
3: Rodinami sami sme pomáhali.
4: Svojpomocne sme pracovali, susedia, jeden druhom sme pomáhali. Starosta nám dával také vrece a sme dávali do toho.
5: Zbierali sme to ručne, dávali do tých vrec.
2: Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík.
6: U nás aspoň je okolo 350 bagov, to znamená okolo tých 300-350 tón.
2: Podobná situácia s odpadom je aj v obci Zemplínska Široká. Dodáva starosta Miroslav Čičák.
7: Momentálne je ten odpad uložený v týchto big bagoch. Nedotýkajú sa toho ľudia, proste čaká na vývoz ten odpad.
2: Odstranenie zničených eternitových striech nebude lacné. Náklady by mali presiahnuť 2 milióny eur. O tom, kto ich zaplatí a ako bude likvidácia prebiehať, má rozhodnúť ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Znova Miroslav Čičák.
7: Určite to sami nezvládneme, pretože to by boli tisíce, to by šlo možno až do 100 tisícov. Pomoc finančnú budeme určite potrebovať od štátu.
2: Z písomného stanoviska Envirorezortu vyberáme.
8: Ministerstvo životného prostredia pripravuje adresnú pomoc na odstránenie azbestových striech.
2: Reaguje riaditeľ zväzu odpadového priemyslu Ján Chovanec.
9: Obciam odporúčam naozaj zhromažiť tento odpad v nejakom ohradenom priestore, kde teda ho možno bolo vhodné aj prekryť fóliou a počkať na pokyny z ministerstva vnútra alebo zo štátu, kto kedy ho bude odstraňovať.
2: Podľa starostov by sa s odstraňovaním stoviek tón eternitu malo začať v polovici septembra. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamiónov. Firmy ich lákajú aj na náborové bonusy. Vodiči však hovoria, že ide o náročnú prácu. Mladých navyše neláka predstava niekoľkých dní za volantom.
10: Dávid je kamionistom viac ako 10 rokov. Hovorí, že práca je najmä psychicky náročná.
11: Práca kamionistu je podľa mňa obrovská drina a určite nie je zaplatená tak, ako by mala byť. Človek trávi viac času v kabíne než doma. Nesieš obrovskú zodpovednosť nielen za náklad, ale za seba aj ostatných účastníkov premávky. A napriek tomu človek nikdy presne nevie, čo ho na ceste čaká.
10: Povolanie vodiča autobusu či kamióna patrí dlhodobo medzi nedostatkové na slovenskom trhu práce. Na portáli Profesia je aktuálne 34 ponúk pre vodičov autobusov a 154 pre kamionistov. Inzeráty sa podľa hovorkyne portálu Ľubice Melcerovej pravidelne opakujú.
12: Pri vodičoch autobusov stúpol počet ponúk z 322 v roku 2021 na 768 v roku 2024. Vlani klesol na 583. Pri vodičoch kamiónov v roku 2021 zverejnili zamestnávateľia 2570 pracovných ponúk. Takmer rovnaký dopyt bol aj v roku 2024. Vlani bolo publikovaných takmer 2300 ponúk.
10: Vodičov je málo aj napriek náborovým bonusom, ktorými sa firmy snažia prilákať nových záujemcov. Vodičov autobusov hľadá podľa hovorcu Jozefa Vozára aj dopravný podnik Bratislava.
13: Je to pre vodičov, ktorí zatiaľ majú iba vodičský preukaz skupiny B, teda na klasické osobné auto, a týmto uchádzačom ponúkame možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie o skupinu D na náklady dopravného podniku. No a tým druhým typom sú uchádzači, ktorí už sú profesionálni vodiči. Takýmto uchádzačom ponúkame náborový príspevok vo výške 4000 eur.
10: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského súvisí nedostatok vodičov aj so zmenou zákona, ktorá obmedzila možnosť mladých od 18 rokov jazdiť na nákladných autách.
14: Teraz tí mladí chýbajú, odbory nie sú. Teraz sme to pochopili a už sme umožnili mladým od 18 rokov získať vodičské oprávnenie a jazdiť, i keď za pomerne prísnych podmienok, ale to školstvo sa tak rýchlo naspäť nevráti.
10: Doplnil, že riešením by mohlo byť otvorenie samostatných odborov v rámci autoškôl. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala Sereď, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, dnes hodnotili pestovatelia a spracovatelia na dni cukrovej repy v Seliciach.
10: V Čachticiach pestovali cukrovú repu pre považský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte vlani zasial 150 hektárov.
15: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
10: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
16: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
10: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 tisíc hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
17: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
10: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Falšovanie a pozmeňovanie receptov na lieky a zdravotnícke pomôcky sa má ponovom stať samostatným trestným činom. Cieľom je lepšie chrániť pacientov a udržať lieky dostupné na Slovensku. Zmenu navrhuje Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v novele trestného zákona, ktorú dnes schválila vláda. Trestné má byť aj falšovanie dokumentácie k liekom a zdravotníckým pomôckam. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslám, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
18: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Reaguje Vladimíra Marcinková z opozičnej SAS.
19: Ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra majú hasiči pod kontrolou. Momentálne sa už z požiariska nedymí, no územie budú v najbližších dňoch stále monitorovať. Zhorelo približne 3500 štvorcových metrov územia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili. Hasiči už podľa krajského riadiaceho dôstojníka Karola Kántora zistili aj príčinu požiaru.
20: Našli sme tam nejaké ohorky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
0: Počúvate Žurnál.
1: Trnavský samosprávny kraj otvoril v krajskom meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne primárne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách samosprávneho kraja. Nájdu tam bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, ale dvere budú otvorené aj pre širšiu verejnosť.
21: Zámer vytvoriť funkčné zázemie pre regeneráciu síl a duševného zdravia pracovníkov, ktorí sa v rôznych typoch sociálnych zariadení starajú o iných, vznikol ešte počas pandémie koronavírusu, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
22: Nestačí robiť osvetu, vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne. Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
21: Takéto zariadenia sú veľmi potrebné, pretože veľa ľudí svoje duševné zdravie zanedbáva, tvrdí primár psychiatrického oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice Ivan Karbula.
3: Z toho dôvodu nám vzniká veľa úzkostných poruch, psychosomatických ochorení, poruch spánku. Navyše väčšina ľudí má zlé návyky, ako sa vyrovnávať so stresom. Riešia to konzumom alkoholu alebo užívaním návykových liekov na úzkosť a z toho nám druhotne vznikajú zase závislosti. Čiže tá psychohygiena a to stráženie si duševného zdravia je veľmi dôležité.
21: S tým sa stotožnila aj Trnavská krajská samospráva, ktorá vznik inštitútu podporila. Občianskému združeniu Navzájom lepší, ktoré je jeho zriaďovateľom, na 20 rokov prenajala za symbolické euro nevyužívanú budovu s pozemkami na Zavarskej ulici v Trnave, dodáva župan Jozef Vyskupič.
4: Je to za Trnavský kraj jedna z najlepších praktík, alebo to, čo by sme boli radi, aby bolo aj na celom Slovensku. Dokonca sa tu chodia týmto projektom inšpirovať aj kolegovia z Čech. Naposledy tu boli z Vysočiny, takže verím tomu, že tento projekt nebude len pilotným, ale že sa rozšíri aj ďalej.
21: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 60-ročný most na Hlinkovej ulici v Košiciach čaká rozsiahla rekonštrukcia. Jeho stav je už dlhodobo veľmi zlý a obmedzenia na moste platia približne rok. Denne po ňom prejdú desiatky tisíc áut aj autobusy. Ani počas rekonštrukcie však nemá dôjsť k jeho úplnému uzavretiu. Obnova mosta bude stať takmer 8 miliónov eur a mesto ju zaplatí z eurofondov.
5: Od havarijného stavu delí most už iba jeden posledný stupeň. Problémom sú vlošákové nosníky, do ktorých zateká a hrdzavejú. Most je dôležitou spojnicou medzi sídliskami a centrom Košíc. Už minulé leto na ňom museli uzavrieť 2 zo 4 jazdných pruhov. Vodiči by privítali opätovné rozšírenie.
23: Som asi nebol istý, keďže nechodím teda to často, že ako sú tie jazdné pruhy nastavené.
24: Z rána tam bola dosť hustá premávka, ako je to dosť upchaté.
25: Je to uzavreté hore tam ten jeden pruh a nič sa s tým nerobí.
5: S prácami začnú v najbližších dňoch. Podľa statika nebudú stačiť malé úpravy. Potrebná je komplexná rekonštrukcia. Spresňuje primátor Košíc Jaroslav Polaček, po ňom konateľ spoločnosti Kolas František Mikolaj.
26: Na to, aby sme mohli spustiť samotnú rekonštrukciu, tomu ešte predchádza podopretie mosta. To spôsobí to, že otvárame tento most v troch profiloch. Tým, že zvýšime jeho statiku, zmeníme niektoré technologické riešenia. Smerom do mesta budú 2 pruhy a smerom z mesta von budú využívať tak, ako to dnes poznajú, 1 jazdný pruh.
27: Ideme realizovať ako realizátor dočasné podopretie mosta. Nosník vykazuje technické poruchy, ktoré je nutné zabezpečiť.
5: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je takýchto mostov na Slovensku viac.
28: Kvalita mostných objektov nielen v Košiciach, ale aj po celom Slovensku je v značne problémovom stave. Dôvodom je dlhodobo zanedbaná bežná údržba a chýbajúce priebežné opravy. Doplácajú na to najmä motoristi, keďže napríklad v Košiciach je na jednom z najdôležitejších čestných ťahov už vyše roka polovica mosta uzavretá.
5: Tretí jazdný pruh chcú otvoriť ešte pred začiatkom školského roka, no a celý most by mal byť hotový do polovice roka 2028. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Nepoškodený vydržal len 3 mesiace. Pamätník padlých maďarských vojakov na návrší nad Nižnou Pokoradzou pri Rimavskej Sobote sa stal terčom vandalov. Prípad už vyšetruje polícia.
29: Zatiaľ neznámi páchatelia posprejovali nedávno postavený pamätník zo všetkých strán. Nastriekali naň vetu Maďari za Dunaj, obrázok pripomínajúci slovenský štátny znak, ale aj vulgárne symboly. Miestnych národnostne motivovaný čin nemilo prekvapil, hovorí predseda výboru miestnej časti Kristián Sabo.
30: Nepociťujeme v obce, že by boli nejaké takéto napäté vzťahy, alebo že by to nejak malo k tomuto dojsť alebo prichádzať.
29: Prípadom sa už zaoberá polícia. Začala trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
31: V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu tejto udalosti a bližšie informácie poskytneme neskôr.
29: Zhanobenie pamätníka, ktorý je venovaný padlým husárom v druhej svetovej vojne, odsúdila miestna samospráva, odbor Matice slovenskej aj predstavitelia maďarskej komunity. Viacerí pripomínajú, že v regióne regióne sa dávno nevyskytol podobný národnostný problém. Konkretizuje mestský poslanec za Maďarskú alianciu Attila Halász.
2: Naše generácie tu žijú spolu, spolu nažívajú, spolu si zakladajú rodiny, spolu sa priatelia ľudia a toto je naozaj nepriateľné a nemá to miesto v našej spoločnosti.
29: Pomník medzitým začal ako dobrovoľník čistiť jeden z miestnych obyvateľov. Neverí, že by ho posprejoval niekto z obce, kde žije väčšina občanov maďarskej národnosti.
6: Myslím, že polícia tuto pracuje tak dobre, že určite dozvie, že kto to bol.
29: Na kopci nedaleko husárskeho pamätníka sa nachádza aj slovenský dvojkríž. Je to určitá symbolika toho, že Slováci a Maďari v regióne roky nažívajú v pokoji. Väčšina z nich chce, aby to tak zostalo aj naďalej. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Prvé zo štyroch vzácnych umeleckých diel okenných vitráží podľa námetu ilustrátora Ludovíta Fulu je po dvojmesačnej obnove na svojom mieste vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Je na ňom zobrazený triptych zvestovania, narodenia a ukrižovania Krista.
7: Najstaršie z okien pochádza z roku 1933, najnovšie bolo vytvorené v roku 1975. Vplyvom poveternostných podmienok a veku bola oprava nevyhnutná, pokračuje zástupca v správcu kostola, kaplán Michal Skokan.
8: Budeme postupne v tejto obnove pokračovať podľa finančných možností. 3 zreštaurované okna plus 3 nové exteriérové okna s UV filtrom. Celkové náklady sú 82 265 eur.
7: Farnosť vitráže opravuje z viacerých zdrojov. Opäť Michal Skokan.
8: Na tento projekt bola schválená aj štátna dotácia z Ministerstva kultúry 25 000 eur. Už k dnešnému dňu máme vyzbieranú sumu z milodárov cez 10 000 eur.
7: Podľa kaplána Adama Konkoľa vitráže prispievajú k duchovnému prežívaniu bohoslúžieb.
9: S tými farbami a krásou sa na pred očami vracia aj kusok histórie. Je to naozaj pre nás veľké požehnanie, že môžeme zachovať toto vzácne dielo našich predkov a odovzdať ho ďalším generáciám.
7: Na oprave triptychu sa podielal reštaurátorský ateliér Patias pod vedením Pavla Mariaka z Košíc. Každý z vitrážnych panelov pozostáva zo 600 až 1000 klíčok.
11: Dielo bolo vytvorené veľmi kvalitne, nakoľko však jeho výtvarný program bol veľmi detailný. Samotné vitráže sú preplnené olovenou sieťou, ktorá nadmerne zaťažuje veľmi subtilný rám. Kvôli tomu došlo za 60 rokov k deformácii.
7: Prvé okno bolo najkomplikovanejšie. Do jary budúceho roku Pavol Mariak opraví ešte ďalšie dve vitráže. Sa páčia aj farničke Márii Peťovej.
12: Vitráže Ľudovita Fulu v našom farskom kostole sú pre mňa skústom. Ja ich mám veľmi rada, veľmi sa mi páčia. Od malička som ich obdivovala.
7: Obnova diela prináša do chrámu nielen obnovenú umeleckú hodnotu, tiež svetlo a farby, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu sa dostali na jednu z najvyšších úrovní od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame popoludní predával po 64,60 € za megawatt hodinu, čo bola najvyššia úroveň od polovice marca. Lotyšský úrad pre bezpečnosť cestnej premávky hlási po kybernetickom útoku únik údajov viac ako 1 200 000 ľudí a zhruba 150 000 právnických osôb. Keďže Lotyšsko má necelé 2 milióny obyvateľov, vzhľadom na veľkosť populácie ide o rozsiahly únik údajov. Šéf kyberbezpečnostnej spoločnosti Possible Security Kirills Solovyovs spresnil, že zatiaľ nie je jasné, či išlo o komerčne alebo geopoliticky motivovaný útok.
13: Mimoriadne opatrní by mali byť ľudia, ktorí sú politicky významní alebo zastávajú vysoké funkcie v štátnych inštitúciách či veľkých spoločnostiach.
1: Predseda predstavenstva Lotyšského úradu pre bezpečnosť cestnej premávky konštatoval, že bez ohľadu na okolnosti je za únik dát zodpovedný, urobí všetko pre nápravu a je pripravený odstúpiť. Portugalský prezident António Segur podpísal zákon, ktorý zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Presadzovala ho krajná pravica a kritici to vnímajú najmä ako zásah proti moslimským ženám. Podľa jeho slov, tvár musí byť považovaná za kľúčový prvok ľudskej identity a komunikácie. Zároveň uznal, že ide o citlivú otázku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Trenčíne zajtra otvoria už 7. ročník festivalu Film Square, ktorý sa snaží nadviazať na niekdajšiu tradíciu art filmu. Okrem množstva kvalitných filmov ponúkne až štvornásobné udelenie ocenenia Umelcová misia, ktoré si tento rok prevezme česká spevácka legenda Marie Rotrová, jej kolega Petr Janda, slovenský herec Emil Horvát, ale aj režisér Peter Hledík.
3: V minulosti bolo hlavným festivalovým miestom Art Kinometro, no jeho obnova spolu s historickou budovou sporiteľne mešká, preto je program očosi skromnejší a je v prenajatých priestoroch kultúrno-kreatívneho centra Hviezda, šéf podujatia Branislav Holý.
4: Uvedieme 50 starostlivo vybraných filmov z celého sveta, aj celovečerné, aj krátkometrážne, v 4 sekciách. Hlavná je československá filmová žatva, ktorá uvedie najzasadnejšie novinky českej a slovenskej filmovej scény.
3: No nebudú chýbať ani oscarové snímky, ďalej filmy reflektujúce aktuálnu situáciu vo svete, ale aj samostatná sekcia európskej tvorby. Diváci sa znova dočkajú premietania i na centrálnom mierovom námestí, no výrazne pomôže aj jedna z kaviarní, prevádzkar Lukáš Sládkovič.
10: Myslím si, že ľudia ocenia, kedy si vlastne nejaký hodnotnejší film vedia vychutnať aj v alternatívnejších priestoroch s kapacitou okolo 30 až 40 miest.
3: Tento rok však organizátori museli vypustiť filmové workshopy. Opäť Branislav Holý.
4: Sme narazili jednak na limitovaný finančný rozpočet a takisto na priestorové možnosti, keďže workshopy prebiehali vždycky u nás v kine a tento rok sme v prenajme, tak sme nenašli vhodný priestor.
3: Až 4 mená pribudnú na moc slávy v trenčianskych Tepliciach. Jediným ženským bude Marie Rotrová, spoluzakladateľ podujatia Peter Hledík.
14: Úžasná speváčka. Nie je pochybnosti o tom, že je to legenda, vlastne ikona našej hudobnej scény.
3: To je ale podľa neho aj hudobník Petr Janda a takisto herec Emil Horvát. No ocenenie si tento raz prevezme aj samotný Peter Hledík.
14: To je vlastne návrh mesta. Ja som sa snažil protestovať a nepodarilo sa mi. Som nakoniec s tým súhlasil, pretože vlastne sa nedalo nesúhlasiť tak.
3: Festival potrvá do nedele 23. augusta. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V obci Hrušov v okrese Veľký Krtiš bude počas víkendu folklórny festival s medzinárodnou účasťou Hontianska paráda. Program dvojdňového podujatia spočíva najmä na scenickom programe, ako sú ukážky skoro zabudnutých prác. Aj napriek nižšej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia vstupné nezvýšili a premávať bude aj kyvadlová doprava.
15: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Život na lazoch bol v minulosti najmä o práci. Aby návštevníci videli ručnú žatvu či mlátenie obilia, musia miestny obilie nachystať pár dní vopred. Anton Fischer pripravuje mláťačku.
16: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť potom hlavný remeň na stabilák, okolíkov aj kolesa, aby sa to potom nekývalo, keď sa mláti.
15: V obci vítajú návštevníkov napríklad v Haluškovom, Hasičskom, Pufancovom, Krošniarskom a ďalších hontianskych dvoroch. Festival upozorňuje na dávno zabudnuté práce, patrí tam aj pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Pri ich pečení spotrebujú počas festivalu necelú tónu múky, hovorí Anna Fašangová.
17: Náš hrušovský lepník, myslím, že nesklame nikoho, pretože ho ponúkame tak, ako sa volá kedy na Hrušove. Piekol, a to na slano, je potrietý s maslom a cesnakom. Aj na sladko, tam je tvarohovo zemiaková plnka. Nesmie chýbať škorica, čo sa vraví, že človek opekne.
15: Na svoje si prídu aj milovníci tradičných remesiel. Viacere z nich si budú môcť návštevníci sami vyskúšať. Starostka Hrušova Mária Augustínová.
18: Budú ukážky všetkých hronických a historických prác. Žatva, mlátenie, pečenie lepníkov v kamenných peciach, takisto aj vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
15: Hontianska paráda sa začne už tento piatok a potrvá do soboty. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalistov bratislavského Slovana delí už len krok od milionárskej súťaže. Belasi dnes v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov privítajú slovinský NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
19: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. 19. august 2016 je pre slovenskú atletiku pamätný deň. Presne pred 10 rokmi Matej Todt zvíťazil na hrách 31. olympiády v brazílskom Rio de Janeiro v chôdzi na 50 km. Je to prvé a stále jediné slovenské atletické olympijské zlato v ére samostatnosti.
5: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si ja tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 20 až 10 stupňov, cez deň bude teplo a miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Peter Káloši a od mikrofónu Marek Pivoluska. Z Banskej Bystrice vám prajeme ešte pekný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
20: Kolóny na D2, kolóna aj na Kysuciach. Kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom voľnom jazdnom pruhu. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupa. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Malaciek, stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 15 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi čakáte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy. Pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na križovatke Bajkalskej a Trnavskej cesty nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Na mieste sa tvoria kolóny. Na D1 za Ružomberkom smerom do Liptovského Mikuláša je v ľavom pruhu vysypaný makadam. Zvyšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Perénievci vo výrvare bojov v 15. storočí.
2: Počul som, že si sa sťažoval na pomery vo vedení.
3: Keby som mohol dostať viac a lepšej stravy.
2: Hej, a keby sme ti ešte dovolili vychádzky, čo?
3: Nebol by som proti, hejtman Iskra.
2: Aby si ubzikol tak, ako z kežmarku.
3: Využil som príležitosť, hejtman.
2: Tak je. Využil si zmetok, ktorý vznikol po tom, čo ste sa vzdali a mohli slobodne odísť. Nevyčítam ti to, aj ja by som tak urobil, Peréni. Ale bránili ste sa udatne, to uznávam. Na prvý pokus sa ani mne nepodarilo získať mesto.
3: A možno by sa to vôbec nestalo, keby prišli posily. Míňali sa nám zásoby jedla i pitia, tiež strelivo. Museli sme sa utiahnuť do mestských bášt. Vyslali sme poslov k poľskému vojsku so žiadosťou o pomoc.
2: Možno však nevieš, ako sa to skončilo. V Podolinci sa tvoji vyslanci stretli s početným poľským vojskom kapitánov Vavra Zárembu a Mikuláša Škoru. Poľskí kapitáni jasne povedali, že ich cieľom je pomáhať kráľovi Vladislavovi a nie brániť mesto Kežmarok.
3: Hlupáci. Práve kvôli takým prehrávame bitky.
2: Možno ti kráľ Vladislav až tak neveril, Peréni. Ako inak si vysvetliť, že do Kežmarku proti môjmu vojsku poslal Poliaka Čapka?
3: Kráľ mi nedôveroval?
2: To sa už asi nedozvieme. Keďže dôverníka poľského kráľa som predbehol. Netrám sa. Možno by som obsadil Kežmarok, aj keby ti poľské vojsko pomohlo. Lebo mesto som získal s ťou.
3: Ako, hejtman Jan Iskra?
2: To ti neprezradím.
3: Ocenil som, že si mesto nezničil.
2: A zda ma nepokladáš za hlupáka, Peréni. Veď som bol kráľovským kapitánom mesta. Za mojich čias začali v Kežmarku budovať kostol Svätého Kríža a Svätej Alžbety. Aj samotný sufragánny biskup poskytol 40-dňové odpustky každému, kto pomohol pri výstavbe chrámu.
3: Je nezvyčajné stavať v meste v jednom roku až dva kostoly.
2: To len dokazovalo, že mesto malo nielen prostriedky na ich výstavbu, ale panoval v ňom aj náboženský pokoj. A k tomu som tiež prispel, keď som potvrdil práva mesta, ktoré mu udelili králi Žigmund a Albrecht. Okrem poplatku pre mňa, kráľovského kapitána, som im ostatné poplatky odpustil. A tak, Kežmarčania, predtým verný kráľovi Vladislavovi počas môjho kapitánstva slúbili vernosť uhorskému kráľovi Vladislavovi, Pohrobkovi a kráľovnej Alžbete. A dodnes ju dodržiavajú.
3: Hejtman Iskra, môžem ti položiť jednu zásadnú otázku?
2: Počúvam ťa, Peréni.
3: Prečo mne, obyčajnému väzňovi, venuješ toľko zo svojho vzácneho času?
2: Ty predsa nie si obyčajný väzeň, Peréni. Si bohatý šľachtic. Vlastníš mnohé dediny i mestá. Možno sa dohodneme.
3: Takže vykupné.
2: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Tvoju hlavu si cením na 24 000 zlatých. Kým sa stretneme na budúce, povieš mi, ako si pokročil zháňanie výkupného. Môžeme si zaspomínať aj na to, ako hrdinsky ste sa držali v Rychnave. Prikážem strážcom, aby ti dali lepšiu strevu. Ale s vychádzkami nerátaj. Nemám s tebou dobré skúsenosti. Mohol by si ujsť.

0: Lightman iskra.
1: Vidím, že si pokrial terény. Vyzeráš lepšie ako pri našom poslednom stretnutí.
0: Dobrá strava sa podpísala na mojom stave, Heitman. Ešte keby som tak mohol na Božie svetlo.
1: Je to v tvojich rukách. Čo si urobil, aby si sa dostal na slobodu?
0: Už som sa stretol so svojim notárom. Žiaľ, naša rodina nedokáže dať dokopy také vysoké výkupné v hotovosti.
1: Máte predsa

0: Opevnili sme sa. Mali sme dostatočné zásoby. A aj vojaci už boli v bojoch skúsení. V takom členitom teréne je vždy ľahšie sa brániť, ako útočiť.
1: Pravda, ja som medzi tým musel bojovať s lstivým Mikulášom Komorovským, ktorý bol kapitánom poľského vojska v Podolinci. Bolo to jediné mesto na Spiši, ktoré odolalo môjmu opakovanému náporu a dodnes sa mi ho nepodarilo získať. Navyše Komorovský sa spojil s kapitánom Brezovice Mikulášom Čajkom. A práve vtedy, keď som obliehal Rychnavu, napadli Prešov, ktorý bol v mojej moci. Ale to nemali. Lebo rýchlým obchvatom som mesto oslobodil a zajal obidvoch kapitánov. Mohol som sa znovu naplno venovať Rychnave. Pri dobíjaní hradu som prišiel o mnoho žoldnierov. No kým ja som mohol svoje straty postupne doplňať, tvoja posádka sa bojmi stenčovala a musela ostať na hrade. Napokon však bola Rychnava moja.
0: Podobne ako pri Kežmarku. Ani tam sme sa nedočkali posily. Vojská egerského biskupa Šimona z Rozhanoviec do bojov nezasiahli.
1: Nezabudni, že pri delostreleckom ostreľovaní sme zničili múry hradu. Takže ste sa veľmi nemali kde skryť. A dochádzali vám zásoby jedla a vody. V tejto situácii bola už tvoja posádka ochotná vzdať sa. Sľúbil som a aj som dodržal jej voľný odchod.
0: Vojsko egerského biskupa pritom prišlo pred hrad deň predtým, ako sme sa vzdali.
1: Dokonca bolo početnejšie ako to moje. Zrejme Šimon z Rozhanoviec správne usúdil, že by to bol aj napriek presile márny boj. Na mojej strane boli totiž vojnové skúsenosti. Veľakrát sme zvíťazili aj proti početnej preváhe. V radoch môjho vojska bojovali mnohí bývalí husitskí bojovníci, ktorí si ešte pamätali slová hejtmana Jana Žižku Strocnova. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. Podporovali ma aj spišské mesta.
0: Zvlášť Levoča, ktorá ostala verná kráľovnej Alžbete. Ani kráľ Vladislav, keď prechádzal cez Spiš, sa neodvážil ísť cez Levoču, pretože v nej nemal svojich prívržencov.
1: A jeho biskup Šimon z Rozhanoviec sa zdráhal so mnou bojovať. Nevieš prečo?
0: Povráva sa, že poľský kráľ Vladislav sa chystá na výpravu proti Osmanom.
1: Možno je to tak. A chce sústrediť svoje sily na jeden boj. Preto biskup ako zástupca poľského kráľa so mnou vyjednával prímerie. Dokonca, aby si ma získal, mi ponúkol za ženu svoju neter. To, že som ju prijal, bolo podozrivé aj na dvore kráľovnej Alžbety. Po svadbe ma navštívil kráľovský vyslanec jeho excelencie Ladislava Pohrobka s pochybnosťami o mojej vernosti. Ale jasne som mu dal najavo, že ani kvôli vlastnej žene neporuším svoj sľub. Nikdy som nezakolísal vo vernosti ku kráľovnej Alžbete a jej synovi. Aj napriek očakávaniam biskupa som kapitánov Mikuláša Komorovského a Mikuláša Čajku neprepustil na slobodu a naďalej som okupoval spišské mestá.
0: Zopakovala sa situácia pred Kežmarkom, keď nás vlastní, oddaní poľskému kráľovi, zradili.
1: Nenazval by som to tak, Peráni. Práve vďaka biskupovi Šimonovi z Rozhanoviec sme uzavreli prímerie a aj jeho zásluhou si vo väzení a nie na popravisku. Vyjednávačky medzi korunovanými hlavami ma načas zastavili pri ďalšom obsadzovaní spišských miest a pevností.
0: Kvôli osmanskej hrozbe je pre Európu a najmä pre Uhorsko potrebný pokoj zbraní.
1: Počul si, že pápež Eugen IV. Vyslal kardinála Juliána Cezariniho, aby dohodol mier medzi korunovanými hlavami Alžbetou a Vladislavom? Najskôr to skúsil návrhom, aby si 15-ročný Vladislav vzal za manželku 30-ročnú Alžbetu.
0: Asi s tým nepochodil.
1: Nie. A tak prišiel s iným návrhom na sobáš. Teraz to ale boli ďalší rodinní príslušníci týchto kráľovských rodov. Podľa tohto návrhu by Vladislav III. Spravoval krajinu len dovtedy, kým je Ladislav Pohrobok maloletý. A len v tom prípade by mal Vladislav právo na uhorský trón, keby Ladislav zomrel bez potomka. Na úhradu všetkých doterajších nákladov mal Vladislav dostať do vlastníctva celé územie Spiša.
0: Uhorská šľachta ťažko znášala, že

0: kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1412 zálohoval 34 spišských miest a obcí v Poľsku.
1: Magnáti na čele s Jánom Hunyadym v roku 1443 nesúhlasili s tým, aby Uhorsko naveky stratilo Spiš. Takže úspechom nakoniec nebol mier, ale iba časovo obmedzené prímenie.
0: Nie je veru jednoduché pohybovať sa na takom tenkom ľade.
1: Je to tak. Ale to teraz nie je tvoja starosť, Peréni. Ty sa usiluj, aby si sa vo vlastnom záujme dostal z väzenia čo najskôr. Prišiel tvoj notarius. Nechám vás osamu, keď dodíde, pošli po mňa stráž. Aby som vedel, ako to s tebou vyzerá.
0: Čo sa ti podarilo, notarius? Už máme peniaze na výkupné?
2: Obišiel som všetkých Perenijovcov, dali dokopy 4000 zlatých.
0: Ha! Za toľko mi stráže neotvoria ani dvere celý.
2: Našiel som aj ctihodného Pavla Modrára z Kremnice, ktorý by bol ochotný za vás zaplatiť zvyšných 20 000 zlatých.
0: Prisľúbil si mu, že len čo sa dostanem von z väzenia, všetko mu do zlatky vrátim.
2: Povedal som, ale s tým som u ňoho nepochodil.
0: Ako to? Neverí azda môjmu šľachtickému slovu?
2: No už je to tak, ctihodný pán Perény. Zaplatí za vás dlžnú čiastku iba v prípade, ak dostane panstvo Veľká Ida.
0: Vydierač. Ale sľúbiť mu to môžeš.
2: Kým nebude mať notársky overené, že získal majetok, nezloží za vás hajtmanovi 20 000 zlatých?
0: Čo si to len dovoluje?
2: Len hovorím, čo mi povedal vaša ctihodnosť.
0: Dobre, dobre. Urob všetko tak, aby hajtman mal peniaze čo najskôr. Už potrebujem čerstvý vzduch. Rozumel si?
2: Ako rozkážete, ctihodnosť?
0: Stráže, zavolajte hajtmana Jana Iskru.
1: Podarilo sa, Pereni? Už máš pre mňa peniaze?
0: Ešte nie, ale už sú na ceste.
1: Hovor.
0: 4000 sú od Perenijovcov, zvyšných 20 000 zlatých prinesie môj notár potom, čo na pána Pavla Modrára z Kremnice prepíšem panstvo Veľká Ida.
1: To už nepotrvá dlho, je to len formalita. No. Čo skoro budeš znovu na slobode?
0: V službách jeho veličenstva kráľa Vladislava.
1: Ten po smrti kráľovnej Alžbety získal väčšie ostrovy. Aj jej priaznivci sa pridali k Vladislavovi. A tí, ktorí čakali rozuzlenie sporu posobáši Vladislava a Alžbety, sa po jej smrti pridali na stranu jej syna Ladislava Pohrobka. Tvoj kráľ Vladislav po Alžbetinej smrti odmenil Podolinčanov za vernosť. A jegerský biskup Šimon z Rozanoviec sa už teraz netají tým, kto je jeho nepriateľom a zháňa peniaze na pokračovanie vojny. Pravda, že proti mne. A to aj napriek tomu, že mám za ženu jeho neter. Hoci na druhej strane po tom, čo mi ju dal, určite očakával, že zradím jeho veličenstvo Ladislava Pohrobka. A keď sa tak nestalo, som znovu jeho nepriateľom.
0: Mám tomu rozumieť tak, že je po primeri?
1: Necítim sa ním už viazaný. Preto som obsadil Spišský hrad, ktorého si pán Perény. Bez väčšej námahy a strát. Vlastne bez jediného výstrelu.
0: Ako to? Nebol síce veľmi opevnený, ale bola tam hradná posádka. Kastelán Peter de Basque.
1: V budúcnosti by si si mal dať väčší pozor pri výbere svojich ľudí, Perény. Tvoj kastelán, vraj kapitán hradu, nás pustil dnu tak, že ani hradná posádka nič netušila.
0: Ďalšia z tvojich ctí, hajtman?
1: A vieš, čo som na tvojom hrade našiel? Kapitulský archív.
0: Ale ten bol v kostole svätého Martina v Spišskej kapitule. Je to vierohodné miesto, locus credibilis, kde sa uchovávali všetky verejné a majetkovo-právne listiny Spiša i celej krajiny.
1: Biskup Šimon z Rozanoviec ho pre väčšiu istotu nechal preniesť zo sakristie kostola do Spišského hradu. Netušil, že ho obsadím. Proti odsúdzeniu kapitulského archívu protestoval pred egerskou kapitulou spišský kanonik. Ale v tom sa mýlil, my sme nič neukradli ani nepremiestnili. Pravda, kým moji vojaci prišli na to, čo sú to za listiny, Časť archívu sme poškodili.
0: Ak už nevládne prímerie, sme znovu vo vojnovom stave.
1: Nemusíš sa ničoho obávať, Peréni. Ja svoje slovo dodržím. Ak bude platiť aj tvoje a dostanem peniaze, prepustím ťa na slobodu.

0: Keďže Perénijovci neboli schopní splatiť dlh ctihodnému pánovi Pavlovi Modrárovi z Kremnice vo výške 20 000 zlatých, krajinský sudca Ladislav Palóci vyzval nás, Jasovský konvent, aby bol spomínaný pán právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva. Pýtam sa ešte raz. Majú ctení Perénijovci peniaze na vyrovnanie dlhu?
1: Ide tu o jasné nadobudnutie majetku formou zisku z biedy a utrpenia druhého, ktoré nemá v Uhorsku právne zázemie.
0: Neodpovedali ste na otázku, či máte finančné prostriedky.
1: Právo je na našej strane.
0: Právo je jednoznačné. Nevrátili ste požičané, i keď v tiesni potrebné.
1: Protestujeme. Nechceme prísť o majetky, ktoré nám za naše zásluhy udelil kráľ Žigmund Luxemburský.
0: Právo ctihodného pána Pavla Modrára z Kremnice na Veľkú Idu potvrdilo aj jeho súčasné veličenstvo.
1: Chápem. Ctihodný pán Modrár je verným služobníkom kráľovského dvora. Protestujeme!
0: Nezodpovedali ste na moju opakovanú otázku, či máte požadované zlatky na vyrovnanie dlhu. Keďže sa tak dosiaľ nestalo, Jasovský konvent rozhodol, že pán Pavol Modrár z Kremnice bude právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva.

0: Žijeme v ťažkých časoch. Sužujú nás boje. Ťažko správne odhadnúť, na ktorú stranu sa pridať. Zdá sa, že moji príbuzní si nevybrali najlepšie. Peter Peréni si v mierových časoch počínal veľmi dobre. Ako prvý pochopil, že majetky nášho panstva sú roztrúsené po rôznych stoliciach a pritom koreň stromu rodiny bol v abovskej usadlosti Peréni, od ktorej si família odvodila svoj predikát. Postupne sa mu podarilo spojiť majetky rodiny, zliať ich do jedného. Výmenou pozemkov s kráľom Žigmundom Luxemburským sa tento jeho sen podarilo uskutočniť. Vo vojnových časoch sa Peter Doboš Peréni z Veľkej Idy postavil za poľského kráľa Vladislava. Zajal ho hejtman Jan Jiskra v službách kráľovnej Alžbety a jej syna Ladislava Pohrobka. Najskôr ho väznil na jeho vlastnom hrade vo Veľkej Ide a potom na hrade Šariš. Peter Peréni, významný zemepán, mal ako zajateť svoju cenu, ktorú si Jiskra uvedomoval a tak mu nesiahol na život. Potom, čo kráľ Vladislav III. Jagellonský po sérii neúspešných bojov opustil boisko a velením vojska poveril Jána Peréniho, aj ten sa stretol s hejtmanom Janom Jiskrom. Prísunom posil zo Spiša a Šariša, hejtman zmaril úspešné dokončenie obliehania Košíc poľským vojskom. Ján Peréni sa dal na ústup, pri ktorom sa jeho vojsko postupne rozpadlo. Ukryl sa na hrade Šariš, kde bol obklúčený Jiskrovým hejtmanom Mikulášom Brcalom. Po dobití hradu Šariš sa Ján Peréni dostal do zajatia. Aj pri ňom sa Jiskra poriadne obohatil na úkor Perénijovcov. Azda najhoršie dopadol kapitán a spišský župan Mikuláš Peréni. Z Kežmarku zutekal do Rychnavy. Po páde hradu ho čakalo väznenie s ponukou na vykúpenie od hejtmana Jana Jiskru. Keď sa mu podarilo dať dokopy žiadané výkupné, Mikuláš opäť vstúpil do služieb kráľa Vladislava Jagellonského. V spiskej Novej Vsi sa na strane kráľa zúčastnil jednania o prímerí, ktoré malo v roku 1444 prerásť do definitívneho mieru. Podľa dohody mal Jan Jiskra ostať pánom všetkých dobitých území, nesmel však stavať nové hrady ani dobíjať dosiaľ nezískané. Navyše mal za to dostávať od podaných, ale aj od duchovných a svetských pánov daň zvanú hold. Kráľ Vladislav III. Jagellonský sa dôkladne pripravoval na bitku s Turkami. Tá sa uskutočnila pri Varne 10. novembra 1444, kde v boji proti osmanskej presile padli kráľ, biskup Šimon z Rozhanoviec, náš Mikuláš Peréni, spišský prepošt Ján de Dominis a osnovateľ celej bitky, kardinál Julián Cezaríny, ktorého ako legáta vyslal pápež Eugen IV. Ďalej. Posaďte sa, notarius. Práve preberám osudy našich príbuzných v týchto neľahkých časoch.
1: Chudák Mikuláš padol pri Varne. Vraj sa nenašlo ani jeho telo.
0: Nech mu je zem ľahká. Ale ja som vás zavolal, aby sme sa zaoberali myšlienkou opätovného získania panstva Veľkej Idy.
1: Na teraz s tým nevieme nič urobiť, urodzený pán Ján. Všetky odvolania sa minuli účinku. Vlastník je určený a žiaľ, nie sú to Perenijovci. Snaď to nebude pre váš rod likvidačné.
0: Viem, strata Veľkej Idy ešte neznamená hospodárske ohrozenie pozície nášho slávneho rodu. Máme ešte veľa pôdy v iných chotároch, hrady Chust a Gemer, usadlosti v Abaujskej stolici. Zároveň však chcem zdôrazniť, že na Veľkej Ide nám veľmi záleží. Stala sa našim rodinným sídlom. Vybudovali sme tam hrad, Z dedinky sa vďaka mojim predkom stalo mestečko s vyhľadávaným dobytčím trhom. A tiež je to miesto, kde sa konajú dôležité kongregácie, župné zhromaždenia.
1: Hradným pánom vo Veľkej Ide je stále Pavol Modrár z Kremnice. Ako verný služobník Hunadiovcov a kráľa Mateja Korvína je často na cestách do Budaváru, Viedne či Prahy. Vo Veľkej Ide ho už dávno nevideli.
0: A čo naša žiadosť o pozbavenie majetku Pavla Modrára z dôvodov? Veď vy už viete, akých.
1: Nebola úspešná. Nebol pozbavený svojho majetku, ani sa k nemu nehlásil. A taktiež o majetok doteraz neprejavil záujem žiaden z jeho dedičov. No, o jednom možnom riešení by som však vedel, len neviem, či môžem, milostivý pán Peréni.
0: Hovorte, notarius.
1: Na hrade býva jeho dcéra Katarína. Je pekná. Neviem, či mám pokračovať, veľkomožný pán Ján.
0: A ja som si už všimol, keď šla otvoreným kočom z hradu do mestečka. Máte pravdu, je veľmi pekná.
1: A v najlepších rokoch navidaj, pán veľkomožný.
0: Aj v tom vám dávam za pravdu, notarius. Ak uspejem, sobášom získam stratené panstvo.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Perénievci vo výrvare bojov v 15. storočí. Redakčne pripravila Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Čižmár, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Kristián Michal Hnát a Juraj Fotul. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o rybacej polievke. Dnes ráno k nám do zrbu prišiel oddielový vedúci so slovami.
1: Počujte, chlapci, čo keby sme dnes namiesto kúpania šli na ryby?
0: Čo vy na to?
2: Áno!
0: Odpovedali sme všetci.
3: Vlastne skoro všetci. Celestín mlčal, lebo jemu sa nikdy nič nepáči a jednostaj chce ísť domov Gockovi a mame a Robert tiež nič nehovoril, lebo ešte spal.
1: Výborne!
0: Potešil sa náš vedúci.
1: Už som kuchárovi ohlásil, že prinesieme na obed ryby. Náš oddiel sa postará o rybaciu polievku pre celý tábor. Ostatné oddiely budú musieť uznať, že rys ostrovid je najlepší zo všetkých. Oddielu rys ostrovid! Hip, hip!
0: Hurá! Zarvali sme zborovo, všetci okrem Roberta.
1: A naše heslo je...
0: pýtal sa vedúci.
2: Držme sa!
0: Zarvali sme všetci, aj Robert, ktorý sa práve zobudil. Po rannom nástupe, zatiaľ čo sa ostatní chystali na pláž, nám vedúci tábora pán Koleno rozdal udice a starú plechovku plnú červíkov.
4: Nepríďte veľmi neskoro, aby som mal ešte čas uvariť polievku,
0: volal za nami so smiechom kuchár. Kuchár sa smeje v jednom kuse, všetci ho máme radi. Keď za ním prídeme do kuchyne, rozkričí sa na nás.
4: Zase ste prišli žobroniť, banda jedna. Á, počkajte, vezmem na vás varechu a poženiem vás kade ľahšie.
0: A dá nám sušienky. Vykračovali sme s udicami a červíkmi, až sme prišli na molo celkom na kraji pláže. Nebol tam nikto, iba jeden tučný pán v bielom klobúčiku. Dosť znervoznil, keď nás uvidel.
1: Pri rybačke musíte byť predovšetkým úplne ticho, hovoril nám vedúci.
0: Inak odplašíte ryby. Buďte opatrní, nech nikto nespadne do vody. Držte sa po kope, zákaz liesť po skalách a pozor, aby ste sa neporanili na háčikoch.
5: Nemohli by ste už skončiť?
0: Opýtal sa tučný pán.
1: Čože?
0: Prekvapil sa náš vedúci.
5: Pýtam sa, či by ste láskavo neprestali vrieskať ako pavián.
0: Prskal tučný pán.
5: To vaše zjapanie by odplašilo aj veľrybu.
2: Sú tu veľryby?
0: Zaujímal sa Albert.
2: Keď sú tu veľryby, ja idem preč,
0: vyhlásil Celestín a rozplakal sa, že má strach a že chce ísť domov Gockovi a mame. No neodišiel, za to odišiel ten tučný pán. A to bolo dobre, lebo takto sme mali molo iba pre seba a nikto nás nerušil.
1: Kto z vás už bol na rybačke?
0: Opýtal sa nás vedúci.
6: Ja,
0: prihlásil sa Atanás.
6: Minulé leto som ulovil takúto rybu.
0: A roztiahol ramena, ako najviac vedel. Všetci sme sa rozosmiali, lebo Atanás strašne klame. Je to najväčší klamár z nás všetkých.
6: Klameš,
0: povedal mu Albert.
6: Nezáviť somár,
0: zaškľabil sa Atanás.
6: Tá ryba bola fakt takáto.
0: Albert využil, že Atanás mal roztiahnuté ramená a strelil mu facku.
1: Prestaňte, hej vy, lebo vám zarazím rybačku, rozumiete?
0: Napomenul ich vedúci. Atanás a Albert hneď skrotli. Atanás len hundral, vraj sa hneď uvidí, akú rybu zase uloví, a Albert na to, že on uloví najväčšiu rybu zo všetkých. Vedúci nám ukazoval, ako treba zakladať červíky na háčik.
1: Len, prosím vás, dávajte pozor, aby ste sa háčikom neporanili, zdôrazňoval.
0: Skúšali sme to po ňom, ale nebolo to ľahké. Všetkým nám musel pomáhať, najmä Celestínovi, ktorý sa červíka bál a pýtal sa, či nehryzie.
1: Len čo ho mal na háčiku, z celej sily švihol udicou a poslal červíka čo najďalej od seba.
3: Všetci ostatní sme nahádzali háčiky s návnadami do vody, okrem Atanáza a Alberta, ktorým sa pomotali Lanka, a Roberta a Valentína, ktorí na mole usporiadali preteky červíkov.
1: Strážte si plaváky,
3: zavelil vedúci. Pozorovali sme plaváky, ale nedialo sa s nimi celkom nič. Až kým Celestín nezvrieskol a nevytiahol z vody udicu, na ktorej mu visela ryba.
6: Ryba!
3: Jačal Celestín.
6: Mamička moja!
3: Zhrozene odhodil udicu a tá spadla dolu na skaly. Vedúci si prešiel rukou po tvári a zadíval sa na Celestína, ktorý už zase rumázgal.
1: Čakajte ma tu, idem po udicu toho malého. Toho malého motovidla, povedal.
3: Zliezol na skaly, čo je nebezpečné, lebo sú strašne klzké. No išlo mu to dobre. Až kým za ním nezliezol Krišpín, aby mu pomohol a nespadol pritom do vody. Vedúcemu sa podarilo Krišpína vytiahnuť, ale s takým krikom, že ďaleko na pláži ľudia vyplašene vstávali a pozerali, čo sa deje. Keď vedúci vrátil Celestínovi udicu, ryba už na nej nebola. Celestín bol celý spokojný, o to viac, že na háčiku nebol ani červík. Celestín bol ochotný chytať ryby ďalej pod podmienkou, že nebude mať nič na háčiku. Prvú rybu ulovil Robert. Ten mal fakt šťastný deň. Najprv vyhral v pretekoch červíkov a teraz ulovil rybu. Všetci sme sa okolo neho zhrkli. Tá jeho ryba nebola kto vie ako veľká, ale Robert bol na ňu náramne pyšný a vedúci mu zagratuloval. Potom Robert vyhlásil, že pre ňoho sa rybačka skončila, lebo on už rybu má. Ľahol si na molo a zaspal. A druhú rybu, to by ste v živote neuhádli, som ulovil ja. Bola to úžasná, fantastická ryba. O trošku menšia ako Robertova, ale oveľa krajšia. Vedúci mal zase smolu, keď ju sťahoval z háčika, poranil si prst. Nebudete mi veriť, ale bol by som sa stavil, že sa mu to stane. Asi aj preto hneď povedal, že už sa musíme vrátiť. Atanáza a Albert protestovali, lebo ešte stále sa im nepodarilo rozmotať udice so zauzlenými lankami. Keď sme odovzdávali úlovok kuchárovi, bolo nám trochu trápne, lebo dve ryby na polievku pre celý tábor asi boli málo. Ale kuchár sa smiel a povedal, že je to akurát a všetko je fajn. A za odmenu nám dal sušienky. Ten náš kuchár je fakt perfektný. Polievka bola vynikajúca a pán Koleno zvolal.
7: Oddielu Rizostrovit, sláva!
6: Sláva! Sláva!
3: Zakričal celý tábor, aj my sme kričali a boli sme náramne pyšní. Po obede som sa išiel opýtať kuchára, ako je možné, že v polievke bolo tak veľa rýb a že boli také veľké. Kuchár mi so smiechom povedal, že varením sa zväčšuje objem a pretože je naozaj príma, dal mi ešte aj lekvárový chlieb.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio patrí.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného veselania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Veskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčom témam. V reportáži Ladislava Jasika sa dyznajme veci o partizánskej grupy Čapajev. Športi sa pobzerajme na peršoj ligovoj kolo družstevníka Čirč. O Nováčikovi četvrtoj ligy sa dyznajme v reportáži Mariana Juraja Pribulu. Dyznajme sa i o tým, jak sa pestuje tatárka. A prineseme vám i oznámlenia týkajúce sa muzičných pozdravív. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. I v roce 2026 spustila oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín letnú edíciu Podíj Čavarguj. I s dúmkou, dystati do prírody šo najväce ľudej i zároveň ich motivovatív objavľovaniu regiónu, organizácia vybrala i v tým roci 12 míst, na ktoré sa účastník kampani môžu deti pobzerati. Medzi toho ručnýma místami nájdeme Lubkovskej prosmyk i Lubkovskej tunel, ktorý sa nachodia v Laboreckoj verchovini, vodopad v Svetlicách, zvonicu Selichoča, verch Baňa v pohoriu Ondavskoj verchoviny, pramiň Ščevica v Bystrum, Grovský park v Továrňu, verch Grofňa nad Domašou, verch Vysoká nad Celom Hrubou, verch Janovo nad Celom Hrabovec nad Labircom, Hamorský čort u Seli Zemplínske Hamru, tri studničky nad Celom Runina, vyhľadkovú vežu Seli Hostovici i jak bonusovú lokalitu tož vyhľadkovú vežu nad Celom Zlatník. I ak pobyl široko, kampaň má za cíl motivovať účastníky v objavľovaniu interesných míst v regióne Horného Zemplínu i odmiňuje ich za rýzne nomere lokalit, ktorý navštívľať. Do Podíj Čavarguj sa môžete zapojiť do 20. septembra 2026. Vyhorlácký múzej v Humenním sobie pro svojich navštívitelí do kince mesiaca august pripravil interesný podíj, ktorý potišať malých i vzroslých. 21. augusta sa odbude v prostorách kašteľa podíja po zmierku v Lisi, 23. augusta sa v expozícii ľudovej architektúry i bývania, teda skanzeni, odbude podíja zamok v zamku pod zamči, 27. augusta sa v prostorách kašteľa odbude koncert vážnej hudby a 29. augusta čeká na prichodžech podíja pod názvou Po stopách molodých šlachticiu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horné Zemplín organizuje 30. augusta podiu pod názvom Bicykľom na Havaj 2026. Cieľom podí je pohodová i nesúťažná cyklojazda regiónom i z Havaju do Midži Laborec a neskýrše i Andy Expressom do Kalinova. Podia startuje kolo zilského úriadu Havaju od 9. hodiny do obida, bude dlhá 36 km i pro interes je potrebné sa nahlásiť a to do 28. augusta. Občanskoj združenia Zrkalo regiónu organizuje 29. augusta podiu pod názvou Deň rodiny i tradícií. Krasnobrickom monasteriu tak na prochodžoch čeká ciata liturgia, babkovoj teatro, sokoľar, kultúrny program, rozsvičenia monasteria i litňoj kino. Krom toho sa navštíviteľi môžu tešiť i na ukážke remesel. Jednom z najvýznačnejších partizánskych zoskupín, jaký v roce 1944 pôsobili na východní Slovakii, bol partizánsky zviazok Čapajev. Na osiň roku 1944 bolo centrom Čapajevovciu rusínske selo Ruská Poruba, ktoré sa dnes nachodí okresy Humenné. Žitelia Ruskoj Poruby dodnes pamätajú na partizánsku históriu svojho sela, ktoré Nemci za pomoc partizánom vypalili v novembru 1944. V bývšom roci bola v Ruskej Poruby slavnostne odkrytá pamätná izba partizánskej grupy Čapajev. A vecej nám o aktivitách grupy Čapajev pobysidoval Miroslav Herman, s ktorým bysidu zapísal Ladislav Jasik.
1: U Rusky Poruby sa nachodí pamätná izba partizánskej skupiny Čapajev, ktorú sme venovali nadporučíkovi letectva Ľudovitovi Kukorelimu, ktorý sa zosobášil počas vojny u našej grekokatolíckej cerkvi s Ankou Onderišinovou mesiac pred jeho smrťou za to, že tragicky zahynul kolo Habur. U našej pamätnej izby sa nachodia dobové uniformy slovenského vojaka, sovietského vojaka a nemeckého vojaka, takisto dobové zbraní, potom všelijaké artefakty. Máme tu aj tabuli s informáciami o členoch partizánskej skupiny Čapajev ohľadom druhej svetovej vojny všeobecní. Máme takisto vitrínu s medailami, s knižkami a s fotkami partizánov z druhej svetovej vojny. No a celkovo sa zaoberáme históriou okolo sela, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny, ako tu mali ľudia príbeh, čo pozažovali a skúšame to všetko dávať do kopy, že by z toho potom dašo bolo.
2: Čiže to značí, že v Porubiane tu máte i taký klub a znam, že aj chodíte na tak ukážk boji, ktoré sa robiať.
1: Sme vlastne miestny odbor Matici Slovenskoj. Vznikli sme za podporu Matici Slovenskoj a účastníme sa práve tých takých historických ukážok bojových. Matica Slovenská má aj o Kukorelim priamo jednu scénku divadelnú. Dúmam, že sa volá navždy živý. Tak chodíme aj tam. Vznikajú tam presne takéto ukážky bojov a robíme aj čestné stráži pri pamätných tabuľoch, pomník. Napríklad u Hanušivcoch pri odhaľovaní busty Ľudovita Kukoreliho sme takisto robili čestnú stráž.
2: Keď by sme sa vrnuli tak 82 rokov dozadu počas toho lita 1944, tak jak to tu vyzeralo v Ruskej Poruby? Známe, aký osud napríklad postihnul Tokajík, že tam boli postriľané chlopy práve, že boli obvinené za pomyč partizánim. No tu spomínate, že sa Kukoreli priamo sobášil ženy.
1: Áno, aj Ruská Poruba bola partizánske selo, takisto jak okolité sela Zavada, Prtuľany. Tody ešte neboli drahé, ľudia nechodili na autoch, tak samozrejme aj cez Bereš osud valal, tak takisto sa prepájali ku partizánim. No a osud nás čakal taký, jak i ostatní valal. Jak Nímci sa doznali, čo sa tu robiť, prešli a opalili celý valal. Za to máme aj medailu, ktorú nám udelilo ministerstvo vnútra pre obec. Dostali sme ju k 80. výročiu. No a vlastne po vojni celé selo bolo zhorité a na novo vybudované. Dúmam, že zostala iba cerkov, ktorá je z roku 1777.
2: Keď selo bolo vypalené, tak kde to tí ľudia stadi z toj Ruskoj Poruby utekali?
1: Práve aj za to bola partizánska skupina Čapajev jedna najväčšia na východnom Slovensku, za to, že neboli jej členové iba vojaci, ale aj ľudia, ktorí tikali zo vlastných domovov pred nacistami a ukrývali sa po lisoch, predávali sa ku partizánim a potom s nimi bojovali na fronti alebo im pomáhali, jak znali. Či už získavali potravu alebo oblečenia, muníciu, informácií, častokrát aj malý detail o nemeckých jednotkoch pomohnul vyriešiť veľký problém, ktorý partizáni nezvládali.
2: A čo sa týka nejakých spomienkových akcií v seli, tak robíte dáš to v tým poviazaniu k výročiu SNP, alebo keď sú to výročia ukončenia vojny, robiť sa tu dáš to v Poruby?
1: Každoročne už pár rokov sa stretávame hory na vrchu Lipovica a stretávame sa tam nelen Porubľané, ale ľudia z okolitých sel prechádzajú dokonca aj z druhej strany, Jakušivčané, Koubivčané a tam pri pamätníkoch si vlastne poklademe vinci, uctíme si pamiatku a máme to také zhromaždenia, kde sa ľudia stretnú, tak jak dakoli sa stretávali, pobysidíjeme, máme hudbu, pohoštíňa, zabavíme sa. Dúmam si, že je to dobrá akcia aj čo sa týka turistiky, lebo kto chce, v šľape si to napíše hory, aj dolov a je to slušná turistika, za to nie je to malý berh, 555 metrov nad morom. Konkrétny dátum nemáme, za to, že hovajú Matica robiť na SMP akciu Frida kde inde a snažíme sa im pomáhať svojou účasťou. Takže vlastný dátum, ktorý nám vyjde, máme dobré počasie a môže čo najväčšie ľudí, tak tedy sa vlastne stretneme. Furt si to naplníme, tak mesiac dopredu, že by sme mali čo najväčšiu účasť a že by sme stiali aj prepraviť, pretože napríklad minulého roku nás bolo skoro 80, čo už je slušná účasť a tíko ľudí sa postarať, to tiež treba dať ako prípravu k tomu. No a okrem toho, potom u septembru budeme mať akciu, kde budeme robiť aj program Kladiňa Venciu, nejakú divadelnú dramatizáciu a aj imitáciu boju.
2: Už je 82 roky, respektíve bolo 81 od ukončenia vojny, od Slovenského národného povstania 82 roky, čiže už vymerajú toto pamiatnici. A čím sú ľudia moločí, môže až ne tak cťať ten odkaz, jak by mali, tak vy, jak molodý človek, ktorý sa zanímať vlastne odkazom Slovenského národného povstania, tak čo by ste môže chotili o odkazati mladým ľuďom, jaký je podľa vás odkaz tých bojov, toho, čo tu bolo na túto 844?
1: Chcel bym odkazať všetkým mladým ľuďom, že sloboda, ako to teraz máme, jak si teraz žijeme, že to nebolo zadarmo, že ľudia za to položili svoje životy a história má tendenciu sa opakovať, za to si musíme pripomínať, jak to celé vzniklo, jak to prebiehalo, aké to malo následky, práve za to, že by sa to nezopakovalo.
0: Presuneme si aj na sport. Konkrétne na fotbal, kde sa pomalu začínajú baviť aj National Football League. Družstevník Čirč, jak víťaz 5. ligy, začína svoju puť 4. lizy, kde to bude mať teperku znáročnejšie. Všetko nabavlené body budú mať cenu zolota, hlavne tuto je z ihrisk superiu. O tým, jak sa im darilo peršom zapasy, kde ich privítal na svojom hrisku Slovak Kendice, sa vece diznajme prispievku Mariana Juraja Pribulu.
3: Četvrtá fotbalová liga Východ odštartovala čeres uplynulý víkend peršom kolom. V akcii tak nesmiu chobiť ani družstevník Čerč. Po minuloročnom postupi šajak nováčik četvrtej ligy predstavil na ihrisku Slovana Kendice, ktorý v minulej sezóni obsadil druhé miesto. Na papieriu tak bol favorit jasnej, no rozhodnutý ša mušilo na ihrisku. Do zápasu prekvapujúco lepšie nastúpili hosté z Čerča, ktorým ša podarilo otvoriť skóre už v 3. minúti, keď ša krásnom strelom k pravej žerdi spoza 16 presadil Matej Holančík. Zaskočené Kendici pomaly začali preberať iniciatívu a začali byť nebezpečné a Čerčané ša s Vekšanem bránili a odkopávali lopte. To ša im darilo až do 30. minúty, keď sa by v 16 nepostražili Ľubomíra Ivanka Macia, ktorý prekonal branka Branislava Šuťaka a vyrovnal stav na 1-1. O pár chvíľ neskôršie v rozpäťu 5 minút pridal 2 góly kapitán domašných Martin Dubkala, keď sa perše presadil holovom po centri molodoho Tomáša Palfiho a potom aj zo značkou pokutového kopu. Perší polčas tak skončil jednoznačný v prospech domašných 3-1. V druhej polovini domašní nepoľavili a naopak trimali ša aktívnoj hr, ktorá ich zdobila v peršom polčaši. 50. peršej minúti ša po rohom kopy najlepšie pred brankom Čerča zorientoval obranca Jan Zurík, ktorý holovom navršoval stav na 4-1. Na hráčoch Čerča bolo v druhom polčasi vidíti, jak im pomaly odchodia sily a že tempo hráčov Kendic je na nich barz vysoké. 71. peršej minúti na 5-1 zvršoval Micharda a zápas už bol prakticky rozhodnený. V nastavenom čase, keď sa zápas už prakticky iba dohrával, ča prekvapujúco Čerčanom podarilo streliť 2 exportné góly spoza 16, keď ča presadil stredajúci Samuel Kuba a po ním znova Matej Hovančík. Kuriózny gól ša podarilo streliť domašním, keď ča priamo z rozohrávky rozhodnul vystreliť na bránu Slavomír Kráľovič, ktorému ša podarilo prekvapiť mladého brankára Čerča Branislava Šuťaka. Zápas bohatý na góly skončil 6-3 v prospech domašného Slovana Kendice, ktorý sovi pripísal peršu výhru v sezóni. Zápas nám zhodnotil kapitán a zároveň prezident klubu Martin Dubkala.
4: Sme veľmi radi, že sme naplnili úlohu favorita, dovolím si potvrdiť, keďže sme naozaj skončili na peknom druhom mieste minulú sezónu a myslím, že sme veľmi dobre posilnili mužstvo, perfektná návšteva, ani som nečakal toľko ľudí. Z mojej strany absolútna dominancia, perfektné akcie, krásne góly, ale chcem vyzvihnúť aj krásne góly supera, ale myslím si, že výsledok aj herný prejav korešpondoval s tým, aká je naša sila a ja sa veľmi teším, že sme do tejto súťaže vstúpili víťazne a verím, že na takejto vlne budeme pokračovať ďalej.
3: Slovan Kendice ša netajiť postupovými ambíciami. Minulý rik im postup ušol iba o pár bodov a za to ša rozhodli pred novým sezónom posilnitý káder. Na súpisky nájdeme hráčov, ktorí ešte donedávna obdíkali dres druholigového Tatrana Prešov, predlžuje kapitán i hrajúci prezident klubu Martin Dubkala.
4: Tak ideme od každého zápasu k zápasu. Jednoducho chceme každý zápas vyhrať. Je pravdou, že sme skončili minulú sezónu druhý. Trošku nám to ušlo, posilnili sme, takže teraz sú veľké očakávania na nás, ale ideme s pokorou, ideme do tréningu, ideme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali a ja verím, že táto kvalita sa presadí a nejakým spôsobom ukážeme, že v tejto 4. lige budeme dominovať a verím aj naozaj v zdarný koniec.
3: Zápas nám bližšie zhodnotil i tréner hostí Ľubomír Jacko.
5: No určite musím sa chlapcom poďakovať, lebo začali sme veľmi dobre, dali sme gól, vyhrávali sme 0-1, hrali sme to, čo sme chceli. Potom prišla taká hluchá 5-minútovka, 7-minútovka, dostali sme 3, 2 góly. Potom ten tretí z penalty, Trošku nás to rozhodilo, do toho polčasu už to bolo také, potom druhý polčas sme nastúpili, chceli sme niečo, zase sme začali dobre, z rohu sme dostali blbý gól, potom sme mali, hrali sme o hráča menej, dostali sme na 5-1, tak sme trošku schopili sa, dali sme dva góly, čiže 5-3, no škoda toho posledného gólu na 6-3, trafil to Paľo dobre, ale ja si myslím, že prvé kolo bolo vidno tú kvalitu, tie Kendice majú svoju kvalitu, čo hráč, to meno, ja si myslím, že tam možno 3/4 mužstva hrali ligu, čiže bolo to vidno na tom, ale hovorím, ja sa chcem chlapcom poďakovať za dnešný výkon a musíme na to zabudnúť čím skôr a koncentrovať sa na, hlavne na stredu teraz, na pohárový zápas a potom na domáci zápas proti Čani doma a ideme ďalej, no taký je futbal.
3: Čerčané podali sympatický výkon, za Kotriša rozhodne nemusieť hanbiti. Pro nováčika 4. ligy to bola trocha krutá prehra, ale za to cína lekcia do budúčna.
5: Určite áno, ja mám mladý tím, chlapci sú mladí, čiže to je, pre nich to bolo určite zápas, na ktorý len tak ľahko nezabudnú, hej. Dostali sme trošku facku, ale ja si myslím, že vieme sa z toho poučiť a do ďalších zápasov sa skoncentrovať.
0: Tatárka a po poslovácku pohánka je plodinou, ktorá sa v posledných rokoch čím vecej navertať do našich kuchny. Jednými z ľudí, ktorí sa jej sadženiu i spracovaniu venúť, je i Igor Chomanič i z Kolonici, ktorý nám povie, jak sa jej tú činnosti dystav.
6: Ja od detstva znal, že tatárka sa pestovala u nás u Kolonici. Rodičia moji aj všetko dookola v Kolonici, aj po iných selách pestovali tatárku. Ďakujem sa hvarlo, že tatárka je obilnina chudobných. My nemajme bohatí zemli, tak za to sme sa tu aj orientovali na tatárku. Tatarčani peruhy. Na siatý večer furt museli byti za každou rodiní tatarčani peruhy. Nakoľko ja skončivem vysokú školu v Nitri, tak im sa rozhodnul po skončení vysokej školy, že tatárka, ktorá maje vitamín P rutin, duže prospešná pro organizmus, tak im sa rozhodnul, žeby tuta tatárka nezanikla. Tak ja od toho, jak im skončil vysokú školu, začalem sa intenzívnejšie zaoberať. Do toho zainteresoval aj brata Jozefa, ktorý tež pestoval tatárku. Tak sme dvome propagátori tatárky tuto na východnom Slovensku. A hlavne, že by tatárku znali, že je z Kolonici. V ostatných selách, nakoľko transformovalo sa poľnohospodárstvo z takého súkromného na družstevnej, ľudia prestali pestovať aj pšenicu, aj oves, aj tatárku. No ale ja sa toho neuchabil. Nakoľko ľudia prestali pestovať aj v Kolonici, ale ja výmer ploch, ako tatárk ja rozširoval. Začalem robiť múku na predaj do širokej okolici. A keď robím predaj múku, nakoľko ľudia mali požiadavku, či bym nemohol vyrábať lúplenú tatárku. Mene stojalo to da koľko roku, pokiaľ jem sa k tomu dostal, pokiaľ našou firmu, projektanta, ktorý mi sprojektoval celú halu a vyprojektoval linku, ktorá je jediná na Slovensku a dokonca aj v Čechách a tá linka sa nachodí v Kolonici. Na mojom dvori. Ja poskytujú teperka okrem múky, kto si jakú vybere. Či milku, či chce kúšok hrubšiu. Ja podľa želania dokážu vyrobiť. Začalem aj s prevádzkou link, kde lúpľu tatárku. To znamená, že dostavu to jadierka, či je šupka, dodavu jednej pány do Hostovic, ktorá vyrábľať pohankové vankuše, čiže tá šupka daje do vankušu. Posielam svoj produkt do celej republiky a tým, že posielam do celej republiky, ďaču, že návštevník Polonin prichodí tu a chodí zažitkové posedenia. A zažitkové posedenie to také, že s ochutnávkou všetkých výrobku z tatárky, to znamená tatarčaná polivka, dadúci tatarčaní peruhy, alebo brinzový halušk, alebo risotto a potom mauť zákusk, kde moja žena pripravuje perfektný zákusk, všetko z tatárky. Ľudia tu prichodiť a šíriť sa to Slovenskom, čiže aspoň raz do týždňa Ja balil balík a zahňal do celej republiky, ale aj do Čech. Aj do iných krajín, napríklad teď, keď šli dva balíky do Anglicka, išiel balík jeden do Ohia, do Ameriky. Boli tu zákazníky, ktorí šli do Austrálii, čiže Tatárka sa šíriť, lebo v nama je vitamín P rutín, ktorý je duže prospešný pro organizmus a ľudia sa začali stravovať veľmi, veľmi zdravo.
7: Keď ste s tým začínali, tak tí ľudia, môže to takí najstaršie obyvatelia kolonici, sobyši ťamili na to, jak v nemože pestovali Tatárku, že vám aj radili, že šo a jak?
6: Nakoľko my sme pestovali v rodini dlhodobo, Tatárku. Ja samozrejme rady viem sa aj s druhýma. Boli sme takí četyriome, ktorí sme mali také ako spoločenstvo, kde sme molotili na stacionárne mlaťačky a boli sme takými džisovou kolegové. Ja bol z nich najmladší a ja tu ich vedomosti vstreboval do sebe, že bym nerobil omyl, ktorý už nedakoli zrobili. No lenže už medzi týma, ktorí sme boli pestovatelia, koloneci, tak už trome umerli. To znamená, že boli starší. Zostal len ja. A pestujme tu na plochy tak približne tých 10 hektárov. Dakoli bolo len 20 aru, teda už 10 hektárov, kde môžu spracovať celú pohánku Tatárku do produktu, jaký si ľudia vyberajú.
7: No a je ten proces celý náročný, vlastne je to celoročný proces, lebo to trvať vlastne od jary, pokiaľ sadíte a pripravujete tú môže zemľu, tak je to také, že vlastne zaberať vám to celý ruk?
6: Tak, tak, presne. Jak pozberajte Tatárku, už musíte dúmať, čo tam zasíte už na druhý ruk. Musíte v oseni poorati, nakoľko Tatárka sa sije kúšok neskôršie, až by neboli jarní mrazy, lebo na ne znášať, tak keď zaburinica pole, tak ja šir

Cilu by si du i s pestovateľom Tatarky Igorom Chomaničom, ale i inakšema interesnýma ľudmi, ktorí žijú celý kolonica, sobi môžete vyslúchati v relácii Zvon nad krajinou, ktorú nájdete v našim internetovým archívi. Oznámenia tu máme i pro vás, dorohé sluchačky i sluchači, ktorí ľubite sluchati našu reláciu Muzičný pozdrav, ktorou tvorcami ste i vy, šo nás duže tešiť. Právi toho vám kinci dnešných radionovin prinosíme osnovno informácií pro zadávania žiadostej o muzičnej pozdrav.

0: Drogo sluchačke i sluchači, hoćete i ve našem najbližšem pislati podarunok ku narodninám, meninamci z nahode svadbianoho jubileja? Relácia muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť kýd nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stvr.sk, zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkiv, vyberete sobi jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukete. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplateniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. A to všetko chole mesiac doperedu. Veríme, že i s vašou pomočou tak potešíme srdca tých, ktorí slavia svoj krásnej životný jubilej, či už na porozi dospilosti, v časi svojho života, alebo krásneho synného života, či pripomínate sobi možno len deň, kedy ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Viacej informácií nájdete i na našim websajti neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povidomlinia dávame, što už onedovho i naša redakcia spustí e-shop na zadávania muzičných pozdravív, što značiť, že všetko sobi v pohodi vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobi spívanku i hroše zaženete čerez platobné brána, to značiť, što nemusíte chodiť na poštu. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.
1: Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádionovina došli k svojomu koncu. Rádionovina dnes pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej a spokojnej ostatok sered.
2: Rádio Patria.
3: Amare ráňale, terájale, lošara manho javlen tešunel o Romanolav a da 900 milaha androgav kokava nad Rimavicov pro festivalo Skoliesko. No už arentumen teaver interesantná nevypena. Šukar vacht pažu rádio vitumenge mangel o Romangorol. Šunen o nevypena andalo agentúri ta 900 skrelila sa ve predal tumende richtinel o Romangorol. Andre Kaša, kedy špitalia Labolas, ohasiča Bičade, andala tele nasvalen, tele buďa keren. Andro monoblokos pre Rastislavovo ulica, avle dešutlin hasiča. Tela bol chudli Andro suterenos, andale avruni sera, upalis Andre strojovňa. Ohasiča musaj sa stelel, odichy šagoskere prístroja, te termokamery. Niko bez nadu kľardia. Protangele teho zisťovateľa, kaj tavim prekuda, soske odoj Labolas. Labolas te Andre Dunajsko Lužno, Andro okresi Senica. Labolas odoj Ečar, Okašta, Teo Chatky. Eja kerdia škoda, dušel te penda ezera Evri, le hasičen vičinde panžoratar palodilos, uteliek ora, ejak lokalizinde. Ebu ti Andro Chatky, sa vykampila teroskidel pararelas obáro tu, te barijak. Evatra monitorine nas teledronenca. Ejak šaj kerdia vareko, ku kerelas la pchuteljona jagaha. Eva trapa žu trastuno drom murdar de rati, vašo da terđo nas teo trastune mašini. Ejak tašljare nas ohasiča andalo Hubice, Vjezoslav, most pri Bratislave, Rovinka, Šamorin, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Veľká Paka, Veľký Medjer, Zlaté klasy, Mliečno te Bratislava Ružinov. Tedenu kandidátke andro regionálno Avriki Dipen šejmarčatel je Kurko. U nezávislá kandidáta musaj teda do toho petícii le podpisenca le Manu Šendar. Nek buter musaj teda Andro Fori Bratislava te Košice, nek frimeter ezeros podpisi musaj teda no kandidáta pro šerale Andro samozprávna kraji, pendia o ministerstvo zvnútra. Nek frimeter podpisi le Avriki Dipnáskerendar, save kam

Calenghero candidatus Tejalandro Avrikidi pen pro cavut naše rale primatora vai poslanca Andro cavut na foroskere zastupiteľstva džal palkoda keci manuša oto i čiven. O kandidatke šajten o nezávisla kandidata o politická seri vai o koalícii. Tede len pre Avrikidi pnaskeri komisia kampel džio dešu panštu augustos duezdera pišu šov. O Avrikidi pen ela sombatone pišu štvartone oktobrosta. O národnom projektu z Ľudia a hrady ďal dúreder te praver berž. Peď a probriefingos o ministro z vaše buti o Erik Tomáš pro Lietavsko hrado z paže Žilina. Dúreder peňa, hoď te praver berž e na proprojektu z aj cílove sar kada berž buter sar šov milióny evri. Kondolina vohoj prekada savore užaren nás peňa o Tomáš, kada berž bez prikeren tranda hrady, duj kaštila, te duj kláštora. Kada projektu z hinobaru, nača vašo da hoj bez prikeren o kultúra, kere leperim nás kere tana, no te vaško da, hoj o projektu z da butile manušen, sa vepeskeča pares e buti araken. Aka na krem buti vaj pančel butia kere. E projektovo manažer kandolo je ketan jeben Lietavsko nehradoskero e ja na Chobotovo peňa, hoj kada berž, vašo dujšel ezera evri, dyňa buti dešušov manušen. O ministro z Rudol Huliak moľarel jeketáni buď le ministerstvo važe buti u pendia hojdyňa projektu z Kajten Tranda Hrady City Men. O úradu z vašo Maribela panľaha kriminalitaha úbok a čiľa útorkone o policajno a čiben faktúra kajžal palo trestno keriben le momkenca kanasas e pandémia covidešu eňa. Butere policia na pendia, buter penena sartes dela palkada tevakero. Žuňano Hárne nevypená, sa ve predlatom enderi týndia o Roman Goroľ. O festival Skoliesko imar Tranda Štvartone sa zandroga v Kokava nad Rimavicou. A čila Tranda je ktone júloste u Agorindia dujtone augustoste. O festivalu skamel teanele Manušenge lošalipen šant tešukar tradícii a mare pure Manušengere pandipen maškalu generácii tesikave leternen telikerol peskeri kultúra ule pôrenge tevisarel ole periben pro čavoripen. Pro festivalo sa zbuter tana kaj peskero artikaniben sikade buter vajkecipena. Peskarotan sa stele romen. Sa zudoj omilamberko sa vo proagorva kerla zle manušenca andalo súboris andaloga v ružina.

0: Ja sa volám Brian Berky, som vedúcim súboru Romano Rad z Ružinej a som aj zakladateľom tohto súboru. Romano Rad, čo znamená v preklade rómska krv. Na tomto podujatí sme prvýkrát a sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Veľmi si to užívame.
1: Čo vás najviac zaujalo?
0: Zaujalo nás to, že každý tu bol iný, boli tu veľa súborov a každý ukázal niečo krásne, čo máme spolu a čo nás spája. Savorhiadaj Roma, Bašaven, Kelen, Mulatinen, Savorhiadaj Lat.
2: Tie súbory nás zaujali aj mňa, lebo každý sme mali iný tanec, každý sme sa podporovali a v tom sa mi najviac páčilo.
3: Poznávame nových súboristov a držíme palce každému jednému a sme predsa svojí.
4: Mám zaujímavé odáhod, adaj hi bare šukar keliben, šukar adaj kelen, tecinel mange beoda.
1: Ochutnali ste romské jedlá? Ako vám chutili?
4: Láče odá kerďan.
0: Oroma čžanen tetáve, no dahý má láče.
1: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
0: Save súbora a vlahy láče, načanav tepenav.
4: Savore súbora san láče. Kelen šukar.
3: Každý jeden súbor, čo sa tu zúčastnil, vedeli perfektne, krásne odtancovali svoje programy a všetkým fandím.
1: Predstavte nám váš súbor.
4: Amen s ťa mrma ružina tár, si kaveľ sa džanen te kelen.
0: Te giľaven a ho som láče Roma. Amen sa mrma ružina tár a si kaváva, ho som hrde pre Amari kultúra.
4: Volám sa Miška, mám 17 rokov, som z Ružinej.
5: Ak

0: Pro festival oskalena z toho Manuš Adolu Súboris, Romano Keliben, Telencava Kerel, Omilan Berko.
1: Nema väčšinou Renata Horvatová a Miro Súboris pre väčšinou Amaro Romano Keliben.
2: Čo ste si pripravili pre divákov?
1: Romane Keliben. Amare Romane Gilia. Amare inšpirácia hin. Amare kroky. Soáme peske to vás skôr kore.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
1: Ľud predávame da da znameninu, lebo kaja tradícia pez našti rušinu. Kaja tradícia mušinu teďal a paleder a paleder. Našti za nich inú pe, sada.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
3: Hojte kelas!
4: No tak tanec pre nás znamená všetko. My Romovia, keď netancujeme, tak nežijeme. A hlavne vždycky, keď chodíme na tréningoch, tak musíme vedieť všetko, čo nás čaká tam, hlavne tie tance, tie choreografie, ale hlavne profesionálne tance, choreografie a všetko možné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že moje dievčatá sú také šikovné. Ja sa volám Sebastián Kákur, som z Nálepková, mám 18 rokov a milujem tanec, milujem hudbu, milujem tancovať a milujem sa baviť s ľuďmi.
2: Čo odkazujete mladým Rómom?
1: Medikensar Kelas, amen a paleder Mekdolda, Mekhelen.
5: Vetoslava Horvatová, me pena v Kavka, a me sam Roma, a me rado kela v Češ, a da isto kero akana miričaj, me vystupi na vás palo škola, akana eče mange vystupi no, tam me som rado, a me bavinim pes Kavka, he aver partia, he aver Roma, o ľudo, savorosa.
2: Čo pre vás znamená byť súčasťou festivalu Koliesko tu, Kokave nad Rimavicou?
1: Savoro, lebo pete džane no Roma, Savore, hojodahin Amari romsko vlajka, hoj sal, a ja tradícia te džanen, Savore mušinim pe stebavin ne otechal, te pijel, te keo.
0: Andale Čechikov, avle pro festivalo stebáša vel Omilan pianist and Pavel Lendel. Vakerel Omilan Horvát.
6: Milan pianist and Pavel Lendel. Tak ja vás zdravím, volám sa Milan Horvát, som z Čech. Baša vás avke zimar trecočon, le Pavlova Lendelova. Sam banda duječ Dženengri, bašava aj so štýlo z Romano, he Rumungro, he Maďarsko, kada bašava z Rado.
2: Aký repertoár ste dnes priniesli sem na festival Koliesko Cigánsky dvor?
6: Anžan perske aj se gilia, kaj se he Romane, he Ungrika, he Rumunsko štýlos. Bašava z Kavka, proste sa vo restarno, so pezdel. He peskerevare so he cudza gilia. Častejšie je, že bašavas akože moderno muzika, kody románi tiež cymbalová muzika spojina zande kody moderno, takže pes snaží na zajavke ste kerol. Bašavas z Džiračiade, úplne bombasas, atmosféra nebezpečno, žene ade sa z okolo 600 žene.
2: Čo pre vás znamená vystupovať na tomto festivale? Ste tu zároveň prvýkrát, alebo už ste niekedy na takomto festivale tu v Kokave nad Rimavicou boli?
6: Tak sama de po perší raz, megade na vaša váha, po Slovensko vaša váha zvačinovka se gava, ale kade sama kana po perší raz, a preamende kada znamenil nevo skúsenostca, prinža raz neve dženen, hetumen savoren, skvelí ľudia, pravdu klobúk dole, palike raz.
2: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
6: Tak a maré plány hinaka na te kero neve gilia, neve klipika ma ste to valavri, hekej si moderno hudbače poro te kero. Takže aká na pes chystinu varesol baro pes ako chystinu aká na teraz, ale to ešte necháme tam.
0: Pro festivalo Skoliesko a vle Tedikel toho Manuša Andale Čechiko, Bernatar Otomáš Tej Šárka. Ona mi je pende, sarpez len godej páčinelas, usomik by kampela stela čarel.
7: Dobrý večer, moje meno je Tomáš, prijeli sme z Brna.
8: Ahoj, Tej Šárka, prijela som taky z Brna.
2: Ste tu prvýkrát?
7: Áno, úplne poprvé.
2: Čo vás najviac zaujalo počas týchto dvoch dní na festivale Koliesko, konkrétne na Cigánskom dvore?
7: Tak popravde, my sme tady zavítali poprvé, my vôbec nevíme, jak to tady chodí, ale proste líbí sa nám slovenský folklor.
8: Ja som tady taky poprvé a mne sa moc líbí tá hudba, je krásna. Je to perfektní nápad a sloučení.
7: To nám připadá nedůstojný, je když jezdí ty auta těch trhovců okolo toho folkloru. To nám teda připadá, musím říct, nedůstojný a znevážení toho folkloru.
8: Já bych zlepšila celkově tu organizaci v tom, že my když takhle přijedeme a nevíme, kde jsou třeba jednotlivý dvory, tak to tady teď hledáme.
0: Pro Agro Milan Berkova, Krela Sikler, Ďahan, Andalo Nálepkovo, Savi Vakrel, Palebutile, Romane Čavenca, u Serpezlake pro festivalo Spáčinel.
2: Odkiaľ ste prišli?
9: Z Nálepkova.
2: Ste tu prvýkrát?
9: Ja som tu prvýkrát, ale decka sú tu už druhýkrát. Boli sme aj v Nuštine ďaleko na súťaži, kde uspeli, boli prví pred 3 rokmi.
2: Ochutnali ste rómske jedlá? Ako vám chutili? Vám ako nerómke.
9: Tu som neochutnala, nemali sme tu príležitosť, ale už som jedla rómske jedlá na festivaloch rómskych. Keď sú dobre ochutené, sú perfektné.
2: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
9: Poltár bol veľmi dobrý, decká, tie maličké, boli veľmi dobré tiež. Asi každý jeden ukázal to svoje.
2: Pomáhajú takéto podujatia, ako sme dnes na Koliesku Cigánsky dvor, búrať predsudky?
9: Myslím, že áno. Aspoň u mňa to tak je. Čo chodívam na festivály s našim súborom, tak som prekvapená, že má to aj úroveň, nie sú tam nejakí vyvrheli alebo niečo také. Pekne sa bavia ľudia. No comment, ja veľmi rada chodím na takéto akcie.
2: Čo by ste zlepšili, čo sa týka organizácie alebo vo všeobecnosti, čo sa týka povedzme takéhoto, ale aj iných festivalov?
9: Na tomto festivale by som vytkla to, že nebolo pódium pre dievčatá, dosť mali zaprašené nôžky a aj oblečenie a tak ďalej. Ale inakšie to bolo fajn. Viem, že je to jeden festival, ktorý je rozdelený na dva časti. V jednej časti sú ľudové súbory, v druhej časti Rómovia. Ja si myslím, že by sa to malo pospájať, ako to bolo kedysi, aby tí ľudia cítili takúto súdržnosť. Aj tí bieli si radi pozrú podľa mňa rómske tance a takisto myslím, že aj Rómovia si radi pozrú ľudovkárske. Ako nerómka, som aj učiteľka v rómskej škole, takže mne je rómska kultúra dosť takto blízka. Hrávala som, spievala som v kapelách, takých polorómskych, aj rómskych, takže mne to problém nerobí byť medzi Rómmi. Ja si myslím, sme ľudia všetci.
0: Proagortumigianas o nevipena andalo športos. Adedive se skere športová nevipena ena palo majstrovstva sveta save sa Skoda Kurko Andro Birmingham Andre Veľká Británia. O majstrovstva Európy Andre Atletika du jezera Bišušov Andro Birmingham i Marhine Palamende uje Slováčko chudia somna kuni medaila savi vyprástania e Ema Zapletalovo savi Andro finále pro denášiben pro staršel metri opralo prekážky keľďa vrivažu časos pendate duj sekundy te enevardešte jek šeltora. Andro Birmingham telo eftadives avle o nek feder atleta andale Evropa. Nebuter medaili chudle od Taliana, dež somnakune, šovrupune, ušov bronzika medaili. Dujto sa z Veľká Británia, važo enja somnakune, ohto rupune, uduj bronzika medaili. U Trinta o Nemci, važo šov somnakune, dež rupune, upanč bronzika medaili. E Slováčiko važo jek somnakuni medaila, a čelia pro dešušov do Tán. Jak medaila chudľa toho Slovinsko, kajú Kristian Čech, keľďavri disciplína, či vyšako zle tiskoha. O Čechika atléty nachudle ani jak medaila, sopezlenge Ačilia, či Androberš Ezeros eňašel trandate ochto. Pro majstrovstva Európy sa zbyšu trin Slováčika atléta sa ve kelenas andro dešu štár disciplíny tedu štafety. Andro semifinále pez dochudle e Daniela Ledecko, o Jan Volko, o Peter Dávid, e Gabriela Gajanovo, o Matej Balúch, o Patrik Demeter, u Nekfeder sa z EMA Zapletalovo sa vypalo bachtale mítingy andro Diamantovo Liga te andro majstrovstva Slovenska dopeľa Nekfeder u Anča kere somnakuni medaila. Telka daje kurko sa z Nekfeder Teonora. Jakob Ingebrigtsen sa vojmal keľďavri štvartovar on denášibem pro panč ezera metri. O Karsten Warholm mar štartovar hino šampiónos pro štaršel metri. Štvartovar keľďavri o Chudžimele Kašteha, o švedíko atlétos Armand Duplantis, u Eod Riverovo denášibem pro ochtošel metri. Sa vyhní andalo Írsko. Ebritka Emi Hantovo chudľa duj somnakone medaily važo denášibem pro šelte dujšel metri. O Talianos Giancarlo Tamberi, peský mar tritovar chučilia palo somnakaj. Enaďa Batokletijovo sa znek sigeder pro panč te pro dežezera metri. Andro 7 boj sa znek feder Eirka Kate O'Connorovo u Andro 10 boj o Nemcos Oleo Neigebauer. A ver majstrovstva Európy ena trintone dži ochtotone junoste du jezera bišu ochto pro štadiono Slasky Andro Polčikov horos Chožov. Šuňano nevypená andalo športos sa vo predaltum derich tindia o Roman Goroľ. Amarela Češu navle. O Romanu lav avľa koagor. Sarsako varle skerďa mandere redakcia važo nácia kere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles o Milan Berko o Peter Krajčovič ta o Roman Goroľ sa vo tumenge mangelmek šukarati uđi o šunjiben amalinate amala.

Milé sluchačky i sluchači, želáme vám príjemný večer a vítame vás kolo sluchania relácií M. Rusina. Dnes vás čerez naše rozhlasové vysielania pozvame do rusinského sela Oľšavica v okrese Levoča. Už 50 rokov tu die folklórna grupa Jalinka, ktorá spracúvať a v javiskovej forme prezentuje ľudové spivanky a zvyky, ktoré tradovali v Oľšavici. My vám dnes približíme vznik, históriu a doteperišňu činnosť folklórnej grupy Jalinka, ale tak samo i program a novej CD nosič, ktorej jej členky a členové pririchtovali ku 50. jubileu od vzniku skupiny. Reláciu Merusina pro vás dnes prihotovili majster zvuku Gabriel Nikházy a redakčno i od mikrofónu Natália Hrebíková. Zvučatí dnes budú i spivank z nového CD nosiča folklórnej grupy Jalinka pod názvom Keď jem išol ponad chotár. A práve titulnou spivankou z nového albumu otvoríme i dnešnú reláciu. Želáme vám príjemné sluchania.

0: Folklórna grupa Jalinka z Olšavici píše svoju históriu už vecej jak 50 rokov. Vnikla v roci 1973, ale 50. jubilej jej členka a členové oslavili až 18. augusta 2024. Príčinou bolo i to, že na oslavách 50. jubilea chodili do života v provadity i novej CD nosič so spivankami z Olšavici, na ktorom intenzívne robili ostatné mesiaci. Pri vzniku folklórnej grupe Jalinka v roci 1973 stojala pani Elena Brinzová, ktorá v tým časi v Olšavici robila a tak samo i ďalšia žena z osela. O začiatkoch folklórnej grupe Jalinka besiduje jej doteperišňa vedúča Elena Brinzová.
1: Pamätám si dobre, že to bolo v septembri 1973. Totiž to, my sme pracovali aj v zbore pre občianske záležitosti, takže sme sa stretávali 3 alebo 4 žienky a bolo to tak, že nás vyzvala ženská organizácia zo Spiskej Novej Vsi, či by sme nemohli ísť na nálepkov odkaz do Smižan na folklórnu prehliadku. My sme zatiaľ nevedeli o tom nič bližšie, no ale tak asi tá pani, čo chodievala k nám na výročné schôdze, zistila, že sa u nás pekne spieva, no tak nám to doporučila. No a my sme pouvažovali, skúsime, si vravíme, pôjdeme a uvidíme, čo ďalej.
0: No a kto boli toto žen, ktoré ste spomianuli, že teda vás bolo páru, tak to stojal pri zrodi folklórnej skupiny Jalinka.
1: To bola tu vedľa mňa sediaca Hanka Beličaková, potom bola Maria Holovačová, ona bola učiteľkou materskej školy. Ďalej bola pracovníčka na družstve Alžbeta Hrončaková. Ešte pridávam k tomu aj Betku Martišakovú, rodená Beľaková. Ona tiež robila v materskej škole učiteľku. My sme boli, čo sme dali to dokopy. Oni poznali tie ženy, ako ktorá spieva. Prizvali sme ich, súhlasili. No a tak, nacvičili sme a išli sme.
0: Podujatia nálepkov odkaz bolo vaše také perše vstupiňa, na ktoré si teda asi ešte dobrý spomínate. S čím ste sa tam odprezentovali?
1: Tak sme rozmýšľali, aké pesničky tam dáme. Nacvičili sme si svadobné pesničky a keď sme už prišli na miesto a videli sme iné folklórne skupiny, ako vystupovali, oni už mali aj určitú tematiku vystúpení, tak sme si vraveli, no tak my musíme tiež dáko spestriť tú našu pesničku. Takže jednu ženu sme posadili na stoličku, zobrali sme jej čepies a potom sme ju znovu čepili. Bola to Zofia Rusňaková. No a spievali sme patričné pesničky ku čepeniu, aké sa volšavici spievajú. Dáko nám aj zatlieskali, pochválili nás, no a tak to bol taký ďalší impuls pre nás, aby sme ozaj do toho folklóru išli.
0: My keď sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním rozhovoru, tak vy ste spomínali, že vy neste rodačka z osela Olšavica, ale z Vršní Hrepaš, čo je susedné selo tu v okolici, tak jak vy ste sa tu do Olšavici dostali a nebolo môže potom pro vás ťažké sa prispôsobiť aj tomu miestnemu dialektu, keď ste teda tu začali žiť?
1: No viete, to bolo moje prvé pracovné miesto. Učila som a vlastne ja som sa aj však stretávala s ľuďmi, takže ja to narečie pochopila. To nie je také ťažké. A potom ja som mala aj manžela, ktorý pochádzal z Olšavice, takže on bol takou mojou inšpiráciou, by som povedala. On to poznal, on ma informoval o všetkom a spolu sme potom tvorili aj programy.
0: Spomínali ste, že teda na začiatku vás bolo paru žen, ktoré začali spívať a môže chodiť po vstupiniach. Tak jak ste fungovali zo začiatku? Na čo ste sa zamiriavali? Skade ste čerpali spívanky? A či ste už tvorili aj nejaké pásma? No a potom kde sa ku vám pridali aj chlopi?
1: Tak najprv to bola len spevácka skupina žien. V tom druhom roku pribudli ďalšie ženy, pretože asi sa im to zapáčilo. No a materiál sme brali tu z obce. Tie ženy, oni vedeli spievať, takže oni nás informovali, no a my podľa toho sme potom ten spev upravili a spievali. Keď sme boli na tom vystúpení v Smižanoch a potom aj na Sivej brade o rok, tak sme videli tie tematické pásma, kde účinkujú muži. Tak si vravíme, no prečo, však aj u nás sú muži, tak zavoláme ich môžu prísť a my potom môžeme tú našu činnosť viac rozvíjať. Tak ja som ako manžela informovala a on vyhliadol tých mužov, ktorí dobre spievajú. Boli to šiesti. Prišli, zaspievali, zavolali sme si Metodik, chodieval pre folklor zo Spiskej Novej Vsi. On viedol súbor Čačina, pán Butela. No a jemu sa náš spev veľmi zapáčil, tak vravíme, ideme dať čo nacvičiť. Bolo to zvykoslovie s pracovnou tematikou, to bolo prvé. Ideme na Gminské kosity. Chlapi dokonale poznali tie pesničky, ktoré sa spievali pri kosení, no a ženy takisto poznali tie pesničky.

0: Jak vo folklórnej grupy Jalinka z Oľšavici pribýval počet členov, postupno pribývali i zvekoslovné pásma, s ktorými sa prezentovali na vystúpeniach. V tých rokách v seli žilo mnoho ľudí, ktorí si ešte živo pamätali texty a melódie spívanok, ale aj rodinné či kalendárne zvyky, prodlžuje Elena Brinzová.
1: Svadbu sme nacvičili, myslím, že len určité fragmenty, nie celú svadbu. Bolo tam obcitávanie, potom bolo snímanie party a čepenie. Ďalej sme mali pásmo na Veľkú noc, predveľkonočné obdobie. Tam bolo vynašanie smertky a potom kúpačka, ako chodievali chlapci po dedine kúpať. Potom bolo na Gava, to je bačovská tematika. V jeseni, keď pozhaňali ovce z košiara, tak bača zavolal Juha, tam im vyplatil peniaze, no a tam sa zabávali, spievali, takže aj takéto pásmo sme mali na Gava.
0: Kolo mikrofónu mám aj ďalšiu zakladajúcu členku folklórnej skupiny Jalinka, ktorou je pani Anna Beličaková. A vy nám teda dopovnite ešte, jak zvykoslovné pásma ste zrobili v minulosti vo folklórnej skupine Jalinka, s čím ste teda vystupovali pred divákami na rýznych podujatiach a festivaloch.
2: Okrem toho ešte sme mali kudivnú chužu, potom sme mali ajker, potom sme mali asendírku, odchod regrutov. Okrem toho sme mali ešte aj fašenkové pásmo.
0: Ku každej folklornej skupini asi patrí aj taká muzika. Mali ste aj vy svoju vlastnú muziku, ktorá s vami chodila na vystúpenia, alebo ste si takoho volali, alebo to bolo v Sloveni, lenže vám takto zahral na akordeóni?
2: My sme mali vo folklornej skupini dvoch členov zo susednej obci Brtovce. Bol to Paľo Komara a Jožko Biroščak. Paľo Komara nám hral na akordeóne a Biroščak na pišťalke.
1: A ešte Vavrinec Komara, ktorý hral na husliach. Keď sme robili tance, alebo napríklad fašiangy, alebo svadba, a bolo tam treba muziku, tak oni nám robili tú muziku, ale ináč nás doprevádzala vždycky harmonika.
0: Každá folklórna skupina bere účasť na rôznych folklórnych festivaloch, ale aj na rôznych folklórnych súťažných prehľadkách, kde môžete aj zdobyť nejakú cenu, nejaké ocenenia. Chodili ste aj vy na také súťažné prehľadky, až to môže považuje za taký najväčší úspech, čo sa vám podarilo?
1: Tak sú prvou generáciou boli sme na súťažných prehliadkách. Viem, že sme boli v Spiskej a tam sme tie popredné miesta získali, lebo sme spievali ženy, spievali muži a potom sme ako spojené skupiny spievali. Takže to bol veľký úspech, isté. No a my sme sa zúčastňovali na všetkých folklórnych prehliadkách. Či to už na Sivej Brade, do Košic sme chodievali na festival mieru a priateľstva. Boli sme aj na východe, v Zubnom, Pichno, no a potom do Kamienky sme chodievali na súťaž a do Svidnika. Tam sme už s takými tematickými pasmami chodili.
0: A čo môže bol taký najväčší úspech pro vašu folklórnu skupinu na tých súťažach, čo sa vám tak podarilo?
1: Naši speváci sa zúčastňovali aj Makovickej struny a tam dosahovali veľmi pekné výsledky. Boli, myslím, trikrát laureáti v Bardejove a chodievali sme aj na spevácku súťaž do Kamienky, ale to už hovorím o tej mladšej skupine. Nie od prvej generácii, ale o tej druhej generácii. Tak tam sme ozaj boli tiež úspešní. Pamätám si, že takým veľkým úspechom a radosťou bolo pre nás, keď chlapci získali prvé miesto a dievčatá laureátky. My sme si vždycky vyberali piesne z nášho regiónu, z našej obce. A toto ja si myslím, že aj tá porota to uprednostňovala. Že neberieme skade tade, ale zameriavame sa na náš autentický miestny folklór. Môžem povedať, že takým najväčším úspechom našej folklórnej skupiny aj to, že sme sa dostali až na celoslovenskú súťaž nositelia tradícií. Bolo to roku 2000 v Rimavskej Sobote. Ocenenie sme nezískali, lebo tam bolo veľa folklórnych skupín lepších ako my a len proste mali sme tam účasť. Ale aj to bolo pekné, lebo ozaj to dostať sa na celoslovenskú súťaž, to už je úspech.
0: Jak je to prirodzené v každej folklórnej skupini, tak i vaša zažila tak väčšie generačné v mene, lebo je to vlastne normálne, že staršie ľudia odchodiať, mladšie ľudia prichádzajú. Tak kedy to bolo, kedy nastala taká väčšia generačná v mene a jak to môže ovplyvnilo potom fungovania skupiny ďalej do tých ďalších rokov?
1: Tak už pred rokom 1991 sme priberali do skupiny mladších. Boli tam napríklad mami alebo otcovia, tak sme zobrali ich deti, ktoré vedeli dobre spievať, ale taký veľký pohyb u nás nastal po roku 91. Mnohí odišli, tí starší, buď zo zdravotných dôvodov, z pracovných a možno niektorí aj z osobných dôvodov. A tak tí, čo ostali, mladí, bolo ich tam pár, tak potom sme pribrali mladších, no a tá skupina ďalej fungovala, ale už ako mládežnícka. No a keď bolo treba, tak aj my starší sme tam išli vypomôcť takto, no ale už potom len ako mládež vystupovala a pracovala.
0: Folklórna skupina Jalinka sobí dnes pripomínať 50 rokov od svojho vzniku. Keď by ste sa tak popozerali v časi nazad, jak by ste zhodnotili jej pôsobenia a čo vám to dalo osobne ako vedúcej folklórnej skupine?
1: Viete, ja som mala rada spev od malička, vyrastala som na dedine a tam sa len spievalo, ako sa inač sa nezabávalo. No a tu takisto veľmi pekne spievali, či to starší, alebo mladší. No ja som mala rada folklór a rada som ako pracovala vo folklóru, i keď to bolo namáhavé, pretože predsa mali sme aj rodinu a my obidvaja s manželom sme robili vo folklóre. A dlho, možno, že to bolo aj 15-16 rokov. No a potom ja som ostala ako s tou mládežou pracovať. Dobre sa mi robilo aj s mládežou. Bola to taká veselá kopa. Viete, no niekedy ma aj rozčulili, ale keď potom dobre vystúpili, tak ma to tak pohľadilo a mala som radosť.
0: No a besedujeme aj s ďalšou zo zakladajúcich členok, pani Annou Beličakovou. Jak vy si spomínate na to vaše účinkovania vo folklórnej skupine Jalinka? Jaké to pro vás bolo? Jak to môže vnímate s odstupom času, či vás to obohatilo?
2: Samozrejme, že obohatilo a bolo to veľmi veselé, lebo sme boli súdržní, sme boli takí tvoriví. Proste schádzali sme najmä my zakladajúce a sme vymýšľali hociaké veci, že robili sme prieskum v dedine, že aké pesničky, aby sme prinesli do tej folklórnej skupiny, takže bolo to vynikajúce a furt sme sa perfektne zabavili. Cipovú stupiňu alebo pri nacviku.
0: No a máte vedajaký taký zážitok alebo úspich, alebo na čo si aj do dneska tak krásne zaspomínate?
2: Ja sobie myslím tak, že toto účinkovanie, co sme účinkovali v tej folklórnej skupine, že boli všetky zažitky pekné. Kde sme išli vystupovať, boli sme veselí, zabavili sme sa, proste všetky boli pekné zažitky. Ja nemáme také zažitky, že by na co sme boli mali ako nedobrí, že by sme sa alebo nedobrí správali jedno ku druhý. Furt sme boli veselí a bolo to vynikajúce.
0: Veli vás vaše rodiče, môže už aj jak malé dievčatko, ku ľudovej spívanky a ku tým zvykom, jak si môže na to spomínate? Že či to tá ľudová spívanka bola súčasťou takého vašeho rodinného života už od malenka?
2: No tak samozrejme, od malenka už sme špívali a najmä s kamarátkami. Jednu zo zakladujúcich, ktorá už nežije, tak sme boli veľké kamarátkami od detstva. Špívali, vymýšľali hociak zabaviska tak a so špívaním a s tancovaním a tak.
0: No a čo by vy ste zaželali folklórnej skupine Jalinka do ďalších rokov, možno aj do ďalšej storočníci.
2: Že by proste boli tvoriví, že by sa im darilo a že by obohačovali tento kraj.

0: okolo mikrofónu mám súčasných členov folklórnej skupiny Jalinka, Mikuláša Demočka a Michala Sakmára. Najprv by ste mohli prezradiť i našim sluchačkám a sluchačám, odkoli vy fungujete vo folklórnej skupine Jalinka a jak ste sa tu vlastne dostali do Jalinka, Miki Demočko.
1: Pozdravujem poslucháčov, takže ja fungujem od 95. roku. Asi je to v porovnaní s mojimi kolegami, s ktorými špívame asi najdlhšie, keďže od začiatku jem fungoval ako korepetitor, keďže hrajem na harmoniu, takže jem sprevádza v divockú skupinu.
0: No a potom to prešlo do takého členstva, že ste začali aj spívať, možno aj tancovať.
1: Áno, sme sa dali partia dokopy, chlapci v rôznom zloženiu, aj duo, trio a potom mužská spevacká skupina a fungujeme doteraz.
0: Michal Sakmár, vy ste koli prišli do Jalinka?
2: Ja jem prišiel do Jalinky tak kolo roku 2010-11 a to bolo tak, že cvičilo sa tu v kultúrnym domi na porač, na slavnosti a tu kolega Demočko spomínal, že boli partia, no a vtedy už boli taká menšia partia, išli len trome špívati a zrazu, však Mišo, však ty špívaš, tá pod s nami zašpívati. No a prišiel jem a mňa vzali. Takže odvtedy špívam a to už je, no, 14-15 roky.
0: Michal, vy neste rodak z Olšavici, ak jem sa doznala, váš otec pochodí z Olšavici a vy ste potom aj študovali v Českej republiky, tak jak ste to zvládali, stíhali fungovať v Jalinky aj popri štúdiu, popri tých vysokoškolských rokách a môže potom už aj popri roboti?
2: Nebolo to najlepšie. Musím povisti, ale že tak pred 5 až 6 rokami bolo také hluchšie obdobie, kde sme barz nechodili špívati, ale teraz posledné roky, jak sa toho už kus vece nakopilo, tak chodil jem, jak sa dalo, akože musím povisti, že posledných pár akcií už jem aj vynechal, ale snažil jem sa co najväcej chodiť, akože z Prahy väčšinou išiel jem v piatnicu večer vlakom, v sobotu sme odšpívali a v nedeľu ráno nazad. Stalo sa mi tak, že raz už jem telo išiel, že jem nastúpil do plného vlaku, mesto do Spiske jem nastúpil do vlaku na Varšavy. Takže akože bolo toho jeden čas už veľa.
0: No a teda, čo vás stále motivuje, alebo čo vás trime v tej folklórnej skupine Jalinka, že teda aj napriek takoj diaľky, ktorú prekonávate, tak ste sa tu vertate.
2: Myslím, že to je tá láska k folklóru, ktorú akože už tak od mala mi bola vštepovaná a aj tá partia tu chlapcov, s ktorými teraz špívame, je barz dobrá. Všetko sa zídeme, tak sa zabavíme, či je to tu vo Vyšavici, alebo či je to na inakších akcioch rôzni po Slovensku.
0: Miki, vy jak si spomínate na to svoje, už môžeme povisti dlhoričné pôsobenia vo folklórnej skupine Jalinka, čo vás vlastne trime v tej folklórnej skupine, lebo dneska už tak samo nežijete priamo v Olšavici.
1: Tak samozrejme je to láska k folklóru, ako už spomenul Michal, ale taká chuť sobi zašpívati od srdca, zabaviť tí ľudí, spríjemniť tú chvíľu poobedňajšiu alebo podľa toho, keď máme poobediť aj 9 stupňa, alebo na fašenke sa stretávame, takže tam špívame doslova celý deň.
0: Jaká je aktuálna situácia vo folklórnej skupine Jalinka? Kto ju tvorí, aké členové, možno aká zložka a prichádzajú do folklórnej skupiny aj mládež, alebo teda tá najmladšia generácia?
1: Tak dievčatá teraz aj prijali medzi sebe mladšie dievčatá, keďže ich rovesničky sú na materskej dovolenci, takže že by mám kto vlastne špívať, že by to bolo také pestré. No a my chlapci by sme tiež radi prijali ďalších chlapcov medzi nás, ale fungujeme tak, že dokážeme urobiť nejaký program a prípadne nejaké vstúpenia.
0: Takže máte teda svoju mužskú zložku, ženskú zložku, aj mládež prichodí, máte aj vlastnú muziku?
1: Muziku máme vlastnú iba takú, že ja zahrám, ale dosť sobi spomáhame aktuálne teda s ľudovou hudbou Filipa Žigu a s ľudovou hudbou Verbung.
0: Za taký najväčší úspech isto môžeme považovať to, že ste na celoštátnom koli súťažnej prehľadky muzičného folkloru dorostlých Vidiečanova hábovka zdobili striberné pásmo v kategórii spivácka grupa. Čo ale bolo na začiatku toho rozhodnutia, že ste sa prihlásili do tej súťaži a kde vás to posunulo a čo môže značiť pro vás tot úspech, keďže ja budem povedať, že to asi jeden z takých najväčších aktuálnych.
1: Tak sme sa raz po obidi rozhodli, že ideme do toho, že zavtra je habovka. Doslova to bolo úplne, že tak, že sme prišli, sme zašpívali, aj keď to nenopadlo to okresné kolo najlepšie, ale potom už na kraji už sme začali na sobí poriadne pracovať a sme išli tak do detailov a si myslím, že sme boli veľmi spokojní s tým, jak sme zašpívali a že sme to tak od srdca dali. Máme z toho taký dobrý pocit, že rozdávame možno, veríme, že takú dobrú energiu ľuďom.
0: V ostatnom čase je pro vás isto značná aj spolupráca s občianskym združením Juhaská Regula pod vedením Petra Kováča, ktorý vás zapojil do svojho folklórneho programu o pastrskoj tradícii v Levočských Verchoch pod názvou Važené a zatračené. Pamätáte sobi, ako tá spolupráca vznikla? Môžete odpovisti vám, Michal.
2: A presne sa to pamätám. To bolo v takom období, keď sme bar s chlapcami nešpívali a prišiel za mnou Peťo Kováč, že ide robiť taký program a že by tam chtiel FS Jalinka, či by sme prišli zašpívať. Tam hovorím, že môžem sa poprosiť tých chlapcov, ale že teraz už bar nešpívame. No ale keď im to povil, tak dali sme sa na to Perši sme tam boli štyrme na tej premiéry a už keď ostatné videli, že už sa s tým chodí i po festivaloch, tak nakoniec každej sa pridal. No a to by som povedal, že to nás tak rozbehlo v tých posledných rokoch, že tá spolupráca s tom juhaskom reguľom nás nakopla k tomu, že sme veci špívali i kvôli tomu sme sa prihlasili na tú videčanovú Habovku. Vlastne tam sme i spívali písni, ktoré odzneli v tom programe. A to nás tak akože dal nám tú takú chuť zase do špívania, keď sme videli, že to má úspech ten program aj že sa ľuďom páči to, jak my špívame.
0: A Divsah sa vám podarilo vďaka tomu programu predstaviť in možno nejakých folklórnych podujatiach, festivaloch?
2: Boli sme vo Východnuj, v Telgárti, na zamagurských folklórnych slavnostiach, v Spiských, v Habovci, v Helpi aj v Klenovcu.
0: Koli vznikla dúmka vedať tý novej CD nosič, ktorý nese názvu Keď je Mišov ponad chotár, a čom ste sa rozhodli do toho i ty, Miki Demočko?
1: Sme si povedali, že by sa patrilo na také krásne jubileum dáti špívanke na album, keďže máme ešte tých špívankoch, chvála Bohu, že mali sme co vyberať na tot album. Samozrejme už sa dakotr špívanko opakujú aj z kazetky z 95. roku, ale sme ich chtieli kuščok taký nový šat dáti tu špívanci.
0: No a s kým ste na tom CD-čku spolupracovali, čo sa týkať aj môže muzika?
1: Tak s ľudovou hudbou Verbung, keďže máme s nimi dobrú spoluprácu už pred 10 rokami pri 40. výročiu folklórnej skupiny Jalinka. Sme tiež s nimi spolupracovali a keďže sme s juhaskom reguľom v kontakti teraz, tak sme sa oprosili, či by ešou aj kolega Filip Žiga so svojou ľudovou hudbou, takže aj oni sú súčasťou našho albumu.
0: No a čo na tom CD nosiči môžu nájti naše sluchačka a sluchači, jak ste to môže tematicky rozdelili toto spívanko, čo tam teda môžeme vyslúchať?
1: Tematicky sme to usporiadali do takého roku na dedini, čiže začínať to od januára až po kvázi po decembere, keď človek tak sobie to premietne po tým.
0: Kolo mikrofónu mám súčasnú členku folklórnej skupiny Jalinka Zuzanu Labašovú, že by môže aj Olšavičané znali, tak za Slobodná Grinčová. Tak najprv by ste nám mohli povisti, že jak vy ste sa dostali do folklórnej skupiny Jalinka a koli to asi bolo?
3: Ja im sa do folklórnej skupiny Jalinka dostáva, keď je mava 12 rokov. Vlastne od malenka je bola vedená k folklóru, keďže tu v dedini sa stále zachovávajú zvyk a tradícii, tak mám to v svojom srdcu a aj nadalej to chcem ďalším generáciám odovzdať to, co je v mojom srdcu.
0: Čo je možno takou vašou úlohou, lebo vy sa teda venujete aj tým divkám, ktoré prichádzajú dnes do folklórnej skupiny, tak čo je vašou takou úlohou vo folklórnej skupine?
3: Vlastne stále tu máme našu pani vedúcu, ktorá je vedúcou už 50 rokov, no potrebuje pomoc, takže ja jem tu na to, aby mi trošku pomohla a to divčata dáva dokop. Jem rada, že sa vyzvali ďalšie divčata, ktoré ku nám chcú prity, chcú zvuk dotrimovať a budeme špívať naďalej.
0: No a keď teda hovoríte, že ku vám do Jalinka prichádzajú i ďalšie divčata, nové členka, tak sú to tu zo sela Olšavica alebo môže aj z okolíci chodiať?
3: Sú z Olšavici, ale sú vlastne i ich rodiče, sú rodáci z Vyšavici, teda ich deti k nám prichádzajú a chcú prity medzi nás.
0: Keby ste tak môže zhodnotili vaše pôsobenia vo folklórnej skupine Jalinka, čo vás motivuje tu i nadalej byty vo folklórnej skupine a čo vám to osobne dávať?
3: Tak ja mám, tak ako je muž, hvarivá k folklóru veľmi blízky vzťah. Je to v mojom srdcu od malenka. Jem tu vyrostáva, takže i moja babka mi špívava špívank, na ktoré nezapomnú a hoziem teraz v Levoči, tak furt sa budeme vertávať do Vyšavici a nikde na to nezapomnú. Ani na špívank, ani na zvuk, ani na tradícii.
0: No a keď teda Jalinka oslavuje tých 50 rokov od svojho vzniku, tak čo by ste jej môže zaželali do ďalších rokov zavinšovali?
3: Tak ja budem zaželávať, aby to určite neskončilo pri tuj 50-ci, ale išlo to ďalej, aj do stovky, aj nad stovku, aby sa naše ďalšie pokolenia tomu venovali a to, co nám zanechali naše rodiče, prarodiče, najša to traduje naďalej. Ej!

0: Teper sa zazverneme do histórii folklórnej grupy Jalinka z Olšavici. Začiatkom 90. rokov nastala väčšia generačná vlna jej členov, koli v skupini zistali molodšie členové a prichodili nové. Takzvaná druhá generácia členov, jak sa interní zvuť, sa predstavila i v programe prisviačenomu 50. jubileu folklórnej grupy Jalinka. No a tak sobi na toto čas posobíňa v skupini v 90. rokách spomínajú bývši členové Ondrej Beličák a Michal Tremko.
1: Tak to bolo v tých 90. rokoch, sme už všetko sledovali, sme chodili na vystúpenia našich staršej generácie do Svidníka, nám sa to páčilo, tam toto vystúpenia, tie Jalinka, tých všetkých súboroch, tam sa tam vystupovali, no tak potom sme sa uberali tým smerom pod vedením našej vedúcej Eleny Brinzovej z Olšavici, nám sa to páčilo, hej, lebo už naši rodiče špívali a to oni boli tiež tak našim vzorom. A prišla taká doba, že pani Brinzová nás oslovila, že si by sme nechteli začať špívať ako my, môžša generácia, ako díti tých, co ona už zabožila túto skupinu Jalinka.
2: Vy ste teda prišli v tých 90. rokoch, boli ste asi vtedy mladí chlapci?
3: Boli sme mladí chlapci, napríklad tu Andrej je môj bratranec a fakticky my sme začali spolu. A naši rodiče už boli ako v tej skupine Jalinka. No a my sme ako s radosťou vyšli, lebo sme fakticky, každý bol slobodný, mali sme času na to. Nás to tak natorhlo, že ideme tam na vystúpenie, ideme tam a jak mladí, hej, tam sme z toho mali takú radosť, ako hej, ideme na, jak na výlet.
2: Jak dlho ste byli členami?
1: Tak 6 rokov, 7 rokov sme učinkovali. Už potom sme na tržňovke chodili s bratrancom, ale už sme ako vše rešpektovali ten nácvik, keď vedúca Brinzová nám povedala, no ideme sa v piatok tu v kultúrnom dome v Olšavici, pôjdeme nasvičovať, ideme príklad dáde vystupovať, alebo také na súťaž si to do kamionka, alebo do Helsmanovec, hej, alebo na porač, keď boli už ktoré volajú slavnosti. Takže to boli také naše začiatky.
2: Dneska ste si zaspívali na folklórnom programe, ktorý prihotovili členové Jalinka ku 50. jubileu. Asi to bolo môže po dlhšej doby, čo ste spívali, tak jak ste sa čuli tu pred domašníma rodakami z Olšavici, keď ste im mohli troška tak od srdca zaspívať?
3: My sme tu mali možno dva také skúšky. Každý býva dne inde, bo sme sa poženili, hej. No a tým pádom to je náročné pre každého. Jeden v Poprade býva, druhý v Levoči, tretí v Olšavici. Hej. Takže to je také náročné na to zhromaždenie. A som aj rád, že sme sa tak zišli spolu, lebo sme sa nevideli možno už kopu roky, hej. A bolo to dobré. Aj keď možno ten spev nebol taký, že extra excelentný, ale ja si myslím, že čo sme dali, to sme dali, no tak ľudia pochopia, že nie sme takí profesionáli.
2: Takže vás spájajú krásne spomínky na čas, keď ste boli vo folklórnej skupine Jalinka. Už len pár slovami, čo by ste zaželali súčasným členom do ďalších rokov fungovania.
1: Že by tá tradícia sa zachovala, že by tá Jalinka fungovala, lebo aj keď tá dedina Olšavica je tak trošku menšia, jak bola takedy, hej, menej tu ľudí, menej tých, hlavne tých mladých ľudí, čo by ďalej ako učinkovali v tú skupiny Jalinka, no ale tak še jak dobrý by bolo, že by to fungovalo ďalej, že by to nezaniklo, lebo tradícia je naša.
3: Ide o to, že keď mal to takto vesti, taký, že by to view, to tu mládež a pozbudzovať to, že áno, toto je dobrý, lebo Vyšavica, tu oni majú svoje pesničky a krásne pesničky. Ja by chtiel, že by to pokračovalo ďalej.
0: Členka a členové druhej generácii folklórnej skupiny Jalinka v roci 1998 i z náhody 25. jubilea od vzniku vydali svej peršej hudobnej nosič, ktorým bola magnetofónová páska pod názvou Vo Vyšavici šumné divky chovajúť. My sobistoj kazetke teper vyslucháme jednu spivanku.

0: členka a členové folklórnej skupiny Jalinka z náhody 50. jubilea od jej vzniku prihotovili nelen novej cednosič, ale i kultúrnej program, na ktorom ocenili zakladajúci členka folklórnej skupiny. V programe sa predstavili domašní folkloristi z Vyšavici od tých najmenších, ktorí dejú v dieťačoj folklórnej skupine Studenočka pod vedením Alžbete Rusiňákovej až po najstarších členov. Divákom zaspívali i členové tzv. Druhej generácii folklórnej skupiny Jalinka a so spívankami a pásmom Asentírka sa predstavili i súčasné členky a členové Jalinka. V programe vystúpili i hosti. S úryvkom z programu Vážené i zatračené sa predstavili tanečníci z občanského združenia Juhaska Regula a spivom ich dopovnili chlopi z Jalinka. Dúmku programu Vážené a zatračené už približuje predseda občanského združenia Juhaska Regula, etnolog Peter Kováč.
1: Program Vážený a zatratený bol o bačovských rodoch zo Spiša, z Levodských vrchov, o takej spomienke na tieto bačovské rodiny, ktoré si predávali tie svoje skúsenosti o chove oviec, liečení oviec a podobne z generácie na generáciu. A Olšavica bola takáto významná ovčiarska obec, kde vlastne sa to ovčiarstvo predávalo skutočne z otca na syna a tak ďalej. No a ja som do Olšavice chodil na výskumy ešte ako študent, takže som veľmi dobre sa poznal s ľuďmi z Olšavice. Mám veľmi rád Olšavicu, aj tunajších ľudí. Dlho sme boli takí ako priatelia s chlapmi z folklórnej skupiny Jalinka, no a pri tvorbe programu sme ich teda oslovili, pretože sme chceli do programu zakomponovať bačovské alebo ovčiarske galské piesne z Olšavice, ktoré sa spievali na gava na koniec pastierskej sezóny. No a zaklapalo to dobre, vyšlo to a prešli sme niekoľko festivalov úspešne spolu a bola to taká veľmi milá spolupráca, takže sme sa dohodli, že prídeme aj túto na ich výročie, pretože si vážime jednak folklórnu skupinu Jalinka, jednak Olšavicu a aj celú tradičnú ľudovú kultúru, ktorú Olšavica má, ktorá je skutočne bohatá.
2: Jak už besedujete, sme dnes na oslavách 50. jubilea folklórnej skupiny Jalinka z Olšavici, tak čo by ste im môže zaželali do tých ďalších rokov fungovania?
1: No ja želám folklórnej skupiny Jalinka z Olšavici, aby zveľaďovali tú svoju ľudovú kultúru skutočne, aby k nej viedli mládež, deti, lebo je to taký naozaj poklad, čo sa týka tých hodnôt, ktoré tá ľudová kultúra nesie, a aby ju aj spoznávali, lebo ja som etnológ, ale viem, že to poznanie je veľmi oklieštené a je to taký, dá sa povedať, že celoživotný údel. Spoznávať to, ako žili naši predkovia, prečo tak žili, aké hodnoty pestovali a zobrať si z tohoto dobre. Takže želám ešte veľmi veľa úspešných rokov Jalinke a aby vlastne zveľaďovali tú kultúru a poznávali ju hlbšie a hlbšie.
2: Kolo mikrofónu mám Michala Smetanku, ktorý je multiinstrumentalista, spivák a tiež ste spolupracovali s folklórnou skupinou Jalinka. My dnes oslavujeme ich jubilej a viem, jak host zaspívate paru spivanok. Jak vy môže vnímate folklórnu skupinu Jalinka a tú spolupráciu s ňou, ktorú ste mali aj v rámkach Juhaskoj Reguly?
3: No s Jalinkou spolupracujeme už viacero rokov, už možno nejaký 5-6 rokov, alebo koľko tak intenzívnejšie pri nahrávaní rôznych albumov a tak ďalej. S nimi sa robí veľmi dobre, ale väčšinou teda ako so spevackou skupinou. Sú to chlapci, ktorí vedia spievať, majú vynikajúci repertoár, sú naozaj veľmi vnímaví, sú veľmi citliví, takže s takýmito ľuďmi sa robí perfektne. A ja si myslím, že vlastne keď oslavujú dneska 50-ku, tak je to naozaj veľká vec, pretože ten ich repertoár je naozaj veľmi jedinečný, že to nie je nejaký recykling takých všelijakých vecí, čo počujeme dneska po folklórnych festivaloch veľmi často. Oni sú naozaj veľmi originálni. Aj hlasovým zložením, aj hlasovým rozložením, ale hlavne tým repertoárom, ktorý je tu od nás Levodských vrchov, aj veľmi čarovný. No a ja si želám, že by som sa s nimi stretol a prišli sme zahrať aj na stovku, ktorá o ďalších 50 rokov.
2: A čo by ste zaželali folklórnej skupine Jalinka do tých ďalších rokov, minimálne do tej stovky, jak hovoríte?
3: Nech ich neopúšťa elán pre túto prácu, lebo to je to obeta. Kto robí toto, čo robia oni po svojom voľnom čase, aj na úkor často svojich rodín a podobne, tak je to naozaj obdivuhodné a vlastne nech im stále vydrží aj ten ťah na ten pôvodný repertoár, ktorý sem patrí. Ale to ja sa zase nebojím, že by oni sklzli niekam k nejakému gíču alebo niečo také. Ja im prajem v každom prípade všetkým vlastne a všetkým Olšavianom veľa zdravia a dlhé zachovávanie tradície svojich dedov a otcov.

0: programy z náhody 50. jubilea folklórnej grupe Jalinka z Vyšavici sa predstavili i ďalšie hosty, jak ľudovej rozpovedač Joško Jendrichovskej, či folklórne skupina Tovarišk z Nižne Hrepáš a Javorina Storisok. Celý program muzično sprovádzala ľudová muzika Filipa Žigu a ľudová muzika Verbung, ktoré s nimi spolupracovali i na novom hudobnom nosiči. Besiduje primáš ľudovej muzike Verbung Anton Lazurík.
1: Aj cestou sem sme rozprávali s chlapcami presne o tom, že je to absolútne špecifická dedina, pretože tie nám najbližšie rusínske dediny, ako je napríklad Šambron a napríklad aj Olšavica, sú nám veľmi blízke tým, že je ten folklor veľmi podobný, akurát je to už v rusínčine a to cítenie a celkovo aj to, myslím, že dokonca s Olšavicou, ak to môžeme takto povedať, si sedíme asi najviac, keď to môžem porovnať s tými ostatnými dedinami, naozaj s Mikým Demočkom, keď sme pripravovali toto CD, tak naozaj keď sme si to spoločne zahrali, tak dýcha to tak spoločne, má to takú svoju naozaj chemiu, ktorá funguje a myslím, že aj preto si nás Miky vybral ako kapelu a my sa veľmi z toho tešíme.
2: Z toho celého CDčka, ktoré ste s nima nahrávali, je tam teda plno spívanok alebo takých hudobných blokov, tak čo môže vás osobne tak najviacej oslovilo, alebo čo sa vám tak najviacej ľúbiť z toho celého CDčka?
1: Tak mne jednoznačne dve piesne a to sú Kedy mi šlo ponad chotár, ktorá je vlastne aj titulná pieseň CDčka, podľa ktorej sa to CD volá, a potom druhá pieseň je Anamezi Čerešenka, ktorú možno 90% ľudí pozná v inom nápeve a táto je naozaj taká veľmi zvláštna. Je to úplne iný napev. A tam je takéto aj špecifikum tej Anamezi Čerešenka, že my sme s Mikým veľmi dlho uvažovali, či to nedáme ako bonusovú pieseň v úplne inej úprave, nie ľudovej, v štilizovanej podobe s klavírom a podobne, pretože Mikuláš mal veľmi peknú predstavu aj harmonickú aj tak ďalej. Nakoniec sa to nepodarilo síce zrealizovať. Sme dali len tú klasickú verziu, ale tá pieseň je naozaj veľmi bohatá, je veľmi zvláštna a naozaj harmonicky aj po melodickej stránke naozaj unikátna. Aj textovo je to nádherná pieseň.
2: Domáte si, že chlapci z Olša Vici môže majú nejaký špecifický hudobný prejav, môže aj jak inšie rusínske sela, alebo v čom je to dých spiv takej unikátnej, dajme tomu?
1: Tak je tam vidno tá odborná ruka Mikyho, ktorý má hudobné vzdelanie. To je asi základ na týchto dedinách, keď máme tie viac hlasné, tu sa často vyskytuje aj trojhlas a tam už je potrebné určité hudobné vzdelanie, aby to znelo nejak tak učesane a tam si myslím, že je veľký rukopis Mikyho. To znamená, že naozaj ten ich prejav a to, ako sú nacvičení, je absolútne unikátne. Je to vynikajúce na vysokej úrovni, lebo častokrát tie živé vystúpenia sú živé vystúpenia, ale keď človek príde do štúdia, tam sa to ukáže, či je to naozaj čisté, či je to v poriadku harmonicky a tak ďalej. A je vidno, že Mikuláš z nimi robí absolútne naozaj perfektne. Chlapi sú pripravení, spievajú čisto, majú presne, vie každý, čo má ísť, každý, čo má spievať, majú oporu v Mikulášovi, ale ten výsledok je absolútne skvelý aj do štúdia, čo je unikát od týchto speváckych skupín dedinských.
2: Čo by ste im zaželali do ďalších rokov pôsobenia a fungovania?
1: Tým, že ak som mám dobrú informáciu, tak Olšavice má okolo 250 obyvateľov, to je veľmi maličká obec, ktorá viac menej väčšina ľudí je vysťahovaných odtiaľto, tak ja im len prajem, aby sa tu ten folklor udržiaval, aj keď najmä tomu iba raz za 5 rokov by sa táto celá partia mala tu skvelá zísť, tak by to bolo absolútne skvelé. A ja im naozaj prajem, pretože aj moja manželka, keď si vypočula to CD, tak tá ženská spevacká skupina, ale aj mužská naozaj má taký svoj prejav, ktorý je unikátny, je naozaj uveriteľný, je veľmi prirodzený. A to ja som to nezažil asi nikde inde. Naozaj naposledy s chlapmi zo Šambrona, keď sme boli Šambrinci, skvelá takisto spevacká skupina, ale tu v Olšavici je to takisto trošku iné, ale tie ženy a tí chlapi, aký majú oni prejav prirodzený a pritom oni nespievajú spolu často. To je taká dosť sa to často nevidí, že oni sa zídu v podstate raz za naozaj nejaký dlhý čas, ale im to nádherne spolu ladí, spolu cítia tie veci a je to vidno, že to majú v sebe. To je úžasná vec a ja im prajem, nech sa im to tu čím dlhšie drží a verím tomu, že aj možno niektorí mladí ľudia si nájdu naspäť ten svoj smer tu naozaj, že si budú vážiť tú svoju Olšavicu a vrátia sa tu možno aj späť.

0: Relácia Mrusina sa pomaleňka distavať na svoj konec. Okrem spívanka ju uzapreme i besedou s priašilským archiepiskopom a metropolitom grekokatolíckoj cerkvi na Slovensku vladkom Jonášom Maximom, rodakom z Vyšavici a tak samo i starostom sela Vyšavica Michalom Kešeľakom.
1: Tak ja im za mladá vnímal tú prvú generáciu tých zakladajúcich členov a prakticky aj tú ženskú časť, aj mužskú časť. Oni chodili vystupovať typo napríklad buva v ročná schoda na družstve alebo nejaké jubileum, alebo pokiaľ sme potrebovali, alebo pokiaľ potrebovala obec, že by vystupovali, tak chodili. Potom tú strednú generáciu, tú druhú generáciu, už im veci vnímal, lebo to sú chlapci a dievčatá, ktoré boli ako moji rovesníci a dácom ovoče. Takže tam, keď sme chodili po dajakých podujatiach, po druhých valách a po okrejši, tak veľmi dobrý mi vnímal. No a tú dnešnú generáciu, ktorá vede a ťahať tú folklórnu skupinu. To sú chlapci, ktoré ja ich vnímam aspoň tak, že žijú proto. Majú folklór rady. Horšie je to už s dievčatami, lebo dievčatá sú mamičky, majú povinnosti pri rodinoch, tak je to trošku ťažšie ich dostať na viac vystúpení v roku, ale aj tak obetujúča majú ten folklór rady a ja im rád, že ten folklór rozvíjajú a ďalej ho prenášajú na svoje dítočke. Však ste videli aj teraz, hej, vystupujú malé dítočky o 3-4 rokoch, takže jem rád.
0: Vy ste aktuálny starosta sela Olšavica prvé volebné obdobie a spolupracujete s Jalinkou. Bude to tá spolupráca prodlžovať i do budúcnosti? Budete sa môže navzájom podporovať?
1: Samozrejme, však reprezentujú aj obec. A jem rád, že tá spolupráca je dobrá. Ja by poviem, že až veľmi dobrá. Prakticky vedú ju, viac ju ťahajú chlapci, hej, tak jak im spomínal. A oni sú naklonení my a ja samozrejme, keď budem a jem rád, keď môžem im pomôcť, tak im pomôžem.
0: Čo by ste im môže zaželali do ďalších roky u pôsobenia?
1: Len veľa toho najlepšieho, že by boli zdraví, že by mali rodiny zdravé a veľa nápadoch, veľa pozbieraných tých pesničkov, ktoré sú ešte zabudnuté. Že by ich dávali do života a fakt, že by reprezentovali náš Valal, našu dedinu v co najlepšom švitli. A ja v to dúfam a verím.
0: Na oslave 50. jubilea folklórnej skupiny Jalinka tu do Olšavici prišiel aj rodák zo sela Olšavica, náš súčasný vladka Jonáš Maxim, ktorý tu má koriňa. Jak ste sa večuli na tom programe, jak sa vám to ľúbilo, jaké to bolo môže zavítať na takej folklórnej program tu do vašeho rodného sela?
2: Ja som veľmi rád, že mňa pozvali, veľmi mi to dobrý čul. Jem si pripomenul mladé časy, kedy ja im bol v Jalinci, keď im hral na heligonci, aj sme chodili s mládežou, teda s pani Brinzovou, takže im sa to všetko pripomenúva. Pekný program, veľmi sa teším, že mladé pokračujú v tej tradícii folklórnej. Aj keď ja znám, že dnes sú všelijaké problémy s tým teda späty, ale sláva Bohu, že tú štafetu odovzdávajú ďalej a ju rozvíjajú.
0: Vy ste povili, že ste boli členom folklórnej skupiny Jalinka v minulosti, tak to bolo v jakom čase, alebo koľko ste mali v toho roky?
2: To bolo počas toho, keď som bol gymnazista, takže nejaké 3-4 roky určite, od tých 16 rokoch do 19 prakticky.
0: Takže ste môže s Jalinkou aj chodili po nejakých vstupiniach. Máte nejaký taký zážitok z tých časov, na ktoré budete spomínať, alebo si tak pospomínate na toto čase?
2: Každý jeden výjazd, aj tie vstupenia, ktoré sme mali, to v kamionke bolo v Poráču, sobie pamätám, potom v Košecoch, na spiských slavnostiach. To boli také pekné akcie, kde sme, jak mladé, jak už aj im tu im poviem, že my Vyšaviane máme takú zvláštnosť, povedzme, oproti ostatným tu dedinám, že sme sa furt mladé rady veselili, bavili, špívali, tancovali. No a to tie spoločné také výjazdy, vystúpenia, to boli tiež len na takú podporu toho našeho ducha, takého radosného, takého mládežnického prakticky. Takže každý jeden ten výjazd, každé jedno vystúpenie len prispevo do tej studni toho bohatstva aj takej tej mládežnickej radosti, veselosti.
0: No a keď Jalinka dnes oslavuje 50 rokov od svojho vzniku, tak čo by ste možno zaželali, zavinšovali do tých ďalších rokov fungovania?
2: Ja by im zaželal, že by pokračovali, pretože bolo by škoda, že by aj to tie špívy, ktoré sú originálne tu pre Vyšavicu, aj to tie všelijaké zvyky, aké tu boli, aké už prakticky dneska už nesú, pretože ešte nevykonujú tie činnosti, že by to po možnosti rozvíjali isto, ako si tak chránili v srdci, s tým vystupovali, učili to svoje deti, lebo je to pekné, že to tie dievčatá, chlapci, čo spievajú teraz, to prakticky to sú deti v mojich rovesníkoch a z toho sa veľmi teším, takže verím, že to budú pokračovať i v tom ďalej.
3: Milá sluchačka i sluchači, relácia Merusina je u svoho kince. Dnes sme vám predstavili folklórnu grupu Jalinka z rusínskeho sela Vyšavica v okrese Levoča, ktorá oslavila 50. jubilej od svoho vzniku a z toj náhody uvela do života svý tretí CD-nosič so spivankami z Vyšavici. Reláciu Merusina pro vás dnes prihotovili Gabriel Nikházy a Natália Hrebíková. Pro slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného veselania Rádia Patria v augusti 2024. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a žičíme vám ešte príjemnej večer.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viac než 65% slovenských stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet. Škoda presahuje viac než 6 miliónov eur. Zajtra bude polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných približne 7% je za povinnú matematiku. Pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
2: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z najnovšieho prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od 28. novembra 2025 do 31. januára 2026 zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenia, vozidlá a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje viac ako 6 miliónov eur. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča ide o najväčšiu akciu v tomto roku, za ktorou stála medzinárodná organizovaná skupina.
3: Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov z účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov. Súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
1: V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Maďarská colná a daňová správa ukončila vyšetrovanie podozrenia z praní špinavých peňazí, pre ktoré maďarské úrady v marci dočasne zadržali pracovníkov ukrajinskej banky, prepravujúcich cez Maďarsko hotovosť a zlato z Rakúska na Ukrajinu. Agentúra MTI napísala, že vyšetrovanie sa skončilo, pretože sa žiadny zločin nestal. O 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas baráže Ligy majstrov proti slovinskému Celie. Na tehelnom poli je aj Martin Kajgl.
4: A je tu už aj viac ako povedzme 5000 fanúšikov, ktorí napäto čakajú na rozcvičku oboch tímov. V dnešnom zápase ešte nejde o postup, ale je to prvý z dvojice barážových zápasov, ktorý určí účastníka hlavnej časti. Slovan si zahral pred dvomi rokmi. Celie ešte nikdy vo svojej klubovej histórii. Dnes Slovan nastúpi aj so svojou najčerstvejšou posilou Romanom Čerepkajom na hrote spolu s Barsegianom a Kamarom. V bránke bude Takáč, v obrane Blackman Bajrič, Markovič, Sandro Cruz a strede ich doplňajú Martinez, Pokorný a Mustafič. Bývalý gólman Spartaka Trnava Žiga Frelich vo farbách Celie začne tento zápas iba ako náhradník. Priamu reportáž vysielame o 21. hodiny na Rádiu Slovensko.
1: Zajtra má byť polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 10, denná 29 až 34, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach zosilnie. 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre, cesta Rina D2. Pozrime sa na cesty. V Nitre na križovatke ulic triedy Andreja Hlinku a Dlhej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú pod strečnou, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu tiež opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pri výjazde vstúpava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, úsek je neprejazný. Osobné autá obchádzajú cez D4 a cez Stupavu nákladné obídu cez Stupavu a Malacky. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzate cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečná a plínulo.
7: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy. Viac než 65% slovenských stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Zajtra má byť polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Dodal, že vláda musí brať ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Po rokovaní vlády sa k rozpočtu vyjadril aj minister investícií Samuel Gmigaľ, nominant Smeru SD.
2: Ideme za radom vecí, myslím si, že budúca vláda bude ešte širšia. Tam sa zrejme dostane na program aj opatrenia v súvislosti s konsolidáciou. Tak zatiaľ nie je termín koaličnej rady, ale predpokladám, že sa stretneme, lebo sú tam viaceré veci.
1: Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných asi 7% je za povinnú matematiku, pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
3: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadrilo neutrálne.
1: Z najnovšieho prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od 28. novembra 2025 do 31. januára 2026 zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že približne každé 10. auto na Slovensku jazdí bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia.
4: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rastol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rastol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia, pokračuje manažér Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
5: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Zajtra má byť polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 10, denná 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, slabý premenlivý vietor pri búrkach zosilnie. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D2, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte pri starých gruntoch. Na D2 pri výjazde z Tupova na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, úsek je neprejazdný. Osobné autá obídu cez D4 a cez Tupavu, nákladné cez Tupavu a Malacky. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky. A v Košiciach na Popradskej od križovatky s Toriskou po križovatku Striedov KVP a od Ipeľskej po triedu SNP je prestavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Popradskú, Ipeľskú triedu SNP a Toriskú. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Alex vnímal, že mu na prikryvku vyskočil kocúr Mikuláš a uvelebil sa mu v lone. Uvedomoval si, že ho niekoľkokrát pohľadil po hlavičke a že kocúr pozvolna zaspal. Z nenazdania si predstavil chrbátiky malých schúlených kocúrikov a malčičiek, čo driemali v hĺbšom koši pri domácich, ručne šitých kapcoch pre mužov i ženy v stánku trhovníka, ktorý ponúkal mačiatka okolo idúcim, tvrdiac, že z nich budú silní a akurátni lapači myši a najmä potkanov, akých treba hľadať, lebo ich mačka, mamka tých mačiat, sa spárila s divým kocúrom. Že bola radosť takého kocúra, čo ich len vidieť, a že to bol hodný najmenej 15-kilový samec. Vykrikoval, dám ich lacno, na mňa nezabudnete. Trh sa konal v rajeckej lesnej Frývalde, kde bol Alex ako malý chlapec s otcom, čo tam doviezol auto plné konfekcie. Trh sa už od dávna každoročne konal vždy pri príležitosti údajného zjavenia Panny Márie pri studničke v rajeckej lesnej. Pútnici chodili na miesto, kde sa mala zjaviť a prinášali k soche, ktorá ju znázorňovala podľa ľudovej predstavy, svoje bolesti v napodobeninách z vosku a sviečkového parafínu. Kládli k nej svoje voskové kolená, ruky, nohy, uši a iné časti tela, čo trpeli neduhom. Mali na to človeka, ktorý im tieto zhmotnené trápenia zhotovoval. Umývali si pri Márinej studničke choré miesta na tele, lebo mali pevnú vieru, že ich voda zo studničky očistí. A niektorým ľuďom sa aj uľavilo. Väčšina z pestrofarebného davu však púť využívala aj na čulý obchod. Alex bol prekvapený, z akej zapadnutej hĺbky pamäti sa mu zrazu vynorila táto spomienka. Ale hneď na to stál v jeho predstave pred ním odklopený kontajner, ku ktorému pribehol po výkrikoch, čo spustila ich upratovačka, ktorá občas prišla k ním pomôcť ide. Keď sa Alex do kontajnera pozrel, uvidel, že v ňom z otvorenej igelitovej tašky vyčnieva ručička novorodeniatka, zamazaná od krvi. Zapamätal si, že na igelitke bola reklama na značkové oblečenie Adidas. Bol to jeho prvý pozamatovo-revolučný šok. Ešte mu doznieval prinavrátený nepríjemný zážitok, keď si s istou úľavou spomenul na televízne vysielanie amerického dokumentu, kde komentátor predstavil mačku, ktorá z požiaru domu postupne povynášala svoje štyri mačiatka, pričom sama utrpela ťažké popáleniny. No s verolekárom sa ju podarilo zachrániť. V zápäti sa upamätal, že priateľka jeho céry Brone jej rozpráva po návrate do republiky, čo sa jej stalo. Bola vydatá vo Francúzsku, ale jej manžel po troch rokoch zomrel na rakovinu a zakrátko na to jej vyhorel celý byt. Alex si uvedomil, že podobne tragický príbeh počul už uprostred Berlína, nedaleko Friedrichstrasse, v neskorej noci od Mariana M., syna slávneho slovenského maliara. Podrobne mu zdeľoval hlasom, vznešeným hlasom, ako by ten hlas niesol v sebe pečať inej doby, ako by už nepochádzal z dnešného sveta a patril do čias Róme a Júlie, ako mu zhorela žena pôvodom z Dánska. V slede predstav Alex naraz uzrel obrovskú velikánsku kopu, ako skládka smetí, zdevastovaných katolických, protestantských i pravoslávnych krížov v dokumentárnom filme, ktorý zhodou okolností videl i s komentárom v služobnej policajnej premietacej miestnosti. V tom istom dokumente uvidel i Litovca, ktorý odpovedal na otázku vyšetrovateľa, aké je to zastreliť židovské dieťa, zamyslene a pokojne. Nie je to nič zvláštne, pozrite, to je chvíľa, zamierite, stisnete spúšť, iba to je ťažké a na sebe som si to všimol niekoľkokrát. Spúšť kladie väčší odpor ako moje oči, ako by sa mi vzpriečil ukazovák.

0: Na letmý okamih zadriemal. Musel zadriemať. A teraz vidí, že zadriemal so 6 miliónmi lír v rukách. Ako len mohol zadriemať? Veď sa práve nachádza v banke Banco Ambrosiano Veneto. Netušil, že sa mu už sníva, že si akurát chcel prepočítať ešte raz 100 000 lírovky, lebo nešiel s takým množstvom, s takou hrbou dolárov v menších bankovkách do zmenárne či k elektronickým automatom, že si tú vonkoncom neveľkolepú sumičku nazhromaždili, skôr však naškrečkovali za 22 rokov po troškách od sedliakov, keď im Ida chodila aj večer k uchorým kravám, kozám, prascom pre otázny prípad, ak by ich po 68. predsa len ešte raz spolu obidvoch pustili na západ. A práve preto sa pobrali radšej do banky, do dobrej banky, aj keď museli vyplniť zdržujúce formuláre a stáť a čakať v dvoch zástupoch. Ako si mohol zaspať? Ako len mohol stojať zaspať taký doružova vyspatý, ako povedal ide ráno pred 9:00 pod obrovským ľahulinkým priesvitným zvonom z riedkeho mušelínu proti komárom, lebo sa ubytovali v prvotriednom súkromí prostredníctvom idiných stykov s dlhoročnou kamarátkou z Čechofrachtu, vydatou v Benátkach na Via Marcantonio Bragadin 18A. Obaja sa po zobudení zahľadili na dve dlhé, rozvlnené a kopal biele záclony pred najväčším otvoreným oknom a ono sa ho prvá spýta: nepripomínajú ti niečo, čo si pred začiatkom koncertu? Som vyspatý ako ruža po poriadnej rose. Doslova do ružova vyspatý, odpovedal. Tak to hovorieval môj otec vždy ráno po štedrom večere, za každým po štedrom večere, hoci všetky rúže boli už dávno od konca októbra pod snehom. A mama sa tak smiala, že sa mi až zdala tučnejšia, tučnejšia zo sekundy na sekundu. Som tak do rúžova vyspatý, vravel ďalej s voľakým skoro detským, takmer roztopašným nadšením, ako keby som sa vyspal do rezervy. Lenže Alex práve teraz cítil, že je mokrý od korienkov vlasov po pety. A nielen horúci, ale skoro priam vriaci, ako obklad z roztopenej jazvečej alebo husacej masti, aká sa v obkladoch dávala na prsia pri zápale pľúc v horských osadách. Ida často, ešte zadávna, vravievala, že jeho hrdlo je pripomína hrdlo dospievajúceho mládenčeka. Máš stále zamatovú pokožku ako pastelový papier. Zostal si stáť ako solný stĺp, vyhlásila s rozpakou a zase pri veľmi náhlas Ida. No pokračovala už cez úsmev s ustarostenými očami. Ako lotová žena. Schovaj už tie peniaze. Schovaj ich, prosím ťa, Alex. Čo ti je? Si celý bledý. Nerozumieš, že ich máš schovať. Ida červenela od hanby, pretože z rôznych smerov sa začínalo na ňu pozerať čoraz viac očí a Skoba bol už až natoľko zhrozený sám zo seba, až natoľko, že nevedel, nevládal, nebol schopný pochopiť, ako mohol bez akejkoľvek, čo i tej najmenšej predzvesti, postojačky zaspať. Že sa ešte vždy nezmohol aspoň na roztrasený pohyb, aby si strčil spotené do lesklej, hojnej mokroty dlaní krenúce, akoby uvednuté peniaze do peňaženky alebo do niektorého z vreciek. Nástojil na seba samého a neuvedomoval si pri tom, že nástoj len na svoje vedomie. V pohotovosti človeka, ktorý sa síce naučil seba obrane v telocvični, ale ešte nikdy si netrúfal spôsobiť ozajstnú bolesť svojou pravicou, aby mu dalo odpoveď prečo vo súdny, ale kýmkoľvek prehliadnutelný okamih tesne pred tým, ako zacítil pocit ľahkosti a zároveň stuhnutosti, než ho ovládol takzvaný mikrospánok v známej pre niekoho poprednej banke, alebo to bola predsa epilepsia. Mikrospánok? Z nenazdania pred sebou nikoho nevidel, Zazdalo sa mu, že strmhlav padá do neočakávanej, ako temný záblesk krátkej a po oboch jeho stranách blesku rýchlo ubiehajúcej, šuštiacej tmy, v ktorej sa už potom na nič nepamätal. Precitol, až keď ho mykaním prebrala Ida, a hneď v prvom okamihu mu zišlo na um vyskočená platnička a nahlas povedal: zase krčná chrbtica. Mal som už dávno ísť k neurologovi. Už si uvedomoval bankovky v rukách a hlasný, rozpačitý slovný prejav svojej manželky. S pomocou jej vrtky dlhoprstých rúk vstrčili peniaze do jej kabelky. Zlý pohyb stačí, myslel si Alex, a v človeku sa zatmí človek. Ale Ide nepovedal, že ho najskôr popadol epileptický záchvat. Veď je rok 1990. Ako to, že vodne som nebol v Benátkach a bol rok 1998? A prečo je tu so mnou môj kocúr Mikuláš? Ale sen sa prehlbil. Vyšli z banko Ambrosiano. Sprvu sa uberali, skôr sa však batkali ako dvaja postihnutí na nohy tesne popri zaprášených a od slnka prehriatých priečelí domov, krôčik za krôčikom, bez slov. Temer, ako keď si ľudia po zrastenej zlomenine nohy po prvý raz opäť navykajú na prirozenú chôdzu bez bariér. Hoci ešte stále v mnohom pohotoví, i keď už iba bývalý lekár, uvedomujúci čoraz väčšmi nejednú vyblednutú udalosť i znalosť vo svojej doposiaľ dobrej pamäti, pocítil určitú, možno i neopodstatnenú pochybnosť, že by mdlobu mohla zaviniť chrbtica. Bol čoraz viac presvedčený, že ho popadla epilepsia. Marilo sa mu totiž, že keď tak razom, akoby s rýchlo rastúcim húkotom vlaku podzemnej dráhy upadol do svojho prvého nevedomia v živote, pocítil nával strachu, ktorý ešte vzrastal, keď sa prebral a na chvíľu zacítil akýsi málo pomenovateľný tlak, čo mu dolieha na telo z každého smeru a tesne k nemu prilieha a spôsobuje mu duchamorný stav mysle, kedy sa človeku zdá, že sa udusí. Ten jasný strach a tá mrákota v hlave. Zhrozil sa, že by sa mohol stať epileptikom. Mal by som menej piť, rozmýšľal Skoba. Ja mám dnes zajtra 65 rokov a Ida 49 a občas aj býval presvedčený, že keby mohli zomrieť obaja naraz. Bola by to, ako hovorieval so smiechom, vyznamenávajúca pozornosť od firmy, prezent od firmy, ktorú riadi sám osud osobne, ešte aj po svojich úradných hodinách, ako hobby. Lenže ako prestať piť? A už toľkokrát ho to prosila Ida. Ako už v detstve, ako fafrnka, boleli oveľa väčšmi sestrine udreté a na rapavom betóne dokrvavené kolena ako jeho vlastné, hoci obidvaja spadli vedno. A rozrazili si ich až do kosti, takže museli skončiť v nemocnici. Alexove oči nevychovávane a neutužovane nadradenosťou jeho ešte sebavedomého tela nevládali bez účasti vnímať, čo zároveň znamená aj prežívať a znášať cudziu bolesť okolo seba. Znepokojovala ho, ubližovala mu cudzia bolesť až natoľko, že z úprimnosti koktala potil sa, ak má niekomu vyjadriť sústrasť. Preto sa vystriehal pohrebov. A preto predovšetkým, najmä odkedy začal pociťovať starnutie, jeho oči potrebovali alkohol, ako akési dioptrické sklá, čo dovolujú vidieť čokoľvek okolo neho v perspektíve, ktorá oddialuje od šialenstva. Alkohol bol užitočným komorníkom, ktorý sa ešte nikdy nestal jeho pánom. Mám už svoje roky. Keby som tu Idu musel nechať samu, nemusel by som si robiť výčitky. Ida je schopná postarať sa o seba oveľa lepšie, ak by bola aj vdova, lebo má bližšie k mačkám, ďatlom, veveričkám, teliatkám, psíkom ako ja. A preto bola schopná premôcť vlastnú pamäť. lebo práve pamäť ju chcela utopiť ako rýchla zimná rieka, tečúca pod ľadom, ktorý sa pod Idou z nezrady preboril. I keď udržiavať ľad, to bola vtedy pre korčuliarov jediná možná sloboda, čiže poznaná nutnosť, za ktorú boli veľké peniaze. A ostatní korčuliari naďalej po ľade veselo krúžili a navzájom vetrili, komu sa vyhnúť, ale zároveň ho pritom nezabudnúť pozdraviť a naopak, koho treba nevyhnutne stretnúť. Len málo kto z nich zbadal, ale hneď na to aj urýchli nezabúdal, že tá, alebo ona, alebo on sa už s nimi nekorčulujú. A zase iná, ktorá stála na pol kroka od diery v ľade s ostrými okrajmi ako oberučné nože, poznamenala, hoci bola ateistka, vo výdychu a celkom potichu. Nemohla dostať ani jeho telo a dokonca ani popol z neho. Bože, je toto vôbec všetko možné? Jej pamäť, jediná pamäť, ju mienila utopiť v nalinajkovanej jednotvárnej príšernosti. Pozorovali ju ako mravca alebo malého chrobáčika pod zväčšovacím sklom. Žila v kruhu pozorovaná v odpudzujúcej škatuli bývalého ministerstva zamestnávajúceho šuchotajúcich chrústov, ktorí chodili obdivovať kravy na kolchozoch. Šla sa utopiť v každodennej, včasnorannej, predpracovnej hodine, lebo žila v pokluse, v pomyselnej okrúhlej nádobe s hladkými stenami. Sprchovať sa v pokluse, raňajkovať v pokluse, nasadať v pokluse na trolejbus, tlačiť sa medzi cestujúcimi, ktorí sa tiež náhlia v pokluse a s telami nalepenými na jej telo postupovať k dverám, ktoré sa aj za ňou zatvoria so zahvízdnutím. Pamäť ju chcela utopiť medzi nezmyselnými formulármi a hrbami papierov, čo prekladala z miesta na miesto, utopiť nad poloplnou gulášovou, takzvanou vrchárskou polievkou závodnej jedálni, nad hovädzím na poľovnícky spôsob a nad zákuskom akoby opuchnutom od krémov prikrej chuti, kde taniere razili stokrát umývajúcimi, no nevypratými vechtíkmi. Nemohla sa nadýchnuť vo vlastnej vyblískanej, odrazu bezsielnej kuchyni, v bezsielnej obývačke, v prázdnej spálni. Už ju to vťahovalo pod spoločenský ľad. Už musela vyhľadať pomoc lekárov a niekoľkokrát pobudla na psychiatrii. A ja som mal to šťastie, že ja som sa práve naučil žiť pod týmto ľadom. Vtedy sa Ida začala zachraňovať so mnou. Vtedy sa začali zachraňovať akoby spoločne. No každý z nich bol pritom presvedčený, že jeho spôsob je najlepší. Ale pritom, ako sa snažili zachraňovať, navzájom si niekedy podkladali aj nohy, aby sa ten druhý práve zachraňovaný pošmykol a pochopil, že sa mýli, ako to už býva. Ak sa záchranca pri veľmi cíti bezchybným plavčíkom pri údajnom neplavcovi. Každý z nich bol pri veľmi samolúbi a mal svoju ním samým nezavinenú jednostaj krvácajúcu ranu, ktorej sa ten druhý nemohol sprvu dotknúť ani len takým poláskaním, ako keby nejaký pierot napodobňoval pohľadkanie skutočnej citlivej jazvy. A čo ak sa v nej mýlim? Čo ak by sa Ida začala znovu topiť? Len čo by osamela? Ida a Alex sa poprvý raz stretli povedľa parketu uprostred hudobného pavilónu, ako nazývali stavbu istej známej českej vtedy krajskej psychiatrickej liečebni, na tzv. Pinelových hrách, pomenovaných podľa francúzskeho psychiatra Filipa Pinela, jemnocitného človeka a svojrázneho vedca, čoraz vernejšieho svojim pozorovaniam, keďže ho neklamal ňuch, ako sa vraví, a stopa potvrdila, že sa uberá správnym smerom. Bez pochyby nezabudnutelná zásluha Filipa Pinela spočíva v tom, a Alex Skoba o tom neraz uvažoval, keď na chodbách uzavretých oddelení niekoľkých vojenských nemocníc a jednej civilnej dennodenne stretával podpovrchové vnútorné zrúcaniny ľudských hlav a tiel, zhasnuté otvorené oči, čo nevedomky predstierajú, že sa dívajú, sklenený zrak pripomínajúci povkladané protézy do operených vypchatých lebiek sokolov, sov, vírov, matné akoby najjemnejším prachom potiahnuté pohľady, v ktorých tkval smútok, skľúčenosť, zármutok, nezáujem, tváre zarastené i vyholené, okrúhlasté, so vzhľadom boxérov, podlhovasté, s prepadnutými lícami farby starej, zafajčenej najmenej 15-ročnej jednofarebnej malovky v miestnosti, rozklabené, jednosté, akoby rozrehotané, ale zároveň akoby navždy zmeravené, do mŕtvoly zakliaté, ako sadrový odliatok úšklepku zmeravené. To bola výstava objektov, okolo ktorej sa Skoba každý deň prechádzal a premýšľal, kto a čo zavinilo túto pravidelnú prechádzku ruín. Voľa, ktorí z nich sa dokonca náhle usmiali, bez reteľného dôvodu, ako keby počuli vtip. Nejeden z nich zastal uprostred chodby, zodvihol ruku. Celá ruka, od prstov po ramenný klb, mu zostala stáť vo vzduchu. V polohe, ako keby pred nastúpeným, vojenský prápor volal kohosi zo zadných radov, z voľakých nastúpených rôd. Gestom nebol ďaleký od veliteľského rozmachu pravice na bezpočetných pomníkoch, ale zároveň sa čímsi ponášal i na nevšímavé, ľahostajné figúry vo výkladoch veľkou obchodov s naplánovaným tovarenským pousmiatím a ruka mu ostala stáť vo vzduchu. Skoba si to odstopoval vyše 2 hodín. Niektorí zo zástupu zrúcanín na prechádzke sa snažili vyschnutým jazykom od liekov, rýchlymi akoby o vlastné slová podkýnajúcimi sa vetami vyrozprávať vlastnú bezúhonnosť nejakým pomyselným veliteľom alebo manželkám a chceli dokladovať komukoľvek a kedykoľvek tomu, čo bol ochotný počúvať, ako im zabránili konať, keď boli presvedčení o svojej pravde. Boli tu, Skoba ich zažil, 2 piloti, obaja pehaví jedinci. Jeden z nich sa priznal, že dostal pehy, až keď sa stretol so svojím druhom. Skoba si nezapamätali ich mená, ktorí tvrdili, i keď každý inak, že v bombardéri sa ich spýtoval spoza chrbtov Boh, či sa neboja. Boh mal vraj veľmi tichý hlas, ale oni ho počuli aj napriek tomu, že stroje revali, obzreli sa a Boh bol vraj celý ukrytý v akejsi pokrčenej a neopísateľnej vojenskej maskovacej celte, ktorá sa chvela vo vzduchu za sedadlami. A Boh hovoril, peklo sa začína v tej chvíli, keď si značením začneš želať niečo krásne, čo vôbec nepotrebuješ. A v zápätí bombardovali Calais. A o niekoľko rokov, ale ešte pred smrťou Stalina, pri večerných injekciách podaných usmievavými sestričkami umreli v spánku. Pričom sa ako obyčajne navzájom obaja držali za ruky. Prezývali ich blíženci, ale neboli teplí. Zomreli v rannej hodine medzi známou 4. a 5., keď sa skonáva v nemocniciach prirodzeným spôsobom a keď sa ustálený štátoprávny čas poprav v Európe stotožňoval s prastarou časomierou predúsvitového umierania, čo platila už za Hipokrata. Vo večernej debate pred smrťou ešte stihli Skobovi porozprávať, aj keď každý z nich svojimi slovami. Človek sa naozaj nebojí zomrieť, keď zažil niečo také na vlastné oči a uši. To nemohla byť halucinácia. Nemusíme sa už báť toho, čo je na konci staroby. Za tým si všetci traja v izbe zaželali dobrú noc. Skoba vtedy ešte stále netušil, že aspoň dobrá pätina československých dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov bojujúcich za oslobodenie Československej republiky, pilotov riskujúcich za každým svoje životy spolu s osádkou lietadiel v západnom odboji, bola popravená injekčnými striekačkami na uzavretých oddeleniach československých psychiatrických kliník po víťaznom februári, čo pre psychicky chorých vymohol Pinel. Skoba si uvedomoval, že Pinel po francúzskej revolúcii, keď sa udomácňovali oslovenia občan i občianka ako pomenovania nadšených ľudí upletňujúcich hrôzovládu, keď človek už nahlas a verejne a zo zákona republiky prestával byť posvetný druhému človeku pred 200 rokmi, keď bola platná povrávka viac teroru znamená viac slobody, keď sa vžité, zaužívané, staronové, mnohoraz vyobrazené predstavy o Ježišovi Kristovi v rúchu ocitli na masovo tlačených hracích kartách v hodnosti horníka, v časoch preplnených sliedičmi, keď si zrovnoprávnení Židia v niektorých prípadoch dali pre istotu chirurgicky pofrancúšťovať nosy i tváre, keď pravidelné davy trikotézes, pletiarok, sledujúce každodenné popravy, vrešťace staré mami, babky, demokratky, ale aj ženy rôzneho veku v prvých radoch pred lešením popraviska ochotne vdychovali zápach, že Pinel partizánčil v medicíne, riskujúc život. Neunaviteľné, stále stádo, zhromaždenie štrikovačiek, čo si so sebou na diváky, na každodenné stínanie hlav nepriateľov ľudu nosili ihlice a vlnu a rozpracované teplé ošatenie a uprostred nepretržitých nájazdov bzučiacich múch obsadzovali najlepšie miesta s vynikajúcim výhľadom na popravcu, na pódiu v zadúšajúcom smrade z nausádzanej, zrazenej krvi obeti, vytekajúcej z podlešenia a pripomínajúcej rôsolovitú marmeládu, aká sa za budovania socializmu krájala v debničkách širokými nožmi na nepravidelné, štvorhranné, roztrasené kúsky a predávala na váhu, oblietávanú veľkokrídlými mesiarkami vo viac menej povrchne zakniovaných časoch, keď tzv. Bohyňa rozumu, ináč sexy manželka parížského obchodníka, sediaca vo svojich úradných hodinách na oltári v katedrále Notre Dame, opíjala, ak máme veriť očitým svedkom, chudobných, roztackaných, maloletých mládencov, čo sa sytili rybami, olivami a sladkosťami z verejných mís v katedrále. Bohyňa rozumu, ktorá by sa podľa istej pokutnej rytiny mohla stotožniť so vzhľadom hlavy i postavou vtedy ešte nenarodenej Bridget Bardotovej, jednej našej novodobej reklame zo začiatku 90. rokov v Playboy so známou figurkou so zajačími ušami a s nápisom Zmenil Ameriku, zmení i vás. V tamtých časoch štátoprávnej netrpezlivosti, keď pod alebo pred gilotínou, odkiaľ sa dalo najlepšie pobehnúť a namočiť servítku, vreckovku, šatku do krvi popraveného, či ušlo o kráľa, protivničku kráľovnej alebo kráľovnu, v čase, keď tučnému kráľovi Ľudovitovi 16. vraj stiahli kožu po poprave potajomky zo zadku a stiehenná, vyžrebované budúce nohavice, či o pokutný a Samsonovou prísahou odtajený predaj kráľových hlasov podľa povery a prastarého pravidla. A nebolo to ináč ani v nedávnych časoch za Lenina a súdruha Sverdlova po poprave ruského cára Mikuláša II. A jeho rodiny v Jekaterinburgu, keď si ich zabíjaci pri čistení miestnosti, v ktorej sa konala poprava, žmýkali krv z handier na umývanie a brali si ju domov pre šťastie. A nebolo to inak ani po 40 rokoch v našej republike, keď si dvaja príslušníci Zboru národnej bezpečnosti vraj nechtiac, ale predsa namočili cípy kravát v čerstvej krvi ministra zahraničných vecí Československej republiky Jána Masaryka, ležiaceho na dlažbe Černínskeho paláca. Toto bola súvaha, na ktorú si Alex potreboval odpovedať a premietal si ju ako dokument sám v sebe. Ako sa vzdialoval od Banco Ambrosiano, opäť sa mu vrátil do útrpnej a strápenej pamäti epileptik, ktorého spoznal na psychiatrii, čo potreboval po záchvate zavezovať uzlíky na vreckovkách, aby sa opäť sústredil na prítomnosť. Pod hlavnicou mala zda 100 vreckoviek, možno i viac, nosila mu ich manželka. Navyše trpel schizofréniou.
1: skončila sa repríza tretej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
2: Rádio Regina.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, aj dnes vás pri nich vítá Vlado Franc. V nasledujúcich 25 minútach budete počuť spievať Zora Laurinca, Adriana Čelentána a Ilonu Čákovú. Príjemné počúvanie.
2: Slnko má žltú náladu,

a pri studničke napiť sa najpomalšími dúškami.

0: Zoro Lavrinc je jeden z mála slovenských spevákov, ktorý nemusí riešiť problém, akého textára osloviť, keď chce nahrať pieseň. Všetky texty si totiž píše sám. A píše, či písal ich nielen pre seba, dokonca pre seba ich možno napísal najmenej, ale stovky pre iných slovenských spevákov. Pre Janu Kocianovú, Marcelu Lajferovú, Dušana Grúňa, Evu Kostoláňovú, Berca Baloga a mohol by som pokračovať. S písaním textov začal, dá sa povedať, keď začal aj so spievaním, teda v skorej mladosti. Avšak spievanie i písanie považuje skôr za svojho koníčka. Jeho každodennou prácou je a bola réžia, respektíve herectvo. To sú profesie, ktoré vyštudoval. A zatiaľ, čo pre iných spevákov napísal množstvo textov hitových pesničiek, jeho spevácky repertoár je skôr šansónový, teda nie prvoplánovo zameraný na čo najmasovejší úspech. Prvú pieseň, ktorú sme v jeho interpretácii pred chvíľou počuli, Slnko má žltú náladu, ako aj druhú, ktorá zaznie teraz, Dospelý, prevzal od francúzskeho šansoniéra Georgesa Moustakiho.
1: Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú, všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Potom stratili sme z vreciek modré sklíčka, prvý fús a sako spravili z nás strička. Sme na druhej strane rieky, veľa míľ a veľa riet, kto sa obzrie neskamenie, ale kde je cesta späť? Nikto nehľadá ten brod, nie sme deti, tak čo viac, večer pozeráme film a nie z okna na mesiac. Sme dospelí, dospelí. Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú. Všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Zdá sa, viac menej nám všetko vyšlo presne,

Treba užiť, treba žiť, sme dospelí, dospelí. Vieme cudzie reči, svet tremáme krásne. Z knižiek viacej bestsellery, menej básne. Vieme jedným uchom z rádia vnímať vraždy, druhým rozhovor

Adriano Celentano, ikona talianskej populárnej hudby. Avšak nielen spevák, ale aj herec a režisér. Jeho osobitý štýl spievania je veľmi charakteristický, okamžite rozpoznateľný. Na svojom konte má veľa piesní, ktoré sa hrajú po svete v origináli, teda v jeho podaní, ale mnohé majú v repertoári a vo svojich jazykoch aj speváci z iných krajín. Napríklad Azzurro, ktorá práve doznela, spievala u nás kedysi Eva Kostoláňová ako Poď so mnou, alebo Valdemar Matuška ako Čas chvátá. Il ragazzo della Via Gluck, chlapec z Glukovej ulice, je o ňom samotnom, teda o Adriánovi a o ulici, na ktorej sa narodil a prežil detstvo. Tu mala zase v repertoári Naďa Urbánková pod názvom Závidím. Teraz nám však túto pieseň zaspieva opäť jej autor Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano tvorí už od roku 1964 manželský pár, takisto s herečkou a speváčkou a televíznou producentkou Claudio Mori. Majú spolu tri deti, Rositu, Rosalindu a Giacoma, a aj v roku 1967 naspievaný duet Siamo la coppia più bella del mondo. Sme najkrajší pár na svete.
1: Mi

0: Tak toto bola pesnička, v ktorej zostalo pár nevyslovených slov a chýbalo aj milostné vzdychanie herečky Jane Birkinovej. Lebo pamätníci si zaiste ešte dobre spomínajú na originál tejto piesne ako na šteklivý duet Sergea Gainsbourga so spomenutou Jane Birkinovou. A mala aj výstižný názov Žetém. Ilona ju nahrala na svoj album Modrý sen, ktorý vydala v roku 1998. To je dnes už všetko. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Lado Franc. Do počutia. Rádio Regina.
1: RTVS uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová.

0: Počuj, a čo robíš v nedeľu?
1: V nedeľu? Neviem, väčšinou nič.
0: Akože nič?
1: No nič.
0: A ako vyzerá také nič?
1: No, ako by som ti to opísala.
2: 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo stvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.

0: Maja? Maja! Chcel by som ti to vysvetliť.
1: Nezabúdajme, že podstata strachu z očakávania je v tom, že tento strach vyvoláva práve to, čoho sa obávame.
2: Na štvrté?
3: Ja na šieste. A vy?
2: Na piaté.
3: Aha. Bývam na šiestom naľavo? Bývate podobno?
2: No, tak asi hej.
4: Ahoj, ako to včera dopadlo?
3: Neviem, bolo to také zvláštne. Teraz nemôžem zaspať.
5: Úplne sa uvoľni. Úplne sa uvoľni. Vnímaj svoje nádychy, výdychy. Vnímaj, ako telo dýcha. Vnímaj svoje svaly, svoju svalovú hmotu. Vnímaj svoje svaly. Po nádychu vždy trochu zadrž dých, ale neudus sa. A pritom udržuj svaly napnuté, ako napnuté oceľové pružiny. Pri každom nádychu zovri ruky v pesť, najprv jednu, potom druhú a uvoľni. Na konci výdychu všetko zasa uvoľni. Vo všetkých častiach sa dostavuje uvoľnenie. Si uvoľnený, si uvoľnený.
4: Prečo nespíš?
3: To keby som vedela. Mám nervy ako zamotané oceľové pružiny.
4: Kam chodíš na tie výrazy? Tak mi už povedz, čo sa stalo.
3: No neviem, či medzi nami niečo je, alebo nie je.
4: Videli ste sa. Tak asi hej, nie?
3: No hej, ale neviem, kam to vlastne smeruje.
4: Užívaj si. Lepšie ho spoznaj, uvidíš.
3: To je pravda. Ja si neviem žiť prítomnosťou, alebo čo? Čo ten plavčík?
4: Napísala som mu, či sa teda uvidíme a odpísal len smajlik.
3: Debil. To sú ale zápletky. Prajem nám obom rafinovanejšie zápletky.
4: Hej, ja tiež.
3: Keď nemôžem spať, tak vyleziem na strechu a pozerám sa na mesto, ktoré opúšťa tma a pohlcuje deň. Sedím na streche. Mení sa hmota. Mám toľko lásky. Moje srdce je ňou zaplavené, ale nemám ju komu dať. Vzývam hmotu. Čítam Deschardena. Buď požehnaná drsná hmota, neplodný úhor, tvrdá skala, ktorá ustupuješ len násiliu a nútiš nás pracovať, keď chceme jesť. Buď požehnaná nebezpečná hmota, kruté more, neskrotná vášeň, ktorá nás pohltí, keď ju spútame.
4: Keď nemôžem spať, nahmatám nejakú knihu a v nej si niečo prečítam na strane 77. Smutné popoludnia nedeľné, smutné starými paniami, ktoré šmatlajú k oknám starou cestou vyšliapanou v koberci. Starou cestou medzi stolom a lôžkom, medzi zrkadlom a fotografiami, medzi stoličkou a umelou palmou. František Halas, Staré ženy.

0: stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. No, to dnes čítali v kostole. Ty kokso, nejako som nepochopila, čo tým chceli akože povedať?
1: No, že nedeľa je pre teba, že si ju máš užiť.
0: Aha, tak to som teda nepochopila. A vyčítala som si, že dnes nemáme žiadny program, len si uvariť kávu a pozerať z okna. Či je to akože dosť zmysluplné?
1: Určite je. A nehovorili to o sobote?
0: Ja už fakt neviem. Asi áno. Už si raňajkoval, urobím voľské oko.
2: Potom som zaspala a snívalo sa mi, že som sa zasekla vo výťahu. Našla som takú skrinku, keď sa zatočí kľukou, tak spieva. Škoda, že sa mi to len snívalo. Potom som ešte raz zaspala a snívalo sa mi, že leziem cez strechu k susedovi, čo býva podo mnou. Celkom sa mi páči, žije sám. Ale predstav si, omylom som vliezla k susedke a mala tam strašný bordel. Všade boli iglitové tašky plné iglitových sáčkov. Nechápem, na čo si to odkladá.
3: A to sa ti iba snívalo, alebo to tam naozaj tak vyzerá?
2: Ani ti neviem, tak nejako si to predstavujem z toho, ako ju poznám.
3: No vieš, niekedy sú tvoje predstavy iné než skutočnosť.
2: Ale čo je to vlastne skutočnosť?
4: Som duch tohto domu. Dýcham pôrmi starých múrov. Vyfukujem dých svetlíkmi a starými drevenými oknami. Dýcham aj cez ľudí, ktorí tu žijú. Sme tu všetci. Keď si to predstavíte bez múrov, tak je to jedna dedinka. Ale my sa skoro nepoznáme. Pritom sme centimetre od seba.
2: Byť sám znamená musieť zostať sám so sebou. A keď je obvykle človek donútený zostať sám so sebou? Vždy, keď opúšťa pracovisko, alebo tam definitívne končí. Teda napríklad cez víkend.
5: Na štvrté?
2: Ja na šieste. A vy?
5: Na piaté.
2: Aha. Bývam na šiestom naľavo. Bývate podo mnou?
5: No, tak asi hej.
2: Krádne mám Wi-Fi-nu.
5: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, ak dupem.
5: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
6: Kebych byla...
7: Prečo mi voláš, keď bývame vedľa seba? To sú mi moresi.
8: Môžeme s vami dnes nahrať tú reportáž?
7: Akú reportáž, dievčatko?
8: No, ako som vám spomínala o múdrosti staroby a tak.
7: Tak príď. Ale čo ti budem rozprávať? To, že som stará, znamená, že som odborníčka na starobu.
8: Tak prežili ste dlhý život a viete čo a ako?
7: Dievča moje... Neviem nič. Staroba je len... Ale veď príď. Teraz pečiem pre mladých. Tak povedzme o tretí.
8: Dobre, prídem.
7: Snáď dovtedy nezomriem.
8: Tiež dúfam. Teda akože ja dovtedy nezomriem.
9: Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o názor na pôdorys domu. Ide o bungalov. Bungalov? Ježiši. Pozemok je orientovaný na juh. Je podľa vás problém umiestniť posteľ pod okno? Dávať posteľ pod okno sa všeobecne neodporúča, pretože v priestore okolo okna je znížený komfort. Plat, prievan a teda. aké umiestnenie okien v kuchyni by ste zvolili?
10: To nie je možné! Ako si toto akože predstavuješ?
11: Inak, proste inak.
10: Spakuj si svoje krámy, alebo ti ich vyhážem.
9: Krov bude klasický trámový. Bolo by teda možné využiť celú plochu na uskladnenie harabúr.
10: Už mám toho fakt dosť.
9: Chcel by som tam mať uložené napríklad aj nejaké záhradné náradie a pod. Chcel by som urobiť schody na povalu zvonku na východnej strane, kde nie sú okná. Čo si o tom myslíte?
7: Dala by som ti buchtu, ale nakoniec som nepiekla. Mám tu len pár kúskov bábovky, ale nie je čerstvá. Prepáč. Volala marketka, že musí ísť nakupovať. A dnes už za mnou nestihne prísť. A mám taký pocit, že na mňa tí mladí kašľú.
2: Určite sa za vami čoskoro zastaví. Tak skúsime niečo nahrať?
7: A čo by som ti hovorila?
2: Ja mám vlastne pripravené otázky, takže stačí, keď budete odpovedať.
7: Tak sa pýtaj.
2: Chceli ste mi rozprávať o tom, ako ste pomáhali partizánom.
7: Ale prosím ťa, to je už 75 rokov. Už si to ani nepamätám.
2: No, nehovorte.
7: Boli to Rusi a bojovali proti Nemcom. Otec s nimi rôzne spolupracoval. Nosila som vtedy vrkoče. Do tých mi chlapci zaplietli odkazy pre starostu, aby som ich preniesla cez les.
2: Nebali ste sa?
7: Bola som mladá a hlúpa. Vôbec som si to neuvedomovala. Navyše sa mi jeden z nich páčil. A chcela som sa mu zapáčiť. Ukázať, že som odvážne dievča. Oni boli dosť drsní a mňa to fascinovalo. Nemali nič na jedenie, takže prichádzali v noci na statok, vzali kravu, obuli jej gumáky, aby zmiatli stopy a previedli ju cez kopce. V lese ju zabili, vnútornosti zakopali a mali meso. No a ten môj, volal sa Ivan, a bol z podkarpatskej Rusy. Nemeckí vojaci mu tam obesili oboch rodičov a on sa potom pridal k partizánom. Strašne som plakala. 2 roky som mu na hrob nosila kvety. Naša rodina potom mala dosť problémov kvôli tejto kolaborácii. Podľa rozhodnutia pracovného úradu sa drobné žienia ako ja malo stať murárkou alebo pracovať v tehelni. Matka ich uprosila a vzali ma do učilišťa pre zámočníkov, kde som bola sama medzi 100 chlapcami. Len si to predstav. Ale bolo to dobré. Skamarátili sme sa. Potom som šila topánky v Zlíne a stretla manžela. Ale zavreli ho. Pomáhal známym prejsť hranice a chytili ich. Sedel v Boroch a potom v uránových baniach v Slavkove. Pokúsili sa odtiaľ utiecť, aj sa im to podarilo, ale chytili ich v susednej dedine. Postrelili ho do kolena, ale on utekal ďalej. Chcel sa zabiť. Našiel lano v jednej stodole, ale nedokázal to urobiť. Ako trest potom musel vykopať hroby tým, ktorých pri úteku zabili. Keď sa vrátil, tak sme sa vzali. Ale bola to skôr hra na pekné manželstvo. Mali sme 2 deti. Jeho ale stále prenasledovali desivé myšlienky z lágrov. Pil. A keď deti vyrástli, Tak som od neho odišla. Sem. Začala som pracovať v galérii ako kustodka. To ma bavilo. Byť medzi krásnymi obrazmi. Potom ma už ale boleli nohy. Nevydržala som dlho stáť alebo sedieť. Zaspávala som tam.
2: Potom ste už mužov nemali?
7: Ale hej! Občas sa niečo vyskytlo. Ale už som sa preto nedokázala nadchnúť.
11: Aha. Nušinka. Života sa neboj. Stačí sa držať krajnice a ona ťa niekam zavedie. Ja som sa naučila mať sa rada až neskôr.
12: Som slávna scéna. Pod modrou oblohou 4 drevené fošne. Na tých je vidieť 5 zápestí. Jedno teda chýba. Pred fošňami sa nachádza operený predmet na tyči, z ktorého tečie krv. Ceškári nie je vidieť nič než tma. Ľudia predo mnou stoja. Tvária sa čudne. Vzbudzujem tých čudný nepokoj. Aby tomu trochu unikli, fotia si ma. Keď ma Maruška namaľovala, tak ma darovala pani domácej k svadbe. Lenže potom ma ukradli a roky sa o mňa súdili. Potom ma zreštaurovali a dali do galérie. Ale som to stále ja. Nepokoj. Stojte predo mnou 5 minút a uvidíte. Zrazu nebudete vedieť, čo so sebou.
2: Iba ženy, ktoré sa krčovite snažia za každú cenu vyzerať mlado, majú dôvod a oprávnenie na poplach.
13: Na štvrté?
2: Ja na šiesté, a vy?
13: Na piaté.
2: Aha, bývam na šiestom naľavo, bývate podobnou?
13: No, tak asi hej.
2: Kradnem vám Wi-Fi.
13: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, k dupem.
13: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
13: Od vás sa dá ísť na strechu?
2: Hej.
13: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
2: Kľudne.
13: Aj teraz?
2: Nie, teraz nie. V noci sa mi sníval taký sen. Som v nejakom starom dome, kde je prítomná grófka a dvorný radca. Obaja sú dobovo oblečení. A spievajú pieseň, keby byla jahodu.
3: Čo je to pre Boha?
2: Ďalšia scéna sa odohráva v stodole, kde stojí jeden muž, asi Angličan, vedľa neho kopec slamy. Drží lúk a šíp a mierí na druhého muža. Ten sa však vôbec nebojí a hovorí mu pokojným hlasom: neodporúča sa mať púpavy rozhádzané.

0: Ahoj, máš chvíľku? Tak som premýšľala, vieš, googlila som si, že u nás to zmrazenie vajíčok stojí dosť málo. Že by som prišla.
1: Aké vajíčka?
0: No vajíčka, ženské vajíčka.
1: No a čo s nimi?
0: Dať si ich zamraziť.
1: A na čo?
0: No pretože nestíham mať deti teraz. A napríklad potom by som mohla.
1: Po čom?
0: Až zožením nejaké spermie. Tu v Rakúsku to stojí strašné prachy. U nás v práci na to dokonca dávajú príspevok.
1: Aha, a nie je to trochu divné?
0: No, čo mám robiť?
1: No, a čo ten Franc? S ním sa už nestretávaš?
0: Nie, on bol taký zvláštny.
1: Pozri, ak ťa to upokojí, tak si ich daj pokojne zmraziť. U mňa môžeš samozrejme prespať a odprevadím ťa tam. Ty si spadla? Čo sa deje?
0: Ale nič, len som sa rozplakala a hanbila som sa, tak som zahodila telefón. Ale už som zase tu.
1: Pokojne sa vyplač, mne to nevadí. Ja tiež často plačem.
0: Ja v poslednej dobe častejšie.
1: A nechceš ku mne prísť len tak? Môžeme ísť do lesa. Pozorovať lýkožruty, ako obedujú.

0: Zmysel nemožno hľadať. Nemožno ho vytvoriť.
1: Na štvrté?
2: Ja na šesté. A vy?
1: Na piaté.
2: Aha, bývam na šestom naľavo. Bývate podo mnou?
1: No, tak asi hej.
2: Kradnem a vyfinu.
1: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, ak dúpam.
1: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
1: Od vás sa dá ísť na strechu?
2: Hej.
1: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
2: Kľudne.
1: Aj teraz?
2: Nie, teraz nie.
1: Prečo nie?
2: Dnes depkujem a čítam si o tom. Pohrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie. Dve unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a tri veľké odmerky gáfru.
3: Som chladnička. Som prázdna. Napriek tomu ma stále otvárajú, či vo mne náhodou niečo nie je. Majú na niečo chuť. Nie. Nie je. Nič ste do mňa nedali. Kričím na nich svojou formálnou prázdnotou a motorček spieva: Hej, kráska! Som úplne nadšená, že sa o chvíľu ponoríš do radikálnej sebalásky. Ovláda ťa strach ako železná pesť. Je na čase sa vymaniť z týchto pazúrov. Jaj! Sú tvoje intimné vzťahy plejádou malérov obrovských rozmerov? A ty sa ešte stále čuduješ, prečo? Rovnaké priťahuje rovnaké. Hovorí k tebe chladnička a ty sa tváriš akoby nič. Sme priemerom 5 ľudí, s ktorými trávime väčšinu svojho času. Tak sa zamysli. Všetko, čo v živote robíme, vychádza buď z pozície strachu, alebo z pozície lásky. Ako sa rozhodneš?
4: A szülő meggyőzödhet arról.
5: Ernst, gib ihn runter, das war nur Spaß.
6: Religious conflict to other cities. Many people in Indonesia say this government should be...
7: Neprepínaj mi to. Chcem pozerať dokument o Hitlerových asistentoch.
8: Nuda.
9: Tak rýchlo, volajte. Čaká na vás sladkých 1000 eur, priatelia. Neváhajte. Čo by ste s nimi asi tak podnikli? Opakujem... Čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L.
10: Ty kokso, neviem.
7: Lúpeš.
2: Lepok.
11: Mami, zavolaj tam.
7: Tie peniaze by sa nám hodili.
2: Likér.
9: Tak hádam je jasné, čo je správna odpoveď, vážený. Čakám. Čakám.
12: To je hrozne drahé, tam nikdy nevolajte.
13: Ja by som tam zavolala.
12: Vraj tam niektorá zavolala potom, mal účet za telefón 10 000. Pretože sa čaká v poradí a za to sa už platí.
7: Lumík!
11: Čo je Lumík?
2: Lajno?
9: Stále mi nikto nevolá a ja sa znova pýtam, čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L. A nie, nie je to lampa, ako si myslela pani Kamila. Či lopár, ako si myslel pán Stano.
11: Zavolajme tam, ja to už nevydržím.
2: Neopovažte sa tam volať. Stojí to veľa peňazí.
11: Mami, ale keď vyhráš 1000 eur, tak sa to aj tak oplatí.
2: Neoplatí, zabavili by nám byt. To sú hrozné príbehy, ako ľudia naleteli. Pretože si mysleli, že vedia, čo najviac potrebujú k životu.
0: V živote je to ako u zubára. Stále si myslíme, že to hlavné ešte len príde. A zatiaľ je to už preč.

0: Som labuť, ktorú stretávaš v parku pri rieke. Mám krásne telo, som ako výstavný exponát nainštalovaný na vode, aby v nedeľu dekoroval rieku. Mám biele telo, dlhý štíhly krk, ktorý všetci obdivujú, oranžový zobák s hrboľom. Chcem len povedať, že ťa vidím rovnako, ako ty vidíš mňa. Zdá sa ti, že tvoje trajektórie sú stále rovnaké a život nemenný, ale ja cítim nálady tvojich nedeľných prechádzok a chcem ti dodať odvahu. Tváriš sa nedostupne, ponorená do seba. Zaoberáš sa svojimi strachmi, ktoré sú v nedeľu o niečo naliehavejšie. Chcem ti len povedať, že robíš kroky vpred, aj keď sa ti zdá, že nie. Že nie si sama. Môže sa ti zdať, že som namyslená labuť, ktorá sa rada ukazuje na vode. Ale to je len maska. Všetci sme v tom spolu.
1: Počuješ ma? Mám zvláštny pocit, že niekto stojí na mojom balkóne.
2: Tak sa tam choď pozrieť.
1: Nie, fakt mám pocit, že...
2: Počuj, to nie je pocit. Buď to tak je, alebo nie. Otvor dvere a pozri sa. Inak budeš celý večer takto vydumovať. Počuješ ma?
1: Čo si vravela?
2: Nejako ma bolí hlava. Mám strach, že je to...
1: A ja pošlem ti číslo na toho môjho doktora.
2: Mám strach, že niekto stojí aj na mojom balkóne.
1: Čo? Čo si vravela?
3: Maja! Maja!

0: pravdu. Ale vieš, mne sa nepáči, že ten záchod je vedľa kuchyne. To je také... No, ako by som to povedala?
1: Ja viem, Helenka, ale nie je to kam dať. Ten priestor je obmedzený.
0: Neestetický. Takto tie zvuky počuť všade.
1: No, čo narobíme?
0: No, tak daj, napríklad sem, prosím ťa. Veď si to celé môžeme navrhnúť sami a dáme záchod ku kuchyni.
1: Ale kde je to sem? Kam ukazuješ?
0: No sem. Aha, na koniec chodby, ku kúpeľni. Celé to posunúť o meter, alebo vieš čo, dajme ho priamo do kúpeľne.
1: No ale chcela si veľkú vaňu, to sa tam potom nepohneme v tej kúpeľni.
0: Pavol, ja sa na to prestávam tešiť, keď to nie je podľa mojich predstav. A tých peňazí nebudeme mať na kúrenie, budeme tam sedieť vo svetroch.
1: No ale prosím ťa, určite dostanem tú zákazku na kanály. Bude to pekné.

0: Daj mi to nahrávatko. Kde sa to zapína?
1: Tak. A teraz rozprávaj ty mne. Zdáš sa mi byť nejaká smutná. Čo sa stalo?
2: Ale normálna nedelná neuróza. Máma rád, nemáma rád, nestihne mať mláďatá, topia sa ľadovce, na konci roku má si vyhodia z bytu. Neviem, čo bude.
0: Daj si bábovku.
3: Čo, ak zostanem sama?
0: Daj si bábovku. Človek je vždy nakoniec sám. A zároveň nie je. Boh, vesmír, prozreteľnosť, alebo ako to nazveš, ti vždy niečo niekoho pošle. Môžeš byť pokojná.
4: Mám ti nejako pomôcť, Vlasti?
3: Zatiaľ nie, v pohode.
4: To hovoríš vždy a potom sa hneváš, že si v kuchyni stále sama.
3: Tak som tu sama, čo už.
4: Keď skončí táto relácia, prídem za tebou.
3: To hovoríš vždy.
4: Zdá sa mi dnes nejaká smutná.
3: Krájam cibuľu, Oldo.
4: A čo dnes bude?
3: Tak ešte neviem.
4: Ale cibuľu už krájaš.
3: Hej, cibuľou sa začínajú všetky moje jedlá.
4: Dopozerám ešte tú cyklistiku a prídem za tebou. Môžeme si zaspievať.
3: Už je 12. No, som hladná, ale kto by varil, keď nemám pre koho. Susedia už obedujú. Dobrú chuť. Išla by som von, ale nechce sa mi.
5: Ahoj. Prepáč, že ti zasa volám. Dostala som hroznú triašku. Musela som sa tu schovať.
6: Odkiaľ voláš?
5: Zavrela som sa na záchode.
6: Čo sa deje, dráha?
5: Ja neviem. Asi ma prepadla panika.
6: Z čoho?
5: Z toho domu.
6: Bol to tvoj sen. Celý život o tom hovoríš, mať nový priestor.
5: Ja viem. Ale vlastne to tu mám rada, ten byt po babičke. Čo, je to maličké, ale teraz, keď sa Majda odsťahovala k Indrovi, tak je to tu naraz také prázdne. Kde si má, aký prázdny by bol dom niekde na dedine, len s Pavlom.
6: A máte to už kúpené, ten pozemok?
5: Nie, ešte len vyberáme. Ale Pavla to strašne baví vymýšľať, kde čo bude. Ja som si myslela, že ma to tiež bude baviť vyberať kachličky a kľúčky. No, ale vlastne ma to baví len myšlienkovo.
6: Tak sa do toho nenúť.
5: No, ale ako mu to mám povedať?
6: Normálne povedz. Pavol, nemôžeme s tým domom počkať. Ja sa na to teraz necítim. Možno aj on má z toho strach. Riad sa pocitom.
7: Helenka! To mám obedovať sám?
5: Zavolám neskôr.
3: Prečo som vlastne nešla na výlet? Prečo som si na dnešok niečo nedohodla? Prečo sedím celú nedeľu doma? Termoska, 10. do Třebone. Spiatočný. Srkáš čaj, čítaš zbierku poviedok, počúvaš rozprávanie deduška vo vedľajšom kúpe. Život. Prejdeš sa okolo rybníka Svet, vyfotíš si duo kačíc na hladine, dáš si rybu v šupine a šupinke, kúpeľ v rašline na boľavých miestach. Na dušu sa to vraj zatiaľ natrieť nedá. A ideš späť domov. Vo vlaku skoro plačeš šťastím, aká krásna bola tá hladina rybníka počas zlatej hodiny. Hovoríš si, hej, svet je správny taký, aký je.
8: Som duch tohto domu. Niektorí tu žijú celý život, iní si to tu kúpili na hypotéku, iní platia nájomné. Všetci si vo svojich štyroch stenách vytvárajú mikropriestor. Domov. Počujem ich trpieť, radovať sa, robiť hluk, upokojovať sa. Počujem ich žiť.
3: Ak dnešný človek trpí strachom, potom je to strach z nudy. Zvieratá, ktoré vystupujú v cirkuse a sú cvičené na to, že majú podávať isté výkony a majú určité úlohy, žijú v priemere dlhšie než iné zvieratá ich druhu, ktoré žijú v zoo a nie sú zamestnané.

0: Milá Elis, pri prokrastinovaní som narazila na váš inzerát s ponukou práce na ostrove Great Blasket Island. Nie som síce chyžná, ani nepracujem v kaviarni, ale verím, že prácu, ktorú správa ubikácií a kaviarne na ostrove vyžaduje, by som zvládla. Pustota na ostrove mi nevadí. Môj život je tiež pustý. Nie je však natoľko pustý, aby som ho chcela ukončiť. Hoci správy o stave sveta ma úprimne desia. Štátnici a ich rozhodnutia, klimatická a bytová kríza, vymierajúce koaly. Od sveta by som rada unikla za prácou práve na ostrov Great Blasket Island. Píšete, že podmienkou je, aby na ostrov išli dvaja. Buď dvaja kamaráti, či pár. Milá Elis, kým od vás dostanem pozitívnu odpoveď na túto žiadosť o zamestnanie, budem už spokojne vo zväzku s milým mužom, ktorý bude ochotný žiť v súlade so mnou a s prírodou. Netflix sa u vás asi pozerať nedá, ale zdá sa, že tam budeme žiť náš vlastný seriál. Budeme zohraná dvojica, schopná čeliť vrtochom hostí kaviarne, počasia i divokej zveri na 6 metrov dlhom ostrove. Prečo by ste tomu všetkému mali veriť, keď nemám žiadne presvedčivé dôkazy ani odporúčania od dôležitých osôb o tom, že som skvelá chyžná a čašníčka a náš vzťah je dostatočne pevný? Pretože ja sama tomu verím. Dokazuje to aj tento list. Som ready a prijímam túto výzvu.
1: Maja? Maja?
2: Čo je?
1: Chcem ti niečo povedať. Zvoním tu už od rána.
2: Akože čo?
1: Chcem ti to všetko vysvetliť.
3: Predám samú seba. Som detská postielka. Na to, že už sa dlho nepoužívam, som v dobrom stave. Rozmer 162 x 70 x 25 cm. Farba sa olupuje. Jedna noha sa kýve. Dobrý majster ma opraví. Cena zodpovedá stavu. Ale som otvorená dohode. Aj za odvoz.
4: V stredu sa ideme pozrieť na pozemok, kto tých nesvačil. Nezabudni si to dohodnúť v práci.
5: Áno, viem. Pavol... Ja musím ti niečo povedať.
4: Ten chlapík z realitky hovoril, že by to bolo o 4. alebo o 5. Aby ešte nebola tma a videli sme, ako to tam vyzerá za denného svetla.
5: Ja nechcem odtiaľto odísť.
4: Akože nechceš?
5: No, dom by som chcela, ale vieš, nie všetko, čo človek chce, sa nakoniec musí stať. Tento byt po babičke, to je môj svet.
4: Veď už máme projekt. Niekoľko verzií. Zaplatili sme architektovi zálohu.
5: Chcem iný projekt. Ja ešte neviem, aký. Ale viem, že nie dom na dedine.

0: Rodičia mali len na ten kredenc. Ale to viete, časom sa to zaplní. Tu v tej vitrínke sme mávali poháriky. Rôzne na víno, dezertné. Tu sme mávali cibulák. Celý servis. Je mi dosť ľúto, že sme z toho cibuláku vôbec nejedli. Ja sa vždy na Vianoce poumýval. Aj to sa človek modlil, aby nič nerozbil. Ten cibulák sa vtedy bral ako investícia. Že keď človek na tom bude zle, tak sa predá a bude boháč. Ale to sa akosi nestalo. Takže som sa celý život pozerala na ten cibulák. Opatrovala som ho. A teda len na Vianoce som pripustila, že sa z neho môže jesť. Jedný Vianoce moja dcera rozbila jeden tanier. Trpela som. Celý večer som sa s ňou potom nerozprávala. Vyčítam si to doteraz.
1: Cirka 50 rokov stará zbierka, používaná príležitostne, neotlčená, prvá trieda. Veľká miska na kosti, rozmer 22 cm, k tomu zadarmo pre vás len dnes.
2: Po fajn pesničke pre dobrú pohodu som zasa tu. V nedeľu sa vyplavia na povrch všetky tiene týždňa a života. V pondelok ráno sa zase zamecú pod koberec. Nedeľa je koridor, užiť si voľno, ale zároveň hrozba blížiacej sa práce, povinnosti. Ako si to užiť? A v dnešnej cestičke odvahy máme takú anketku, beží už od rána a mali ste mi písať, čoho sa bojíte a ako sa vám to darí prekonávať.
3: Bojím sa neúspechu. Pomáha opakovane zlyhávať.
4: Bojím sa života. Pomáha ho žiť, pretože život je umením možného.
5: Bojím sa neprijatia. Pomáha prijímať sa.
6: Bojím sa pavúkov. Pomáha zrolovať noviny.
7: Bojím sa seba. Ako to prekonať, som ešte nezistil.
8: Bojím sa, že niekomu nechtiac ublížim, že sa v dôležitej situácii nezachovám správne.
9: Ako sa spieva v pesničke mojej obľúbenej kapely. Netreba sa báť, treba sa nebáť.
4: Najčastejšie sa bojím, že sklamem toho, kto sa na mňa spolieha.
7: Že mi prestane chutiť pivo. Pomáha veľa piť.
10: Ďakujeme, ďakujeme a posielajte ďalej. Možno sa vám trochu uľaví. Peknú nedeľu a kto ju peknú nemá, nech prosto príjme nedeľu takú, aká práve je.
4: Idem si už ľahnuť.
3: Ešte tu musím niečo dorobiť. Ale počkaj. Ľahnem si na chvíľu s tebou.
4: Vieš, dnes v tom kostole...
3: Nedeľa je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. Stále ti to vŕta v hlave.
4: Vieš, my sme sa tam hrali na vlastnú smrť.
3: Čože?
4: Vieš čo? Zavri oči.
3: Tieto ezo veci nemám rád.
4: A smrť nie je ezo vec. Umrieš, či chceš, alebo nechceš.
3: Mne sa nechce toto teraz robiť.
4: Oldo, má to zmysel. Vnímaj svoje telo. Matrac, na ktorom ležíš. A predstav si, že toto je koniec. Že si práve zomrel. Teraz.
11: Tu v kostole na omši ste práve zomreli. Čo sa asi bude diať? Pozorujte to dianie. Zrejme vás odnesieme niekam bokom. Možno vás prikryjeme. Začneme vám prehľadávať peňaženku, zisťovať, kto ste, volať niekomu, aby sme ho informovali o vašej smrti.
6: Bojím sa.
11: Budeme sa skúšať dostať do vášho mobilu, aby sme niekomu zavolali. Pôjde to? Kto asi bude prvý, kto sa dozvie, že ste zomreli? Budeme musieť ísť cez centrálnu evidenciu obyvateľov? Cez políciu?
4: Bojím sa.
11: Ako bude daný človek reagovať?
12: Bojím sa.
11: Čo vás k nemu púta? Niekto potom pôjde do vášho bytu, kde ste boli naposledy dnes pred cestou do kostola. Možno ste niečo nedojedli.
4: Netreba sa báť.

0: ste niečo rozpísali, rozkreslili, rozplietli. Začne sa prehrabávať vo vašich veciach, v relikviách vášho života. Možno nájde váš odkaz, ktorý má prečítať na pohrebe. Čo by to boli za slová? Skúste ich sformulovať.
1: Bojím sa.
2: Bojím sa.
3: Bojím sa.
2: Bojím sa.
0: Potom sa začne chystať váš pohreb. Kde asi bude? No tak, ona chodila do kostola k tomu svätému Salvátorovi, tak by to mohla mať tam. Ale bola odinakiaľ. No tak ale môžeme ju spomenúť. Kto to asi bude organizovať? Kto asi na váš pohreb príde? Je to veľa ľudí alebo málo? Prišli tí, u ktorých by ste to čakali? Teraz sa prečíta váš odkaz. Skúste sformulovať jednu, dve vety.
1: V živote je to ako u zubára.
4: No, čo narobíme?
1: Prijímam túto výzvu.
5: Mne sa nechce toto teraz robiť.
6: Daj si bábovku.
0: Do troch pínt bieleho vínneho octu pridajte po hrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie, prihoďte 50 klinčekov, 2 unce koreňa zvončeka, 2 unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a 3 veľké odmerky gáfru. Zmes nechajte lúhovať 15 dní. Predsedte a uchovávajte vo fľašiach. Než sa priblížite k životu, mažte sa na čele, očiach, nozdrách, ústach, ušiach, prsiach, dlaniach a priehlavkoch. Cez toto sveté pomazanie nech ti Pán od nedeľnej depky pomôže.

0: Ježiš, tí jandákovci sa zase hádajú, to je kriku.
1: Myslíš, že nás tiež takto počujú, keď sa hádame?
0: Čo ti na to mám povedať?
1: Myslíš, že ju bije?
0: Ja neviem.
1: Mohli by sme ísť nejako pomôcť?
0: Prosím ťa, nepleť sa do toho. Ešte ten jandák vrazí aj tebe.
2: Čím viac človek loví šťastie, tým viac ho odháňa. Inými slovami, šťastie nemožno docieliť, musí nastať.
3: Na štvrté.
4: Ja na šiesté, a vy?
3: Na piaté.
4: Aha, bývam na šiestom, naľavo bývate podobnou?
3: No, tak asi hej.
4: Kade mám Wi-Fi-nu?
3: To je možné.
4: Ospravedlňujem sa, ak dupem.
3: Skoro nič nepočuť.
4: Aha, tak super.
3: Od vás sa dá ísť na strechu?
4: Hej.
3: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
4: Kľudne.
3: Aj teraz?
4: Nie, teraz nie.
3: Prečo nie?
4: Dnes depkujem a čítam som tom.
3: Zaujímavé. Pomáha to?
4: Vy vraj máte v pivnici temnú komoru.
3: Hej, robím fotky.
4: To by zase zaujímalo mňa.
3: Môžem ukázať.
4: Teraz?
3: Kľudne. Aj tak dnes nemám čo robiť.

0: Jej, už je niečo vidieť. Kde ste to fotili?
1: V Sape. To je taký...
0: Hej, viem, vietnamská tržnica na konci mesta.
1: Nemôžeme si týkať.
0: Jasné. Pozri, tá pani vyzerá, že jej tá polievka nechutí. A je manžela, to tam už veľmi nebaví.
1: No, možno ani nemali radosť, že ich fotí. No.
0: Vtipný je ten chlapík za nimi. Čo to vezie?
1: Neviem. Asi balúny?
0: Je to rozmazané však?
1: Ne, ale to nevadí, ja som to tak chcel. No, a teraz ten obrázok vezmeš z ustaľovača a necháš ho usúšiť.
0: A... Takže najskôr vývojka, tam sa to vyvolá, potom prerušovaný kúpeľ, potom ustaľovač a musí byť tma.
1: Hej.
0: To je ako v živote. Keď človek nejako vnútorne rastie, tiež musí prejsť týmito fázami a tmou. A to dieťa v rohu na nočníku. Tvári sa, ako by bol koniec sveta.
1: No, hej.
0: A tu ten holub?
1: Ten si myslí svoje.
0: To je zvláštne. Zachytil si ich všetkých vo chvíli, ktorú si oni možno už vôbec nepamätajú.
1: Hej, to je možné. Nie si hladná?
0: Som strašne.
1: Nepôjdeme niekam na polievku?
0: Môžeme.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová. Účinkovali Zuzana Konečná, Ida Rapajčová, Ondrej Kaprálik, Barbora Chlebcová, Judita Hansman, Ivo Gogál, Tatiana Kulíšková, Marian Labuda mladší, Roman Ferienčík, Miroslav Trnavský, Juraj Hrčka, Alena Pajtinková, Erik Koníček a Gréta Luprichová. Produkcia Silvia Lukáčová. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Michaela Materáková. Réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Rádio Regina. Portréty.
1: Člen klubu vojenskej histórie, príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale aj športovec či animátor v detskom tábore. Tým všetkým je slobodník Štefan Štešňák. Koncom minulého roku sa stal aj záchrancom jedného ľudského života. Ako sa to stalo, porozprávame v dnešných portrétoch. Zvukový majster je Pavol Prelovský a rozhovor vedie Michal Hercek.

0: stretí príslušníkov ozbrojených síl sa vysielajú v auguste a tak vždy sa pýtame trošku aj na leto tých vojakov, tak aké je vaše leto, Štefan?
1: Ja si to samozrejme užívam, ako tiež nejaké dovolenky a tak ďalej, ale väčšinou v práci v mojom prípade. Či už sú to rôzne služby našeho charakteru vojenského, alebo rôzne cvičenia, zdokonaľovacie kurzy a podobne, takže samozrejme človek to má obrovský rozvor alebo niečo také z každej témy našeho života. Či už ideme o zdravovedu, taktiku, techniku alebo už rôzne stroje, či už je to naša technika a podobne.
0: Medzi vaše letné, neviem či povinnosti alebo vybrané aktivity patrí aj úloha animátora v detskom tábore, už to máte za sebou a nebolo to prvýkrát, tak aké to bolo?
1: Bolo to druhýkrát. Prvýkrát to bolo minulého roku, že šťastnou zhodou náhod, asi nemali koho, idete vy a že nie je problém, uvidíme ako to bude. No a už tam to spočívala tá práca s deťmi, ktorá sa veľmi dobre vydarila, deti si to užili a podobne, kde som na druhý rok toho roku sa dostal do druhého letného táboru. Tiež vďaka Bohu som mal podobné deti, ako boli aj minulého roku, keď sa môžeme baviť o tých 6 až 13 rokov, alebo 15, tak každé dieťa má niečo svoje. Mladší sú menej smelí, tí starší sú viacej smelí, hej, ale ja si myslím, že každý si to z nich užil.
0: Išlo o deti vojakov, čiže možno už aj z domu nejakú tú disciplínu majú, alebo museli ste nastaviť pravidlá, aby to všetko klaplo a aby ste tábor zdraví prežili vy aj oni?
1: No tak zdraví sme prežili všetci. Samozrejme, niektorí tu už majú od domu nejakú disciplínu od mami, od oca. Niektorým zase s tým trebalo pomôcť v rámci rozumných rozmedzí, hej, ale deti boli slušné, počúvali, vyšlo to všetko.
0: Aké aktivity ste pre nich pripravili? Bolo tam aj niečo také vojenské, pohybové, športové?
1: No tak prevažne bol to ten šport, ale aj rôzne výlety, ako napríklad bardejovské kúpele, Bardejov, alebo iba tu planetárium v Prešove. Hej, samozrejme nejak ten čas treba vyplniť, tak už je to rôzny futbal, vybijaná, naháňačky a tak ďalej.
0: To boli tie súčasné deti, no a my sme sa rozprávali aj o tom, že vy sám ste, nazveme to dieťaťom 21. storočia, že ste už narodený po roku 2000, takže na to svoje detstvo si určite ešte dobre pamätáte a možno už tam niekde v minulosti boli aj nejaké náznaky, že raz by ste sa mohli stať vojakom?
1: Ja si veľmi dobre spomínam na detstvo, vďaka Bohu to bolo ešte bez telefónov, bez sociálnych sietí. No a vlastne, keď som mal nejakých tých 13-14 rokov nejakou šťastnou náhodou, som sa dostal na oslobodenie Bardejova, kde som videl tých vojakov z druhej svetovej vojny, ako inscenovali ukážku toho oslobodenia, či už to bolo z nemeckej alebo sovietskej slobodovskej strany, čo ma tak trochu inšpirovalo, že skúsim, čo to bude, história ma baví, ako je to môj voľný koníček a postupom času som si kúpil moju prvú historickú uniformu a začal som sa do toho hlbšie zaujímať.
0: Pochádzate z obce Demiata, to je tak medzi Prešovom a Bardejovom. Touto lokalitou sa spája nejaká vojenská história?
1: Máme tam bunker z druhej svetovej vojny, na ktorého sa časom zabudlo, čo to bolo a tak ďalej, ale s priateľmi, kamarátmi, či už tu boli rôzne kluby vojenskej histórie a podobne, sme našli nejaké informácie, publikácie, staré mapy, archívy, že áno, bola tam budovaná obranná línia proti delostreleckým a vzdušným útokom v tých časoch. Tak sme ho pomaly zrekonštruovali.
0: To ste začali ešte ako, povedzme, tínedžeri, alebo ešte koľko rokov ste mali, keď ste na tom začali pracovať?
1: Ja sa beriem za tínedžera doteraz, hej. Samozrejme, robili sme to minulého roku. Jednoducho boli to nejaké diery, jamy v lese, ktoré sme vedeli podľa starých map, že je to tam niečo, hej. Tak sme to vyčistili, dali sme to dokopy, nejakú strechu sme urobili kvázi tomu, na ktorú sme podávali hlinu, aby to vyzeralo tak vojensky, dobovo, ako v tej dobe to mohlo vyzerať.
0: Koľko na tom bolo roboty, čo bolo treba spraviť?
1: No tak to bolo strašne veľa práce, či už tie jamy zase vykopať, odkopať, viete, vyčistiť, hej, a následne už rezať dosky, hej, nejaké to drevo, aby sme urobili tomu nejaké konštrukcie a tak ďalej, hej, ako nejaký ten príbytok, zemlianka.
0: Teraz je to už v takom stave, že môžu to aj ľudia navštíviť a je to nejako vyznačené, ľahko sa to dá nájsť?
1: Dá sa to ľahko nájsť u nás a zdá sa mi, že nie som si teraz istý, ale v októbri, keď sme to otvárali, mali sme tam aj ukážku ako oslobodenie obce a tak ďalej. Ľuďom sa to páčilo, doteraz tam ľudia chodia, máme tam aj tú knihu, kto príde, môže sa tam zapísať, no a pomaly sa to plní.

0: Veľa ľudí je takých, že sa zaujíma o vojenskú históriu a robí to vo voľnom čase, ale povolanie majú úplne iné. Vám už ani náhodou nehrozila povinná vojenčina, takže ako ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a teda stať sa vojakom profesionálom?
1: Šťastie to bolo aj presvedčenie a záujem o armádne veci, vojenskú tematiku, čo ma presvedčilo vstúpiť do ozbrojených síl. Ako viete, som mladý človek, ktorého zaujímajú rôzne veci, záujem o prácu, v tomto prostredí som mal dlhodobo. Tomu ma aj približili tie rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny, či už ako účastník, alebo keď som bol iba v publiku, keď som na to prišiel pozrieť.
0: Môžeme aj sa k tomu vrátiť, že aký bol ten začiatok, kam ste prišli, koho ste kontaktovali?
1: Samozrejme, keď som chcel vstúpiť do armády, tak som kontaktoval rekrutačné oddelenie v Prešove. No a jednoducho už oni ma potom vyslali do Liptovského Mikuláša na Akadémiu ozbrojených síl robiť psychotesty, fyzické testy, s ktorými nebol nejaký problém. No a keď som to spravil úspešne, tak som išiel do Ružomberka na nejakú tú celkovú psychickú prehliadku, psychickú, fyzickú a tak ďalej. Doslova odpätý po hlavu, či som zdravý. No a potom zase mi prišiel domov ten papier, hej, mohol by som tak povedať nejaký ten úvodzok, ako povolávací rozkaz do Martina na základný vojenský výcvik, ktorý trval nejakých 7 alebo 8 týždňov, plus tam boli nejaké tie týždne naviac odborného výcviku, ktorý za mňa bol úplne v pohode, dalo sa to zvládnuť pre každého.
0: Vieme, že teraz majú možnosť aj civilisti absolvovať takýto výcvik. Aké to tam je a aj tá náročnosť, aj nejaký denný režim, ako ste to tam prežívali?
1: Keď som bol v tom Martine na základnom vojenskom výcviku, všetko má to svoje, boli aj ťažké, aj ľahšie chvíľky, hej. Samozrejme, každé ráno sme začali behať, nejaká tá rozcvička a tak ďalej, či už to boli rajóny alebo rôzne špecifické zamestnania, pri ktorých sa trebalo učiť. Samozrejme, museli sme vedieť nejaké značky NATO a tak ďalej, taktické, nejaká taktická výchova, zdravoveda a podobne. Bolo tam strašné množstvo kvantum informácií, ktoré ten človek sa musel naučiť, ale samozrejme mali sme aj ten voľný čas a keď sme boli tam, vznikali priateľstva doslova na celý život.
0: Keď vojaci prídu ráno do práce, tak prvé, čo je, telesná výchova na rozbeh. V mnohých zamestnaniach ešte tak ráno polo spíme a vy sa hneď začnete hýbať.
1: No vďaka Bohu, že ja som na tým fyzicky dobré, tak mám individuálnu. No a vlastne ja si chodím každé ráno zabehať nejaké 4-5 kilometrov. Samozrejme aj nejaký stretching a tak ďalej.

0: vrátime sa do vašej rodnej obce, kde sa odohral aj čin, vďaka ktorému ste nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Zvykne sa tak hovoriť, že na dedine sa ľudia ešte tak dobre poznajú, komunikujú, čiže funguje to u vás ešte takto, že sú ľudia všímaví?
1: Ale napríklad u nás, ako v našom susedstve, tak ja nemám problém prísť do hoci akého mojho suseda a porozprávame sa skoro o všeličom. Čo sa stalo aj tým, že keď som išiel odniesť tie koláče alebo nejaké zákusky na tie Vianoce do suseda, hej, a jednoducho videl som, ako v každej dedinke je aspoň jeden, čo nemá dobrú povesť. Ako pomaly sa ide, vkrádá sa do susedovho domu, čo by prišlo podozrivé, hej. Tak počkal som, keď on vyjde z toho domu, ja som následne tam vošiel, kde bohužiaľ už ako môj sused bol dobodaný, hej, niekde na ústach pri krku, všade bolo krvi, bolo toho dosť. No a jednoducho nespanikáril som, musel som volať 112, aby prišli odborníci. Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
0: Ten pán, ktorého ste zachránili, vám bol taký bližší, on asi sa na vás aj spoliehal, vy ste mali, myslím, dokonca kľúče od jeho domu?
1: My sa poznáme dlhé roky, ako naša rodina s ním. No on niekedy chodil robiť zo zahraničia a podobne, to už je nejaká tá rodinná história toto.
0: Tam bolo takých viacero vecí, jednak tá všímavosť, že ste to nenechali len tak, ale potom ešte podanie tej prvej pomoci, čo by tiež nevedel každý. Myslíte si, že aj vďaka tomu, že ste príslušníkom ozbrojených síl, tak ste vedeli, ako zareagovať?
1: No, ako sme tu rozobrali tie ozbrojené síly a človek to má široký záber. Tiež som si spomenul, ako už potom, ako som našiel toho suseda, že sme mali rôzne zamestnania, podania prvej pomoci, nejaké kurzy a tak ďalej. Často aj pod stresovými situáciami, či bolo teplo, či bola zima a tak ďalej. Hej, čo vlastne toto mi pomohlo ísť a sa nebať. Hej, ale ja pevne verím, že by to dokázal každý.
0: Tam bolo treba sa rýchlo rozhodnúť, že čo skôr, či podať tú prvú pomoc, alebo skôr volať záchranku, čiže aj si to nejako v duchu zorganizovať, tak čo bolo také prvé, čo bolo treba urobiť?
1: Podľa mňa, ako ja som postupoval, prišiel som, videl som, obliadol som to a automaticky telefón do ruky, hej, a pomaly komunikovať, pokiaľ vyzváňam 112 aj so susedom, či je v poriadku, či vníma nejaký ten stav, videl som, ako mu je stave a podať skoro podrobné informácie 112, aby aj oni vedeli, čo podať, čo vyslať ako prvé. Krvácanie som sa pokúsil zastaviť, čo sa aj vďaka Bohu podarilo nejakými tlakovými obvezmi a tak ďalej. Pravdu povediac, neviem si to predstaviť, že by sused prežil do druhého dňa.
0: Zároveň bolo treba s ním aj komunikovať, aby neupadol do bezvedomia, to býva taká zásada.
1: Viete to, aj keď malé dieťa jeho bodne včela alebo niečo, hej, treba sa s ním rozprávať. Za prvé mu uľavíme aj po psychickej stránke, myslí na iné veci a tak ďalej. A tým, že sme sa rozprávali, no tak ja som sa ubezpečil tým, že vníma, kvázi tá psychická stránka je v poriadku. Hej, že vieme, čo robíme.
0: Ten pán vám aj povedal, čo sa stalo?
1: Toto sme až rozoberali na druhý deň. Keď som tam prišiel do tej situácie, kde bolo všade tej krvi, bol to stres aj pre mňa. Nechcel som vtedy rozoberať, že čo sa stalo a tak ďalej. Jednoducho videl som otvor, hej, na tej brade alebo na tým krku, tak idem riešiť prvé túto vec, aby prežil. Potom môžeme sa kedykoľvek potom porozprávať, čo sa vlastne stalo.

0: Ako toto funguje, keď sa niečo takéto mimoriadne udeje? Vy to hlásite aj v práci, alebo ako sa to dozvedeli tu v ozbrojených silách?
1: No tým, že na druhý deň, keď sused už bol, dajme tomu, v poriadku, keď bol schopný chodiť, hej, sme išli vypovedať na najbližšiu policajnú stanicu. No a tým pádom, že ja som išiel na políciu, cítil som takú povinnosť zavolať aj svojmu veliteľovi roty, ktorý ma neskôr nominoval na vojenský čin roka. Ja som dovtedy poriadne ani nevedel, že niečo také existuje ako nejaký vojenský čin roka, záchrana života a tak ďalej. Občas nejaké aj motika vystrelí, ako sa hovorí. Odrazu mi bolo povedané, že budeš nominovaný na vojenský čin roka. Začal ten kolotoč toho všetkého, tie prípravy, čo treba na to.
0: Súčasťou toho je napríklad podrobné opísanie toho príbehu a ja teraz z toho vychádzam, že viem, o čo išlo.
1: Tak trebalo nejakú urobiť videovizitku, aby aj páni v Bratislave mali z čoho vyberať, lebo samozrejme bolo nás tam viac. No a keď sa urobila tá videovizitka, tak som čakal. Následne prišla nejaká tá pozvánka do tej Bratislavy, tak už len chce prichystať tú slávnostnú uniformu, dostať sa do tej Bratislavy a zase len čakať, hej. Lebo vlastne to bolo na nich, na porote, hej, kde bol aj prezident Slovenskej republiky, zdá sa mi, že aj minister obrany, náčelník generálneho štábu. No a vlastne oni vyberali z tých rôznych príbehov, udalostí, čo sa stalo, že čo bolo kvázi to najlepšie, alebo ako to povedať, čo bola tá najväčšia záchrana. Samozrejme, boli tam aj rôzne ďalšie kategórie, ako nie len záchrana života, ale napríklad aj služba vlasti.
0: Aké to bolo pre vás? Ako ste to znášali? Lebo nedieje sa každý deň, že som v takejto súťaži aj spolu s ďalšími. Je na mňa sústredená nejaká väčšia pozornosť. Pre vás to bolo príjemné?
1: Samozrejme, nevedel som, do čoho idem. Keď už som tam bol doslova na tým pódiu, keď ma vybrali aj pred celým generálnym štábom, pred rôznymi generálmi a ďalšími vysokými hodnosťami, ďalšími nadriadenými, že či nenastane nejaká chyba, hej, že či buď ja nespanikárim alebo niečo, nejaká tá tréma, ale vďaka Bohu ani neviem ako som to zvládol. A úprimne, keď som si už s tou cenou naspäť sadol na stoličku, nepamätal som, čo som to vlastne hovoril. Ja som sa to dozvedel až potom zo záznamu. No, bol som aj ja, aj rodina boli na mňa hrdí.
0: Predpokladám, že aj tu vo vašom útvare to malo nejakú odozvu.
1: No samozrejme, či už len to potľapkanie po pleci alebo tak ďalej a ďalšie akože písomné pochvaly alebo zápis do plukovej kroniky.

0: Vy sa zúčastňujete rekonštrukcií bojov druhej svetovej vojny, ste členom klubu vojenskej histórie Prešov. Skúsme poslucháčom priblížiť takú bežnú činnosť klubovú.
1: My sa vlastne interesujeme ako na prvú alebo druhú svetovú vojnu. Samozrejme, tých klubov je viacej a ako ja už to robím 8 rokov, tak už poznám ľudí aj z rôznych ďalších klubov vojenskej histórie, čo sa týka Poľska, Slovenska, Česka. No a vlastne napríklad v Radome, hej, tiež tam boli nejaké bunkre z prvej svetovej vojny, ktoré sa vďaka Bohu podarilo zachrániť, hej, bola tam aj nejaká ukážka, tieto veci okolo toho. A či už sú to vo forme rôznych výstav, alebo ako už som hovoril, tie rekonštrukcie, približuje to ľuďom tú históriu, ako to bolo vtedy. Nehovorím, že je to úplne presné, ale my ako, keď to poviem, partia, dbáme na to, na tú historickú presnosť, dobovosť, lebo aj vtedy existovali nejaké presné predpisy a normy, ako tá uniforma má vyzerať, aké bolo vtedy správanie a tak ďalej, aby to presne pasovalo do tých rokov, tej druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Samozrejme máme aj chlapcov, ktorí robia aj Rimanov napríklad. Hej? Keď ste boli na tankových dňoch Laugarício, mohli ste vidieť rôzne tie naše dobové tábory, či to boli chlapci, čo robili Vietnam, Japoncov a tak ďalej. Hej? Ale najviac u nás by som povedal, že ide tá prvá, druhá svetová vojna, lebo je to kúsok našej histórie, ktorý bohužiaľ vo veľa veciach je veľmi podceňovaný.
0: V čase, keď sa rozprávame, tak je ešte pred nami taká veľká udalosť, prelomenie Hrona, aj tam sa chystáte. Tam čo predvediete? V čom budete účinkovať?
1: Na to prelomenie Hrona, čo sa poznám aj s organizátormi a tak ďalej, čo sme jedna partia, dalo by sa povedať, no tak už dlhodobo, čo ja tam chodím, tak stále som na nemeckej strane za ten Wehrmacht, čo bola tá branná povinnosť pre všetkých Nemcov, čo vtedy tam museli nastúpiť. Je to niečo veľké aj s technikou, že ľudia majú možnosť tam uvidieť rôzne uniformy, rôzne to správanie, predpisové a tak ďalej, či ako je to poradová príprava v tých časoch, ale aj ako to zbranie a techniku, rôzne tanky, bojové vozidla, pušky, granáty a tak ďalej.
0: Ako si človek vyberá tú stranu, na ktorej bude stáť. Vieme, že keď sa hrali malé deti, nikto nechcel byť Nemec, všetci chceli byť buď partizáni alebo vojaci na tej druhej strane. Je to podľa toho, že sa vám napríklad páčia tie uniformy, alebo jednoducho, aby to bolo proporčne zastúpené, aby boli aj tí, aj tí?
1: No samozrejme, keď máme nejakú tú ukážku, musí to byť nejak proporčne, keď máme nejaký ten scenár, ktorý my si vymyslíme. Samozrejme, ja mám viacej tých uniformiem, ale tým pádom, že Nemca robím už dlhé roky, tak skôr som na tej nemeckej strane, ale párkrát som už robil či už aj toho sovieta, slobodovca, partizána a tak ďalej, že sú vyslovene ukážky, kde ja idem doslova do toho partizána. No ale prevažne som na tej nemeckej strane. No a čo ma k tomu tak ako viedlo, no tak sa mi jednoducho páčila tá uniforma tej branej moci. Teraz nehovorím o tých SS, toto nerobím už vôbec. Hej, že tiež to boli ako obyčajní ľudia, ktorí tam museli nastúpiť. Hej, že doslova vás zoberiem alebo odsiakého Jožka Ferka z ulice a musíš ísť. Hej, on, ten chlap za to nemohol.
0: Keď niekto povie, že v tých kluboch vojenskej histórie oni sa tak hrajú, tak ako by ste im vysvetlili, že nejde len o túto stránku, ale že povedzme je tam aj nejaké, nazvem to, uchovávanie historickej pamäti?
1: Už si presne pamätám ten citát, budem ho parafrázovať. Kto zabudol svoju históriu, je nútený ju opakovať. Takže tým pádom, keby sme zabudli na to, čo viedlo k týmto veciam, nevieme sa vyvarovať do budúcnosti, aby nenastalo ešte niečo horšie. Tak ako som hovoril, že ukázať ľuďom tú živú históriu, ako to bolo vtedy, tak pre ľudí je to viac záživnejšie, ako zobrať knihu do ruky alebo si pozrieť ten nejaký dokument z tých čias.

0: pozriem sa znovu do tej charakteristiky, ktorá bola zaslaná do ankety Vojenský čin roka. A tu je napríklad napísané, že pravidelne reprezentuje ozbrojené síly Slovenskej republiky na verejných podujatiach.
1: No, aktivity na verejnosti, ako aj branné cvičenia pre základné a stredné školy alebo pre širokú verejnosť, je veľké plus. Veď, že verejnosť tak má možnosť nahliadnúť do fungovania ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ja osobne chodím na tieto ukážky predstavovať RHBO, radiačno-chemicko-biologickú ochranu a bezpečnosť, ako aj v civilnom živote, tak aj ako u nás v ozbrojených silách. Túto ochranu vnímam zodpovedne a snažím sa ju deťom aj verejnosti odprezentovať nejakou zaujímavou formou, aby si čo najviac to zobrali a zapamätali.
0: Prídete k ním do školy, alebo oni môžu prísť aj sem na pluk, ako toto funguje?
1: No, šťastie to aj. Či už my sme vyslaní na nejaké tie základné stredné školy, alebo tie stredné školy základné idú k nám.
0: Také bežné branné s učiteľom, vieme si to predstaviť, orientačný pochod po lese a možno nejaké úlohy, ktoré nám pripadali na prvý pohľad aj mierne srandovné. Keď tam príde naozaj profesionálny vojak, čo im môže ukázať viac alebo lepšie, alebo tak zaujímavejšie?
1: No tak u nás to sú tie, čo si tí starší pamätníci určite na to pamätajú, tie plynové macky, nejaké tie jednorázové pláštenky, prší plášte. Ja som ten z tých, čo ho to baví a dáva tým deťom alebo tínedžerom tie plynové masky, ktorých si občas trochu zabehajú, spotia sa aj v tej jednorázovej pláštenke. No a počase si to vysvetľujeme ďalej. Proti čomu nás to chránilo, ako nás to chráni a tak ďalej. No.
0: Dobre, ako reagujú tí súčasní tínedžeri? Vy ste to dali na začiatku do takého kontrastu, že vaše detstvo bolo ešte bez sociálnych sietí, bez počítačov, teraz vlastne bez toho to takmer ako keby vôbec nešlo. Čiže zrazu sa ocitnú v prírode, v nejakých úplne iných podmienkach mimo svojej bubliny. Páči sa im to, alebo je im to cudzie?
1: No, každý má to svoje. Napríklad teraz, keď sme mali ten detský tábor, no tak ja mám takú zásadu, že telefóny bokom, koho vidím z telefónu v úvodzovkách, mu ho zoberiem a potom ho vrátim po čase. A sú dva druhy tých detí, alebo ako by som to povedal, nejaké dva kategórie. Jedna si musí zvyknúť na to, že nejaký ten určitý čas bez telefónu, bez sociálnych sietí a tak ďalej, a tá druhá už s tým nemá problém. Tým pádom, keď oni nie sú, jedna partia si zvykne, druhá už je zvyknutá, tak si zvykajú obidvaja na seba a urobia jeden krásny celok, kde už sa všetci vedia rozprávať, pracovať, hrať sa a tak ďalej.
0: Vnímate tieto branné cvičenia aj ako takú možnosť osloviť mladých ľudí a možno, že by sa z nich stali časom vaši kolegovia?
1: No určite, hej. Samozrejme, keď sa tým deťom, tínedžerom bude to páčiť, oni to povedia doma, potom mama s otcom idú do práce, oni to povedia kolegyňam, kolegom, no a pomaly sa to šíri. No ja si myslím osobne, že keď oni videli ako doslova len to minimum, čo tá armáda ozbrojené sily vedia ponúknuť, niektorých to motivuje a časom vstúpia. Samozrejme, tá fyzická časť je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj psychická časť. Máme tu rôzne odbornosti, či už sú to spojári, hĺbkový prieskum, vodiči, šoféri, delostrelci, každý by si tu našiel to svoje. Niektorá čoferuje, v poriadku, nie je problém, tu je Tatra napríklad, alebo nejaké špeciálne obrnené vozidla, či už to bude pásová technika alebo kolesová. Je tu doslova široký záber z každého odboru, čo máme aj v civilnom živote.

0: Vy ste už niekoľko rokov príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Máte už aj niekoho doslova takto v úvodzovkách na konte, že ste ho motivovali a že viete, že na základe vášho pôsobenia sa prihlásil tiež?
1: Presne minule sa mi to stalo ako mladý človek. V piatok som išiel do mesta sadnúť si s priateľmi a tak ďalej. No a pri vedľajšom stole bola tiež partia jedna. Jeden chlapec na mňa pozeral a prišiel ku mne potom po čase, že vy ste vojak, nie? A že áno, že som vojak. Kvôli vám, že ako ste mi to ukázali, som aj podal prihlášku na rekrutačné a chcem vstúpiť do armády. Nemuselo to byť len v rámci môjho príkladu. Či je tu bezpilotné prostriedky, elektronický boj, rota hĺbkového prieskumu a tak ďalej. Je to kvantum, čo sa tu nachádza na našom útvare. No a či sa dostane sem alebo niekde inde, všade sa uplatní.
0: My sme zatiaľ hovorili najmä o tom, že prichádzate za deťmi do škôl. Ako to potom vyzerá, keď oni prídu sem do tohto rozľahlého areálu? Čo sa im dá ukázať?
1: My máme rôzne formy stanovisk. Stanovisko je napríklad príprava jedla v poľných podmienkach, stavanie príbytkov, nejaké tie padáky a tak ďalej. Takže skôr by som to povedal, že keď my prídeme do škôl a sme rozosiatí na školskom areáli, tak niečo podobné je aj tu u nás. Že tie sme na rôznych kútoch tu v kasárniach, no a máme tie naše stanoviská, kde oni rotujú, kde sa točia.
0: Opäť citát z toho nominačného spisu. Vo svojom okolí je vnímaný ako ochotný, spoľahlivý a ľudský človek, ktorý je vždy pripravený pomôcť druhým a ísť príkladom nielen ako vojak, ale aj ako občan. Ako sa to prejavuje, táto vaša vlastnosť?
1: V prvom rade by som povedal, že sme ľudia a ľudia by si mali pomáhať všetci. Keď vidím, že niekomu treba s niečím pomôcť, tak sa ho aspoň spýtam, či je všetko v poriadku, či treba pomôcť, alebo už keď niekto príde za mnou, že tomu nerozumiem, neviem toto, s tým by mi trebalo pomôcť, alebo niečo. A v rámci svojich možností, keď sa to dá, tak neváham a snažím sa mu to tiež pomôcť, dovysvetliť a tak ďalej.
0: Už sme hovorili, že robíte veľa vecí aj na Dramec, plus tie tábory, klub vojenskej histórie, takže neviem ešte, či nejaký voľný čas ostáva, ak áno, tak čím si ho vyplňujete?
1: Turistika, huby, chatu mám, kosenie a tak ďalej, práce okolo domu, prípadne záhradke.
0: Vy ste stále, dalo by sa povedať, ešte na začiatku vašej vojenskej cesty. Máte aj nejaké predstavy, ako by sa to mohlo vyvíjať?
1: To asi od základnej školy som bol taký, že čo život prinesie, to život dá. Keď sa dá urobiť nejaký papier, certifikát, treba si za tým ísť. No a prakticky stále len čakám, že čo bude nové, na čo sa dá podujať, čo sa dá získať, či už je to nejaká činová odbornosť, nový kurz a počas aj nejaký ten kariérny rast. Ja som tu maximálne spokojný. Samozrejme, každý by si našiel vo svojom osobnom živote, či už v práci, zamestnaní, nejaké tie negatíva, ale tu doslova tie pozitíva prevýšujú negatíva.

Takto bol slobodník Štefan Ščešňák. Zopakujem, že jeho príbeh zarezonoval v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

niekoho hryzie svedomie, iného zase zveter. Na niekoho sú hlodavce, na iných írsky seter. Niekoho hryzú spomienky, iného zase plány. Veci, z ktorých sme sa vyzuli,

mňa zase hľadá zub času, takže to až cítim. A preto som sa rozhodol, že si ho niekde chytím. Vložím ho do pohára a pred neho dám schému. Nech ukáže mi, jak sa vie,

plachet ako vietor do vlasov. Čarovný svet zahalený tmou chytá do plachet ako vietor.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Perénievci vo Virvare bojov v 15. storočí.

0: Počul som, že si sa sťažoval na pomery vo vedení.
1: Keby som mohol dostať viac a lepšej stravy.
0: Hej, a keby sme ti ešte dovolili vychádzky, čo?
1: Nebol by som proti, hejtman Iskra.
0: Aby si ubzikol tak, ako z kežmarku?
1: Využil som príležitosť, hejtman.
0: Tak je. Využil si zmetok, ktorý vznikol po tom, čo ste sa vzdali a mohli slobodne odísť. Nevyčítam ti to, aj ja by som tak urobil, Peréni. Ale bránili ste sa udatne, to uznávam. Na prvý pokus sa ani mne nepodarilo získať mesto.
1: A možno by sa to vôbec nestalo, keby prišli posily. Míňali sa nám zásoby jedla i pitia, tiež strelivo. Museli sme sa utiahnuť do mestských bášt. Vyslali sme poslov k poľskému vojsku so žiadosťou o pomoc.
0: Možno však nevieš, ako sa to skončilo. V Podolinci sa tvoji vyslanci stretli s početným poľským vojskom kapitánov Vavra Zárembu a Mikuláša Škoru. Poľskí kapitáni jasne povedali, že ich cieľom je pomáhať kráľovi Vladislavovi a nie brániť mesto Kežmarok.
1: Hlupáci, práve kvôli takým prehrávame bitky.
0: Možno ti kráľ Vladislav až tak neveril, Peréni. Ako inak si vysvetliť, že do Kežmarku proti môjmu vojsku poslal Poliaka Čapka?
1: Kráľ mi nedôveroval?
0: To sa už asi nedozvieme. Keďže dôverníka poľského kráľa som predbehol, netráp sa. Možno by som obsadil Kežmarok, aj keby ti poľské vojsko pomohlo. Lebo mesto som získal s ťou.
1: Ako, hejtman Jan Iskra?
0: To ti neprezradím.
1: Ocenil som, že si mesto nezničil.
0: A zda ma nepokladáš za hlupáka, Peréni. Keď som bol kráľovským kapitánom mesta, za mojich čias začali v Kežmarku budovať kostol Svätého Kríža a Svätej Alžbety. Aj samotný sufragánny biskup poskytol 40-dňové odpustky každému, kto pomohol pri výstavbe chrámu.
1: Je nezvyčajné stavať v meste v jednom roku až dva kostoly.
0: To len dokazovalo, že mesto malo nielen prostriedky na ich výstavbu, ale panoval v ňom aj náboženský pokoj. A k tomu som tiež prispel, keď som potvrdil práva mesta, ktoré mu udelili králi Žigmund a Albrecht. Okrem poplatku pre mňa, kráľovského kapitána, som im ostatné poplatky odpustil. A tak, Kežmarčania, predtým verní kráľovi Vladislavovi, počas môjho kapitánstva slúbili vernosť uhorskému kráľovi Vladislavovi, Pohrobkovi a kráľovnej Alžbete. A dodnes ju dodržiavajú.
1: Hejtman Iskra, môžem ti položiť jednu zásadnú otázku?
0: Počúvam ťa, Peréni.
1: Prečo mne, obyčajnému väzňovi, venuješ toľko zo svojho vzácneho času?
0: Ty predsa nie si obyčajný väzeň, Peréni. Si bohatý šľachtic. Vlastníš mnohé dediny i mestá. Možno sa dohodneme.
1: Takže vykupné.
0: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Tvoju hlavu si cením na 24 000 zlatých. Kým sa stretneme na budúce, povieš mi, ako si pokročil v zháňaní výkupného. Môžeme si zaspomínať aj na to, ako hrdinsky ste sa držali v Rychnave. Prikážem strážcom, aby ti dali lepšiu strevu. Ale s vychádzkami nerátaj. Nemám s tebou dobré skúsenosti. Mohol by si ujsť.

0: Hajtman Iskra.
1: Vidím, že si pokrial terén. Vyzeráš lepšie ako pri našom poslednom stretnutí.
0: Dobrá strava sa podpísala na mojom stave, Hajtman. Ešte keby som tak mohol na Božie svetlo.
1: Je to v tvojich rukách. Čo si urobil, aby si sa dostal na slobodu?
0: Už som sa stretol so svojim notárom. Žiaľ, naša rodina nedokáže dať dokopy také vysoké výkupné v hotovosti.
1: Máte predsa majetky, dediny, mestečka, peréni.
0: Poveril som notára, aby našiel kupca, ktorý dá dokopy požadovanú sumu. No,
1: dúfam, že to nebude trvať večnosť. Až taký trpezlivý nie som. Navyše čakajú ma nové boje.
0: Hajtman Iskra, prosím ťa ešte o pár dní trpezlivosti. Notár vraj už koho si našiel. Len čo sa podľa mojich príkazov dohodnú na podmienkach, príde ku mne.
1: Ak je tak, porozprávajme sa o bitke na Rychnovskom hrade. Dobíjal som ho niekoľko mesiacov. Musím uznať, že ste sa tam držali mimoriadne dobre.
0: Opevnili sme sa. Mali sme dostatočné zásoby. Aj vojaci už boli v bojoch skúsení. V takom členitom teréne je vždy ľahšie sa brániť, ako útočiť.
1: Pravda, ja som medzi tým musel bojovať s lstivým Mikulášom Komorovským, ktorý bol kapitánom poľského vojska v Podolinci. Bolo to jediné mesto na Spiši, ktoré odolalo môjmu opakovanému náporu a dodnes sa mi ho nepodarilo získať. Navyše Komorovský sa spojil s kapitánom Brezovice Mikulášom Čajkom. A práve vtedy, keď som obliehal Rychnavu, napadli Prešov, ktorý bol v mojej moci. Ale to nemali. Lebo rýchlým obchvatom som mesto oslobodil a zajal obidvoch kapitánov. Mohol som sa znovu naplno venovať Rychnave. Pri dobíjaní hradu som prišiel o mnoho žoldnierov. No kým ja som mohol svoje straty postupne doplňať, tvoja posádka sa bojmi stenčovala a musela ostať na hrade. Napokon však bola Rychnava moja.
0: Podobne ako pri Kežmarku. Ani tam sme sa nedočkali posily. Vojská egerského biskupa Šimona z Rozhanoviec do bojov nezasiahli.
1: Nezabudni, že pri delostreleckom ostreľovaní sme zničili múry hradu. Takže ste sa veľmi nemali kde skryť. A dochádzali vám zásoby jedla a vody. V tejto situácii bola už tvoja posádka ochotná vzdať sa. Sľúbil som a aj som dodržal jej voľný odchod.
0: Vojsko egerského biskupa pritom prišlo pred hrad deň predtým, ako sme sa vzdali.
1: Dokonca bolo početnejšie ako to moje. Zrejme Šimon z Rozhanoviec správne usúdil, že by to bol aj napriek presile márny boj. Na mojej strane boli totiž vojnové skúsenosti. Veľakrát sme zvíťazili aj proti početnej preváhe. V radoch môjho vojska bojovali mnohí bývalí husitskí bojovníci, ktorí si ešte pamätali slová hajtmana Jana Žižku z Trocnova. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. Podporovali ma aj spišské mesta.
0: Zvlášť Levoča, ktorá ostala verná kráľovnej Alžbete. Ani kráľ Vladislav, keď prechádzal cez Spiš, sa neodvážil ísť cez Levoču, pretože v nej nemal svojich prívržencov.
1: A jeho biskup Šimon z Rozhanoviec sa zdráhal so mnou bojovať. Nevieš prečo?
0: Povráva sa, že poľský kráľ Vladislav sa chystá na výpravu proti Osmanom.
1: Možno je to tak. A chce sústrediť svoje sily na jeden boj. Preto biskup ako zástupca poľského kráľa so mnou vyjednával prímerie. Dokonca, aby si ma získal, mi ponúkol za ženu svoju neter. To, že som ju prijal, bolo podozrivé aj na dvore kráľovnej Alžbety. Po svadbe ma navštívil kráľovský vyslanec jeho excelencie Ladislava Pohrobka s pochybnosťami o mojej vernosti. Ale jasne som mu dal najavo, že ani kvôli vlastnej žene neporuším svoj sľub. Nikdy som nezakolísal vo vernosti ku kráľovnej Alžbete a jej synovi. Aj napriek očakávaniam biskupa som kapitánov Mikuláša Komorovského a Mikuláša Čajku neprepustil na slobodu a naďalej som okupoval spišské mestá.
0: Zopakovala sa situácia pred Kežmarkom, keď nás vlastní, oddaní poľskému kráľovi zradili.
1: Nenazval by som to tak, peráni. Práve vďaka biskupovi Šimonovi z Rozanoviec sme uzavreli prímerie a aj jeho zásluhou si vo väzení a nie na popravisku. Vyjednávačky medzi korunovanými hlavami ma načas zastavili pri ďalšom obsadzovaní spišských miest a pevností.
0: Kvôli osmanskej hrozbe je pre Európu a najmä pre Uhorsko potrebný pokoj zbraní.
1: Počul si, že pápež Eugen IV. Vyslal kardinála Juliána Cezariniho, aby dohodol mier medzi korunovanými hlavami Alžbetou a Vladislavom? Najskôr to skúsil návrhom, aby si 15-ročný Vladislav vzal za manželku 30-ročnú Alžbetu.
0: Asi s tým nepochodil.
1: Nie. A tak prišiel s iným návrhom na sobáš. Teraz to ale boli ďalší rodinní príslušníci týchto kráľovských rodov. Podľa tohto návrhu by Vladislav III. Spravoval krajinu len dovtedy, kým je Ladislav Pohrobok maloletý. A len v tom prípade by mal Vladislav právo na uhorský trón, keby Ladislav zomrel bez potomka. Na úhradu všetkých doterajších nákladov mal Vladislav dostať do vlastníctva celé územie Spiša.
0: Uhorská šľachta ťažko znášala, že kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1412 zálohoval 34 spišských miest a obcí v Poľsku.
1: Magnáti na čele s Jánom Hunyadim v roku 1443 nesúhlasili s tým, aby Uhorsko naveky stratilo Spiš. Takže úspechom nakoniec nebol mier, ale iba časovo obmedzené prímerie.
0: Nie je veru jednoduché pohybovať sa na takom tenkom ľade.
1: Je to tak. Ale to teraz nie je tvoja starosť, Peréni. Ty sa usiluj, aby si sa vo vlastnom záujme dostal z väzenia čo najskôr. Prišiel tvoj notarius. Nechám vás osam, keď odíde, pošli po mňa stráž. Aby som vedel, ako to s tebou vyzerá.
0: Čo sa ti podarilo, notarius? Už máme peniaze na výkupné?
2: Obišiel som všetkých Perenijovcov, dali dokopy 4000 zlatých.
0: Ha! Za toľko mi stráže neotvorí ani dvere celý.
2: Našiel som aj ctihodného Pavla Modrára z Kremnice, ktorý by bol ochotný za vás zaplatiť zvyšných 20 000 zlatých.
0: Prisľúbil si mu, že len čo sa dostanem von z väzenia, všetko mu do zlatky vrátim.
2: Tak povedal som, ale s tým som u ňoho nepochodil.
0: Ako to? Neverí a zda môjmu šľachtickému slovu?
2: No už je to tak, ctihodný pán Perejni. Zaplatí za vás dlžnú čiastku iba v prípade, ak dostane panstvo Veľká Ida.
0: Vydierač. Ale sľúbiť mu to môžeš.
2: Kým nebude mať notársky overené, že získal majetok, nezloží za vás hajtmanovi 20 000 zlatých?
0: Čo si to len dovoluje?
2: Len hovorím, čo mi povedal vaša ctihodnosť.
0: Dobre, dobre. Urob všetko tak, aby hajtman mal peniaze čo najskôr. Už potrebujem čerstvý vzduch. Rozumel si?
2: Ako rozkážete, ctihodnosť?
0: Stráže, zavolajte hajtmana Jana Iskru.
1: Darilo sa, Pereni. Už máš pre mňa peniaze?
0: Ešte nie, ale už sú na ceste.
1: Hovor.
0: 4000 sú od Perenijovcov, zvyšných 20 000 zlatých prinesie môj notár potom, čo na pána Pavla Modrára z Kremnice prepíšem panstvo Veľká Ida.
1: To už nepotrvá dlho, je to len formalita. No. Čo skoro budeš znovu na slobode?
0: V službách jeho veličenstva kráľa Vladislava.
1: Ten po smrti kráľovnej Alžbety získal väčšie ostrovy. Aj jej priaznivci sa pridali k Vladislavovi. A tí, ktorí čakali rozuzlenie sporu posobáši Vladislava a Alžbety, sa po jej smrti pridali na stranu jej syna Ladislava Pohrobka. Tvoj kráľ Vladislav po Alžbetinej smrti odmenil Podolinčanov za vernosť. A jegerský biskup Šimon z Rozanoviec sa už teraz netají tým, kto je jeho nepriateľom a zháňa peniaze na pokračovanie vojny. Pravda, že proti mne. A to aj napriek tomu, že mám za ženu jeho dieťa. Hoci na druhej strane po tom, čo mi ju dal, určite očakával, že zradím jeho veličenstvo Ladislava Pohrobka. A keď sa tak nestalo, Som znovu jeho nepriateľom.
3: Mám tomu rozumieť tak, že je po primeri?
1: Necítim sa ním už viazaný. Preto som obsadil Spišský hrad, ktorého si pán Perény. Bez väčšej námahy a strát. Vlastne bez jediného výstrelu.
3: Ako to? Nebol síce veľmi opevnený, ale bola tam hradná posádka. Kastelán Peter de Basque.
1: V budúcnosti by si si mal dať väčší pozor pri výbere svojich ľudí, Perény. Tvoj kastelán, vraj kapitán hradu, nás pustil dnu tak, že ani hradná posádka nič netušila.
3: Ďalšia z tvojich ctí, hajtman?
1: Vieš, čo som na tvojom hrade našiel? Kapitulský archív.
3: Ale ten bol v kostole svätého Martina v Spišskej kapitule. Je to vierohodné miesto, locus credibilis, kde sa uchovávali všetky verejné a majetkovo-právne listiny Spiša i celej krajiny.
1: Biskup Šimon z Rozhanoviec ho pre väčšiu istotu nechal preniesť zo sakristie kostola do Spišského hradu. Netušil, že ho obsadím. Proti odsúdzeniu kapitulského archívu protestoval pred Egerskou kapitulou spišský kanonik. Ale v tom sa mýlil, my sme nič neukradli ani nepremiestnili. Pravda, kým moji vojaci prišli na to, čo sú to za listiny, časť archívu sme poškodili.
3: Ak už nevládne prímeria, sme znovu vo vojnovom stave.
1: Nemusíš sa ničoho obávať, Peréni. Ja svoje slovo dodržím. Ak bude platiť aj tvoje a dostanem peniaze, prepustím ťa na slobodu.

0: keďže Perénijovci neboli schopní splatiť dlh ctihodnému pánovi Pavlovi Modrárovi z Kremnice vo výške 20 000 zlatých, krajinský sudca Ladislav Palóci vyzval nás, Jasovský konvent, aby bol spomínaný pán právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva. Pýtam sa ešte raz. Majú ctení Perénijovci peniaze na vyrovnanie dlhu?
1: Ide tu o jasné nadobudnutie majetku formou zisku z biedy a utrpenia druhého, ktoré nemá v Uhorsku právne zázemie.
0: Neodpovedali ste na otázku, či máte finančné prostriedky.
1: Právo je na našej strane.
0: Právo je jednoznačné. Nevrátili ste požičané, i keď v tiesni potrebné.
1: Protestujeme. Nechceme prísť o majetky, ktoré nám za naše zásluhy udelil kráľ Žigmund Luxemburský.
0: Právo ctihodného pána Pavla Modrára z Kremnice na Veľkú Idu potvrdilo aj jeho súčasné veličenstvo.
1: Chápem. Ctihodný pán Modrár je verným služobníkom kráľovského dvora. Protestujeme!
0: Nezodpovedali ste na moju opakovanú otázku, či máte požadované zlatky na vyrovnanie dlhu. Keďže sa tak dosiaľ nestalo, Jasovský konvent rozhodol, že pán Pavol Modrár z Kremnice bude právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva.

0: Žijeme v ťažkých časoch. Sužujú nás boje. Ťažko správne odhadnúť, na ktorú stranu sa pridať. Zdá sa, že moji príbuzní si nevybrali najlepšie. Peter Peréni si v mierových časoch počínal veľmi dobre. Ako prvý pochopil, že majetky nášho panstva sú roztrúsené po rôznych stoliciach a pritom koreň stromu rodiny bol v abovskej usadlosti Peréni, od ktorej si familia odvodila svoj predikát. Postupne sa mu podarilo spojiť majetky rodiny, zliať ich do jedného. Výmenou pozemkov s kráľom Žigmundom Luxemburským sa tento jeho sen podarilo uskutočniť. Vo vojnových časoch sa Peter Doboš Peréni z Veľkej Idy postavil za poľského kráľa Vladislava. Zajal ho hajtman Jan Jiskra v službách kráľovnej Alžbety a jej syna Ladislava Pohrobka. Najskôr ho väznil na jeho vlastnom hrade vo Veľkej Ide a potom na hrade Šariš. Peter Peréni, významný zemepán, mal ako zajateť svoju cenu, ktorú si Jiskra uvedomoval a tak mu nesiahol na život. Potom, čo kráľ Vladislav III. Jagellonský po sérii neúspešných bojov opustil bojisko a velením vojska poveril Jána Peréniho, aj ten sa stretol s hajtmanom Janom Jiskrom. Prísunom posil zo Spiša a Šariša, hajtman zmaril úspešné dokončenie obliehania Košíc poľským vojskom. Ján Peréni sa dal na ústup, pri ktorom sa jeho vojsko postupne rozpadlo. Ukryl sa na hrade Šariš, kde bol obklúčený Jiskrovým hajtmanom Mikulášom Brcalom. Po dobití hradu Šariš sa Ján Peréni dostal do zajatia. Aj pri ňom sa Jiskra poriadne obohatil na úkor Peréniovcov. Azda najhoršie dopadol kapitán a spišský župan Mikuláš Peréni. Z Kežmarku zutekal do Rychnavy. Po páde hradu ho čakalo väznenie s ponukou na vykúpenie od hajtmana Jana Jiskru. Keď sa mu podarilo dať dokopy žiadané výkupné, Mikuláš opäť vstúpil do služieb kráľa Vladislava Jagellonského. V Spišskej Novej Vsi sa na strane kráľa zúčastnil jednania o prímerí, ktoré malo v roku 1444 prerásť do definitívneho mieru. Podľa dohody mal Jan Jiskra ostať pánom všetkých dobitých území, nesmel však stavať nové hrady ani dobíjať dosiaľ nezískané. Navyše mal za to dostávať od podaných, ale aj od duchovných a svetských pánov daň zvanú hold. Kráľ Vladislav III. Jagellonský sa dôkladne pripravoval na bitku s Turkami. Tá sa uskutočnila pri Varne 10. novembra 1444, kde v boji proti osmanskej presile padli kráľ, biskup Šimon z Rozhanoviec, náš Mikuláš Peréni, spišský prepošt Ján de Dominis a osnovateľ celej bitky, kardinál Julián Cezaríny, ktorého ako legáta vyslal pápež Eugen IV. Ďalej. Posaďte sa, notarius. Práve preberám osudy našich príbuzných v týchto neľahkých časoch.
1: Chudák Mikuláš padol pri Varne. Vraj sa nenašlo ani jeho telo.
0: Nech mu je zem ľahká. Ale ja som vás zavolal, aby sme sa zaoberali myšlienkou opätovného získania panstva Veľkej Idy.
1: Na teraz s tým nevieme nič urobiť, urodzený pán Ján. Všetky odvolania sa minuli účinku. Vlastník je určený a žiaľ, nie sú to Pereniovci. Snaď to nebude pre váš rod likvidačné.
0: Viem, strata Veľkej Idy ešte neznamená hospodárske ohrozenie pozície nášho slávneho rodu. Máme ešte veľa pôdy v iných chotároch, hrady Chust a Gemer, usadlosti v Abaujskej stolici. Zároveň však chcem zdôrazniť, že na Veľkej Ide nám veľmi záleží. Stala sa našim rodinným sídlom. Vybudovali sme tam hrad, Z dedinky sa vďaka mojim predkom stalo mestečko s vyhľadávaným dobytčím trhom. A tiež je to miesto, kde sa konajú dôležité kongregácie, župné zhromaždenia.
1: Hradným pánom vo Veľkej Ide je stále Pavol Modrár z Kremnice. Ako verný služobník Hunadiovcov a kráľa Mateja Korvína je často na cestách do Budaváru, Viedne či Prahy. Vo Veľkej Ide ho už dávno nevideli.
0: A čo naša žiadosť o pozbavenie majetku Pavla Modrára z dôvodov? Veď vy už viete, akých.
1: Nebola úspešná. Nebol pozbavený svojho majetku, ani sa k nemu nehlásil. A taktiež o majetok doteraz neprejavil záujem žiaden z jeho dedičov. No, o jednom možnom riešení by som však vedel, len neviem, či môžem, milostivý pán Peréni.
0: Hovorte, notarius.
1: Na hrade býva jeho dcéra Katarína. Je pekná. Neviem, či mám pokračovať, veľkomožný pán Ján.
0: A ja som si už všimol, keď šla otvoreným kočom z hradu do mestečka. Máte pravdu, je veľmi pekná.
1: A v najlepších rokoch navidaj, pán veľkomožný.
0: Aj v tom vám dávam za pravdu, notarius. Ak uspejem, sobášom získam stratené panstvo.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Perénievci vo výrvare bojov v 15. storočí. Redakčne pripravila Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Čižmár, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Kristián Michal Hnát a Juraj Fotul. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekné popoludne vám praje, milí poslucháči, a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce, bije na radosť, potešenie, ale aj na smútok či žiaľ. Do dnešnej relácie prijal pozvanie človek, ktorý zvonom zasvetil aj časť svojho profesijného života, ale v práci i mimo nej obdivuje a ochraňuje aj iné pamiatky. Mojím hosťom je dnes pamiatkár, kampanolog, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, Juraj Gembický. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým prajem.
1: Je zvuk zvona pre vás tým najkrajším zvukom, alebo čo ešte rád, okrem zvonenia zvonov, počúvate?
2: Tak určite je to zvuk spojený od môjho detstva cez môj profesionálny život, aj súkromný život. Človek počúva, či chce, či nechce, nevdojak podvedome znejú nám tie naše zvony, ale je to jeden samozrejme z univerzálnych zvukov v celom svete, lebo však zvony zvonia v mnohých kultúrach a pre mňa osobne je to veľmi príjemný zvuk vždy. Pokiaľ to nie sú nejaké elektrifikované zvony, kde počujete aj tie elektromotory a reťaze a všetko možné podivné, ale tak je veľa iných pekných zvukov, však ľudský hlas je nádherný, hudba a mohli by sme menovať mnohé, mnohé ďalšie, ktoré nás dostávajú do iných sfér, nás upokojujú, pozbudzujú, tešia, takže určite patrím k týmto fanúšikom príjemných hlasov a zvukov.
1: V úvode som hovorila o zvone ako o hudobnom nástroji. Dnes ho takto na prvú nevnímame, ale v minulosti to možno bolo inak. Vznikli prvé zvony vyslovene ako hudobný nástroj?
2: V podstate, keď ideme úplne do práveku, kde tá história zvonov ako nejakého kultového objektu začína, tak je to v podstate taký magický, nejaký rituálny objekt, ktorý si tie prvé kultúry pravekých ľudí vytvorili. A začína sa to nejakými hlinenými zvončekmi a potom neskôr, keď prišli kovy, tak železnými, bronzovými. Až sa to vyvinulo na tie veľké kresťanské zvony, ale tá funkcia sa ťahá celou históriou zvona, že tie zvony majú v sebe symboliku toho božského, toho magického, toho odpudzujúceho zlé sily, a preto sa vlastne tie zvony v tých pravekých aj starovekých kultúrach používali na mnohé takéto funkcie a prešlo to aj do kresťanstva, potom prevzali to kresťania. Takže nádherná je tá symbolika, voláme to, že apotropajná funkcia, čiže taká ochranná funkcia tých predmetov, tých objektov, a zvon sa naozaj z drobného hlineného pravekého zvončeka vyvinul do nádherného bronzového veľkolepého hudobného nástroja v súznení súboru zvonov v našich katedrálach alebo aj čínskych zvonov v kláštoroch buddhistických. To sú muzikologické encyklopédie. Každý zvon je ako keď si nastúpi taký veľký orchester na nejaké schody nejakého chrámu, tak keď rozoznete veľký zvon, tak tam záznie niekedy aj 100 tónov, ktoré samozrejme ľudské ucho všetky nepočuje, počujeme nejaký výsledok. Ak stačí, keď niečo sa poruší alebo niečo je nedokonalé, tak to tam potom je tak disharmónia ako v zbore, keď jeden spevák sa zle vyspal v ten deň alebo nevie dobre spievať nejaké tóny, tak to isté aj na zvonoch sa potom prejaví, keď je to takto. Ale už som trošku zabehol ďalej možno než na vašu otázku.
1: Zneli a vyzerali teda zvony pred 1000-2000 rokmi asi inak ako tie dnešné?
2: Určite áno, aj ich tvar sa vyvíjal, materiály sa vyvíjali, vyvíjalo sa aj to remeslo zvonoliárske, o tom si určite tiež ešte povieme. Čiže vlastne tí zvonoliári pomáhali zdokonaľovať zvukový obraz, zvukový charakter tohto symbolu, tohto zvona. Tie ranokresťanské zvony z prvých kláštorov, to boli také plechové blankáče, by sme dneska povedali, ak ovce majú veľké na krku, tak znel ten zvuk, žiaľ. My si možno, že idealizujeme nejaké ranokresťanské komunity a kláštory, ale to sa vás presne vyvinulo až tej stredovekej Európe, kedy až niekedy 12. storočí, 13. sa začína vyvíjať ten tvar zvona, ako dnes poznáme z našich kostolov, čiže tak voláme to, že gotické rebro, čiže taký ten kalichový obratený kalich alebo obratený pohár, tak to nazvem, ten tvar, ktorý sa vyvinul a mal presne svoje funkcie, že prečo má taký tvar, prečo má takú hrúbku v jednotlivých častiach, akú má, prečo je z takého a hen takého zloženia kovu, čiže tej bronzoviny, zvonoviny, takže to je všetko tá alchymia, tá mystika, magia toho remesla zvonoliarského, spojení s tým apotropajným, s tým pradávnym podvedomým nejakým základom toho, tých funkcií, toho nástroja liturgického, cirkevného, hudobného.
1: K nám sa dostali zvony s príchodom kresťanstva?
2: V podstate áno, ak neberieme tie práveké nálezy, ktoré s kresťanstvom nesúvisia, ale to sú väčšinou tie menšie rímske zvončeky alebo z tých iných právekých kultúr, z tých iných materiálov, ale v princípe Európa bola oslovená fenoménom kláštorov, vďaka ktorému aj k nám na dnešné územie Slovenska zrejme prišli tie prvé zvony, veď ten náš najznámejší nález z Bojnej pri Topolčanoch, lokalita Hradisko Slovanské, ešte pred Veľkou Moravou. Sme teda v období na začiatku 9. storočia, kde sa tieto vzácne nálezy našli a tam patrí medzi nich jeden z najstarších zvonov vôbec kresťanských v Európe, v Strednej Európe určite. To je ten náš bronzový, tiež je to taký malý zvonček, keď si tak ukazujem asi na výšku 20 cm a dolný priemer tiež nejakých 15-20 cm, čiže dnes by sme ho radili ako zvonec nejaký, ale to bol vlastne ten ranokresťanský bronzový prvý významný zvon na našom území, ten z tej Bojnej. Našli sa okrem jedného zvona ešte fragmenty ďalších, aj srdce zvonové, také železné, kované vo vnútri, udierajúce znútra na ten zvon, čiže veľmi, veľmi silný nález, ktorý zaraďuje aj naše územie do nejakého kontextu a práve ten príbeh toho šírenia zvonov ešte aj pred Veľkou Moravou, no a potom samozrejme už s príchodom kresťanstva naplno v uhorskom štáte u nás, čiže to už sú potom tá sieť kostolov, zvoníc po celom Uhorsku, veď keď bol napríklad aj tatársky vpád v 13. storočí, tak kronikár, ktorý o tom zaznamenal údaje, si poznačil, že ako boli zvonice a veže vtedajších prvých uhorských kostolov takým majákom pre ľudí, ktorí utekali pred Tatármi alebo ktorí žili v tých lokalitách Uhorska. Takže naozaj tie zvony sa dostali aj takto do našej histórie, samozrejme.
1: Čo všetko zvony oznamovali, ako sa zvony využívali? Nám sa najčastejšie spájajú s tými kostolmi a s tými zvonicami?
2: Veľmi pekne to vystihuje taký typický stredoveký nápis na zvonoch, ktorý dostal aj pomenovanie, že 7 zvonových cností, lebo vyjadruje presne tie všetky možné funkcie zvonov, hlavne teda v Európe, v kresťanstve, ale odbočím potom aj ďalšie funkcie dodám. Čiže tento liturgický náboženský nápis znie v preklade z latinčiny: pravého Boha chválim, ľud zvolávam, kňazstvo zhromažďujem, mŕtvych oplakávam, mor zaháňam, sviatky ozdobujem a môj hlas je postrachom všetkých zlých démonov. Ako keby zvon rozpráva sám za seba. Často sú tie nápisy tak formulované, že je to reč zvona.
1: Čo oznamuje a čo robí.
2: Oznamuje tej komunite, tým ľuďom. A toto je veľmi pekný, veľmi výstižný nápis, ktorý naozaj hovorí o tom, že teda tá funkcia zvonov bola na oslavu Boha, na zvolávanie ľudí, na zhromažďovanie kňazov, oplakávanie mŕtvych. Veľmi silná vec. Dodnes sa zvoní aj v našich lokalitách, aj v Európe, keď niekto zomrie. To je to vyzvanianie od času umrtia až po deň pohrebu, posledné rozlúčky, a dokonca aj pri výročiach umrtia sa zvykne zvoniť. To sú také silné veci. Mor zaháňam, keď sme zažili obdobie pandémie, však možno, že pamätáte, sa zvonilo v 21. storočí, sa v mnohých lokalitách, biskupstvách, štátoch dávalo zvony na zvony, či už na pozbudenie ľudí v čase pandémie, alebo na pamiatku obeti. Ja som to až tak vnímal so zimnými riavkami, že fakt to bolo až také stredoveké v tej viere stredovekého človeka, keď zvonil zvon, keď prišiel mor alebo cholera, tak ľudia verili, že ten zvuk zvonov im tak nejak morálne, ale aj fyzicky pomáha. Potom veci to samozrejme skúmajú, že môže to mať aj taký súvis, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny pri zvonení zvonov môžu mať dosah na vlastne odháňanie tých nosičov, tých pandémií, tých epidémií, čiže hlodavce, ktoré prinášali mor do miest, boli intenzívnym zvonením, mohli byť vlastne tými zvukmi odpudzované od tých lokalít, čiže tie zvony aj fyzické, fyzikálne mohli mať, samozrejme, to interpretácia nejaká, mohli mať nejaký dosah. To isté zvonenie blesky zaháňam. To znamená, že aj to je fyzikálne vysvetliteľné z časti, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny dokážu mať vplyv na tie častice, ktoré sa zhromažďujú pred búrkou v mračnách, mrakoch. Opäť fyzika, tie náboje plus minus. Čiže tam sa to tiež tak nejak vysvetľuje, že to zvonenie proti búrke má jednak ten duchovný náboženský význam, že ľudia si vtedy zapália hromničnú sviečku, kresťania modlia sa, čiže vzývajú Boha, aby uchránili ich lokalitu, ich úrodu pred búrkou, pred krupobytím, ale fyzikálne to svojím spôsobom má tiež tam nejaké svoje vysvetlenie, takže zvonenie proti búrkam, proti nečasom, proti krupobytiam, proti požiarom, jednak to je ako na zvolávanie poplachu, také poplašné požiarne zvonenie, ale takisto aj ako keby v tej viere tých ľudí im to pomáha, dokonca bola nejaká taká symbolika, typické magické nápisy na zvonoch, ktoré mali chrániť špeciálne pred ohňom tú dedinu, to mesto, čiže naozaj počas tých storočí sa nabalilo veľmi veľa rôznych zvyklostí, ktoré súvisia so zvonením.
1: Zvonilo sa aj keď prišiel kráľ. kráľ?
2: To sú presne tie slávnostné zvonenia, už by som povedal skoro až tie svetské, čiže na uvítanie zácnych návštev, na koniec, začiatok vojny alebo nejakého vojenského aktu. Čiže to sú už potom začínajú byť tie funkcie prenašané z tých cirkevných do tej svetskej roviny, čiže zvon začína slúžiť na oznamovanie. Prichádzajú prvé hodinové stroje do veží v stredovekej Európe, takže zvon sa stáva postupne aj znamením ako keby času. Špeciálne hodinové zvony vznikajú, ktoré oznamujú hodiny, to až neskôr, ale na začiatku je to spojené tiež s cirkevnou tradíciou, že sa zvoní ráno na modlitby, na obed, na poludnie. To súvisí zase s víťazstvom nad Turkami, kedy pápeži potom od 15. storočia, 16. zaviedli to povinne, to zvonenie na obed, čo my dnes poznáme ako samozrejme, ale nebolo to
1: zvonenie
2: samozrejme.
1: Zvonenie na Anjel Pána?
2: V podstate áno. Súvisí to aj s tou modlitbou Anjel Pána a symbolicky aj s víťazstvom, ako keby, že Panna Mária bola tá, ktorá pomohla kresťanskej Európe preklenúť tie ťažké zápasy s Osmanmi, s Turkami. Čiže je to pekná symbolika. Napríklad máme zvony železničné, zvony kaštielne, zvony školské, čiže to sú už potom ďalšie, sa rozvinuli tie typy zvonov a funkcie zvonov, ktoré naozaj sú už viac svetské než náboženské, ale veľmi pestré, až po naše zvonenie aktuálne, ktoré máme v mobiloch, ktoré máme v bytoch, že nás niekto zazvoní na zvonček. To sú všetko nepriamo už funkcie zvona a zvonenia v 21. storočí, by som tak povedal.
1: Ani takéto zvonenie vás neotravuje?
2: V podstate nie, tak akože človek si zvykne a sleduje tento fenomén a keď to skúma, tak je to pre mňa také zaujímavé, že kam až ten zvuk z práveku toho prvého vzniknutého zvona a kam až došiel, že dnes už máme moderné digitálne všelijaké aplikácie a podobne, virtuálne.
1: Stredovek najviac dokonalil to špecializované remeslo zvonolejárstvo a odlievanie zvonov?
2: Stredovek posunul ten vývoj

0: nejaké svoje tajomstvo. Aj keď mnohí majstri sa museli k tomu dopracovať určite metodou pokus omyl, a čo muselo byť veľmi náročné v tých časoch, pretože keď vás to malo živiť ako remeslo, bol stredovek, boli ťažké obdobia, tak ste si nemohli ako dnes dovoliť v nejakých moderných podmienkach experimentovať a mať nejaké ďalšie dve práce, ale proste keď to bol majster, musel sa tým živiť, čiže ten zvonoliar bol aj fyzik, aj matematik, aj hudobník, aj remeselník, aj praktik, aj teoretik a musel trošku ovládať z každého rožka troška a spolupracovať s kováčom, s tesárom, alebo sám ovládať aj tieto ako keby základy tých iných remesiel, aby dokázal okrem toho, že naformuje formu zvona z hliny, s voskom dokáže urobiť tie formy na písmena, na nápisy a výzdobu, že dokáže pracovať s kovom a potom po odliati zvona, že vlastne dokáže ten zvon sfunkčniť, čiže urobiť mu ten zvonový záves, tú hlavu, na čom visí s kovaniami, osadiť ho do zvonovej stolice, do veže, čiže musí byť z časti aj architekt. Tak naozaj tam ten zvonoliar majster, ten taký šikovný, bol multiuniverzálny človek svojím spôsobom.
1: Hovorili sme už o tých, ktorí zvony teda vyrábali a tí, ktorí na nich zvonili. Fenomén ručného zvonenia, to je vaša obľúbená téma, o ktorej rozprávate rád.
0: Je to veľmi silný fenomén, ktorý našťastie je stále živý, aj keď je ohrozený v našej civilizácii 21. storočia, osobitne aj na Slovensku, pretože v ostatných 10 ročiach sme sa odpojili ako keby tak, možno, že aj nevedome od tých vecí, od toho tradičného, čo ešte poznali možno, že aj naši starí rodičia alebo prastarí rodičia a čo už nepoznáme dneska my, lebo sme pohodlní, už to berieme za samozrejmosť, že pán farár stlačí v sakristii alebo na fare gombík a rozoznie aj zvony na diaľku diaľkovým ovládačom a že už vlastne tá služba, ten vzťah k tým zvonom sa vytratil. U nás je to osobitne možno, že ohrozené aktuálne tým, že ten komunizmus urobil veda, začal možno, že aj cieľene ako keby obmedzoval tie zvonenia a v tých komunitách si potom zjednodušovali túto vec tým, alebo našli na to taký princíp, že začali zavádzať elektrické zvonenie, ktoré prišlo hlavne po druhej svetovej vojne. Osobitne u nás potom v tých 80-tych, 90-tych rokoch bola taká veľká vlna už po Nežnej revolúcii. Zrazu začali byť nepotrební už zvonári, jednak vymierali, lebo to bola stará generácia našich dedov, pradedov, babiek, prebabiek, kostolníček, zvonáriek, ktoré už potom tí mladí už k tomu nemali ten vzťah, takže naozaj v tomto vnímam keby takú potrebu vrácať sa k tomu, hovoriť ľuďom o tom, že má to zmysel a že napríklad to, hlavne som zabudol na začiatok povedať, že to elektrické zvonenie má veľmi negatívny vplyv práve na tie historické zvony. Uh-huh. Jednak, že vlastne sa oveľa viac vybijajú, to srdce znútra udiera na tzv. Úderový veniec, na najhrubšie miesto spodnej časti zvona znútra a to vidno potom, keď dali v nejakej lokalite elektrifikovať zvony, uh-huh. Vy tam prijete do tej veže, nakúknete znútra zo spodu na zvon a hneď vidíte, že ako je veľmi vybitý tým železným srdcom. Dokonca to niekedy viete porovnať, že keď prijete k gotickému zvonu, ktorý má 800 rokov a sa na neho zvonilo ručne 750 rokov a iba posledných 50 rokov sa zvoní elektricky, lebo obrátili, dali ho na ten elektrický elektromotor. Normálne vidno tam niekedy taký radikálny rozdiel, že za 750 rokov je menej vybitý ako za posledných 50 rokov alebo za posledných 10-20 rokov. Často to žiaľ Bohu vidíme tento smutný pohľad my ako kampanologovia a pamiatkári, že to je pre mňa svedectvo, že ako tá elektrika u nás v podstate likviduje tie historické zvony a ako likviduje aj tú tradíciu toho zvonára.
1: Vy ste sa kde učili ručne zvoniť?
0: Ja som mal to šťastie ako Košičan, že som vtedy končil vysokú školu v Trnave, univerzitu na histórii a vybral som si tému zvonov, ktorý som sa k nej tak intenzívne dostal cez diplomovú prácu. A košické zvony som začal mapovať ako prvé a tu vtedy pôsobil ako zvonár dominikán Bruno, pater Bruno Donoval. Keď som nahrával a fotil a meral dominikánsky zvon z 19. storočia, tak on vtedy mi tam priamo ukazoval na tomto zvone. Lano bolo spustené až dolu do podvežia a prvýkrát tam som si skúsil vďaka nemu to zvonenie ručné a potom ma zobral už ako pamiatkára čerstvého, mladého, na také veľké zvonenie, keď sa zvoní na Zelený štvrtok v katolíckych kostoloch, tak tam ma zobral. To bolo také moje prvé veľké zvonenie, kde som mal aj trému, aj taký rešpekt, aj takú veľkú radosť, že sa som mohol spolu s týmto pátrom Brunom zvoniť na veľké domské zvony ručne a aj teraz mám zimomriavky, keď o tom hovorím. No a odtedy je vlastne to vo mne ako pamiatkárovi A verím, že nielen vo mne, ale v mnohých mojich kolegoch, našich priateľoch a ľuďoch regiónoch, ktorí si toto uvedomujú každý svojím spôsobom, že aha, že zastavme sa, že to není len stisnutie gombika, ale je to niečo viac.
1: V minulosti ľudia na zvony zvonili napokon aj za cenu vlastného života. Máme aj takéto príbehy, nie?
0: Presne, to sú tie v kronikách zaznamenané príbehy rôznych oduševnených zvonárov, ktorí zvonili

0: Pri búrkach hlavne, alebo pri požiaroch, kde došlo k tomu, že často ten blesk zasiahol aj väžu, keďže tam je veľká koncentrácia kovu, bronzu, takže to bol priam akože hromozvod, takže tí zvonári často zomierali aj pri týchto zvoneniach proti búrkám. Sú zaznamenané prípady skroník, alebo aj v iných prípadoch. Niekedy sa stalo, že pri takých intenzívnych zvoneniach vyletelo srdce zo zvona a mohlo zabiť tiež zvonára. Čiže tak, rôzne také kuriózne možno, že príhody z dejín, ale to sú presne tie prípady, ktoré svedčia o tom takom intenzívnom vzťahu k tým zvonom, že tí ľudia obetovali niekedy aj život spojení s tou službou zvonárskou, čiže to je pre mňa také tiež fascinujúce.
1: Jednak obetovali život, ale neváhali v ťažkých obdobiach dejín zvony aj ukrývať, utopili ich v rybníku, alebo zakopali pod zemou, aj asi takéto príbehy poznáte.
0: Presne tak, tej prvej svetovej vojne boli u nás najväčšie rekvirácie. Nevidíme, že v mnohých vežiach dodnes chýbajú zvony, čo je taký paradox, že prešlo 100 rokov, od vyše 100 rokov od prvej svetovej vojny, v ktorej bolo rekvirovaných takmer 60% všetkých zvonov území Slovenska, teda Uhorska. Čiže to sú veľké rekvirácie, to sú presne tie dôvody, pre ktoré ľudia sa snažili tie zvony chrániť a zakopávali ich, skrývali ich a tak vznikali potom povesti o tomto, legendy z tých lokalít, že sa to naozaj dialo.
1: Vám teda zvony do života vstúpili na tej vysokej škole? Medzi riadkami ste to spomínali, že to bolo teda, keď ste študovali v Trnave, v rámci diplomovej práce, alebo ešte možno skôr?
0: Presne tak, bolo to silné obdobie, kedy ma ovplyvnili moji takí najbližší profesori, nielen čo sa týka zvonov, aj tak do života, aj pre profesiu historika, archivára. Tam patrí môj najbližší profesor Jozef Šimončič, ktorý bol našim trnavským profesorom, historikom, archivárom, ktorý nás tak zapálil pre dejiny ako také a pre bádanie. A on nás oznámil so svojím kamarátom, doktorom Jurajom Špiricom, ktorý bol našim slovenským legendárnym kampanologom, archivárom, ktorý sa zvonom venoval celý život a on bol našim školiteľom pri týchto diplomových prácach a v podstate ja som sa stal takým jeho žiakom, bolo mi dopriaté stať sa aj jeho nasledovníkom, lebo aj po skončení školy mi bolo dopriaté stať sa pamiatkárom a tam som sa ďalej mohol venovať týmto zvonom, kampanológii, kampána z latinčiny zvon ženského rodu, preto tento odbor tak sa volá a teda môj majster kampanológ doktor Špirica až do posledných vlastne rokov svojho života sme boli v kontakte a pozbudzoval, podporoval, navzájom sme si vymeniali všetky poznatky, objavy, bolo to také fascinujúce, že mať taký vzťah so svojím profesorom a to isté ešte docent Michal Slivka, archeolog, ktorý bol ďalší taký podporovateľom, dodnes je, takže tak sa ten príbeh nejak ďalej rozvíja.
1: Ale v detstve ste mali blízko aj k prírode, potom neskôr to prekryla história, alebo stále to vo vás zostalo?
0: Tak sa to zvláštne premenilo, áno. Bolo to silné obdobie detstva a ranej mladosti, kedy som bol fascinovaný veľkými príbehmi veľkých žien, ktoré zachraňovali a skúmali prírodné fenomény sveta. Bola to Jane Goodallová, ale legendárna šimpanzologička, ak by som to tak nazval. A to isté Diane Fossayová, ktorá skúmala, riešila svet goril v Afrike. To boli také moje veľké detské vzory. A to ma tak aj nasmerovalo, že vlastne venovať sa niečomu,
1: čo má zmysel?
0: Čo má zmysel, nejaké záchrane, ochrane niečoho ohrozeného. A u mňa to potom tak plynulo, prešlo cez tie výlety s otcom na Gemery a cez kamaráta naše výlety po gemerských gotických kostolíkoch so stredovekými nástenými malbami a pozrúcaní na hradov. Zrazu som bol fascinovaný tou históriou, možno že o niečo viacej a začal som tak nejak hľadať, čo bude ďalej po skončení gymnázia a tak. A to ma tak nejak dovedlo k výberu toho odboru história na Trnavskej univerzite a už to potom išlo jedno s druhým stretím, ako som spomínal, zrazu sa načrtol ten svet tých zvonov cez diplomovú prácu a potom sa načrtla práca u pamiatkárov ešte najprv ako civilná služba na miesto armády a zrazu sme v roku 2026 a po 25 rokoch je to niečo, čo vás stále baví, naplňa, čo mu venujete veľa času, energie, života, alebo vám to dáva ten zmysel, presne ako pravíte. Je to také samozrejme niečo, čo je v rámci vnímania potrieb spoločnosti možno že niekde na okraji, ako sa tak žiaľ Bohu často kultúra vníma, ale nie je to úplne tak, lebo my vieme, že zase bez toho by človek nebol človekom a my sme presne tá komunita, či sú to muzejníci, galerníci a veľa iných pestrých povolaní v rámci kultúry, ktorí vlastne vykrývajú presne tento svet, duševný, vnútorný svet človeka a našej spoločnosti a tí ľudia ale rátajú často s tým, že je to ako keby aj na druhej strane nedocenené a je to aj pod takým tlakom fungovanie. ako uživiť rodinu, keď robíte v kultúre. Hej, že mňa sa to síce možno až tak netýka, lebo nemám vlastné deti a rodinu, ale obdivujem všetkých kolegov, ktorí z nejakých našich plátov musia vlastne živiť, hej, že platiť hypotéky, investovať do detí, do rodiny, čiže je to náročné, ale navzájom všetci spolu držíme a spolupracujeme a nedáme sa a snažíme sa to nejak tak spoločne, spoločnými silami riešiť.
1: Vy ste boli aj dlho členom združenia Via Casa, priateľov histórie vojenstva, šermu a pouličného divadla. Tam ste mali akú úlohu? Bojovník s kopijou a štítom ste asi neboli.
0: Neviem si sám seba predstaviť. Mne bolo blízke bubnovanie, tak som sa stal bubeníkom v takýchto dobových akciách s prievodoch. Ako chalan som chcel byť bubeník, ale nikdy sa mi to nesplnilo, tak až musel prísť Via Casa, skupina košická mojich kamarátov, kamarátek blízkych, ktorí dodnes ešte ako oficiálne fungujeme, ale už je to v takom útlme trošku, ale naposledy sme účinkovali raz za rok, aj minulý rok v takom Rakocího pochode v Košiciach, alebo na nejakých filmovačkách so Slovenskou televíziou. Čiže toto je taký jeden svet veľmi pestrý, kde sa spája presne tá záľuba v divadle, záľuba v histórii s takým tým súkromným svetom. Je to taký veľmi pekný svet.
1: Ale základ tam bol asi aj v spojitosti s divadlom Veritas v Košiciach.
0: Áno, áno, lebo ešte pred týmto šermom bolo to obdobie niekoľkých rokov veľmi intenzívnych, kedy vďaka iným kamarátom mi bolo dopriate stať sa členom takého amatérskeho divadelného súboru v divadle Veritas. To je vlastne stredisko, ktoré vybudoval dominikánsky mních páter Mikuláš Lexman. Za prvej republiky postavil kino, divadlo v Košiciach pri kostole hneď a tam zdarma chodili decka, mladí ľudia na čaplinovky, hrali divadla, venoval sa im. A my sme ako keby v duchu tejto tradície v koncom 90. rokov, začiatku 2000 rokov, oživili v takej menšej komunite skupine tieto divadlá a bolo to veľmi, veľmi, veľmi pekné obdobie, kedy sa opäť aj vo mne otvoril taký ten nový svet nejakého skrytého talentu a tej túžby zdieľať s ľuďmi príbehy, zmysluplné príbehy práve cez to divadlo, cez tie divadelné hry, zažívať ten pocit, čo asi poznajú fakt iba umelci, čo to znamená zažívať to umelecké a zdieľať to s ľuďmi. To bolo veľmi silné.
1: Ja som vás videla oblečeného v rytierskej zbroji na fotografiách i v mnišskom habite. Možno keby vás poslucháči videli oblečeného ako mnícha, tak povedia, že ste zo stredoveku. Ste človek, ktorý by si vedel predstaviť žiť možno napríklad aj pár storočí dozadu? Či žijete rád v našej dobe?
0: Myslím, že skôr platí to prvé z vašej otázky, že nevnímam sa veľmi komfortne v tejto modernej dobe. Mnohým veciam nerozumiem. Mnohým som absolútne nepraktický, čo sa týka takého praktického života, ako je nejaké komunikovanie s bankou, s účtami, tieto veci absolútne tomu nerozumiem. A preto aj seba vnímam viac presne ako keby človeka z inej doby, s iným nejakým mentálnym nastavením. Aj sa to prejavuje často aj v mojej komunikácii. Moji kamaráti vedia, že mám také, oni to nazvali aj moja bývalá šéfka, že tak barokové, si barokový človek, že tak barokovo píšeš zdlhavo, rozvláčne, pateticko, melancholicko, romanticky. Aj také maily, aj SMS-ky, aj komunikáciu. Takže áno, áno, áno. V tomto som zistil, že patrím viac do nejakej staršej doby, kde neviem, či si to aj si to idealizujem samozrejme, že by som tam vedel fungovať možno lepšie, ale však samozrejme každá doba mala svoje plusy, minusy a svoje svetlé, temné stránky, ale tento moderný svet je so svojimi technológiami, umelou inteligenciou a divnými ideológiami rôznymi sa stáva čím ďalej tým menej pochopiteľný, uchopiteľný, čím ďalej tým viac náročnejší na také bežné fungovanie, aj vo vzťahoch, aj bežne v živote. Je to výzva, je to náročné, ale netreba to asi vzdávať.
1: Začínali sme tým, že zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce. Čo v ostatnom čase najviac potešilo to vaše srdce? Historika, pamiatkára, kampanológa, srdce Juraja Gembického. To je moja posledná otázka na vás.
0: Moje srdce je často sa vníma ako také ponorené v melancholii a v samote, lebo žijem dosť taký introvertný samotársky život. Takže mňa vždy poteší ľudskosť a ľudské kontakty, ľudské ozvanie, ľudské stretnutia. A keď mi príde nejaký pekný mail od niekoho, s kým cítim takú nejakú spriaznenosť v nejakých myšlienkach, nejakých vnútorných svetoch, alebo keď zažijem, že s niekým môžeme dať spolu obed, ak sa stretnúť alebo niekomu aj pomôcť s niečím, tak to sú také silné veci, jednoduché, každodenné, ľudské. To sú veci, ktoré mi ešte stále dávajú nejaký zmysel a vždy ma ešte tak potešia. A dúfam, že som za ne vďačný dostatočne, ale samozrejme potrebujem aj na sebe ešte ďalej pracovať, lebo kým sme tu, ešte stále sa dá byť ako lepším človekom, lepším kamarátom, lepším kolegom. Takže ďakujem aj za dnešnú príležitosť zdieľať tieto príbehy s vami a vlastne možno, že dúfať, že niekde sa mohlo zasiať nejaké semienko inšpirácie alebo pozbudenia a že čerpať aj z vašich ďalších hostí a poslucháčov podobné takéto pocity do života. Ďakujem.
1: Ďakujem aj my. A zazvonil zvonec a naše rozprávanie je koniec. Keďže máte k zvonom blízko, aj takto by sme mohli ukončiť náš rozhovor. Ja naozaj ďakujem, že ste prišli a že ste nám porozprávali o zvonoch, ale aj iných pamiatkách, aj o sebe samom. Mnoho zaujímavostí a pekných vecí. Tak ešte raz vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne všetkým. Do počutia.
1: Mojím hosťom dnes bol pamiatkár, kampanológ, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. A teraz vás presvedčíme o tom, že o zvonoch sa dá nielen rozprávať, ale aj spievať.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Roma Spirit oceňuje ľudí,
17: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
16: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
17: Na www.romaspirit.sk.
18: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
19: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: letné Rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Andrea Tiečová a Iveta Vaculová. Dnes večer bude témou reflexií Košický zlatý poklad. Do štúdia som si však nepozvala nikoho z Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa zbierka takmer 3000 mincí nachádza, ale svoje dve rozhlasové kolegyne, pretože reč bude o mnoho mladšom poklade, a síce o tom v podobe slovenských autorských piesní. Tými kolegyňami sú vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová. Vítajte doma v našom štúdiu.
2: Ďakujeme pekne. Pekný večer všetkým.
3: Dobrý večer.
1: Ak vás, milí poslucháči, zaujíma, o čom všetkom bude dnes večer reč, tak vám napoviem, že prejdeme od histórie tejto súťaže cez jej zaujímavé momenty, slávne mená, ktoré sú s ňou spojené, až k súčasnosti s náhľadom do blízkej budúcnosti. Všetky potrebné úvodné informácie už v tejto chvíli odzneli, a tak je tu čas na prvú pesničku. A keďže všetky dnešné skladby boli nejakým spôsobom súčasťou nedávnej či dávnejšej histórie Košického zlatého pokladu, tak poprosím, aby niektorá z vás niečo o každej skladbe povedala, teda aj k tej úvodnej, ktorou je Jediná šanca na živo.
2: Niekedy sa stretnú ľudia, ktorí majú čo povedať, a v tomto prípade sa stretol dlhoročný riaditeľ Košického zlatého pokladu Juraj Hidvegi, ktorý je aj hudobným skladateľom, a Vladimír Puchala, ktorý bol v tom čase, myslím, riaditeľom Košického rozhlasového štúdia a ktorý je výborným textárom, a napísali spolu pieseň, ktorá bola určená teda pre Košický zlatý poklad, ktorú naspievali víťazi Košického zlatého pokladu. Táto pieseň vznikla v roku 2009 a my si ju teraz vypočujeme.
0: Večerné reflexie.

0: Každý, kto si bude vyhľadávať informácie o Košickom zlatom poklade, si môže prečítať, že je to najstaršia celoslovenská pesničková súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby so zreteľom na mladých začínajúcich autorov a interpretov. A ja dodám, že od svojich začiatkov je spojená práve s Košickým rozhlasovým štúdiom. Ako to celé vlastne vzniklo? Vieme, kde sa zrodil nápad usporiadať pesničkovú súťaž a kto stál za jej vznikom?
1: Možno by som začala tým, že my teda nie sme pamätničky vzniku. Ani, myslím,
0: to
1: že
0: ani nepredpokladám.
1: Ani jedna z nás. Ale myslím, že dovtedy boli rôzne interpretačné súťaže v rámci vlastne bývalého Československa. To bol vlastne taký podnet, ako podporiť tú autorskú základňu a ako trošku zmobilizovať aj tú pôvodnú slovenskú tvorbu, pretože samozrejme, že vieme, že boli piesne, ktoré najmä boli prevzaté zo zahraničia, tie sa spievali a nikto nepochybuje teda o ich kvalite, ale keďže naši slovenskí hudobníci, a my už vieme, že to boli páni Olajoš a Sabadoš, takisto viažúci sa ku Košiciam a ku Košickému rozhlasovému štúdiu, chceli podporiť slovenskú tvorbu, tak si vymysleli takýto zaujímavý projekt, ktorý mimochodom takisto, pokiaľ viem, nadväzoval na interpretačnú súťaž, ktorá bola dokonca asi pod rovnakým menom v Košiciach, ale vôbec sa nespájala s Košickým rozhlasom.
0: Začalo sa to v roku 1980. Ako to teda bolo a je s tými rokmi a ročníkmi a prečo sa od dvojročnej periodicity potom prešlo ku každoročnej organizácii tejto súťaže?
1: Je to určite z organizačných dôvodov. Nie vždy, alebo nie každý rok je úspešný, nie vždy sú financie, nie vždy sa to podarí nejakým spôsobom zorganizovať. A samozrejme, pokiaľ sa stane, že je súťaž etablovaná, tak možno tie dvojročníky sú také vďačnejšie. A mimochodom aj pri etablovaných súťažach, ktoré sú teraz aj na rôznych súkromných staniciach, vidíme, že nie každý rok sa organizujú súťaže, čiže je to asi úplne bežná prax. Ja by som v tom nič zle nehľadala. Práve naopak, mne sa to páči, lebo niekedy taký ten výdych potrebuje, myslím, že každá súťaž, alebo v podstate všetko potrebuje sa niekedy ako keby na novo nadýchnuť, zresetovať, nabrať tú novú silu a možno ponúknuť niečo lepšie.
0: Čo bolo prvotným cieľom Košického zlatého pokladu a zmenil sa nejakým spôsobom, alebo je ten cieľ stále rovnaký?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, teda čo hovorili pamätníci a čo som si mala možnosť naštudovať, tak tie prvé Košické zlaté poklady boli so štúdiovou skupinou, čiže bol to trochu iný formát, ale vždy teda išlo o tú pôvodnú tvorbu. Teraz je to už samozrejme aj technologicky vyspelejšie, ale čo sa nezmenilo určite, a to mi možno aj Zuzka potvrdí ako niekoľkonásobná finalistka Košického zlatého pokladu, že naozaj ide o tú pôvodnú autorskú tvorbu, o to výjsť s niečím vlastným a pred ľudí a možno nabrať tú skúsenosť, nabrať tú odvahu, pretože musíme povedať, že nie len začínajúce kapely a začínajúci speváci a speváčky sa hlásia do tejto súťaže, ale sú to aj často etablovaní speváci, speváčky, autori a autorky, ktorí chcú súťažiť, chcú sa porovnať, chcú získať názor možno odbornej poroty alebo len sa konfrontovať s tým, čo prosto je.
0: Čiže technické vymoženosti sa menia, ale cieľ ostáva rovnaký? Správne som to pochopila?
1: Určite áno.
2: Ja by som možno len dodala, že je také obdivuhodné, že vlastne za tie roky sa nepoľavilo vlastne v tom takom prvotnom zámere, a to je ponúkať teda pôvodnú slovenskú tvorbu, a na to sa stále kladie rovnaký dôraz, a to napriek tomu, že teda súťažiaci občas skúšajú na nás rôzne kľučky a či to náhodou nevíde, keď pošlú teda piesne s iným textom, ale ozaj ide o pôvodnú slovenskú tvorbu. A ešte možno len taká drobnosť na margo tej periodicity, že je zaujímavé alebo také obdivuhodné až priam, že práve že v tých posledných rokoch sa darilo mať Košický zlatý poklad každý rok, že ozaj je mnoho teda autorov a povedzme to teda, ako aj Hanka povedala, že nielen mladých, ale ozaj etablovaných, ktorí stále majú čo ponúknuť, a tým pádom my to môžeme ponúkať potom takto ďalej a máme z čoho robiť a pripravovať aj výber.
0: Hanka, spomínala si, ako technika pokročila za tie roky, a mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako sa počas tých 10 ročí menil spôsob prihlasovania skladieb. V 80. rokoch zrejme nemal takmer nikto možnosť nahrať si pesničku niekde v štúdiu a poslať ju na nejakom zvukovom nosiči
1: či ako to vtedy vlastne fungovalo. Zaujímala si sa o to?
3: Zaujímala som sa o to a hlavne som aj sledovala kolegu, ktorý to mal na starosti predo mnou a on naozaj dostával haldy listov, v ktorých boli teda nahrávky, či už na CD-čkách, alebo predtým na kazetách. Potom už samozrejme, keď tá doba pokročila, tak už sa to posielalo rôznym iným spôsobom, mailom a teraz už našťastie je to jeden klik a máte to prihlásené cez v podstate takú ako keby databázu alebo úschovňu v počítači doma alebo v štúdiu, to viete hneď odoslať. Ale ten fyzický nosič bol vždy

0: mala teda nahrávky priniesť na CD-čku alebo poslať, takže to bola tiež taká zodpovednosť, ale aj stres svojím spôsobom. Nahralo sa to všetko dobre, bude to v poriadku, príde to v poriadku, nič som tam nezabudla pridať. Dneska v tomto ohľade je to jednoduchšie, pretože ak náhodou niekto niečo zabudne pripojiť, pripísať, tak ak nechá minimálne ten e-mail, tak ho vieme kontaktovať a dožiadať si tie informácie, čo vtedy nebolo až také úplne jednoduché.
1: No a spýtam sa aj na to CD-čko, ako vznikne doma alebo kde vlastne taká nahrávka, ktorú ste potom takto poslali na CD-čku?
0: No ja som bola normálne nahrávať v štúdiu. Nebola to úplne taká demo nahrávka, ja som na to ani nemala nejaké možnosti, ale myslím, že už za tých mojich čias, teda minulých, keď som sa hlásila do súťaže.
1: To bolo nedávno.
0: O, nie je to až tak úplne nedávno. Je to už dobrých 12 rokov, teda pomaličky, ale isto. Každopádne už vtedy boli aj nejaké domáce štúdia, čiže minimálne nejaké demo nahrávky si už aj tá mládež vedela doma pripraviť, ale my sme teda boli poctivo nahrať v štúdiu.
2: Ale ak teda môžem ešte k tomu, tak nielen do štúdia chodia speváci a speváčky, ale často sa nám zobrazujú aj videá z telefónu, čiže aj vidíme aj zároveň tých interpretov, ako nám pošlo, ako si niekde doma na gitarke hrajú a vlastne vidíme, ako zapli to nahrávanie a potom to vyplí, hej. Pretože v podstate áno, ak by tá pieseň bola vybratá, teda nehovorím, že či bola alebo nebola tá konkrétna, len hovorím teraz vo všeobecnosti, tak ešte je ten čas, aby naozaj vznikla tá skvelá nahrávka potom štúdiu.
0: No v tomto ohľade dnes je to už teda ozaj o dosť jednoduchšie, pretože áno, stačí nám už aj nahrávka na telefóne, ktorá vôbec teda neznie zle.
1: No ale ja som sa dočítala, neviem, či mám správne informácie, že úplne na začiatku, kým sa tie nosiče posielali, tak sa posielali len noty a texty zvlášť a žiadna nahrávka nebola. Tá sa urobila až potom s klaviristom.
2: No to som práve sa k tomu chcela ešte dostať, že ten čas s tými notami bol samozrejme prispôsobený aj tomu, že tam bola tá štúdiová kapela a oni to hrali naživo. A my sme sa k tomu v podstate tak trochu vrátili pri 40. ročníku, keď sme mali teda naživo kapelu a práve Zuzka prepisovala doslova všetky piesne do, ja teraz neviem, či do nôd alebo akým spôsobom si to robila, to môžeš ty prezradiť, ale viem, že tí hudobníci boli nadšení z toho, že naozaj dostali už pripravenú pieseň, ktorú oni sa už potom len rýchlo naučili a to zvládli.
0: No ja som to teda ozaj do nôd neprepisovala, na to dnes už ani nemám ako si tak až priestor, ale pripravovala som teda nejaké podklady chalanom, aby ozaj to mali čo najjednoduchšie. A oni teda boli nadšení tak veľmi preto, a to poviem teraz takú internú informáciu medzi hudobnícku, že teda my sme niekedy takí šlendriani, že aj spolu hráme, aj si povieme, že pošlem ti nahrávku a potom pošle niekto MP3, ale nedodá k tomu ani text, ani akordy. Takže tohto nejakého pátrania a zbytočného prepisovania som ich chcela tak ušetriť, aby ozaj dostali všetko, čo potrebujú a mohli sa už venovať len cvičeniu, počúvaniu a zohrávaniu potom spoločnému.
1: Neviem, či Tomáš Buranovský, keď nahrával pesničku Hriechy mladosti, mal k dispozícii aj noty, určite mal k dispozícii text.
2: No a Zuzka vlastne to prepisovala, pretože práve to bola pieseň, ktorá bola takisto odohraná naživo na 40. ročníku Košického zlatého pokladu a mimochodom vznikla práve pre Košický zlatý poklad, pretože Tomáš Buranovský ako výherca, teraz sa obrátim na Zuzku, že ktorého ročníka, to je taký náš interný humor, keďže sme mali nedávno nahrávku aj s Tomášom Buranovským a ho o pár rokov ostarela.
0: Ja som práve to chcela povedať, že Tomáš túto pieseň spieval aj naživo, teda na verejnej nahrávke. No a tam teda Tomášovi som s takým nadšením povedala, že Tomáš, ty keď si vyhral ten 14. ročník Košického zlatého pokladu, tak nebol z toho taký veľmi nadšený. No ja som mala teda na mysli rok nejaký, ani teraz nie, dokonca 10. ročník.
1: Tak 10.
0: ročník. A on vyhral v roku 2010. Tak bolo to taký nevinný omyl, no.
2: Takže je to skvelý spevák a hudobník, skladateľ a mimochodom aj textár a napísal pre nás túto pieseň.
1: No a vyhral vtedy v tom 2010. so skladbou Blízko cieľa, ale my si vypočujeme skladbu, ktorá vznikla pri príležitosti jubilejného ročníka, teda Hriechy mladosti.

0: No a my sa dostávame ku košickému zlatému pokladu a k tomu, ako vyzerá dnešok. Hypoteticky si predstavme, že som mladá, ambiciózna autorka a speváčka, čo je v mojom prípade dosť absurdná predstava, ale skúsme to. Napísala som skladbu a chcem ju prihlásiť do nadchádzajúceho ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Ako mám postupovať? Poďte so mnou vyplniť prihlasovací formulár a poradte mi, na čo nemám zabudnúť, ako mám postupovať a aj to, ako nepremeškať samotnú uzávierku súťaže. Tak poradíte mi.
1: Oceňujem, že máš trému ako mladá ambiciózna speváčka.
0: Áno, hneď som si pomýlila poklad s programom.
1: Ale program je veľmi dôležitý, pretože myslím, že človek sa musí trošku pripraviť na to, aby sa prihlásil. Takže najprv si treba sadnúť do toho štúdia, alebo teda aspoň k tomu telefónu a naozaj vymyslieť tú svoju autorskú pieseň, dať to dokopy a potom sa netreba bať. To je, myslím, že prvý bod programu. Netreba sa báť, treba sa prihlásiť, pretože naozaj niekedy tá autocenzúra funguje zbytočne. Niekedy sa treba odhodlať a skúsiť.
2: Áno, najhoršie je čo? To, že človek nepostúpi, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Ale skúsiť to treba vždy.
0: Dobre, ako mám teda postupovať? Na akú stránku sa dostanem? Čo tam mám všetko urobiť?
2: Treba prísť na web stvr.sk, treba si teda nájsť Rádio Regina Východ a tam už sa dostaneme aj teda k podstránke Košický zlatý poklad, na ktorej nájdeme aj prihlasovací formulár. Naozaj všetky kolónky sú povinné, keď to mám až takto povedať, čiže všetko treba poctivo vyplniť, aby my sme teda mohli kontaktovať človeka v prípade, že s ním chceme potom pracovať ďalej.
1: Aha. Treba povedať, že pre nás je dôležitá informácia, ktorá sa možno tebe ako teda
0: mladej začínajúcej autorke,
1: speváčke bude zdať zbytočná. Je tam, že krátka umelecká biografia interpreta. Naozaj treba napísať o sebe pár slov, lebo v prípade, že teda budeš úspešná, tak my na základe tohto textu ďalej pracujeme, ďalej vieme, že čo s tebou, akým spôsobom s tebou komunikovať, lebo to je naozaj tá prvá vstupná informácia. Potom, keď sa tento základný formulár vyplní, odošle, kde musí byť vždy napísaný autor hudby, autor textu, názov skladby, kto prihlásuje, všetky kontaktné údaje a tak ďalej, tak treba prihlásiť, teda vložiť aj text piesne a samotnú pieseň. Pripomínam, text piesne, samotnú pieseň a zároveň formulár. Pretože ono znie to tak vtipne, keď to teraz hovorím. Naozaj aj tento rok už mám niekoľko piesní bez formulára. Čiže ja netuším, kto to naspieval a neviem sa k tomu dopátrať, pretože ako náhle to prejde do toho systému, vlastne to tam zmizne, čo je úplne prirodzené, aj keď si kupujete cez nejaký web, e-shop, niečo, tak vám zmizne tá objednávka. Hej. Čiže ono to ide ďalej, všetko je v poriadku. Len neviem, či sa teda tí ľudia zľaknú, alebo nie, netreba sa bať, treba naozaj všetky veci odoslať. Ak odošlete formulár, ja kontaktujem, že teda chýba vám skladba, zabudli ste na text a potom väčšinou to tam dôjde. Ale ak nemáme ten formulár, nevieme naozaj. Aj keď by bola najlepšia pieseň na svete, netuším.
0: Čiže, ak na vojnu treba 3 veci, tak na KZP treba tiež 3 veci. Tak. Akurát to nie sú peniaze, ale je to text, čiže Wordový súbor predpokladám.
1: Wordový alebo PDF-ko.
0: Áno, potom samotná pesnička a formulár. Tak. A ešte čo s tou uzávierkou? Dokedy to musím stihnúť všetko?
1: Jednoduché si zapamätať do konca prázdnin, do konca leta, čiže 31. august, dajme tomu 1. september, ale to už by som nenechávala, pretože ak náhodou sa niečo stane a vy zabudnete niečo odoslať, tak už vám to nemá kto povedať, že teraz ste zabudli.
2: Ale myslím si, že môžeme spomenúť aj takú kuriozitu, že dokedy teda sa prihlasovali ľudia do toho minulého ročníka. Ano. Hanka, ty vieš ten dátum lepšie?
1: Už presný deň neviem, ale bol to december. My už sme mali finálový večer za sebou.
0: Áno, samozrejme, v decembri.
1: V oktobri, a prišli ešte dve piesne v decembri, tak som si povedala, že fajn. Neodpovedala som, lebo som si teda nebola istá, či ich už neprihlásim do toho ďalšieho ročníka, ale odvtedy sa neozvali, tak možno to už niekde uverejnili a tým pádom nesplňajú podmienku.
0: Áno, lebo toto sme vlastne ešte nespomenuli, že okrem toho, že text má byť slovenský a nemajú to skúšať so žiadnymi anglickými, ako som od vás počula, dokonca aj tureckými textami.
1: Včera prišiel český.
0: To tiež neuznáte.
1: Nie.
0: Nie. darmo sme boli spoločná darmo. Republika, musí byť slovenský. No a čo ešte ďalej? To, čo si spomenula, že nesmela vlastne tá pesnička nikde zaznieť.
1: Áno, nesmie. Tak. Samozrejme, že rešpektujeme to, že majú skupiny naozaj dobré pesničky a možno, že už mali nejakú koncertnú šnúru. To je samozrejme prirodzené aj sa trošku tak oťukať, aby som povedala, že nie je zlé, ale naozaj žiadne streamovacie platformy, žiadne nejaké rozhrania alebo prosto nejaké médiá neodporúčam, alebo v tom prípade nemôžu byť zaradení do súťaže.
2: Je to svojím spôsobom aj taký priestor rovnaký potom, alebo rovnejší pre všetkých, aby naozaj niekto nebol v nejakej obrovskej výhode oproti tým ostatným.
0: V našom vysielaní často spomíname, keď hovoríme o KZP, že táto súťaž je skvelým odrazovým mostíkom k úspešnej hudobnej kariére, o čom svedčia samozrejme mená nielen výhercov, ale aj samotných finalistov. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmorík, Tomáš Buranovský, skupiny No Name, Noc za deň, Maduár s Barbarou Haščákovou či Ikonito. Otázka je, či by sa napokon nepresadili aj v prípade, že by neboli súčasťou KZP. A teraz vysvetlím, kam smerujem touto otázkou. Čo je pre tvorcov a interpretov tým najväčším prínosom, pokiaľ ide o účasť vo finále KZP? Kedysi to bola možnosť nahrať skladbu v profesionálnom rozhlasovom štúdiu, ale dnes už podobných súkromných štúdií existuje naozaj veľmi veľa a potrebujú vlastne len dobré akustické podmienky, kvalitné nahrávacie zariadenie, počítač, počítačový program. Je to skrátka oveľa dostupnejšia možnosť, než to bolo pred rokmi. Finančná odmena je isto tiež motivujúca, ale tak nie sú to sumy v rádoch víťazstva v súťažiach typu Voice of Czechoslovakia. Čiže, ak niekto váha s poslaním prihlášky práve preto, že premýšľa o tom prínose, aký je podľa vás? V čom ho vidíte?
2: Ja si myslím, že pre všetkých, ktorí sa hlásia do Košického zlatého pokladu, je to najmä vedomie toho, že dostanú ten mediálny priestor. To je taký jeden rozmer, hej, že tá moja pieseň, ktorá vyhrá, bude sa hrať, bude sa o nej hovoriť, budú sa k nej ľudia teda vracať, tak ako sa napríklad vraciame aj my dnes opäť k týmto piesňam, ktoré vyhrali, alebo ktoré teda boli súčasťou Košického zlatého pokladu, alebo teda veď koniec koncové Rádio Regina Východ tieto piesne hráva. To je taký jeden rozmer, by som povedala. Druhý rozmer je určite to, že všetci, ktorí sa prihlásia, alebo teda hovoríme o tých už, ktorí sa dostanú do finále, alebo do semifinále, do finále, sú konfrontovaní v tom najpozitívnejšom slova zmysle s profesionálnymi hudobníkmi, s inými tvorcami, možno aj práve s tými, ktorí sa uchytili vďaka Košickému zlatému pokladu, ktorých ste spomínali. A to sú tiež také rozhovory, skúsenosti, stretnutia na nezaplatenie svojím spôsobom. Pýtať sa priamo ľudí, ktorí to už majú za sebou, čo to obnáša a možno aj získať od nich nejakú radu, aj kontakty, možnosť dokonca niekedy aj spolupracovať. Koniec koncov príkladom toho je napríklad Slavka Tkáčová, s ktorou Igor Tymko spolupracoval, alebo Kristián Dufinec, ale vôbec sú to aj také kontakty, ktoré potom ľudia navzájom a hudobníci medzi sebou získavajú a myslím, že to je zvlášť u nás na tom našom krásnom, ale maličkom Slovensku veľmi dôležité, lebo všetci poznáme sa navzájom a všetci poznáme všetkých.
1: Zase treba uvažovať nad tým, že či by tí interpreti a interpretky boli naozaj úspešní, než by som teda nejak Košický zlatý poklad velebila, čo samozrejme robím, ale skôr si myslím, že už to, že sa prihlásim do nejakej súťaže akejkoľvek, znamená, že mám to sebavedomie, aby som ukázala svoju tvorbu a toto je podľa mňa dôležité, pretože tak, ako si správne povedala, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Naozaj Peter Cmorík, typický príklad, myslím, že ani v prvej trojke nebol. A potom už tým, že mal nejakú skúsenosť, že vedel, že je dobrý, išiel na inú súťaž, kde bol mega úspešný a tak ďalej, tak kariéra sa odštartovala. Však v konečnom dôsledku ani Beata Dubasová, myslím, že ani Peter Naď nevyhrali. A o mnohých víťazoch zas už sme nepočuli, lebo sa dajme tomu tie kapely rozpadli, alebo prosto si zvolili nejakú inú profesionálnu cestu. Naozaj ten život niekedy nás vedie kamkoľvek, ale dôležité je to, že ak už sa rozhodnem, že idem s kožou na trh, tak už som nejakým spôsobom prednastavená a viem, že asi toto je tá moja cesta. V konečnom dôsledku teraz sa pozerám na Zuzku. Zuzka takisto trikrát bola v Košickom zlatom poklade, ani raz nebola úspešná, aj keď teraz si myslím, že neprávom. Ale teraz nechcem žartovať ani nič, ale vlastne si vytvorila tú svoju kariéru a myslím si, že aj to ju posunulo ďalej práve to, že možno keby bola úspešná, tak by nebola tam, kde je dnes. Hej, to vlastne nikdy nevieme.
0: Nikdy nemôžeme ísť tak oboma cestami naraz, takže tak netušíme. Na základe čoho sa vyberajú členovia poroty a ako potom porota vyberá finálovú dvanástku? Koľko skladieb si musí vypočuť? A zaujíma ma, či ich počúvajú spoločne, či o nich spoločne diskutujú, alebo si ich vypočuje každý sám doma a stretnú sa potom už len pri konfrontácii svojich jednotlivých hodnotení. Ako to prebieha?
1: Začnem ja, lebo ono to má niekoľko fáz. Takže tá prvá fáza je taká selektívna. Tu robí vlastne človek, ktorý je dramaturgom toho Košického zlatého pokladu. V posledných rokoch som to teda ja, predtým to robil Juraj Hidvegi. A je to naozaj dosť také komplikované, pretože všetky skladby, a sú to stovky skladieb, ktoré prichádzajú, a si musíme vypočuť a musíme urobiť takú prvú selekciu. A tá prvá selekcia je naozaj o tom, že nie je po slovensky písaná. Dajme tomu. Poslal interpret 4 skladby, tak vyberiem tú najlepšiu. Aj pretože vlastne by som diskvalifikovala možno aj všetky 4, ak by som ich tam posunula. Potom samozrejme sú aj také základné kvalitatívne kritéria, ale ja zas priznávam za seba, ja som veľmi dobrá. Ja skoro všetko by som poslala ďalej, pretože si hovorím, že ak už sa niekto teda prihlásil, tak si dal tú námahu a tak ďalej, chce a tak ďalej a tak ďalej. No a potom príde tá druhá fáza. A v tej druhej fáze ja si pekne zavolám našich hudobných redaktorov, redaktorky, ktorí veľmi krutým, prísnym, dramaturgickým, hudobným okom a uchom sa pozerajú na tieto skladby a vyberajú z nich takú menšiu skupinku, možno 50 skladieb. Napríklad aj poviem náš kolega Martin Tomčík, ktorý vybral dnešný playlist, alebo Zuzka, keď hovorím o našom košickom štúdiu. Potom sa do toho samozrejme zapájajú aj kolegovia z iných štúdií.
2: No, ty si to tak popísala, že naozaj teraz sa všetci budú bať, ale teda my počúvame naozaj ako hudobníci, ako ľudia, ktorí sa tomu venujú, ale zase tiež treba povedať, že sme takí čo najlepší voči všetkým, ktorí by len trošku mohli teda postúpiť ďalej, ale nejaká selekcia teda musí prísť, lebo potom, aby to aj pre toho človeka nebolo také náročné, keby náhodou sa dostal niekde do finále a tam, ja neviem, by to nejak pohorelo, vyhorelo. Ale inak je treba povedať, že tieto moderné technológie nám umožňujú aj to, že mnohokrát teda spev sa v štúdiách vyľaďuje, takisto sa vyľaďujú nástroje. To my napríklad nie zo všetkých nahrávok môžeme vedieť, len je to potom taký risk, ktorý teda podstupuje samotný interpret, autor, že no, kto vie, ako to potom dopadne do finále, keby sa napríklad dostal. Našťastie také prípady sa nedejú, ale ozaj, keď niekto je na tom intonačne veľmi zle, poviem to takto, tak bohužiaľ také veci ani nemôžu postúpiť. Nestalo sa nám zatiaľ, chvála Bohu, nikdy, že by bola nejaká výrazná rečová chyba, ale keď napríklad niekomu nerozumieme, tak potom ťažko takú pieseň posunúť ďalej. A samozrejme sa to týka aj interpretácie na hudobných nástrojoch, ale preto to počúvame zase viacerí a mnohokrát o tom debatujeme, čo ešte je prípustné, čo už teda naozaj nie, aby sme ani tým ľuďom jednoducho neurobili zle, ktorí by mohli a mali postúpiť.
0: Čiže keď už je ten predvýber, ten postup potom je aký? Vyberú sa členovia tej poroty, to už je viac ľudí.
1: No, ale to je opäť len ďalší krok, pretože teraz sme pri nejakej možno 50-ke, 60-ke skladieb, ktorú v podstate máme vybrať, ako je to skupina, z ktorej každá pieseň, dajme tomu, ja to poviem takto zjednodušene, aby to aj naši poslucháči pochopili, každá jedna by mohla odznieť v rádiu a nebol by problém. Prosto sú to na nejaké